0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne dokazujem skozi uspeh in da ga ne morem obdržati. A ker razumem relativnost uspeha, se ga lahko veselim. Vesel sem, če se pogovor dobro razvije in mi tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Lep pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Po nekaj glasbenih urah v nočnem programu Radija Ognjišče pa je zdaj pred nami oddaja z vsebinami slovenskega uredništva Radija Vatikan. Papež je uspešno prestal operacijo, kako ukreva, kakšne so sploh papeževe poti in pa novice svetega sedeža. Slišimo v ponovitvi novic Radija Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Dr. Carbone in profesor Margaritor sporočata. Papeževo okrevanje poteka po pričakovanji. Sveti oče ob Guadalupskem jubilejnem letu okrepiti evangelizacijsko poslanstvo. Sklepna maša srečanja v družini daroval kardinal Tagle. V ljubljanski stolnici sveta maša v čast svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avilske. V sredo 14. oktobra popoldne, prvi dan po operaciji papeža Leona 14. v polikliniki Gemelli, sta dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora sporočila novinarjem nekaj podrobnosti glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče je danes dopoldne opravil krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša, ki sta bila predvidena za pooperativno okrevanje. Rezultati potrjujejo normalno pooperativno okrevanje. Vrednosti so znotraj normalnih meja za vrsto izvedene operacije. Sveti oče je opravil respiratorno fizioterapijo in začel hoditi po sobi. Ponovno je začel jesti redno prehrano, zajtrkoval je in kosil. Njegovo okrevanje poteka po pričakovanjih. Kdo je dr. Luigi Carbone? Med specialisti, ki skrbijo za papeževo zdravstveno oskrbo v Gemellijo, je tudi Luigi Carbone, kirurg specializiran za urgentna stanja, z dolgoletnimi izkušnjami na rimski polikliniki. Doktoriral je na Katoliški univerzi Presvetega srca in specializiral interno medicino v Cataneo di Castellanza ter urgentno medicino v Firenze. Od leta 2025 pa je direktor direktorata za zdravje in higieno guvernatorata države mesta Vatikan. Na ta položaj ga je imenoval papež Leon 14. Pred tem je imel tudi vlogo medicinskega kontakta za papeža Frančiška. Danes koordinira zdravstveno oskrbo papeža in vatikanskega osebja ter ga spremlja tudi na njegovih apostolskih potovanjih. In kdo je profesor Stefano Margaritora? Poleg Carbonea je Stefano Margaritora kirurg in univerzitetni profesor, specializiran za torakalno kirurgijo. Kot direktor oddelka za torakalno kirurgijo v bolnišnici Gemelli v Rimu se Margaritora osredotoča na pljučne bolezni in torakalno onkološko kirurgijo. Leta 1985 je diplomiral iz medicine in kirurgije na Katoliški univerzi Presvetega srca in ima bogate klinične in akademske izkušnje, vključno z raziskavami in znanstvenimi publikacijami.
0: Papež Leon XIV. Je v sporočilu ob 50-letnici posvetitve nove bazilike Naše Gospe iz Guadalupa v Ciudadu de Mexico pozval k okrepitvi evangelizacijskega poslanstva, da bi do vseh prišla luč Božje besede, tolažba zakramentov in podpora molitve. Sveto mašo, ki so jo v baziliki obhajali 12. oktobra in med katero so prebrali papeževo sporočilo, se je začelo jubilejno guadalupsko leto. Med evharistično slovesnostjo so posebej molili tudi za zdravje svetega očeta. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, se papež pri praznovanju pridružuje primasu Mehike kardinalu Carlosu Aguiarju Retesu, škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in laikom. Vabi jih, naj bodo duhovno povezani z Marijo, materjo pravega Boga, zaradi katerega živimo, v zahvali in upanju ter spominu, da so krščanske korenine globoko prepletene z zgodovino te države. Sveti oče je prek apostolske penitenciarije razglasil jubilejno guadalupsko leto ob 50. obletnici posvetitve nove bazilike in prenosa podobe guadalupske device, ki je potekal 12. oktobra leta 1976. 12. oktobra letos je minilo tudi 131 let od njenega kronanja. V času jubilejnega leta, ki se bo sklenilo 12. oktobra prihodnje leto, bodo verniki lahko prejeli popolni odpustek pod običajnimi pogoji, ki jih določa cerkev. To so nenavezanost na vsak greh, zakramentalna spoved, sveto obhajilo, veroizpoved ter molitev po namenu svetega očeta.
2: Srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia se je danes dopoldne 14. oktobra sklenilo sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Luis Antonio Tagle. Molilo se je tudi za hitro okrevanje papeža Leona 14., ki se zaradi včerajšnje operacije pljuč nahaja v bolnišnici Gemelli, Po prvotnih načrtih bi naj današnjo zaključno sveto mašo daroval sveti oče, ki se je srečanja o družini prve dni tudi udeleževal. Papeževo homilijo je zato prebral kardinal Tagle.
3: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il...
2: Radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi radost cerkve. Tako je papež Frančišek pred 10 leti začel apostolsko spodbudo Amoris Laetitia in s temi besedami začne Leon XIV. Tudi svojo homilijo. Naveže se na bogoslužna branja, ki nam ponujajo nekaj istočnic za razmišljanje. V prvem berilu slišimo hvalnico ljubezni svetega Pavla, ki jo apostolska spodbuda v 4. poglavju postavlja za osnovo bogatega premišljevanja o krepostih krščanskega zakona, ki je čustvena, duhovna in žrtvena zveza ter podoba Božje ljubezni. Prav skozi te vrednote zakonca po podobi trojice in s pomočjo milosti raste ta skupaj iz dneva v dan, vsak zori v svoje edinstvenosti in hkrati uresničuje tisto medsebojno podobnost, ki raste skozi trdno namero, da bosta med seboj delila in gradila celotno življenje. Resnična radost ljubezni je torej začasno prepletanje, v katerem edinstvenost vsakega zakonca zacveti v darovanju po navzočnosti drugega. Apostol Pavel je svoje besede namenil skupnosti, ki je bila bogata z darovi in karizmami, a je morala dozoreti v ljubezni. Korinčane je opominjal, da je človek, kljub vsem prejetim talentom, brez nje kakor brneč bron ali zveneče cimbale, je glas brez ljubezni, je uho, ki ne zna prenesti sporočila srcu, je oddaljena, hladna in neizrazna individualnost. Papež Leon XIV. Poudarja, da pa mi nismo ustvarjeni za to. Na to nas spominja tudi psalm 100, ki nas opredeljuje kot ljudstvo in čredo Boga, kajti njegova ljubezen je na veke in njegova zvestoba traja iz roda v rod. Je ljubezen Gospoda, ki ljubi, ne da bi se kdaj umaknil, ne da bi nas kdajkoli nehal iskati, nam nehal izkazovati svoje zaupanje in obnavljati svoje prijateljstvo. To je ljubezen, kateri nas vabi Amoris Laetitia, ko pravi, naj jo postavimo za temelj naših družin. To je resnična ljubezen, kateri nas poziva, ko pravi, naj zanjo vzgajamo zlasti mlade, ki se pripravljajo na zakon, jih učimo pomena kreposti, med katerimi ima posebno mesto čistost, kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Hvalevredni so programi, ki se v ta namen izvajajo na župnijski ali pastoralni ravni, vendar pa ne pozabimo, da ti tečaji sami po sebi niso dovolj, če jih ne podpira vzgoja v ljubezni, ki spremlja vsako rast že od otroštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem pripomnil, da naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se improvizira in ne more biti cilj nekega kratkega tečaja pred poroko. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. Vse, kar mlad človek živi v družini, mora prispevati k temu, da postane sposoben popolne in dokončne zveze. Domača ljubezen, konkretna in ne brez trenutkov napora, napak in padcev, a hkrati čudovita v svoji nepredvidljivi vsakdanjosti, je prva šola čustev, prvo dragoceno in nenadomestljivo vajeništvo v radosti ljubezni. Zato si zaslužijo spoštovanje in podporo prizadevanja mnogih družin, ki v naših mestih in vaseh iz dneva v dan živijo svoj poklic in poslanstvo, brez hrupa, a včasih z junaško zvestobo. Te družine so velikodušen in vsem razumljiv odgovor na Jezusove besede, ki smo jih slišali v Evangeliju. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Po prepričanju teh staršev, otrok, starih staršev, mladih in starih, majhnih in velikih, se evangelsko sporočilo resnice in polnosti življenja dejansko širi po vsem svetu, izpostavlja Leon XIV. Nadaljuje, da nam je evangelist Janez posredoval preprosto in jasno sporočilo, ki nam ga je Jezus zapustil ob koncu svojega zemeljskega življenja. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Udejanjajmo jo, da bomo rasli kot cerkev, ki je družina družin. V ozračju medsebojne skrbi, od katere bomo imeli vsi korist. Mladoporočenci, ki se bodo počutili spodbujene na začetku svoje zakonske poti, starši, ki bodo imeli pomoč pri soočanju z zahtevnimi izzivi vzgoja otrok in urejanja družinskega življenja, starejši, katerim bo priznana in ovrednotena vloga prič modrosti in kreposti, medtem ko jim upadajo telesne moči. Tukaj bodo tudi tisti, ki so najbolj krhki in doživljajo težke situacije in trenutke krize, našli podporo in motivacijo, obdani bodo z naklonjenostjo in zaščiteni pred sodbo in predsodki. Spomnimo se, da lahko družina, ne glede na to, kako ranjena je, vedno raste iz ljubezni. V tej ljubezni, ki je temeljna za naš obstoj in sobivanje kot človeških biti, imajo svoje korenine tudi vrednote odprtosti za življenje in spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti. Družina je najboljša varuhinja teh vrednot, kot svetilnik za dobro človeštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem poudaril, da nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Brez trdnih družin, odprtih za dar otrok, pozornih na njihovo vzgojo in rast, svet nima prihodnosti, poudarja Leon XIV. Izpostavlja še eno pomembno Jezusovo povabilo, namreč prositi očeta v njegovem imenu. Te besede nas spominjajo, da je družina privilegiran kraj molitve. Žal je treba priznati, da je danes v mnogih delih sveta navada skupne molitve doma, pred obroki, na začetku in koncu dneva ali ob posebnih priložnostih močno oslabela. Amoris Laetitia pa nas spominja, da je temeljnega pomena. Pomembno je poudarjati pomen družinske duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Dokument priporoča, da se tudi družine redno srečujejo, da bi spodbujale rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih potrebah. Skupna molitev in zakramenti igrajo ključno vlogo v družinskem življenju, saj nam z odpiranjem srca za Božje delovanje omogočajo, da skupaj dosežemo kraje, ki jih sami nikoli ne bi dosegli. So trdna hrana in učinkovito zdravilo, zato toplo pozivamo vse, da ponovno odkrijejo in spodbujajo to prakso. Povabi Leon XIV in homilijo sklene z molitvijo k sveti družini, ki jo papež Frančišek postavlja na konec Amoris Laetitia. Sveta nazareška družina naredi naše družine za kraje občestva in skupnosti molitve. Naj bodo prisne šole evangelija in male domače cerkve. Naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja, zapiranj vase in razdora. Kdor je bil ranjen ali pohujšan, naj kmalu najde tolažbo in ozdravitev. Daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in nedotakljiva je družina, kako lepa je v Božjem načrtu. Jezus, Marija in Jožef, prisluhnite nam in uslišite našo prošnjo. Amen.
1: Ljubljanski nadškof metropolit monsenjor Stanislav Zore je v torek 13. oktobra v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo. V čast svetemu duhu. Ob začetku akademskega leta 2026-2027 prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: V začetku letošnjega študijskega leta smo se zbrali v naši stolnici, ker se zavedamo, da pri študiju potrebujemo tudi luč od zgoraj. Razsvetljenje. Potrebujemo vihar svetega duha, da razpiha meglo časa in ideologij, da zaveje skozi zatohle prostore duha in z novo svežino napolni srca in poglede, da bomo odprti za dobro, za resnico, za Boga in za človeka.
1: Duhovne misli Benedikta XVI za god svete Tereze.

0: Evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo, in to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja, zatem ponižnost kot ljubezen do resnice, zatem odločnost kot sad krščanske drznosti in nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se opada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga. Molitev je življenje in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjanja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bralca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in po snemanju. Od tod tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in Evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus eklezije, spričo pojavo razdeljenosti in sporov v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko-katoliško cerkev in je pripravljena za njo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se udejani z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti.
1: Sveta Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki je pogosto manjka duhovnih vrednot, nas sveta Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja. Uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delovne svetnice naj tudi nas podbodi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo mesto,
0: 98,5

0: 50,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Poslušate jutranji program Radija Ognišče in lepo vabljeni, da današnji dan postavimo na trdne temelje molitve. Svetli del rožnega venca bodo molile redovne sestre Denotrdam. Lepo vabljeni k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Hristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel do pekla, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na resnici Boga Očeta vsemogočnega, od odtod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša pot.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naša resnica.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je naše življenje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očitu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kar je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti
1: nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očitu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti
1: nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljanja.
2: Oče naš, ki se nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušo v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan leta 1632 se je v Padovi rodil koprski škof Paolo Naldini. Leta 1753 se je na Vrhovcih rodil zgodovinar in duhovnik Simon Povoden. Bil je bolniški kaplan na Ptuju. Napisal je 30 del v nemščini, večina je ostala v rokopisih. V njih je obravnaval zgodovino od rimskih časov naprej. Pisal je o samostanih, župnijah, plemiških družinah, šolstvu in gospodarstvu. Simon Povoden je dal rimske spomenike vzidati v ptujski mestni stolp. Tako smo dobili prvi muzej na prostem na Slovenskem. 15. oktobra 1864 so iz Gradca v Maribor prišle šolske sestre. Zato si je prizadeval škof Slomšek, a tega ni dočakal. Zamisel je uresničil njegov naslednik, škof Stepišnik. Leta 1919 se je v Dornberku rodil misionar, salezijanec Ernest Saksida. Pri 17 letih je šel v misijone v Brazilijo, bil posvečen v duhovnika ter postal vzgojitelj in učitelj na salezijanskih šolah. Zlata doba njegovega misijonskega dela se je začela 1961, ko je v leseni baraki v najrevnejšem predmestju v Korubi ustanovil Deško mesto. Večkrat ga je imenoval tudi Slovensko mesto. V njem je prejelo vzgojo in izobrazbo več 10 000 mladih fantov in deklet. Tudi okolica je ob podpori Ernesta Sakside in sodelavcev premagala socialno revščino. Državna oblast je z naklonjenostjo gledala na Saksidovo delo ter mu podelila več priznanj in odlikovanj. Ernest Saksida je umrl marca 2013 na svojem misijonu v mestu Koruba. Na današnji dan leta 1945 je v Ljubljani umrl pesnik, pripovednik in publicist Janko Samec. Med njegovimi pesniškimi zbirkami sta Življenje in Sen morja. 15. oktobra 1964 je predsednik ZDA Johnson ta dan razglasil za dan varnosti z belo palico. Od 1970 je ta datum tudi Mednarodni dan bele palice. O njem je naša sodelavka, predsednica Zveze društev slepih in slabovidnih, Sonja Pungartnik, dejala.
2: Ta dan želimo še posebej opozoriti na prisotnost slepih in slabovidnih v naši družbi, ter na naše sposobnosti, darove, pa tudi na posebne potrebe in težave, s katerimi se srečujemo.
1: Je dejala Sonja Pungartnik. Na današnji dan leta 1991 je bil ustanovljen Olimpijski komite Slovenije. Leta 2000 je na Dunaju umrl duhovnik, pesnik in publicist Zdenko Lovše. 15. oktobra 2004 je Radio Ognišče pridobil status nepridobitnega radijskega programa posebnega pomena. Odločbo o tem je na podlagi zakona o medijih izdalo Ministrstvo za kulturo. Ocenilo je, da radio izpolnjujemo pogoje za omenjeni status. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Oktober, Terezija Jezusova, Avilska, karmeličanka in cerkvena učiteljica iz 16. stoletja. Ukazali so mi, naj ob vsej svobodi, ki so mi jo dali, opišem molitvene načine in milosti, ki mi jih je podelil Gospod. Rajši bi bila, da so mi naročili, naj jasno in nadrobno opišem svoje hude grehe in svoje slabo življenje. Tako se začenja znamenita avtobiografija svete Terezije Velike ali Avilske, ena najbolj branih knjig duhovne vsebine, ki smo jo leta 1974 dobili v slovenskem prevodu. Poleg avtobiografije je Terezija Avilska napisala še vrsto drugih del, s katerimi je številnim kristjanom učiteljica notranjega življenja. Zato jo je papež, blaženi Pavel VI, leta 1970 razglasil za cerkveno učiteljico. Bila je prva žena, ki je dosegla to čast. Ko je bilo nekaj več kot 13 let, ji je umrla mati. Komaj sem se zavedela, kaj sem z njo izgubila, že sem vsa žalost nastopila pred podobo naše ljube gospe in jo med solzami prosila, naj mi bo poslej mati. Ob neki vzorni redovnici je začutila v sebi redovni poklic. Oče ji ni pustil iti v samostan, zato je kar pobegnila od doma in pozneje ji je oče ta korak odpustil. Kmalu po prihodu v samostan so jo začele mučiti razne bolezni. Več let je bila od bolečin vsa zvita in napol hroma. Molitev, v kateri je nenehno napredovala, ji je pomagala, da je ne le vdano prenašala svoje trpljenje, temveč je obrodila tudi druge sadove. O nikomer nisem govorila niti najmanj slabo. Mnogokrat sem obiranje ljudi celo preprečila. Globoko sem si bila vtisnila v dušo, na čelo, da nočemo nikomer zvedeti niti reči, česar ne bi želela, da reko o meni. S svojim redovnim življenjem ni bila zadovoljna, prav tako jo je motila prevelika posvetnost v strogem karmeličanskem redu. Najprej je prenovila sama sebe, potem pa se je čutila poklicano, da v skladu s svojimi spoznanji začne prenavljati red, ki mu je pripadala. Redovnice in redovniki pravega duha so njeno delo z veseljem pozdravili, mnogi pa so ji nagajali, vendar Terezija ni odnehala. Potovala je od samostana do samostana. Na eni teh poti je v kraju Alba de Tormes v noči 4. na 5. oktober leta 1582 umrla, stara 67 let.

Prijazen pozdrav in dobro jutro v tole megleno jutro, 15. Vinotok, prav na sredini smo, ura je bila 6 in jutranji program Radio Ognjišče. Zdaj nadaljujemo, začenjamo kakorkoli že s pogledom v to, kar nas čaka v radijskem programu.

Poglejmo najprej v jutro, ob 8 bo svetovalnica. Če je pred vami prenova kopalnice in se sprašujete, kje začeti, kako se izogniti dragim napakam, izbrati kat ali prho tuš, tokrat boste res lahko poslušali odgovore v svetovalnici, kajti iskali bomo najpogostejše kopalniške dileme, odgovore na nje, od načrtovanja izbire materialov, opreme, osvetlitve in prezračevanja, pa do stroška prenove ter rešitev za majhne in sodobne kopalnice.

Družite se ob osmih, z nami bosta Urška Kladošek in Marko Hafner iz Veto Group. V rubriki Dobrih idej boste slišali pogovor z direktorjem Komunale Kran Matjažem Berčonom ob odprtju nove poslovne stavbe in osrednjega objekta v parku Zarta, ki je korak naprej k trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu. Nime je za dobre ideje ob 9:20. Potem pridejo kulturni utrinki. Gost bo umetniški vodja orgelskega cikla Zvočne impresije romantike, organist Luka Posavec. Prvi koncert že tretje sezone bodo v soboto izvedli v cerkvi svetega Vida v Šentvidu pri Stični. Minutam za kulturo lahko prisluhnete tudi v sklopu zadnje informativne oddaje Mozaik dneva, sicer pa kot ponovadi dopoldne ob 10:15. Ob 14:30 boste slišali komentar iz družine z naslovom Referendumi na mesto vladanja, ki ga je pripravil Janez Zupan. Na Stični mladih 2026 je bila tudi delavnica z naslovom Kaj pa, če bi tvoj govor lahko spremenil odnose? Gost je bil Gregory Pine, avtor knjige v slovenskem prevodu z naslovom Izurite svoj jezik, ki je izšla pri založbi Družina. In v oddaji Via Positiva boste slišali pogovor z njim o moči besed ter namenu človeškega govora, kako lahko besede postanejo močno orodje resnice, miru in ljubezni v vsakdanjem življenju. Ob 17. in v ponovitvi o polnoči. Aleksander Mežek, Cliff Richard, Nana Moskuri, to je le nekaj glasbenikov, ki jih bomo za vas zavrteli z vinilnih plošč v oddaji ob radijskem ognišču ob 20:00. Za vas smo pripravili tudi uganko, dovolj bo časa za vaše glasbene spomine, torej vabljeni k sodelovanju ob 20:00. Na dan 26. listopada je ladja Pacific odplula iz New Yorka proti Liverpoolu. Bil je mračen in pust dan, nad pomolom so se vrešče spreletavali galebi. In na tej ladji je bil tudi naš misionar Friderik Baraga, lepo vabljeni k poslušanju novega nadaljevanja radijskega romana z naslovom Le eno je potrebno, ob 21:40. Takole, spoštovani, naš pregled programa, lepo vas pozdravljava in vabiva v svojo družbo Mark Gazvoda in Blaž Lesnik.

Kdor je, z Bogom se mu ni treba bati, ni česar, tako je zapisala današnja svetnica, sveta Terezija Jezusova Avilska, katere se spominjamo danes, 15. oktobra, velika prenoviteljica karmeličanskega reda, mistikinja in cerkvena učiteljica. 6:10 minut, poglejmo v današnje jutro in dan takole z vremenom, kako so zapisali vremenoslovci. Na kratko, danes in jutri bo deloma jasno, z merno oblačnostjo, jutri obe, torej današnje in jutranje, pa megleni. Najvišje temperature bodo danes od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem je proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzit bo obvoz preko Logatca.

0: Tržiška kvic.
1: Delavec komunalnega podjetja odpre pokrov kanalizacije, spusti v kanal lestev in spleza noter. Mimoidoči pešec je pretresen.
2: Joj, neverjetno, danes vlada res strašna stanovanjska stiska.

Tako Modrijani, tujina in Slovenija si danes podajata roke, saj povsod 15. oktobra obeležujemo vrsto dni pomembnih, manj pomembnih, no vsak ima svoje sporočilo. Opozarja današnji dan namreč na pomen kmetic, ki s svojim pridnim delom skrbijo za hrano in ohranjajo življenje na podeželju. Spominja nas na preprosto, a zelo učinkovito navado umivanje rok. Hvaležni pa smo tudi za delo vseh, ki pomagajo slepim in slabovidnim živeti bolj samostojno. Danes je mednarodni dan bele palice. Posebno mesto namenjamo tudi družinam, ki nosijo bolečino izgube otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Današnji spominski dan jim sporoča, da v svoji žalosti te družine niso same. No, seveda pa je danes tudi dan za kakšen korak v naravo, mednarodni dan hoje, tako da kar veliko poudarkov združuje 15. oktober. Dobro jutro, dobro ga začnite, želim, in kmalu izvemo več, kako bo z vremenom. 26 minut je.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut z nami dežurni meteorolog Blaž Šter, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Bo danes kakšna možnost za lep sprehod na mednarodni dan hoje v jesenskem soncu?
2: Ja, bo zagotovo, ja, tako da vreme bo sodelovalo, če tako rečem. Danes pričakujemo umirjeno jesensko vreme in takih dni bo še kar nekaj. Sicer bo od severa prineslo občasno nekaj oblačih koprin in tudi seveda imamo nekaj jutrene megle po nižinah, ampak danes je ni toliko, kakor je bilo recimo včeraj, tako da se bo ta tudi malo prej razkrojila. Tudi temperature bodo prijetne, lahko rečemo tudi kakšno stopinjo nad povprečjem za ta čas, tako da bo okoli 18 stopinj, po večini na Primorskem nekje do 22 stopinj. In ta, tudi jutri bo, kar se tiče temperatur, zelo podobno. Bo pa jutri več jasnine, kar pa pomeni, da bo pa zjutraj in dopoldne po nižinah bolj vztrajna megla ali pa nizka oblačnost. Ta se lahko zadrži nekoliko dlje. Potem čez dan pa bo posod posijalo sonce. V soboto bo pa prehodno nekaj več oblačnosti. V bistvu se bo nad zahodno Evropo in delom Sredozemlja lahko kar dogajalo, bodo padavine, nekako tudi že v bližini, bliže našim krajem, nad severno Italijo, tako da bo prineslo k nam tudi nekaj te oblačnosti od zahoda, ampak pri nas bo suho in tudi ne bo čisto posem oblačno, bo tudi nekaj sonca. Jutro pa bo znova lahko tudi megleno. V nedeljo pa bo se verjetno malo bolj razjasnilo, tako da bo v glavnem kar sončno, morda v vzhodnih krajih neke oblačnosti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, kakšno stopinjo bo hladneje, ampak večjih temperaturnih sprememb ne bo. Stabilno vreme pa se bo nadaljevalo tudi potem v začetku prihodnega tedna, tako da pred nami so suhi jesenski dnevi, brez kakšnih pretiranih odstopanj, tudi kar se tiče temperatur.
1: Torej podobne temperature, kot jih imamo zdaj?
2: Podobne, ja. Včeraj se je segrelo tudi ponekod drugod, ne samo na Primorskem, okoli 20 stopinj je bilo na Dolenjskem, v Beli krajini, tako da tudi v naslednjih dneh bo podobno. Ob koncu tedna pa morda kakšno stopinjo manj. Jutranje temperature pa se tudi ne bodo kaj dosti spustile, tako da morda kvečem bo zjutraj topleje, kakor pa da bi imeli niže temperature.
1: Razvoj vremena v drugi polovici prihodnega tedna še precej negotov, ker nekje v sredini med dvema ciklonskoma jedroma naj bi bila Slovenija. Je to že mogoče kaj bolj podrobno napovedati? Težko, ne?
2: Težko, ja. Nekako se ta verjetnost potem za padavine začne povečevati od srede naprej, ampak tudi ni zagotovo, da bomo imeli kakšen dež. Vemo, da se ta suša, če ne usuša v zgornjem sloju tal, pa ampak suša recimo v globljih plasteh, v podtalnici, se že kar pozna, kajti nekako že od februarja so te skupne količine padavin niže od povprečja večinoma in tudi ta kratka deževna epizoda, kakor je bila recimo pretekli teden, samo umili sušo v zgornjem sloju tal, medtem ko je pa, če pogledamo na splošno, kar ta padavinski primanjkljaj, tako da ne kaže, da bi se to obrnilo, da bi imeli recimo kakšno deževno vreme, bo pa verjetno nekaj dežja potem, ja, v drugi polovici tedna prihodnega.
1: Torej za obilnejše pošiljke čakamo na november.
2: Ja, morda, ja.
1: Ja, uživajmo potem v lepem jesenskem vremenu, upajmo pa, da vendarle pride tudi dovolj vode za to, da preprečimo to, o čemer ste zdaj govorili, oziroma da padavine to storijo. Najlepša hvala za danes in lep četrtek.
2: Hvala tudi vam, lep dan.
1: Še 2 minuti do pol sedmih.

0: jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! V Piranu na 95,1 MHz.
1: Ura je 36 minut pol sedmih, poročila, ki so pred nami, je pripravil Alen Selihovič. Z novim sklicem je prišlo do osvoboditve parlamenta. Tako se je na obtožbe, da prekinitev razprave odborov za notranje zadeve in javno upravo ter za gospodarstvo, delo in šport o pravicah tujih delavcev potrjuje ugrabitev državnega zbora, odzval predsedujoči nujni seji odborov poslanec SDS Žan Mahnič. V opoziciji so zaradi prekinitve seje padale težke besede o kršenju demokracije. Poslanka Levice Nataša Sukič pa je Mahniču in koaliciji očitala kršenje poslovnika, ugrabitev parlamenta in ogrožanje demokracije.
2: Vse to se je dogajalo v prejšnjem mandatu, ko se ni sklicevalo sej, ko se je seje prekinjalo samovoljno strani predsedujočih. 10. aprila letos pa smo v bistvu ta parlament osvobodili demokratične sile, s tem, ko smo zamenjali na mesto predsednika z Urško Klakočar Zupančič Zorana Stevanoviča in pa formirali novo koalicijo, ki sledi temu, kar piše v poslovniku državnega zbora. Tako da danes je vse potekalo v skladu s poslovnikom. Jaz sam kot predsednik ne morem prekiniti seje, če se predlagatelj s tem ne strinja. Če pa to zahteva skupina poslank in poslancev in Andrej Kosi je podal ta predlog, pa sem ta predlog dolžan dati na glasovanje.
1: Policija je minuli teden na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper tri osebe, ki so utemeljeno osumljene, da so s prirejanjem javnega naročila za nakup računalniške opreme državo oškodovale za 5,3 milijona evrov. Neuradno gre za nakup prenosnih računalnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na terenu na Ravnah na Koroškem seznanil s težavami pomankanja vode, ki na hribovskih kmetijah nastopijo v sušnih obdobjih. Obljubil je tudi ukrepe na tem področju.
3: Mi bomo v novem strateškem načrtu in v novi perspektivi finančni podpirali predvsem usmeritve ali pa infrastrukturo, ki je namenjena večanju odpornosti kmetijstva, in to je zajemi vode in namakalni sistemi so vsekakor tu ključna zadeva. Na Koroškem je večinoma nemogoče črpati vodo iz vrtin in bomo mogli pač najti specifične odgovore na to. Mi bomo spodbujali in podpirali izgradno zajemov vode, ki bi potem zagotovili eno stabilnost vodnih verov za namakanje v sušnih mesecih.
1: V Bruslju se bo danes začel dvodnevni vrh Evropske unije, v ospredju katerega bodo odziv unije na visoke cene energentov in pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu povezave, ki prehajajo v odločilno fazo. Govorili bodo še o odnosih s Kitajsko, podpori Ukrajini, obrambi, migracijah in prihodnosti širitve unije. Življenjska pot legendarnega olimpionika in telovadca Miroslava Cerarja je dobila mesto v knjigi z naslovom Romantik na konju z ročaji. V okviru dnevov Olimpijskega komiteja Slovenije na Bledu jo je predstavil avtor Tadej Golob. Popisal je najpomembnejše mejnike življenja pravnika in enega najuspešnejših slovenskih športnikov. Danes in jutri bo deloma jasno, z merno oblačnostjo, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, najvišje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti v soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 6, Ljubljana megla 6 stopinj, 9 stopinj, v Mariboru pa 6. Koper 10, Novo mesto megla 6, tudi Celje, Ptuj, Tolmin, 6 stopinj, Vrhnika 8, Trebnje 6, Gornjigrad 5, Velenje 8, Lendava in Babno polje 5, ter Kredarica pretežno jasno 3 stopinje Celzija. Zaradi jutranje konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na obvoznicah, gneče, zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Ura je 6:35.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Moja gre povsod z mano.
5: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
4: Čakaj, govoriva o torbicah?
5: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
0: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

0: Dobro jutro, 15. oktober je in ob mednarodnem dnevu bele palice v Zvezi društev slepih in slabovidnih opozarjajo na vse več sistemskih težav, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni. Med najbolj perečimi je praksa združevanja učencev z avtizmom in slepoto v iste izobraževalne programe. Zakaj sta ti dve oviri po mnenju stroke nezdružljivi in kakšne posledice prinaša takšna ureditev za kakovost izobraževanja, predsednica Zveze Sonja Pungartnik.
1: Žal neuspešno opozarjamo družbo, da sta ti dve okvari kljub najboljšim željam precej nezdružljivi, kajti učenci z motnjami avtističnega spektra so nepredvidljivi, naši učenci pa potrebujejo ravno predvidljivo okolje, ker je narava izgube vida takšna.
0: Tako je na včerajšnji tiskovni konferenci opozorila Sonja Pungartnik, tudi na pomankanje tiflo pedagogov in druge izzive je opozorila, sicer pa seveda je Sonja tudi avtorica oddaje Luč utemi na radiju Ognjišče, ki lahko prisluhnete vsako drugo nedeljo v mesecu ob 21.30.

Počasi se danin tudi megla se bo razkrojila, kot smo slišali, jo je danes nekaj manj kot včeraj, tako da bo sonce prej prišlo. 6:44 minut je seveda tam višje zgoraj, nad meglo je drugače. In če gremo zdaj na vrh Evrope, najprej najvišja gora v Alpah, Mont Blanc, je bila septembra skoraj 2 metra višja kot leta 2023. So včeraj sporočili geodeti, ki so izmerili, da je vrh Mont Blanca visok dobrih 4807 metrov, kar je slaba 2 metra oziroma na natančno 1,88 metra, več kot pred 3 leti. Kako to? Ja, seveda, pri merjenju višine gre Mont Blanca seveda gre za količino snega in ledu, ki se nabere na skalnatem vrhu in je seveda spremenljiva, zato se tudi vrh Mont Blanca stalno premika, če bi takole rekli. Glaciolog je izrazil tudi zadovoljstvo, da vrh Mont Blanca ostaja še vedno hladen in da se zaenkrat zaradi podnebnih sprememb ni bistveno spremenil. Spremenila pa se je gneča na njem kot povsod v gorah. Zdaj le gremo tja, kjer je bilo to leti tudi veliko obiskovalcev, na našega učaka z ansamblom Lojze Slaka.

Danes je mednarodni dan hoje, spodbuda, da že, če že ne gremo na Triglav, naredimo nekaj korakov v svoji okolici in ob tem tudi kakšen dober razmislek. Ob godu svete Terezije Avilske še njena misel. Začni delati, kar moreš, s tem, kar imaš. Ostalo bo storil Bog.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 15. oktober. Hrepenenje.
2: Tako kot beseda ljubezen, tudi beseda hrepenenje gane našo notranjost. Slednja, morda ker jo redkeje uporabljamo, še nekoliko bolj kot prva, ki je ob vedno širši uporabi slišati nekoliko vsakdanje. Obe govorita o pristnem in najglobljem bistvu vsakega človeka, o njegovem odnosu. Ljubezen je nekoliko bolj usmerjena proti drugemu, medtem ko je hrepenenje del nas samih. Za obe velja, da je ključ način uresničevanja. Pretirana materina ljubezen lahko zaduši otroka in hrepenenje, ki ne vključuje sprejemanja in prepuščanja, nas lahko zagreni in postanemo togi, kar beseda krepeneti tudi pomeni. Najdemo jo v razlagi besede hrepenenje, kjer pa je tudi druga, koprneti in pomeni hlapeti, izginjati. Kako čudovita sporočila prinašajo besede, učijo nas skrivnosti življenja. Zdravo hrepenenje je iskrena prošnja, ki pa se je drži sprejemanje neizpolnitve, ne glede na to, kako plemenita se prošnja zdi. Sicer lahko zapademo v zagrenjenost in smo zaradi hrepenenja lahko ujeti v trd oklep, ki nas duši. Sveti Frančišek je kot žareče oglje hrepenel po mučeništvu, kot je opisal Bonaventura, in vendar se mu hrepenenje ni izpolnilo. Ponižno je sprejel drugačen načrt in ga uresničil v radosti.

0: Dobro jutro, tako mladi kot starejši, 7 in 8 minut je, hodimo na mednarodni dan hoje in tudi po pravi poti, kot smo slišali zdaj le v skladbi. Danes je god svete Terezije Avilske, ki je rekla, nič naj te ne vznemirja, nič naj te ne plaši, vse mine, Bog se ne spreminja, potrpežljivost doseže vse. V naši svetovalnici bomo govorili o prenovi kopalnic, zdaj le pa nekaj besed o vremenu, ki je pred nami. Tudi danes se bo nadaljevalo jasno jesensko vreme, nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje temperature od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, v soboto prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na cesti Bled-Bohinj se je pri soteski zgodila prometna nesreča, cesta je polovično zaprta. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, gneče zastoji nastajajo predvsem na tistih cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
1: Prenova doma prinese veliko vprašanj. V trgovini Sam, v Latkovi vasi pri Preboldu vas čaka dobra ponudba. Čakajo vas ljudje, ki si za vas vzamejo čas. Prijazni in izkušeni svetovalci vam pomagajo poiskati pravo rešitev, da bo odločitev lažja. Sam, Latkova vas pri Preboldu. Dober nasvet, dobra izbira, dober občutek.
2: Wow, kakšni lasje!
3: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Radio Ognjišče.
6: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Dobro jutro, pozdravljeni v naši družbi, morda v avtu, morda še doma, morda, ja, kje na poti, kakorkoli že, upam, da ste že vstopili v nov dan. 15. oktober je, malce še meglena, kmalo bo posijalo sonce. Pred nami pa, zdaj le, ko gledamo v nov dan še malce zaspanimi očmi, finančna budnica.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Vas smo prebudili. Čas je, da se zbudi tudi vaš denar.
2: Finančna budnica z Generali Investments.
3: Pravilo treh košev. Predstavljajte si tri koše. V prvega položite denar za vsakdanje stroške. V drugega denar za nepričakovane izdatke in nakupe v bližnji prihodnosti. Tretji koš pa je namenjen dolgoročnim ciljem, na primer prihodnosti otrok, dodatni pokojnini ali drugim večjim ciljem. In ta del denarja lahko namenimo investiranju. Če ves denar porabimo danes, nam za jutri ostane manj možnosti. Poudarek finančne budnice. Varčevanje pomeni dati denar na stran, ga shraniti za pozneje. Investiranje pa pomeni, da delu denarja, ki ga ne porabimo takoj, dajemo možnost rasti.
2: Ni več izgovorov. Začnite investirati. Več na generali-investments.si.
1: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: Številne poudarke prinaša današnji 15. oktober. Upam, da boste izbrali svojega, lahko čisto povsem svojega, zato da si oblikujete današnji četrtek po svoje. Blagoslova želim v današnji dan. Zdaj pa se vračamo včerajšnjega 14. oktober, je bil dan reke Soče, lahko rečemo ene najlepših evropskih rek, ki svojo smaragdno barvo navdušuje tako domačine kot obiskovalce z vsega sveta. Soča ni le naravni biser, ampak tudi simbol vztrajnosti in življenjske moči. In o njej bo na ogled prav kmalu film, ki ga je kar nekaj časa pripravljal biolog Rok Rozman. O tem, zakaj je trajalo toliko časa, Rok.
1: Na filmu smo delali tako dolg časa, predvsem zato, ker je bila želja tako od mene, kot od Rožleta Bregarja, kot so režiserja ta, da pokažemo, da Sočo v današnjih dneh ni vse super in krasno. Nasprotno, Soča ima v današnjih dneh cel kup problemov, skupni imenovalec teh problemov je v večini pohlep in upamo, da bo ta film dramilo in hkrati upozorilo tistim, ki Sočo delajo grdo in da bo pač odprl debate, kako na nek način dolgoročno zaščititi to reko, zato da bo tudi naši zanamci lahko spoznavali tako kot jo mi.
0: Rok še priznava, da je bil pri snemanju filma zelo težko objektiven. Zakaj?
1: Ker jaz sem v Sočo pač zaljubljen, tako kot človek, kot kajakaš, ribič, biolog. In to snemanje mi je v bistvu dal pa še bolj tak detajlen pogled v reko. Recimo, če sem jo do zdaj doživljal zelo tako spontano, pa tisto, ko preko sprot, je bilo zdaj malo drugače, ker gledati na reko skozi okular kamere je vsem druga reč in iščeš zmer neko kompozicijo in sem mu malo srečo, malo pa tudi na podlagi vseh teh izkušenj za vodo priliko doživeti par trenutkov, ki jih pač brez kamere ne bi, zato ker kamera je tisto, kar te prsil, da greš ob zgodnih jutrih za vodo, da kdaj čakaš celo noč na kaj, pa da recimo v -10 en teden čakaš ribo, da priplava pred kamero. Tako da sem v bistvu hvaležen, da mi je to dal priliko spoznati Sočo na še bolj intimen način.
0: In spoznali jo boste lahko tudi vi prek filmskega platna. Junaki Soče, kdaj?
1: Premiera je že v soboto, se pravi 17. oktobra ob 7. zvečer v kinogledališču Tolmin. Premiera je na srečo ali pa na žalost že razprodana, ampak je pa na srečo takoj v nedeljo že prva ponovitev ob 4. popovne tudi v kinogledališču Tolmin, pa pol nasleden petek v kinogledališču Tolmin 4. novembra, pa film prihaja že v Radovljico in pol širom Slovenije.
0: Tako, Rok Rozman, Soči, ja, na njo smo se spomnili tudi ob pesniku Simonu Gregorčiču, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1844 in je tej reki posvetil eno svojih najbolj znanih pesmi. Kako močno je zaznamovala slovensko dušo in ljudi. No, ker je mednarodni dan hoje, morda tudi namig, da se danes ali v prihodnih dneh na kakšen izlet odpravimo ob to smaragdno lepotico.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. V Izoli na 88,9 MHz.
1: Ura je 37 minut po 8. Poročila je pripravil Alen Salihovič. Papež Leon XIV. Je po torkovi operaciji v bolnišnici Gemelli mirno preživel prvo noč, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. V prihodnjih dneh bodo opravili pooperativne preiskave odstranjenega tkiva, bolnišnično zdravljenje pa naj bi po doslej znanih podatkih trajalo približno teden dni. Papeževe javne obveznosti so odpovedane do 20. oktobra. V Sloveniji se danes uradno začenja volilna kampanja za lokalne volitve, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. Obenem je tudi zadnji dan, ko lahko volivci pri pristojnem upravnem organu do zaključka delovnega časa podpišejo obrazec podpore kandidaturi oziroma listi kandidatov. Pri občinskih volilnih komisijah je treba vložiti kandidature oziroma liste kandidatov za člane občinskih svetov ter kandidature za župane, ne glede na način kandidiranja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes gostila srečanje evropskih predsednikov držav z neizvršnimi pooblastili. Osrednja tema srečanja bo Evropska unija v času številnih kriz med umikom in ustrajnostjo. Predsednica republike se bo ob robu dogodka na dveh ločenih dvostranskih srečanjih sestala z nemškim predsednikom ter irsko predsednico. Pomankanje dizelskega goriva na svetovnih trgih bi se lahko nadaljevalo še globoko v leto 2027. V svojem mesečnem poročilu opozarja Mednarodna agencija za energijo. Pritiske na trgu stopnjujejo napadi na rafinerije v povezavi z vojno v Iranu ter zmanjšan izvoz iz Bližnjega vzhoda in Rusije. Rekordne cene dizla, ki je ključen za industrijo, kmetijstvo in promet, že hromijo gospodarsko rast ter spodbujajo inflacijo. Energetska kriza bo ena glavnih tem tudi na jutrišnjem vrhu Evropske unije. Kaj je načrt držav članic v luči teh dogodkov? Dr. Faris Kočan.
2: V bistvu je pri tem ključna, so tri zadeve, sprostitev naftnih rezerv, zagotovo bomo imeli tudi ciljeno pomoč, se pravi Ursula von der Leyen v tem trenutku zagovarja energetske bone in pa pomoč najbolj prizadetim gospodinstvom in podjetjem. Potrebno bo zagnati strateški dialog o rafinerijskih zmogljivostih, tudi zaradi potreb obrambne industrije.
1: Še športna novica, nogometaše Celja danes ob 18.45 na stadionu Zdežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku Omoniji. Celjski strateg Zoran Zeljković pred tekmo napoveduje hrabro, a ne brezglavo igro. Pri vremenu smo, dežurni meteorolog Blaž Šter.
3: Danes pričakujemo umirjeno jesensko vreme in takih dni bo še kar nekaj. Sicer bo od severa prineslo občasno nekaj oblačih koprin in tudi seveda imamo nekaj jutrene megle po nižinah, ampak danes je ni toliko, kakor je bilo recimo včeraj, tako da se bo ta tudi malo prej razkrojila. Tudi temperature bodo prijetne, lahko rečemo tudi kakšno stopinjo nad povprečjem za ta čas, tako da bo okoli 18 stopinj, po večini na Primorskem nekje do 22 stopinj in tudi jutri bo, kar se tiče temperatur, zelo podobno. Bo pa jutri več jasnine, kar pa pomeni, da bo pa zjutraj in dopoldne po nižinah bolj ustrajna megla ali pa nizka oblačnost, ta se lahko zadrži nekoliko dlje. Potem čez dan pa bo posod posijalo sonce. V soboto bo pa prehodno nekaj več oblačnosti, v bistvu se bo nad zahodno Evropo in delom Sredozemlja lahko kar dogajalo, bodo padavine, nekako tudi že v bližini, bliže našim krajem nad severno Italijo, tako da bo prineslo k nam tudi nekaj te oblačnosti od zahoda, ampak pri nas bo suho in tudi ne bo čisto povsem oblačno, bo tudi nekaj sonca. Jutro pa bo znova lahko tudi megleno, v nedeljo pa bo se verjetno malo bolj razjasnilo, tako da bo v glavnem kar sončno, morda v vzhodnih krajih nekaj oblačnosti. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, kakšno stopinjo bo hladneje, ampak večjih temperaturnih sprememb ne bo. Stabilno vreme pa se bo nadaljevalo tudi potem v začetku prihodnega tedna, tako da pred nami so suhi jesenski dnevi, brez kakšnih pretiranih odstopanj, tudi kar se tiče temperatur.
1: Pa poglejmo k današnjim jutranjim. V razponu so od 2 do 12 stopinj ob 7 uri na Jezerskem, torej 2 stopinji Kočevje in Rateče ter Kredarica, kjer je pretežno jasno, 4 stopinje. Maribor in Logatec 5, Novo mesto, Megla 6, Celje in Murska Sobota, kjer je jasno, 6 stopinj. Tudi Bovec, Trebnje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 6. Kranj in Idrija 7, Velenje 8, Ljubljana Megla 9, Listca jasno 9, Nova Gorica 10 in Koper ob 7. uri 12 stopinj Celzija.
0: Prometno-informacijski center.
4: Ja, lepo jutro. Ja, na srečo, brez prometni nesreč je pa čas jutranje prometne konice še vedno aktualen. Predvsem gneče, zastoje nastajajo na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Pa nam še omenimo današnjo popolno zaporo. Na cesti Škofja Loka, Gorenja vas, tu bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Tako da v tem času za tovorni tranzitni promet bo voz preko Logatca. No, toliko o teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
1: Ura je 7 in 37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi iz gostovanja v Ameriki. Vabijo vas na koncert slovenskih pesmi. Nocoj ob 19:45 po večerni sveti maši v župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo. Plesen v stanovanju, mahin alge na fasadi, strehi ali tlakovcih. Pokličite Primoža iz Primeka, da jih odstrani z naravnimi sredstvi brez porabe vode. Zaščitne barve poskrbijo, da površine ostajajo lepe in odporne proti algam. Garancija 20 let, več na primeko.si in 070-266-000.
5: Prenova doma prinese veliko vprašanj. V trgovini Sam, v Latkovi vasi pri Preboldu vas čaka dobra ponudba. Čakajo vas ljudje, ki si za vas vzamejo čas. Prijazni in izkušeni svetovalci vam pomagajo poiskati pravo rešitev, da bo odločitev lažja. Sam, Latkova vas pri Preboldu. Dober nasvet, dobra izbira, dober občutek.
6: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu fontis.si.
7: Radio Ognjišče.
0: V Postojni na 89,1 MHz.

Preden prisluhnemo še eni lepi slovenski pesmi v spomin, vabilo, če ste v teh jesenskih dneh pred kakšno delovno akcijo, prenavljate kopalnico, potem vsekakor ne zamudite današnje svetovalnice. Prav o tem bomo govorili, o kopalniških dilemah in seveda iskali odgovore na številna vprašanja, ki jih prinaša takšna delovna akcija. Torej, se odločiti za kat ali prho, kako se izogniti dragim napakam, ta je dobra, kako pravilno zastaviti načrte, da ne bo potem potrebno iskati rešitev, ki bodo seveda stale, pa kako majhno kopalnico opremiti na sodoben način. Vsem tem ob osmih, Urška Kladušek in Marko Hafner, ne zamudite in postavite svoje vprašanje.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Slavka je v oddaji ob radijskem ognišču predlagala pesem Ti si vse, Mete Močnik. Ja, to je pevka, ki je pela v skupini Delijal in od leta 1982 tudi pri zasedbi Pepel in Kri. Pesem Ti si vse je išla na Metini kaseti Mnogo sreče leta 1988. Ja, Slavko bo tale pesem vrnila v mladostna leta. Upam, da tudi vas.

0: Češka kvic.
1: Delavec komunalnega podjetja odpre pokrov kanalizacije, spusti v kanal lestev in spleza noter. Mimoidoči pešec je pretresen.
2: Joj, neverjetno, danes vlada res strašna stanovanska stiska.

0: jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
2: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
1: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Še enkrat dobro jutro, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni danes v svetovalnici, ki bo zelo konkretna, praktična in seveda primerna za tiste, ki načrtujete prenovo kopalnice. V svoji družbi lepo pozdravljam dva gosta, ki prihajate iz Veto Group, to sta Urška Kladošek in pa Marko Hafner. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Kar nekaj izhodišč imamo, ampak začnemo kar konkretno z načrtom, kako začeti prenovo kopalnice. Brez načrta, Urška, ne gre.
5: Ne, žal ne. Zelo priporočljivo je, da dejansko stranka, ko pride pač k nam na izris, prenese že načrt sabo. Ne rabi biti to pač nekdo arhitekt nariše. To se dejansko stranka kar sama skicira. Pomembno je nam je odmiki, kje so okna pozicionirala, vrata pozicionirana, kako je višina, to je potem pomembno pri sami pač izračunu ploščic, koliko jih potrebujemo, pa kje je kanalizacijski otok. Tega pač ne moremo predstavljati.
4: Ja,
5: tako.
4: Pa je pri tem pomembno, ali najprej določimo znesek, torej proračun prenove, ali pa izberemo opremo. Kaj je prej?
5: Prvo je dejansko kar znesek. Fino je, da imate nek budžet, da prijete s tem budžetom sem, da vemo, kam gremo s to opremo.
4: Ja, ne, denar kar, najprej ne.
5: Tako.
4: Naprej. Katere napake pa nas stanejo najdražje, že v tej prvi fazi načrtovanja?
5: Najdražje je recimo to, da dejansko je slabo zasnovana kopalnica.
4: Kar pomeni?
5: Kar pomeni recimo, da neki že sami hoče narediti ali pa recimo, ne vem, pri majhnih kopalnicah, recimo pri teh blokih, ki so bile večinoma banje noter. Zdaj pa hoče imeti tuše recimo noter. In bane so recimo 75 širina, tuš je 80. Ne, 90. Novi proizvajalci zdaj že strmijo k temu, da imamo tudi že 70, pa tako naprej, ampak potem se pa zakomplicira, ker enostavno zmanjka prostora.
4: Se pravi, ko je nekaj, kar zadeva dimenzije na

0: Mačno umeščeno, tako, se lahko zakomplicira tako, in je treba potem tako, moramo, še enkrat znova.
1: Ja, moramo še dati notri kak pralni stroj, kak bojler, umivalnik in pol kar na hitrco rata zelo, zelo
0: desno. Ja. Kako dolgo pa običajno traja prenova v povprečju kopalnice?
1: Zdaj, če date kopalnico delati na ključ, naj bi bila nekje od 5 do 7 dneh narejena. V enem tednu. Tako, pustimo to, da je pač koliko svetovanja prej, pa pač izrisi, ampak ko je dejansko načrt narejen, ko je dejansko vse zbrani materiali, ko so že pri nas v poslovalnicah te materiali, da dejansko samo inštalaterji odpeljajo.
0: Torej, ko pridejo mojstri na dom od tistega dne naprej en teden največ.
1: Ja,
0: to je zelo hitro. Takole, načrtovanje za začetek, potem pa k najbolj običajnim dilemam ali pa najpogostejšim, kat ali tuš, to je večna dilema, Marko. Kaj primernejše za manjšo kopalnico?
2: Jaz bi rekel, v današnjih časih, glede na tempo življenja vsega, je sigurno tuš tista prva izbira. Kat se izkaže predvsem za mlade družine, kjer imamo opravka še z dojenčki, ki jih kopamo in da je to nam praktično. Potem pa če življenjski obdobje je tuš tisti, ker je ta hiter tempo življenja zagotavlja tisto obdobje pri čiščenju, pri uporabi in vsem, tako da sigurno je to prava izbira.
0: Pa je torej pršna kabina brez kadi res najbolj praktična izbira, recimo tudi, če želimo imeti nekje za recimo umivanje nog. Tukaj je seveda kat lahko pride prav, ampak je velika.
2: Ja, samo jaz bi rekel, zdaj, če se pogovarjamo o umivanju njog, pa ki je neko sin v nogometu in to pogosto počne, je tisto običajno, da se usedeš na WC školjko, pa to upraviš v bidaju. To je zdaj nadomestil tisto klasično kad, da to ne prši, pa da ni povsod. Zdaj, kar se pa tiče ostalih, če rečemo delov v gradni tuškadi proti kanalitam, vsem je pa sigurno neko svetovanje na dolgi rok. Kad, ker imaš vse pace narejene v pravo smer, omogoča čiščenje, ker pri velikih formatih keramike je to rezanje robovi in ostalo zelo težko izvesti na način, da je stranka na koncu zadovoljna. Da se, je pa to, bom rekel, kar izziv tudi za izvajalca.
0: Kako pomembna pa je dostopnost kopalnice, če imamo v mislih tudi starejše, ki so tudi gibalno ovirani?
2: To pa zdaj omogočajo, bi rekel, nove tehnologije proizvodne, da se tuškat ugradi na nivo tlaka. Prav, ko delamo estrih, ko planiramo, je to treba vnaprej vedeti in potem omogočamo tako dostop z invalidskim vozičkom, da se da prat, ali pa opremo kopalnico na ta način, da je noter že pomični stolček za gibalno ovirane osebe, z ročaji, s tuš varnostnimi sistemi in vsem. Pomembno je pa tudi potem protidrsnost, na tleh, ki jo zagotavljamo pa z različno stopnjo na keramiki, obdelave keramike.
0: Torej, dobro je na to pomisliti tako, že na samem začetku. Ne?
2: Demografija gre tja, da praktično je to potrebno razmišljati, kako je, in to se običajno v drugi fazi življenja predvidimo to, da smo že pripravljeni, da ni treba kasneje še enkrat razbijati.
0: Kaj pa vzdrževanje, čiščenje, katere rešitve morda olajšajo te seveda postopke, ki jih moramo izvajati vsi, ne? Tedensko ali pa celo pogosteje.
2: Ja, če gre zdaj za novo gradno, se zelo veliko uporabljajo, da se mehčala vode. Se pravi, da mi že molekularno vodo pripravimo do tega, teh sledi po armaturah, pipah, zaključnih oblogah ni več. Če pa se temu ne da izogant, je pa pač čiščenje in zračenje tisto, kar najbolj pripomore, oziroma da takoj za seboj zbrišeš nekje na suho in prostor prezračaš, s temu se izogneš plesni po vogalih, mleko zastajanju vodnega kamna in nabiranju umazanije.
0: Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Takole ogreli smo se, pripravili kopalnico, morda z načrtom in že s tistimi najpogostejšimi napakami. Zdaj pa seveda lahko se pridružite, spoštovani, nič 1-512-10-00, telefonska številka za vaša konkretna vprašanja. Medtem, ko čakamo prvi klic, pa, ker smo v napovedniku omenili tudi izziv majhnih kopalnic, kakšne možnosti so, kako iz majhnega prostora izkoristiti užka vsak centimeter, kakšne so tu rešitve, kakšne so možnosti.
1: Ja, tako je. Zdaj, tako, recimo pri sami če govorimo o bloku, tako kot sem prej že rekla, je potrebno dati še pralni stroj. Treba je dati noter še potem neki pač nek bojlerček, kakorkoli pa že. Se pravi, to je fino, da se da potem nad pralni stroj. Da dejansko izberemo umivalnik, ki je manjše dimenzije, da to ni skleda, da to ne potrebuje, ne vem, neke velike globine. Recimo pri samih bidejih, ki jih recimo imamo v kopalnici, jih lahko nadomestimo zdaj z takimi tuški, ki pridejo zraven vecejev. Tudi pri kabinah, tako kot je že pač Marko rekel, je se postavljajo te pač liti marmor kadičke, ki se utopijo dejansko v tlak noter, da je dejansko vse v istem nivoju. Tudi pri kabinah samih je že ogromno nekih možnosti, ki jih imate. Imate recimo že kabine, ki se na notranjo stran odpirajo vrate. Imate samo stekla, ki jih lahko uporabljate. Z čim manj profili.
0: Roba, ne, se pravi,
1: ja,
0: v isti višini.
1: Tako, da ni roba, ne, tako da tudi recimo, ne vem, se zelo malo recimo zdaj tudi uporabljajo, da se da stalni sifon noter, če imate vi kat, ki je utopljena v sam tlak. Se pravi, imate že potem tam odtok, če pride slučajno do kakšnega izliva.
0: Kako pa je z vzdrževanjem, čiščenjem takšnih kadi, oziroma tuš kabin, je včasih se zdi, da to kar pršina okrog, ne?
1: Ja, tako je. Zdaj, če imate samo steklo, je priporočljivo, da je saj 120 cm in da je pipa pravilno postavljena, se pravi, da mora biti na daljši strani. In pa recimo fino je tudi, da imate stekla vsa s kakšnimi nanopremazi pošpricana. Ta nanopremazi se bojo s časoma sprali dol, odvisno zdaj spet tem, koliko imate vodnega kamna, kakšne častila uporabljate in kakšne gobice. Lahko jih nadomestite z bilo kakšnim nanopremazom, potem, ki jih kupite pač v trgovinah.
0: Pri opremi morda še vprašanje, je bolje izbrati visečo omarico ali tisto na tleh?
1: Definitivno visečo. Zdaj tako, marice, ki so na tleh, more biti nekako zdvigena, če pride do kakšnega izliva. So potem nogice, ki je zelo težko je potem počistiti pod temi nogicami, tako da definitivno viseče.
0: Torej velja podobno tudi za stranično školjko?
1: Ja, tudi lažje boste obrisali, čeprav so zdaj tudi že prišle te školjke, ki so spet moderne, da so spet do tla.
0: A res?
1: Ja,
0: torej malce ampak, gre za trend, ne?
1: Tako, ja, ampak je še vedno tako, da je vgrajen pač kotliček noter v steno. Ni klasičen, ne? Kotliček.
0: Tako, morda še kakšna rešitev, ki omogoča več funkcionalnosti brez tega občutka utesnjenosti?
1: Ja, predvsem tukaj je fino, da zberete neke umirjene barve, da ne pretiravate z omaricami, potem kakšnimi visečimi, da se zbirajo predali, ki so pod umivalnikom, da so dovolj globoki, da imate več površine tam noter za pospraviti, da se znebite pač vsega tega balasta.
0: Na okrog, ne?
1: Ja.
0: Kjer je seveda potem takoj tudi vzdrževanje oziroma čiščenje zahtevnejše.
1: Tako.
0: Tako, nič ena, 512, 10, nič. Marko, morda gremo k izbiri keramike. Kako izbrati prave kopalniške ploščice? To je kar eno poglavje zase, ja?
2: Izziv predvsej pa je odvisno od okusa same stranke, kaj si želi. Tako kot Krjuška rekla, za neko dolgoročno, neko brezčasno kopalnico je srečen, da se je ne naveličaš vizualno, se svetuje neki zemeljski topli toni. Potem je pa zdaj odvisno, kaj ti je všeč. Glavni trendi v preteklosti zdaj so se prav imitacije kamna, vidnega betona in lesa. Les gre, mečkan za mira, je bolj primeren že za dnevne prostore, ker keramika že dolgo časa ni samo vezana v kopalnico, ampak je zaradi svoje praktičnosti vezana na cel objekt. Potem pa, ko se pogovarjamo o tem, je pa res stvarnega okusa. Za nek modern izgled so te neki sivi toni v različnih otenkih, medtem ko klasika je pa nekje v bež zemljskih tonih in zdaj v kombinaciji s pohištvom ostalim in tisto, kar nekako paše v prostor ali pa k tvojemu karakterju. Rečemo.
0: Kaj pa velikost ploščic?
2: Velikost ploščic je pa omejena zdaj kar mehen z velikostjo prostora. Če se mi pogovarjamo, da delamo sanacijo v bloku, prav velika keramika ne more biti, ker nimaš ti niti kje za obdelati, obrezati, namazati z lepilom, vnesti v prostor. Želja je, zaradi čiščenja fug, plesni in podobnega, da je format čim večji.
0: Tudi trend je šel
2: tako,
0: v to smer zadnjem času.
2: To industrija, mi rekel, sama sebe nekako poriva, je praktično, če to omogoča prostor. Jaz bi rekel, da tam nekje do 60-120 je tisto, kar lahko izvajalec polaga sam, od tega formata dalje mora biti že ekipa ali pa minimalno dva človeka, ki to potem na vakuumu prostor dajeta. Kopalnica mora biti tako velika, da se obrneta v prostoru in lahko tudi boniku ugradi se na nek način, brez da se poškoduje, ker hiter v majhnemu nekaj zatakneš in ti poč. Ko gre, ker je lukne sobovniko za sifon, za omivalnik, za pipo. To je zarezano in vse vpliva na to, kako bo pa je to ugrajeno v prostoru.
0: Torej, predvsem pri ugradnji je težava.
2: Tako je omejitev,
0: same uporabe. Kaj pa vizualno, recimo, so velike ploščice primerne za manjše kopalnice?
2: So primerne, če se le da, treba je vedeti, da ta ploščica gre potem od tlaka do stropa v enem kosu. In zdaj vi, preko s tremi kosi, že naredite celo steno. In ta izgled monoliten, ki je, je tak sodoben, prečiščen, eleganten.
0: Torej ni več tistih zelo majhnih ploščic, ne?
2: Vračajo se.
0: Vračajo se, ja. No, pa smo spet pri trendih.
2: Če bi rekel, v letošnjem letu je sejem Črsaj, največji evropski sejem keramike in sanitarne keramike, tako da če je vaša kopalnica stara danes 35-40 let, ste zopet v trendu.
0: Torej, vrača. Malce počakati, pa se vse
2: vrne. Pa smo nazaj.
0: Ja, pa smo nazaj, tako. Ja, ali se splača investirati v kakovostnejše materiale. Tule je pa bolj vprašanje, ne toliko estetike, ampak res nečesa, kar bo zdržalo.
2: Da, enostaven odgovor. Razlika je sem tem, da včasih je bila cena merilo kakovosti, danes se je pa treba že malo pozanimati, da najdeš veliko kakovosten material. Omogočati daljše, bolj udobno rabo samega prostora, kopalnica je tudi en tak intimen prostor, kjer Slovenci generalno dajmo velik poudarek temu. In iz tega vidika ven je zaradi dolgotrajnosti in vsega, ker tudi povprečna raba kopalnice v Sloveniji je bila preko 20 let, da smo se odločili za sanacijo, v zadnjih obdobjih pada, tujinama pa kar trend nekaj med 7 in 8 let, ko sanirajo kopalnico.
0: 7-8 let.
2: Tako, tja gre, zdaj materiali se menjajo, poleg keramike tudi umetne mase predvsem prihajajo noter. Slovenci smo še vedno zvesti nekak z tega občutka higiene, čiščenja in vsega in ne menjamo. Pa tudi ena bistvena razlika je, Slovenci imamo veliko lastniških objektov, ki niso namenjeni namenu, da bi se zaradi poškodbe ali pa kaj sanirali in držimo, bi rekel, to kakovost kar na visokem nivoju.
0: Spremljate svetovalnico, z nami sta strokovnjaka iz Veto Group, Urška Kladošek in Marko Hafner in o obnovi kopalnic govorimo. Ja, mi imamo veliko vprašanj oziroma jaz, ne, če imate pa vi, spoštovani poslušalci, čisto svoja, potem je zdaj priložnost, torej nič ena, 512, 10, nič, nič. Gremo k pohištvu oziroma sanitarni opremi. Urška, kako izbrati umivalnik, omarico, ogledalo?
1: Ja, odvisno zdaj, kako imate prostora, ne? Zdaj, če to mičke na kopalnica, bomo šli pač na umivalnik, ki je 50-60, je že zelo taka preporočljiva mera, da je. Če je to ogromna kopalnica, recimo, če več družina...
0: Članov družinov,
1: tako,
0: je
1: tako,
0: dvojni.
1: Preporočljivo tudi dvojnega, tako, če je tudi, recimo, ne vem, zdaj, če grejo vsi ob sedmih od doma, je fino, da je takrat dvojni umivalnik. Tako da tukaj imate res eno tako bolj neomejen spekter, kaj in kako. Je pa res, da recimo, če uporabljate kakšno skledo, da to ne, pa potem veliko pečpi pogor, je fino, da je dejansko dovolj prostora, ker ta je pač 50 cm mora biti globina pač te omarice. Pri sami umivalnikih, ki se pač dajo pa v sam pult noter, tam pa potem lahko so bolj ožje omarice, ne rabijo biti tako pač globoke.
0: Tako, ja. Seveda odvisno vse od prostora, ki je na voljo. Stensko ali talno stranišče, to smo že prejle omenila, ne?
1: Definitivno stensko. Fino je. Priporočljivo je, da dejansko se lepo potem lahko tudi počisti vam lepo. Zdaj ali izbrati kotliček, ki ga bote vgradili v steno ali ga bojo potem ven iz stene dali pa potem oblogo čez. To je odvisno potem, koliko imate globino stene same. Drugače pa definitivno stranišče, ki je viseče, ki je brezrobno potem stranišče, se pravi, da nima tistega nadaljnega roba, ki so ga imeli včasih. Ta novi sistemi, zdaj, ko prihajajo ven, so to že vortex sistemi oziroma flash sistemi, to je drugačno splakovanje, ki vam dejansko zavrtinči vodo notri v samim vece školjki in jo lepše spere. Mehko zapiranje definitivno mora biti zdaj že pokrova, tako da dejansko ta pokrov lahko snamete dol iz tečajo in ga lahko tudi normalno pod tušom operete, nastavite dol. Zdaj te najboljše školjke imajo tudi te nano premazače se gor, tako da vam dejansko življenjsko dobo školjke podaljša.
0: Ja, veliko je novih rešitev in kot smo slišali trendo, imamo pa že tudi prvo vprašanje preko našega studija oziroma tehnika Marka. Takole sprašuje poslušalec, poslušalka, kakšne so prednosti oziroma slabosti tuška na lete? Marko.
2: Tuška na lete bi rekel slabosti, predvsem vezano na vzdrževanje in čiščenje. Običajno je moje prvo vprašanje, ali čistite sami ali imate čistilko.
0: Aha.
2: Ja, ker prtuška na leti je tako, omogoča zelo lep dizajnersko prečiščen rešitev za odvodnjavanje vode, medtem ko je pa v občiščenju se pogovarjamo, je pa sifon bistveno manjši. In zdaj, ko mi režemo nek večji formati, ki so želja, je treba predvideti, da so vsi paci speljani v kanaleto. Zato v tem primeru smo nekak čez prakso zagovorniki, da se uporablja tuška di, ki imajo pace že prefabricirano speljane za odtoki. Prtuška na letah je pa potem, če je v robu noter, je preko estetsko rešeno, ja. Vzdrževanje je pa tisto, ki naredi bistveno razliko.
0: Ja, in kakšno je to vzdrževanje?
2: Vzdrževanje je čiščenje las. Zdaj, če rečemo, da ima družina dve, tri dekleti
0: tako.
2: In to je zdaj čiščenje, se potem pogovarjamo med 7 in 10 dni, je treba tiste sifone očistiti. Težava nastane, če sifona ne čistimo, dolgo časa nismo v objektu, pride do osušitve in zdaj tisto neko trdostno je treba ven dobiti, prostora je pa izredno malo. Ker stari sifoni, vemo, so bili 90 ali pa 100 in si normalno z roko šel noter pobral ven.
0: Ja.
2: In tem, ker zdaj je pa to, potem treba kar mehem bolj se potruditi, pa redno čistiti.
0: Pri kanaleti, ja. Pa če smo že pri čiščenju sifonov, kaj pa pri klasičnih, če se zgodi podobna zadeva, torej da se...
2: Je pa prostora dovolj.
0: Je prostora
2: dovolj?
0: Da z
2: roko normalno, ja, ti slonček vzameš ven, spereš.
0: Aha, sifon, ja, dobro. Kaj pa odtok?
2: Odtok je pa, jaz zdaj nisem zagovornik kemičnega čiščenja, predvsem zaradi obremenitev, ki jih tudi kasneje daje in tudi poškodb, ki jih na sami inštalaciji puščajo to vrstne stvari. Je treba biti kar toliko dosleden, da se to dela redno, tako je. Tisto sobotno čiščenje iz obdobja, ko smo bili mlajši, do sedaj je še vedno nekaj najbolj zdravo pravilo.
0: To se pravi čisto fizično odstranjevanje,
2: tako
0: kaj
2: je.
0: Pa če gre nižje?
2: Potem so pa danes tukaj omejitev ni, zaradi tega, ker če pride do nekega večjega, da nam neko nečistočo da, je možen pregled s kamero. Rekel so izvajalci, ki so sposobljeni in imajo ustrezna orodja, da se to izvede. Tukaj govorimo predvsem, da je to v blokih ali kje, ker se tudi bo neko... neprimerni izdelki, bi rekel, damski za zaščito ali pa to odlagajo veci, vrečke in podobno. Težava imajo tisti, ki so na najnižji stopni, tako v gor ne pride. Ampak je stvar pol, pač treba je rešati. Nekaj odgovornost, ki jo imamo vsi do tega, nekaj potem praksa, kjer se to rešuje.
0: Spremljate svetovalnico in telefoni so zazvonili, tako da je z nami gospod Drago. Lep pozdrav v Ajdovščino. Se slišimo?
3: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Dobar dan tudi vam, izvolite.
3: Imam vprašanje za strokovnjake in sicer, kakšna je razlika obnova v stanovanjski hiši oziroma v stanovanjskem bloku?
0: Mm-hmm. Imate kakšno konkretno obnovo v mislih?
3: Tehnološko mislim.
0: Aha.
3: Ali v stanovanjskem bloku ali v individualni hiši, a so kakšne velike razlike?
2: Ne, veliko praktično ne. Zdaj, če se pogovarjamo o bloku, je tako, da je običajno vertikala, kjer so vsa stanovanja vezana in je edina omejitev to, da rabiš so stanovalce obvestiti o nameravani gradnji oziroma prenovi, v stanovanjski hiši pa tukaj nisi omejen, breko niti časovno, niti z načinom izgradnje. Je pa vezava na ta vodni stolp pa posod edina omejitev v kopalnici.
3: Nekaj, ker recimo v stanovanjskem bloku si je vezan na isti priklop, kot je bil, ne?
2: Da.
3: Tem, ko individualni lahko to spreminješ, ne?
2: Bom rekel, sam odtok ne, ker je vezan na vertikalo v stanovanju in zato so vse kopalnice, kuhinje vezane običajno nekje na sredini objekta, ki pa iz hiše ven odpeljejo te nečistoče. Lahko se naredi edina sprememba, ki je pri umivalniku, zaradi tega, ker pač vodo pripelješ z manjšimi cemidotem in tudi padec narediš zopet na glavni vod, ki gre iz hiše.
0: Glavnega voda pa
2: ne moreš spreminjati. Tako, mora biti padec, da bom rekel, vodo spravimo iz objekta ven. To je pa predvideno v sami gradnji objekta.
0: Hvala tudi vam, gospod Drago. Lepo zdrav in lep dan. Zdaj pa z nami gospod Matjaž z Gorenjskega konca. Izvolite.
4: Dobar dan, a ste že kaj rekel glede sanacije počenih tuš kadic?
0: Počene tuš kadi, ne, nismo še.
4: No, mene zanima, ker sem mu že dva primera, če imate kaj izkušen oziroma vaši sogovorniki, kako reševati, ko imu sem tuš kad, poč, ne, tako se naredi razpoka, potem pa kako je zamenjavo. Zdaj, eni so pač, ker so bili neke bančne garancije, so vse komplet ven zbil, pa na nov naredil. Zdaj, v enem drugem primeru je pa šel v trgovino, pač pokazal sliko, so mu vrnili denar, ampak ne, potem je pa tu strošek, da se vse to ven zbije, da je vodovodar spet nazaj novo kadico da, da spet pride keramičar, da to obdela, potem, če se kupi ploščice v akciji, zdaj morbiti niso več, je to huda stvar, ne, te velike ploščice so včasih v akciji potem drugač pa drage. A je še kakšna druga varianta, kako reševati take stvari, ko tuš kad poč. Vodovodar je pravil, problem je, ker spodaj moraš to položiti na povenil, tako da ta cement ne prime direkt kadice, da kadica se sam gor ustede, a ne, in potem lahko prenaša te obtežbe, ker različno stopaš po njej. Eni pravi, da to nima veze, praviš fejs zabetonirajo, da je tudi poj ta stabilnost odtokov, pa to sigurno, da kaj tam ne poč.
0: Dobro, Matjaž, razumemo, hvala lepa za vprašanje.
2: Jaz bi rekel, glede na vprašanje, predvidevam, da gre to za keramično pršno kad. Pri teh kadih je zelo pomembno, da niso fiksne, se pravi, da so plavajoče, ker v praksi pomeni, da je položeno na podlago, v tem primeru, ki ste omenil, povinil je prava. Izredna druga pomembna stvar pa je, da se v vogalih, kjer pride v stik s steno, ne drži in mora biti trajno tesnilna masa, po domače rečeno silikon, v zadostni meri, da omogoči gibanje. Gibanje je pa potrebno zaradi tega, ker običajno imajo kopalnice zdaj talno gretje pa delajo, bom rekel, vsak cikl, ko se zaganja, ima določene skrčke in vpliva na samo kad. Druga stvar, ki je izredno pomembna, če gre to v novogradnji, vsi materiali, ki se do konca sušijo, se ravno tako krčijo. In zdaj, če je polno zlepljena, popusti tisto, kar je najšipkejše. V tem primeru, če rečemo, ko bo estrih polno sušen, se bojo sile prenesle na kad in bo kad, če je togo upeta v steno, počila. Priporočil bi jaz sledeče. Keramično kad, pravilna ogradna ali pa izbira iz novih materialov, se pravi teh tuškadi iz umetnih mas. Prednost tuškadi iz umetnih mas je, da jih ni potrebno menjati. Omogočajo sanacijo na licu mesta, se pravi kad se zbrusi in ponovno se zaščitni sloj v tistem milimetru pa pol nanese gor in te težave odpadajo. Zdaj pa, če je pa že pride, pa že da je treba zamenjati, ja. Je pa edina stvar, da se keramična tuška odstrani. Prva vrsta keramike, zaželjeno je zato, da takrat, ko se odločate za nakup keramike, da imate neke rezerve in da se to potem relativno elegantno lahko zamenja. Ni, bom rekel, enostavno, je pa edina rešitev.
0: In zamenja se kako?
2: Zamenja se, bom rekel, čist fizično. Gremo nazaj v fazo, zaščitimo kopalnico do prvega roba, zarežemo fugo z oscilacijskim nožem, kjer naredimo prostor, da nam glazura ne gre več po keramiki navzgor in fizično odstranimo. Potem je pa nova ogradnja.
0: Kaj pa to, ko je omenil poslušalec polivinil in tega?
2: To je, bom rekel, ta plavajoči del mora biti obvezno tako narejeno. Ja.
0: Ne gre, je pomembno to.
2: Je pomembno. Ker v nasprotnem primeru je to, kako gre rekel, tujek na nekem objektu in potem se običajno se vedno na vidnem delu ali pa na zaključni oblogi pa te napake pokažejo napačno gradnje.
0: Dobro, hvala za vprašanje in seveda za odgovor. Še nekaj minut imamo za zaključek. Vprašanje gotovo še veliko. Zdaj smo govorili tudi o talnem gretju. Seveda vprašanje talno gretje ali radiator, če je kopalnica majhna, odgovor je na dlani, ne?
1: Boje.
0: Oboje.
2: Ja, za obdobje oboje. Topla brisača prinese radiator, talno gretje pa enakomerno suši čez celo površino in zagotavlja obdobje.
0: Kako pa preprečiti nastanek vlage, plesni?
2: Zračenje. Enostavno ni druga enostavnega odgovora, ali pa da bi se dal prepričati.
0: In pri zračenju, kakšne so rešitve, ste strokovnjaki tudi za to?
2: Tako je. To lahko delamo z ventilatorji, tudi današnji objekti se delajo na ta način, imajo senzore, se vklapljajo, potem je pa klasično, če smo v starih objektih, je pa pač odpiranje okna, ne preko noči, ampak toliko, da se zrak v prostoru zamenja in da omogoča sušenje. Pojavlja se največkrat zdajle, ko so te mejne temperature z visoko zračno vlago in čez dan pride do pregrevanja. To pa pomeni zjutraj, da bomo vidno na oknih. Sploh ti objekti, ki so novi, ki so dobro tesnjeni, se kaže, to je treba pač odstranjevati. Tako, ker to pomeni, da zrak ob steklu pada dol in ko pridemo do točke nič, se pojavi točka rosišča. In to je fizikalni pojav, ki se mu ga ne da izogniti.
0: Je čisto nekaj normalnega, običajnega, se pravi rešitev oziroma preprečevanje brisanje sprotno
2: tako,
0: teh potičkov.
2: Ja.
0: Skrb, dobro. Še eno, morda bolj estetsko vprašanje, glede osvetlitve ob ogledalu, kakšno priporočate, morda tudi drugod po kupalnici?
1: Zdaj dejansko pri ogledalih, če imate pač neka krogla ogledala ali pa pač štirikotna, ki imajo ugrajena noter LED lučke, to je bolj ambientalna razsvetljava. Se pravi, v vsakem primeru bo treba kupalnico še dodatno osvetliti. Zdaj, ali je potrebno dve ali tri stenske luči, se vidi pač kakšna je dejansko sama postavitev v kupalnici in kakšen je tloris. Drugač pa definitivno, če želite, da je dejansko pri ogledalu razsvetljava, morate imeti dodatno luč, ki vam sveti zraven. Ni dobro samo pač ta LED lučka, ki je ambientalna, to pač žal kle ne bo.
0: Je premalo.
1: Ja, je premalo.
0: Dobro. Ja, še k stroškom. Prej smo rekli, da se s tem začne, pa bomo zdaj zaključili z vprašanjem, koliko stane prenova kupalnice.
2: Odvisno od budžeta.
1: Ja.
0: Kakšen naj bo proračun za celovito prenovo?
2: Jaz bi rekel, da tam minimalni znesek nekaj, ki ga gledamo, odvisno seveda od velikosti, ampak začne se v povprečju tam s 5000. Omejitev je pa ne bo. Pa naš lastni budžet.
0: Kje pa lahko prihranimo?
2: Prihranimo največ lahko praktično, če saj rušitvena dela opravimo sami. Ker ta postavka je tista, ko vpliva pri materialih. Jaz ne bi niti govoril pri hranku, zaradi tega, ko slejko prej je te ujame v nekem delu.
0: Torej tu vrčevanje ni priporočljivo?
2: Ni priporočljivo, podobno se pa nadaljuje z izvajalcem. Pač izvajalci, ki cenijo svoje delo in prav je tako, zagotovijo kakovostno izvedbo, tehnično pravilno in so tudi strokovno usposobljeni. Zdaj, če mi iščemo v ulici, bom rekel, prijatelja, kolega, ki nam bo to pomagal narediti, je nekaj, ki nas je YouTube naučil, drugo je pa praksa, ki ti pokaže ta know-how, ki ga čez leta dobiš.
0: To je res,
2: ja. In zdaj, koliko je privrčevano, je običajno najboljš tist, ki je treba pa nekaj sanirati. Tako da se vrnemo na osnovni znesek.
0: Res je, pa je dobro dobiti natančen predračun izvajalca?
1: Definitivno.
2: Tako.
1: Definitivno.
2: Da se izogneš, rekel, sporu na koncu, pa da se uskladijo pričakovanja.
0: Čisto za zaključek še k sodobni tehnologiji, so pametna ogledala, termostatske armature, varčne prhe, smiselna naložba? Ali je še kaj takega, kar morda prihaja v trend?
2: Tukaj bi rekel, da je to zdaj zadnjih nekaj let, nek vrhunec razvoja, gre bolj za neke obdelave, barvne, PVD zdaj, kar je moderno, ki je boljši od kroma, treba se pa izogniti nekim barvanim, nekim naknadnim nanosom, ki se pa ob čiščenju kot luščenje in podobno pojavljajo.
0: Tako mislim, da smo načeli in odgovorili na tista bistvena vprašanja, seveda takih konkretnih je verjetno še veliko, nekaj je bilo klicev. Hvala lepa obema, Urška Kladušik in Marko Hafner, ki prihajate iz Veto Group, kjer ste strokovnjaki še za marsikaj tudi za kupalnice, torej iz prve roke strokovni odgovori. Hvala lepa, vse dobro.
1: Hvala. Hvala.
5: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
6: Oblikujemo novo življenje. Dinos.si. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Kopalnica je sijoča in prenovljena, zdaj pa gremo naprej, 8:38 minut je skop v jutrišnje jutro, svetovalnica bo politična, z nami bo evropska poslanka Romana Tomc jutri ob 8 uri. Danes pa pred nami prva dopoldanska poročila, potem pa seveda rubrika Brez mej za dobre ideje o parku Zarta v Kranju. Deloma jasno bo z nekaj jutranje megle sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje temperature pa bodo danes od 16 do 20 na Primorskem do 22 stopinj. Na Primorski avtocesti predmeti na vozišču ovirajo promet pred Črnim Kalom proti Kopru, na Podravski avtocesti pa je na uvozu Hajdina proti Mariboru okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapucinskem trgu je promet oviran zaradi razlitega goriva. Nastal je zastoj, pred Železniki je promet preusmerjen mimo stare vojašnice.

Pesem skupine Hazard v izvirniku Alenka Godec, besedilo je napisal Dušan Velkavrh. Simon Gregorčič pa je zapisal: za vse je svet dovolj bogat in srečni vsi bi bili, ko kruh delil bi z bratom brat in sprav srčnimi čutili. Beseda v pesmi Siromak, ki jo bomo zdaj le tudi slišali v izvedbi Marka Finka, Eve Črne, Nuše Derende, Nuške Drašček in Klemena Torkarja.

Simon Gregorčič se je rodil na današnji dan 15. oktobra. Tole je bila njegova uglasbena pesem, zdaj gremo pa čez mejo k eni največjih italijanskih uspešnic 60-ih let. Nastala je leta 67 in je pravzaprav italijanska priredba ameriške uspešnice Hurt. Zapel jo bo Fausti Leali, a ki komu?

Življenje gre naprej, premikamo se lahko tudi mi z nogami ob svetovnem oziroma mednarodnem dnevu hoje, ki je 15. oktober, seveda velja spodbuda, da se odpravimo kam peš, seveda najlepše v naravo. Erling Kage v svoji knjigi Korak za korakom, Hoja, zapisal: ko hodim, se vse premika počasneje, svet se zdi mehkejši, saj takrat ne opravljam gospodinskih opravil, ne se stankujem ali prebiram rokopisov. Svoboden človek obvladuje čas. Mnenja, pričakovanja in razpoloženje družine, kolegov in prijateljev postanejo za tistih nekaj minut ali nekaj ur nepomembna. Med hojo sem središče svojega življenja, čeprav lahko kmalu zatem nase popolnoma pozabim. Hoja, nekaj tako preprostega, nekaj tako vsakdanjega vsaj za večino ljudi in seveda tudi koristnega za zdravje. Danes nas čaka še en lep jesenski dan s soncem, ki vabi tudi ven v naravo. Sprehodimo se po naši lepi Sloveniji. Moj dom si in Ivan Hudnik, 4 minute pred deveto.

0: Radio Ognjišče.
1: Točno 9 je ura. Čas, da prisluhnemo prvim dopoldanskim poročilom. Z nami je Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Začenja se uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, ki bodo 15. novembra v vseh 212 občinah. Hkrati se izteče tudi rok za vložitve županskih kandidatur in kandidatnih list ter za zbiranje podpisov podpore na upravnih enotah. Dokončni seznami potrjenih kandidatov bodo znani najpozneje do 30. oktobra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo 29. novembra. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič ostaja na čelu te ustanove. Čeprav je veliko navzočih svetnikov na včerajšnjem tajnem glasovanju podprlo njegovo razrešitev, predlog ni dobil potrebnih 21 glasov. Lotrič, ki mu predlagatelji razrešitve očitajo nezdružljivost več funkcij in politizacijo državnega sveta, izid razume kot potrditev zaupanja v svoje delo.
3: Pač predlagateljem, ki so želeli razrešitev, ni uspelo zbrati 21 glasov, to je vse. Tukaj noter pravzaprav so hoteli pripeljati politiko v državni svet, kar pa mislim, da danes pač ni uspelo politiko pripeljati v državni svet. To pa, da nekateri svetniki in svetnice me spodbujajo k kakšni drugi kandidaturi, smo pa danes slišali. Več od tega pa tudi sam ne vem oziroma ne bi komentiral.
2: Na vprašanje, ali bi se bil morda kateri izmed svojih funkcij pripravljen odpovedati in tako ukrepiti zaupanje, pa je pojasnil, da nobena od teh, ki jih opravlja, ni nezdružljiva, kar sta po njegovih navedbah ugotovili tudi Komisija za preprečevanje korupcije in pravna služba. Tehnološki milijarder Elon Musk je zavrnil očitke, da je njegovo podjetje SpaceX odgovorno za upočasnitev satelitskih povezav, ki jih uporablja Ukrajina. Pojasnil je, da o morebitnih omejitvah sistema Starshield namenjenega vojaški rabi odločajo ameriška vlada, vojska in predsednik ZDA. Ukrajina je v zadnjih dneh poročala o motnjah pri delovanju satelitskega omrežja, ki ga uporablja za usmerjanje dronov in zračno obrambo pred ruskimi napadi. V Kijevu menijo, da so omejitve povezane s političnimi pritiski Washingtona glede ukrajinskih napadov na rusko energetsko infrastrukturo.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Da lahko steče prevzem kmetije, najprej potrebujemo mladega človeka, ki je pripravljen to storiti, prevzeti to odgovornost. Kaj svetuje kmet Janez Jakopič?
6: Če vam to delo odgovarja, če se s tem načinom življenja poistovetite, potem je pač treba iti v to na polno, a ne? Ne.

0: Tako da imaš zraven nek drug poklic, pa delaš kmetijo za hobi, ker to na dolgi rok ne bo prineslo zadovoljstva, ne tu, ne tam. A ne? Jaz mislim, da je treba se tega lotiti zares in ne se bati postati velika kmetija, če se tako izrazim. Ni to tako pomembno, ali je to po površini, ali je to po obsegu pridelave, ali je to po dohodku, vse ni pomembno, ampak če hočeš pač od kmetije živeti, moraš imeti določen ekonomski obseg. Zdaj, kako ga dosežeš, ali z dodano vrednostjo, ali z obsegom pridelave, to je nepomembno. Pač to je za vsakega posebej poslovni model, ki ga pač lahko najdeš, a ne? Ampak moraš pa iti v to napolno. Ne sam tako, bom pa imel kmetijo, ki pač so mi jo dali ta stari.
1: O različnih vidikih prenosa kmetije smo govorili v včerajšnji oddaji Pogovoro. Tudi v video obliki jo najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si, tam pa si lahko preberete tudi kar obsežen povzetek povedanega.
2: Pri vremenu smo, deloma jasno bo danes z nekaj jutranje megle, sred dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11, najvišje dnevne okoli 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. V nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. K temperaturam ob 8. uri v Ljubljani megla 9 stopinj, Maribor prav tako 9, Koper 13, Novo mesto pretežno oblačno 6, Celje megla 6, Murska Sobota pa jasno in 6 stopinj, Kranj 8, Nova Gorica 11, Ilirska Bistrica 5, Logatec 6, Vrhnika 9, Kočevje 5, Metlika 6, Jezersko in Rateče, kjer je jasno 4 stopinje, Slovenske Konjice in Mežica 8, Ptuj in Lendava 7 ter Kredarica pretežno jasno, 4 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru predmeti na vozišču ovirajo promet. Na cesti Škofja Loka Železniki pri Kapucinskem trgu v Škofji Loki je promet oviran zaradi razlitega goriva. Proti Železnikom je promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Še vedno je čas jutranje konice promet povečan proti Ljubljani in na mestnih obvoznicah. Ura je 9:06.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu starosti poslovil dragi brat, svak in stric Franc Osredkar, po domače Knapovčev Frank iz Goričan pri Medvodah. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu starosti poslovil dragi brat, svak in stric Franc Osredkar, po domače Knapovčev Frank iz Goričan pri Medvodah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri v petek ob 15. uri na Dobrovi pri Ljubljani. Od 10. ure naprej bo ležal v tamkajšnji mrliški vežici. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za potrebe župnije v Sori pri Medvodah. V 86. letu starosti je k Bogu odšla draga žena, mama in babica Ivana Bremšak, rojena Grkman iz Križa pri Komendi. V 86. letu starosti je k Bogu odšla draga žena, mama in babica Ivana Bremšak, rojena Grkman iz Križa pri Komendi. Pogrebna sveta maša drage pokojnice bo jutri v petek ob 15. uri v Komendi. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestili. Zvezda društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, s katerim bodo obeležili letošnji mednarodni dan bele palice. Prireditev, na kateri se bodo predstavili slepi in slabovidni glasbeniki iz vse Slovenije v različnih glasbenih zvrsteh, bo danes ob 17. uri v Odiseji v Ljubljani. Župnija Preska vabi to nedeljo 18. oktobra na praznovanje Žegnanske nedelje. Slovesno sveto mašo bo ob 9:30 daroval upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. Po maši bo na trati ob cerkvi blagoslov do prstnega kipa nekdanjega preškega župnika Valentina Oblaka, ki je bil pred 75 leti umorjen v župnišču v Preski.
1: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu Čelo festa bo v Mestnem muzeju v Ljubljani v Atriju ob 20. koncert Zgodnja romantika za violončelo in klavir drugi del. Nastopili bodo violončelisti Sebastian Bertoncel, Zala Vidic in Gorazd Strlič, za klavirjem pa bodo Sven Brajkovič, Petra Milkovič-Prosen in Mirjam Strlič. Ob mednarodnem dnevu bele palice pa lepo vabljeni na vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov Pesem vidi dlje, ki bo ob 17. v Odiseji v Ljubljani. Vstop je prost.
2: Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki

Rudi Bučar, kakšni pa smo tisti, ki smo z vami tole jutro, ja, dobro prebojeni vsekakor. Petra Stopar, Mark Gazvoda in Blaž Lesnik vas lepo pozdravljamo tudi v dopoldnevu 15. oktobra in 15 čez 9. je zdaj le ura, ko napovedujemo Natašino rubriko k odprtju nove poslovne stavbe in osrednjega objekta v parku Zarta v Kranju bomo šli, gre za korak naprej k trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu, več pa v rubriki, ki prihaja po... Venčku treh.

0: Nimeje. Za dobre ideje.
1: Gospod Matjaž Brčon, direktor komunale Kran, danes ste odprli park Zarta. Zakaj je pomemben in zakaj je dobra praksa, dobra ideja krožnega gospodarstva, seveda v spredju so pa odpadki?
2: Ja, lejte, s parkom Zarta smo poskušali iti mečken izven okvirja klasičnega komunalnega podjetja, ki ga naši uporabniki predvsem poznajo po vodovskrbi, po odvajanju, čiščenju odpadnih voda, odvozu odpadkov in tako dalje. Mislim, da je čas, skrajni čas, da javna podjetja, občine za takšnimi, bom rekel, centri, kot se tukaj zdaj odpira, dajemo zgled vsej okolici. Ni šlo samo za to, da si naredimo nove pisarne, ampak da predvsem postavimo v spredje izobraževalne vsebine, da odpremo vrata različnim ciljnim skupinam. Zdaj se sem pa tja pojavi kakšen vrtec, kakšna šola, ampak mi bi želeli, da tudi, bom rekel, ljudje enostavno, spontano, ko pripeljajo naš zbirni center, ki se nahaja tukaj svoje odpadke, enostavno si vzamejo čas in preživijo eno sobotno dopoldne, naprimer, ne, tukaj, tudi v kavarni, tudi na otroškem igrišču, zato smo dodali vse te vsebine in seveda potem imajo možnost bodi si iti skozi neko razstavo, skozi neke prikaze, ki so tukaj pri nas na voljo. Smo center, verjetno eden redkih, če ne edini v Sloveniji, ki lahko to vse ponudi v eni šolski uri ali pa v dveh šolskih urah, zraven pa postrežemo še dobro kavico ali pa kremšnito.
1: Tovrstni parki so že kje živi, rekli ste prvi, je v Sloveniji, odkot ideja?
2: Kaj pa jaz vem, sam sem se tudi skozi delo na občini in kasneje na komunali večkrat udeleževal različnih strokovnih ekskurzij, ogledal dobrih praks. Ampak vedno, ali smo šli gledati čistilno napravo, ali smo šli gledati, bom rekel, dober nadzorni center za vodovode, ali smo šli gledati ustrezno ravnanje z odpadki. In tudi v Sloveniji imamo nekaj primerov teh praks, nihče pa ni tega združil na nek način na enem mestu. Tako osnovni krog odpadkov, kot prikaz vodnega kroga, da je vzpostavljena tudi infrastruktura, kjer se lahko, bom rekel, po domače povedano, ljudje usedajo, da je to v obliki predavalnice, učilnice in tako dalje.
1: Provokativno vprašanje na odpad. Običajno ne gremo spit kavice, niti na odpad ne gremo na sprehod. Tu ste pa pokazali ravno to, da so degradirana območja, za kakršna imamo tudi območje odpadov, vendarle priložnost tudi osveščajo nas, da smo družba številnih odpadkov, ampak vendarle ti odpadki tudi dobijo neke nove zgodbe.
2: Ja, a veste, tukaj je en zanimiv paradoks. Mi se pravzaprav nahajamo tik ob reki Savi in ob kanjonu Zarica, ki so ga sicer poplavili, ko so gradili hidroelektrarno Mavčiče in se je gladina dvigalna in se je tudi, bom rekel, del tega kanjona kot zavarovane naravne vrednote na nek način izničil ali pa uničil. Ampak hkrati, to govorim o obdobju 50-40 let nazaj, so pa začeli v to območje, ker to enostavno ni bila vrednota, kot jo danes pojmujemo, so začeli to zasipati z odpadki. In dejansko Krančani danes dojemajo Zarico kot nekaj, kamor so vozili smeti. Je postalo degradirano območje, potem so postavili tukaj še centralno čistilno napravo, navlekali vsakršno kramo, ki je sicer potrebna za izvajanje naše dejavnosti, ne, in enostavno je območje postalo stigmatizirano. Ne. Danes pa mi v bistvu to paradigmo v bistvu obračamo. Ne. Ja, res, imamo tukaj čistilno napravo, ampak se zavedamo, kaj je funkcija čistilne naprave. Funkcija čistilne naprave je, da vodo, ki smo jo mi uporabili za naše potrebe, osnovne, življenjske ali pa za pranje avtomobilov, ponovno prečistimo in jo vrnemo nazaj v reko, v naravo. In enako velja tudi za odpadke. Vse te odpadke ne povzroča na zbirnem centru komunala. Odpadke pripeljamo iz gospodinstva, iz industrije, iz obrti. Ne? Naša naloga je samo, da jih pravilno posortiramo in da jih vrnemo v neko ponovno ravo. In to počasi zdaj tudi seveda skozi evropske direktive in slovensko zakonodajo prodira. Moram pa reči, da smo še zelo daleč, kljub temu, da se lahko pohvalimo statistično na državni ravni, kot je rekel predsednik državnega sveta. Ja, 62% recimo v Kranju že 80% odpadkov iz gospodinstva ločimo na izvoru. Ne? Tako da smo na zelo dobri poti, pa vendarle še veliko, veliko prehojenega. Ravno teh 20% nam pa manjka do vrha. Eno je prit na kredarco, drugo pa se pospet do Ljažjega stolpa.
1: Lahko v park pridemo tudi po stvari, ki jih potrebujemo za vsakdanje življenje. Kako pa tovrstna delavnica deluje?
2: Ja, v bistvu to je pravzaprav v organizaciji fundacije Vincenca Draxlerja, ki deluje nekako pod okriljem mestne občine. Pri nas so gostje pod Čotorom na zbirnem centru, kjer dejansko vsakodnevno, po domače povedano, prebirajo zavržen material in tisto, kar ocenijo, da je še ponovno uporabno, bodi si skladiščijo in prodajo tukaj na licu mesta, torej pri nas od piralnih časov zbirnega centra, določene stvari pa odpeljajo v svoje delavnice in tam dejansko toliko popravijo, da jih prodajo v eni izmed svojih trgovin v Tržiču, Radovlici ali Kranju.
1: Neko splošno vaše mnenje, no, kakšno družbo si želite, kako tudi lokalno zagnati krožno gospodarstvo in ne nazadnje tudi v našem lastnem domu? Kakšni so vaši apeli do čistejše, bolj urejene, tudi bolj skupnostne družbe?
2: Lejte, jaz mislim, da smo mi kot skupnost zelo ozaveščeni. Ne? Tudi večina Slovencev še vedno izhaja iz nekih tradicionalnih okolij in se vsak zna doma zelo dobro in pametno obnašati in racionalno in kot rečeno, tudi zaradi tega v določenih okoljih, kot je naše, že zdaj na izvoru iz gospodinstva dosegamo 80% ločenost. Problem seveda nastane tam, kjer v bistvu se ta individualna odgovornost zgubi. Če sem zelo konkreten, pa naj mi ne zamerijo poslušalke in poslušalci, večstanovanski objekti so že tak primer. Ne? Tudi, bom rekel, problem so kulturno mešana okolja in to pač lahko iz prve roke povem in si nimamo kaj, bom rekel, zatiskati oči pred temi dejstvi. Druga stvar pa je, da ja, vse to, kar mi naredimo, kar je sicer, kot sem rekel, tako z evropskimi kot državnimi normativnimi predpisi sicer regulirano, pa vendarle v praksi potem pa ta drugi del pa nekako ne deluje tako, kot bi moral delovati. Doskrat je tudi veliko nezaupanja, ne, se poznate tisto reklo, sej na koncu pa vse v isto kanto vržejo, vendar temu ni tako. Ne. In če bi ljudem krepili to zaupanje, krepimo ga pa lahko samo tako, da na široko odpiramo vrata, da stopite v naš krog, kot je zdaj ta naš slogan, v tem primeru seveda se bo ta, bom rekel, homogenost ali pa to zaupanje seveda tudi dvigalno oziroma povezalo.
1: Čestitke za idejo in naj v praksi dobro zaživi pa na veliko posnemovalcev.
2: Hvala tudi vam, tudi za vaše poslanstvo, da širite te ideje med poslušalke in poslušalce.
0: Ni meje. Za dobre ideje.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Ja, lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Ponavadi je takole po tem le našem avizu in uvodu slišati kak znan glas tudi na drugi strani mikrofona, danes pa ne bo tako. Danes pa bomo govorili o novi temi, ki se je pravzaprav takole zelo zares še nismo lotili in si mislim, da je tema, s katero ste povezani mnogi, ki mnoge tare, iščete morda rešitve že dolgo in danes vam zagotavljamo, da ste prišli do njih, ker poslušate Radio Ognjišče, pogovarjali pa se bomo... Pravšnji čas je zato, nižajo se temperature, padajo v naših domovih, se spet začenja tudi sezona kurjenja, z njo pa na plan stopi težava, ki pesti marsikoga. Marsikatero gospodinstvo, plesen. Ni le estetski problem na steni, ne, da ne izgleda lepo, ampak je lahko resna grožnja našemu zdravju, zlasti dihalom, no in z nami v studiju je strokovnjak iz podjetja Primeko, gospod Primož Burnik, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobar dan in dobrodošli, gospod Burnik.
2: Dobar dan tudi vam in vsem ostalim.
1: Danes ste z nami, da nam boste pojasnili, zakaj plesen sploh nastane in kako jo lahko s celostnim sistemom trajno odpravimo. To je zdaj slišati tako napol čudežno, vi po svojih izkušnjah temu res zaupate, da trajno odpravimo plesen, torej vlago, ki nam nagaja v stanovanjih.
2: Ja, tako je. S pravimi materiali se da to doseči.
1: Veliko je takih, ki menijo, da, ne vem, plesen pride čez noč, da je prej ni bilo, zdaj jo pa imamo, da je potem, ko je tukaj, dovolj, če jo poškropimo s klorom, cela vrsta je produktov na to klor temo in malce pobelimo in da je potem stvar rešena. Pa povejte, kje sploh tičijo tisti pravi vzroki za ta trdovraten nastanek, zakaj klasične barve in klor najpogosteje ne delujejo?
2: Ja, se pravi, obstaja neki čistil oziroma na bazi klora, katere delujejo lepo površinsko. To pomeni, da s samim nanašanjem površinsko odstranimo plesen, ne pa globinsko. Plesen je namreč uraščena v material, v barvo in je treba pristopiti malo bolj, bi rekel, angažirano k tem, da se jo celovito odstrani tudi globinsko. No, in zdaj plesen si moramo predstavljati, da za svoj obstoj rabi vodo in pa hrano. Se pravi, vodo mi sami ustvarjamo, s samim likanjem, pranjem perila, kuhanjem in tako naprej. In ta voda se potem kot para kondenzira na stenah. In mi imamo hkrati še dodatno eno obremenitev stene s tem, ki smo jo prebarvali z barvo, katera vsebuje silikone in plastike.
1: To je večina teh barv, ki jih imamo na stenah.
2: Tako, tako. No in ta barva je paro nepropustna in na tej barvi se potem voda zadržuje. Uro, dve, dni, tedne, mesece in tako naprej. In kot sem omenil, plesen rabi za obstoj za razmnoževanje vodo, to je ta voda, ki se nam je nabrala. Plesen se pa hrani z organskimi snovmi, to je pa barva. Barva, v kateri je plastika in pa smole in pa silikon. In ima idealne pogoje za obstoj in za razmnoževanje plesni.
1: In vi zdaj ponujete rešitev, da to plesen odpravimo, ali ja. Je stvar samo kurativna, če rečem, da torej popravljamo tisto, kjer je že plesen, ali z vašimi barvami, o barvah boste spregovorili, pomagate tudi tistim, ki ne vem, so pri novogradnji in novih stenah?
2: Ja, zdaj v našem primeru oziroma kaj jaz poslušalcem ponujam, je dvokratni sistemska rešitev, to je, če imate vi novogradno in uporabite naš omet, ker je perlit, klimasan perlit, ta omet je vulkanskega izvora in je bil segret na 1000 stopinj. In ta omet ima več pozitivnih lastnosti, zvočno izolativen, toplotno izolativen in pa zelo pomembno, izredno upija vlago. To pomeni, da se na enem kvadratnem metru 4 cm debeline ometa lahko upije do 1 litra vode. In ko vi ta pač prostor odprete, okna, vrata, kakorkoli že, se ta vlaga nazaj odda v prostor. Se pravi, omet deluje, sprejme vlago in jo oddaja v prostor.
1: Kaj naredi pa običajno med, tisti, ki ga, ne vem, recimo imamo ali pa poznamo doslej?
2: Običajno med in je v tem primeru prav to, kar sem povedal. Na njemu se vlaga nabira. Na njemu vlaga ostaja in se ta voda potem več dni zadržuje tam in potem tega se potem nastaja plesen.
1: Torej, ta vaš, ki ga vi ponujete, omenili ste ga čez klimasan, če sem si zapomnil prav,
2: ja.
1: Ga pa sprejme in potem tudi odda.
2: Odda,
1: in enako
2: tako.
1: Je z barvami v stanovanju za notranje prostore.
2: No, zdaj, zelo pomemben je to. Vi, če ta omet prime, mislim, na dotik je omet površinsko suh, medtem, ko ostali ometi, ki jih danes dobiš na trgu, so mokri. To pomeni, da je šla vlaga v material, v omet in ga potem odda nazaj v prostor. Se pravi, to je zdaj ena od rešitev. Potem pa, da mi zaključimo prostor ali pa eno steno, dam primer, imamo pa še barvo. Imamo mineralno, 100% mineralno barvo, ki je prav tako vzeta iz narave in ta barva ima več pozitivnih lastnosti. Med drugim tudi to, da je popolnoma paroprepustna. In ta barva prav tako diha, prav tako sprejme vlago in prav tako jo oddaja nazaj v prostor. To je en aspekt. Drugi aspekt je pa, da ima barva zelo visok pH faktor.
1: Kar pomeni?
2: Kar pomeni, da na tej površini plesni ne bo preživela. Plesen ne bo preživela. Ni.
1: Torej, gospod Burnik, če vprašam povsem po domače.
2: Ja.
1: Če uporabimo vaš omet in vašo barvo, vi zagotavljate, da plesni v stanovanju ne bo.
2: Tako je, točno tako. Točno tako.
1: To ste svojim delom že dokazali, to se tako, kaže pri strankah zdaj že leta.
2: Tako, točno tako. Te barve in ti umeti so na trgu več kot 130 let. To je vse preizkušen. To so cerkve iz tega narejene, gradovi so iz tega narejeni, nikjer ne boste videl plesni, nikjer ne boste videl bledelosti in tako naprej.
1: A pri nas je pa to nekaj novega, kako dolgo že prodajate te barve na našem trgu?
2: Ne, pri nas uporabljajo te materiale samo restauratorji. Se pravi, so konaki, kateri vejo, katero barvo pa kateri omet morajo dati na določeno površino, da bodo za 100 let rešitev.
1: A se to, da je to taka specialna reč, tako specialen material in tako izvrsten, kot ga opisujete, a se to pozna tudi na ceni? Gre za, ne vem, večkratnik tistih običajnih barv?
2: Ne, absolutno je cena primerljiva z vsemi temi materiali cenovno kot z ostalimi, no tako bom rekel.
1: V studiju Radija Ognišče gostimo gospoda Primoža Burnika, pogovarjamo se, slišali ste o plesni, o tem, kako jo pregnati, kako pomagati, da bo se lepše in bolj zdravo tudi v našem okolju, tako od zunaj kot znotraj. Podjetje Primeko se predstavlja, v njegovem imenu je z nami gospod Primož Burnik, vse najdete tudi na spletni strani, seveda pa ponujemo tudi priložnost, zdaj le še nekaj minut imamo za to, za kako vaše konkretno vprašanje povezano s plesnijo, z vlago, z vašim stanovanjem, morda z obnovo ali novogradnjo, pokličite in vprašajte gospoda Burnika na 01 512 10 00, torej 01 512 10 00. Gospod Burnik, zdaj ste nam razložili, kako torej ta najprej omet, na to barva, kako delujeta skupaj, zakaj pravzaprav gre, zveni kot izjemno logična, predvsem naravna zaščita, lahko rečeva za zdrav dom, kje naj poslušalci, ki se morda trenutno borijo s to težavo, z vlago že v svojih stanovanjih, začnejo?
2: Ja, začeti treba, če imate vi že prisoten problem, da je stena že plesnova, je najprej potreben ogled. Namreč imava stene, imava površine, kjer je potrebno 2-3 obiskati in narediti postopek, da se s tem mojim razkožilom prvič globinsko plesen odstrani. Potem je pa pač na vas, da vi pač to prebelite z našo barvo. Predlagam vedno 2-kratni nanos, da dobimo čim večjo debelino te barve, če imamo zdaj že pobeljeno, ne,
1: ja.
2: Da se potem ta para v prostoru lepo sprehaja skozi barvo in notri in ven. Ne. In površina ostaja suha, to, kar je zelo pomemben. Ne.
1: Torej, za omet se mi zdi, da ime smo si zapomnili, večkrat ste ga omenili, klimasan, kaj pa barve? Barve imajo pa drugo ime, drug produkt.
2: Ja, barve so pa bek. To so nemške barve Bek, katere so prisotne na trgu že več kot 130 let.
1: Vse dobimo pri vas?
2: Tako, vse se da kupiti pri nas, tako po naročilu se dobavi. Podjetje Bek ima več kot 200 barnih tonov na razpolago, tako da je paleta zelo široka.
1: Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lahko tudi zdaj le pobarate in povprašate gospoda Primoža s kakim vašim vprašanjem. Ste dobrodošli, 01 512 10 00 za kak vaš vprašaj in njegov odgovor še imamo čas, torej 01 512 10 00. Povejte, gospod Primož, a obstaja kakšen prostor, ne vem, kakšen primer, v katerem bi rekli, da zan pa vaši izdelki niso primerni?
2: No, da niso primerni, glede na to, da so popolnoma naravni. Absolutno so primerni za vse bivalne prostore, za vse prostore, kjer se nahajajo ljudje, živali, rastline, Absolutno najbolj primerno materiali so to.
1: Krasno. Ja. Zdaj le, kot kaže, imava dve vprašanji in to bo to, kar se tiče vprašanj, odgovora in pogleda na uro. Skupaj pa vas prosim, gospod, če si nadanete slušalke. Gospod Burnik, in zdaj le prav lepo pozdravljivo gospod Petro, ki je poklicala prva iz Žabnice. Dobar dan.
3: Dobar dan. Imam samo eno vprašanje, in sicer. Vi zdaj govorite o notranjih prostorih. Mene pa zanima, ali obstaja tudi podobne stvari, recimo za fasade, za te črne pajkice, ki se na fasadah pod napušči pojavljajo.
1: Ja, hvala lepa, gospa Petra, za vprašanje. Odgovor poslušajte kar prek radijskega programa. Gospod Burnik, odgovor je vaš.
2: Ja, tako. Jaz se na terenu zelo velikokrat soočam s to težavo. Namreč pajke se da lepo na suho mest, tako kot pač vsaka gospodinja to naredi. In potem pa obstajajo posebni kristalčki, kateri se nanesejo na to površino in se pajkci, na tej površini je pajkom neugodno bivati in se oni preselijo k sosedu. To sredstvo, te kristalčki so popolnoma naravni in delujejo nekje do 2 leti. Kar je izredno dolga doba, namreč ostali insekticidi so nekje za 1, 2, 3 ali pa mogoče maksimalno 6, medtem ko te kristalčki ostanejo na površini do 2 leti.
1: No, primeri dobrih praks so opisani in vse poti do vseh izdelkov na spletni strani primeko.si, torej primeko.si. Gospod Burnik, bova pa, vem, da o fasadah in o rečeh od zunaj, kar se tiče naših domov in naših hiš, govorila še o enem naših naslednjih srečanj.
2: Tako je, tako je.
1: Ja, tako, hvala lepa za prvo vprašanje. Gospa Marija ima pa drugo vprašanje, kot kaže, iz Ljubljane je klic. Dobar dan.
4: Ja, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
4: Jaz me bi pa vprašala, kako sanirati staro kmečko hišo, ki je pravzaprav zelo tale plesen prisotna. A to pomeni, da je treba omet v stran pa na novo? Skratka bi prosila odgovor na to vprašanje.
1: Ja, hvala lepa, gospa Marija, za klic. Srečno.
2: Ja, zdaj v tem primeru sta te dva materiala absolutno najbolj primerna, ne? Ampak je treba pogledati, kaj imate vi zdaj na tej steni, na teh stenah. Ali je že prisotna ta plastična barva, katero je pa treba podnujno potem odstraniti in nanesti našo. Ali govorim zdaj ravno tako v ometu, če imate plastiko nanešeno, je treba odstraniti in nanesti ta naš omet, naraven, full power propusten, negorljiv, zvočno izolativen, toplotno izolativen. Tako da s tem bote trajno rešila vas objekt. Ne?
1: Kaj pa tisto, če se ni treba odstraniti, na kar že lahko nanesemo vaše produkte?
2: Ja, če so pa mineralni ometi in pa barve že prisotne na stenah ali pa v objektu, potem se pa samo nanešajo naši materiali gor in to je to.
1: Gospod Burnik, prvi se srečujemo, vi barve, ki jih danes predstavlja vaše podjetje Primeko, prodajete ali tudi izvajate dela na objektih?
2: Tako je. Zdaj jaz osebno prodajam barve, imam pa izvajalce, zdaj v teh letih se je kar nekaj fasaderjev pa slikopleskarjev že najdel, ki delajo s temi materiali in so zelo, zelo navdušeni. Tako da, če nekdo rabi, mu lahko uredim tudi izvajalca, da se potem to naredi projekt, pa da se izvede do konca. Ne?
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole je bilo naše prvo srečanje s podjetjem Primeko in z gospodom Primožem Burnikom. Še se bomo srečevali in govorili o rešitvi morda tudi vaših težav, zaenkrat pa navodilo do telefonskih številk, do vseh kontaktov in do ogleda tistega, kar so že dobrega storili, dobrih praks, ki so ujete na spletni strani, naslov primeko.si. Primeko.si. Gospod Burnik, hvala lepa za obisk v studiju. Vse dobro vam želim, jaz verjamem, da je tole zdaj le čas jesen, ko imate ogromno dela, ne tako ostane, ne ga bo res veliko.
2: Ja, ja, res je, res je. Tako. Telefoni kar zvonijo.
1: Kar zvonijo, ne, zvonijo.
2: Hvala vam, na svidanje.
1: Hvala lepa, srečno in lepo zdrav tudi vsem, ki ste slišali besede strokovnjaka. Primeko.si.
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Ste danes poslušali finančno budnico.
1: Če ste jo, potem ne bo težko, za vas imamo nagradno vprašanje. Čemu so namenjeni trije koši? Pokličite in odgovorite. Naš telefon je 01 512 10 00. Čemu so namenjeni trije koši? No, pa naj bo še malce pomoči. Imamo tri možne odgovore, pravilni prinese nagrado. A. Porabi prihrankom in dolgoročnim ciljem. B. Samo nakupovanju. In C. Ločevanju kovancev in bankovcev. Kaj pravite, kateri odgovor je pravilen? 01 512 10 00.

0: Finančni budnici smo prisluhnili nekaj čez sedmo, zdaj le prihaja odgovor. Lepo zdrav, gospa
1: ja,
0: Ema.
1: Lepo zdrav. Ja, drži. Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa, povejte, imate že na dlani na jeziku odgovor.
1: Ja, jaz bi rekla, da je A.
0: In prav imate, čestitke, ideja treh košev je preprosta. Del denarja namenimo vsakodnevnim stroškom, del varnostni rezervi in bližnjim potrebam, del pa dolgoročnim ciljem. Tako denarja ne porabljamo brez načrta, ampak mu naprej določimo namen in prav dolgoročni del lahko namenimo tudi naložbam. Hvala lepa, pustite svoje podatke Marku in seveda vse dobro.
1: Hvala lepa, tudi vam hvala.
2: Pravilni odgovor prinaša 40 evrov začetnega vložka v vzajemne sklade Generali Investments.
3: Ni več izgovorov, začnite investirati. Več na generali-investments.si.
2: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

Naj bo korak takšen, kot vam najbolj ustreza v drncu, če vas čaka veliko opravko ali pa bolj lahkoten, da si lahko vzamete tudi trenutek zase, predvsem naredite kakšen korak v današnjem 15. oktobru za dušo in zdravje. Lepo vas pozdravljam, Blaž Lesnik, 15. oktober, naj se v pravem ritmu nadaljuje. Vsekakor ne bo v ritmu dežja, kot bo zdaj lepela pesem, kajti še nekaj lepih jesenskih dni je pred nami. Srečno!

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je Petra Stopar.
1: Dobar dan. Voditelji članice Evropske unije, med njimi slovenski premier Janez Janša, v Bruslju začenjajo dvodnevni vrh. Prvi dan bo namenjen razpravi o soočanju z energetsko draginjo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, uravnoteženju trgovinskih odnosov s Kitajsko ter novemu večletnemu proračunu Evropske unije. Irsko predsedstvo predlaga znižanje proračuna za 160 milijard evrov ob ohranitvi sredstev za kmetijstvo in kohezijo, čeprav članice poudarjajo, da je vsebina dogovora pomembnejša od časovnice. Prvi dan zasedanja, na katerem konkretnih odločitev še ni pričakovati, se bo sklenil strateško razpravo o širitvi unije. Po poročanju televizijske mreže CNN, ki se sklicuje na več ameriških uradnikov, ameriška vojska pripravlja načrte za napad na Iran, ki vključujejo možnost uporabe največje nejedrske bombe, težke več kot 9 ton. Predsednik ZDA Donald Trump jo je pred leti imenoval za mater vseh bomb. Po navedbah virov CNN, seznanjenih z vojaškimi načrti, bi napade izvedli pred ali po kongresnih volitvah. Med možnimi cilji je lokacija, kjer naj bi Islamska republika po ocenah ZDA shranjevala dele, povezane z jedrskim programom. V severni Primorski je stopnja brezposelnosti nižja od slovenskega povprečja, ki je bilo konec julija 4,4 odstotka. Zato imajo številni delodajalci težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenega kadra. Ker imajo tudi druge evropske države potrebe po zaposlenih na istih področjih dela, narašča število dnevnih migracij med Slovenijo in Italijo.
2: Največ prostih delovnih mest so delodajalci na zavod posredovali prošnje po dejavnostih izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in gradbeništva. So pa bili to najbolj iskani preprosta dela za gradbeništvo, čistilci, potem delavci za preprosta dela nizke gradnje in pa predelovalne dejavnosti ter učitelji razrednega pouka.
1: Je povedala Carmen Furlan iz Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica in Koper. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je včeraj seznanil s predlogoma proračunov za naslednji dve leti. Predlog za leto 2027 Ministrstvu za izobraževanje namenja 3,33 milijarde evrov. To je skoraj 124 milijonov evrov manj od letošnje ocenjene realizacije, brez upoštevanja izdatkov za plačno reformo. V opoziciji so bili do znižanja kritični ter opozorili na ogroženo stabilnost šolstva in načrtovane reforme. Ministrstvo pa je opomnilo na nujnost sprememb v šolskem sistemu tudi v luči slabših rezultatov raziskave PISA. Za leto 2028 pa predlog proračuna ministrstvu namenja 3,35 milijarde evrov.
0: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, dopoldne bo po nekaterih nižinah ustrajala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16.

0: do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, temperature zjutraj bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, dnevne pa od 18, na Primorskem pa do 23 stopinj. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Kočevje, Črnomelj in Slovenj Gradec 6, Novo Mesto in Celje 7. Murska Sobota, Idrija, Podčetrtek in Lendava 8, Vrhnika, Ljubljana in Bohinjska Češnjica 9, Kranj, Bovec in Gornji Grad 10 stopinj, Maribor in Velenje 11, Nova Gorica 14, v Kopru pa so namerili 15 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti na uvozu Murska Sobota proti Lendavi je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. To so bila poročila, ura je 10:05.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Še nekaj obvestil. Župnija Zasavska Sveta Gora vabi to soboto ob 11. k sveti maši za pokojnega župnika Franca Mozetiča, duhovnika, ki je znan po obljubi, da ni spal v postelji, pač pa v sedečem položaju. O 35-letnici njegovega odhoda v večnost se boste po sveti maši ustavili na njegovem prenovljenem grobu. Župnija Cerkovci vabi na ženski zajtrk z naslovom Nemo žalovanje. Pogovarjale se boste z avtorico knjige z istoimenskim naslovom z Andrejo Ustja. Zajtrk bo to soboto med 8 in 12 v večnamenskem prostoru Župnije Cerkovce. Prijave sprejemajo do danes na zenski.zajtrk.cerkovce@gmail.com. Župnija Žiri vabi na glasbeni večer, ki bo to soboto med 19.30 v Župnijski cerkvi. Gost večera bo skupina Abend, torej začetek ob 19.30. Župnijska Karitas Šentjošt vabi na dobrodelni koncert, ki bo to soboto ob 19. v Kulturnem domu v Šentjoštu. Nastopili bodo ansambl Škof, tamburaši iz Borovnice in vokalno-inštrumentalna skupina Župnije Šentjošt. Prav lepo vabljeni. Na Kureščku bo v soboto molitev za svetost duhovnikov in nove duhovne poklice. Ob 9. bo molitvena ura, ob 10. pa sveta maša. Lepo vabljeni. Na Kureščku bo molitveno srečanje za notranje ozdravljenje, v nedeljo ob 15. bo očiščenje najsvetejšega, ob 16. pa sveta maša in molitev nad posamezniki. Voditelj srečanja bo egzorcist dr. Bogdan Dolenc. Lepo vabljeni. Še dve komercialni obvestili. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja po Ameriki. Vabijo na koncert slovenskih pesmi nocoj, 15 minut pred 8 zvečer, po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost, veseli vas bodo. Plesen v stanovanju, mah in alge na fasadi, strehi ali tlakovcih, pokličite Primoža iz Primeka, da jih odstrani z naravnimi sredstvi, brez porabe vode, zaščitne barve pa poskrbijo, da površine ostanejo lepe in odporne proti algam. Garancija 20 let. Več na primeko.si ali na telefonski številki 070-266-0000. Ponavljam, 070-266-0000.

10:12 je ura, prav lepo pozdravljamo, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v dopoldanskem delu programa. Z vami smo novinarji Marg Gazvoda in Mateja Subotičanec na dan, ko se veselimo svete Terezije Velike Avilske, ki je leta 1577 napisala vrhunec mističnega ustvarjanja, delo Notranji grad. Če knjige niste brali, naj povem, da v tej knjigi človeško dušo primerja z gradom iz diamantov ali čistega kristala, ki ima 7 bivališč. Kolikor moram razumeti, sta vrata v grad molitev in premišljevanje. Tu ne mislim le na notranjo molitev, ampak tudi na ustno. Tako ali tako je ves oktober mesec posvečen rožnemu vencu in verjamem, da imate nekaj prakse s to molitvijo tudi vi. No, danes pa se spominjamo tudi rojstnega dne goriškega slavčka, pesnika Simona Gregorčiča. Leta 1844 se je rodil na današnji dan in prav gotovo bomo tja do 15. slišali kakšno njegovo v glasbeno pesem. Želim lepo dopoldne.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Vsem skupaj lep pozdrav. Danes bomo predstavili orgelski cikel zvočne impresije romantike tretja sezona, in sicer v Šentvidu pri Stični, kjer imajo nekaj let že nove orgle in pripravljajo tudi cikle orgelskih koncertov. Moj gost je umetniški vodja tega orgelskega cikla Luka Posavec, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Lep pozdrav.
1: Ja, kot rečeno, ste pred tretjo sezono, zdaj sta dve sezoni že za vami. Kakšni so vtisi oziroma očitno ste v Šentvidu pri Stični zadovoljni, ljudje tudi prihajajo, tako ste se odločili tudi za nadaljevanje tega cikla.
2: Tako je. Prva sezona, s katero smo začeli, je bila zelo presenetljivo dobra, kajti nismo pričakovali toliko obiska polne cerkve, zato smo se odločili tudi za drugo sezono, v kateri smo ponudili 4 različne koncerte, ki so bili prav tako dobro obiskani. Predvsem bi rad podaril, ne prihajajo samo domači ljudje, vendar iz širše okolice, kar nas je dodatno presenetilo. Zato smo se odločili letos jeseni začeti še za tretjo sezono, v kateri pa bomo ponudili 3 koncerte oziroma 3 novosti, ki jih v prejšnjih 2 sezonah poslušalci niso mogli slišati.
1: Seveda je treba povedati, da ste se za to lahko odločili zaradi tega, ker imate dober inštrument.
2: Tako, pa ne samo dober inštrument, ki je bil velik projekt, temveč tudi dobre ljudi v župniji. Cel ciklus je kar velika zadeva, velika stvar za župnijo, saj imamo celo ekipo. Seveda tu velika zahvala domačemu župniku Izidorju Grošlu, pa tudi celi ekipi, tako domači kot občinski.
1: Zdaj pa kar k letošnjemu ciklu. Prvi koncert Odmev duše bo že to soboto 17. oktobra ob 20. uri. Kdo bo nastopil na otvoritvenem koncertu?
2: Na letošnjem otvoritvenem koncertu bo nastopila koloraturna sopranistka Petra Vrh Vrezec ter jaz, Luka Posavec, ki sem tudi vodja tega cikla. Petro Vrh Vrezec sem spoznal na Stolnem koru preko Gregorja Klančiča, s katero je tudi posnel CD Ave Mari, in na tem koncertu sva se odločila nekako veliko težo dati tudi na različne Ave Marije, seveda v kombinaciji za solo skladbami za orgle, tako da boste lahko na koncertu slišali ne samo glas in orgle, temveč tudi orgle solo. Tako bojo na sporedu skladatelji Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Cesar Franck ter Max Reger.
1: To je torej tisto, kar bomo slišati to soboto 17. oktobra ob 20. uri, potem pa bova napovedala tudi 2 naslednja koncerta. Prvi bo potem v mesecu novembru in drugi še konec januarja. Koga ste pa takrat povabili?
2: Na drugem koncertu Med mehom in piščalmi bo v nedeljo 29. novembra ob 18. uri bosta nastopila harmonikar Siniša Ljubojevič in organist Miha Zavrl, oba večkrat nagrajena glasbenika, mlada glasbenika. Na sporedu bo možno slišati kar nekaj solo skladb na harmoniko ter solo orgelskih skladb ter seveda nekaj skupnega. Programa pa vam ne morem popolnoma v celoti zaupati, saj je še delno v nastajanju. Na tretjem in kratem sklepnem koncertu z naslovom Dih časa, zven prostora pa boste v nedeljo 31. januarja prihodnje leto nastopili flavtistka Katarina Zvonar, ki je akademistka Dunajskih filharmonikov in tudi domačinka iz Šentvida pri Stični ter večkrat nagrajena domača organistka Zala Ažbe.
1: Kako pa je z vstopnicami?
2: Torej, vstop na koncerte je prost, vendar seveda zbiramo prostovoljne prispevke, s katerimi potem pokrijemo vse stroške cikla.
1: Koga torej, Luka Posavec, vabite, da se vam pridruži pri zvočnih impresijah romantike tretje sezone orgelskega cikla, ki ga pripravljate v Šentvidu pri Stični, kot ste zapisali, z domačimi in tujimi virtuozi?
2: Tako, na koncerte ste povabljeni z veseljem popolnoma vsi, ki vas zanimajo orgle oziroma nove kombinacije, ki jih še mogoče niste imeli priložnosti slišati, lepo povabljeni.
1: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, mi pa bomo rekli, da lepo vabljeni že v soboto 17. oktobra ob 20. uri in sicer bo na koncertu Odmev duše nastopila sopranistka Petra Vrh-Vrezec skupaj z mojim današnjim gostom, organistom Lukom Posavcem. Hvala lepa za obisk v našem studiu, vse dobro želim tudi pri organizaciji koncertov.
2: Najlepša hvala.

0: Helene Buschwitz sam.
1: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! V Krškem na 107,3 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Vodilni svetovalci vam pomagajo poiskati pravo rešitev, da bo odločitev lažja. Sam, Latkova vas pri Preboldu. Dober nasvet, dobra izbira, dober občutek.
1: Moja gre povsod z mano.
2: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
1: Čakaj, govoriva o torbicah?
2: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Ura je 11, čas je za novice iz življenja cerkve. Prebral jih bo Alen Salihovič.
5: Dobar dan. Papež Leon 14. je v bolnišnici Džameli v Rimu dobro preživel noč. Zjutraj je vstal in zajtrkoval, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Včerajšnje popoldansko zdravniško poročilo je potrdilo, da so bili izvidi krvi in rentgensko slikanje prsnega koša v mejah pričakovanih po posegu. Papež je opravil dihalno fizioterapijo, začel hoditi po sobi ter se vrnil k običajni prehrani. Popoldne je v posebej urejeni sobi na 10. nadstropju bolnišnice somaševal. Medtem pa se je v Vatikanu sklenilo enotedensko srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia. Sklepno mašo na trgu svetega Petra je daroval kardinal Luis Antonio Tagle. Homilijo papeža Leona 14. pa je prebral zaradi papeževega okrevanja po operaciji pljuč Petra Stopar.
6: Papež Leon 14. se je udeležencem zahvalil za skupno delo, izmenjavo izkušenj in poslušanje družin. Škofe je spodbudil naj sadove srečanja delijo v svojih škofijah ter družine dejavno vključujejo v življenje in poslanstvo krajevnih cerkva. V homiliji je poudaril, da je družina prva šola ljubezni in nenadomestljiv prostor vzgoje. Družine, ki so odprte za življenje ter skrbijo za vzgojo otrok, je označil za varuhinje vrednot. Brez trdnih družin, odprtih za dar otrok, svet nima prihodnosti, je zapisal. Spodbudil je tudi k novičnemu odkrivanju skupne družinske molitve ter k podpori družinam v težavah.
5: V Bruslju poteka jesensko plenarno zasedanje Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, ki se ga udeležuje tudi slovenski škof Anton Jamnik. Kot predsednik Komisije za etiko je predstavil njeno delo v preteklem letu. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je študente ob začetku novega akademskega leta spodbudil, naj si postavijo visoke cilje in vztrajajo pri osebni ter duhovni rasti. V pridigi je poudaril, da krščanska svoboda pomeni pustiti se voditi Božjemu duhu, ki človeka usmerja k ljubezni in služenju.
7: Jezus ne želi zatreti vaših sanj, ki jih nosite v sebi, opozarja pa na človeško gledanje, kjer je v ospredju moj ego. Zato Jezus želi, da te vaše sanje dvignete na višjo raven, ker sta v ospredju ljubezen in služenje. Dragi mladi prijatelji, v življenju si je potrebno postaviti visoke cilje. To pomeni, da se ne zadovolim z miselnostjo, da je za polno življenje zadosti nek minimum, neko povprečje, vsakega pomalo. Potrebna je rast, vztrajnost, ne sam zase, ampak skupaj z drugimi, v skupnosti.
5: Pridigi nadškofa Cvikla lahko prisluhnete na naši spletni strani. Na pokopališču v Podkraju pri Velenju bo danes med 16:30 ter 17:30 spominska slovesnost Val svetlobe. Ob mednarodnem dnevu spomina na otroke umrle med nosečnostjo ali kmalo po rojstvu jo pripravljata Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic. Starši, svojci in vsi, ki želijo počastiti njihov spomin, so vabljeni k obeležju prezgodaj umrlim otrokom. Kdor se slovesnosti ne bo mogel udeležiti, lahko doma prižge svečko in se pridruži simbolnemu valu svetlobe po svetu.
4: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, dopoldne bo po nekaterih nižinah vztrajala megla, temperature čez dan bodo od 16 do 20 na Primorskem do 22 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla, temperature zjutraj bodo od 3 do 8, dnevne pa od 18 do 23 na Primorskem.

0: Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Kočevje in Slovenj Gradec 8 stopinj, Celje, Murska Sobota in Gorenja vas 9. Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika, Metlika 10, Kranj in Tolmin 11, Idrija 12, Babno Polje in Slovenske Konjice 13, Maribor 14, v Kopru ter Ajdovščini pa 19 stopinj Celzija. Zastoji so na cesti Vič-Vrhnika pri Brezovici v obe smeri. Na cesti Škofja Loka-Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje, zaščite in reševanja. Za tovorni promet bo obvoz preko Logatca. 11 in 5 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: Še nekaj obvestil. Slovenska Karitas vabi na seminar Drug drugemu dar s poudarkom na duševnem zdravju starejših, ki bo od 16. do 17. oktobra v Stični in v Veržeju. Program in prijave na karitas.si ali pa jih pokličite na 01 300 59 60. Ponavljam, 01 300 59 60 ali pišite na info@karitas.si. Župnija Kisovec vabi na glavni romarski shod v čast Fatimski Materi Božji, ki bo to soboto ob 17. ko bo molitvena ura in ob 18. sveta maša, daroval jo bo Janez Rus, sledila bo procesija z Marijinim kipom in lučkami. Prav lepo vabljeni. Župnija Teharje vabi to soboto ob 15. v vasico Osenca, kjer bo blagoslov obnovljene kapele in sveta maša. Prav lepo vabljeni ob 15. Jezuitski kolegi v Ljubljani ob začetku študijskega leta vabi na študijske skupine iz predmetov retorika, uvod v staro zavezo, filmska umetnost in osebne finance. Prijave sprejemajo do konca tega tedna na spletni strani jezuitskikolegi.si pod razdelkom dejavnost moduli. Lepo vabljeni.

0: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
1: In 20. Novembra o 15. bo na ogled javna generalka novega muzikala Mir in dobro, gala koncerta Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
2: Saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
0: Mir in dobro, dobri ljudje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
3: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Z vami Radio Ognjišče, 11 in skoraj 13 minut je ura. Danes je 15. oktober, ko je na koledarju Sveta Terezija Velika, Avilska, spominjamo pa se tudi rojstnega dne goriškega Slavčka, primorskega rojaka, pesnika, duhovnika Simona Gregorčiča. Na današnji dan leta 1844 se je rodil. Njegove poezije so bile prava narodna knjiga. Tako sodi France Kobler, odličen poznavalec pesnikovega življenja. Iz nje je odsevala vsa bolečina majhnega, teptanega ljudstva, ki so mu mogočniki tega sveta kratili njegove naravne pravice in mu niso dali niti do enakopravne besede. Pesnik pa je nad njimi izrekel sodbo ter zaničevanemu narodu preroško napovedal ustajenje. Leta 1905 je Simonu Gregorčiču umrl oče. Šel je na pogreb in ob tej priložnosti si je v slutnji svoje bližnje smrti izbral pri svetem Lovrencu tudi svoj mirni kot. Poleti 1906 je obiskal nekatere prijatelje na Kranjskem. Med mašo pri domačem oltarju ga je 16. novembra zjutraj zadela možganska kap. Po nekaj dneh se je njegovo stanje izboljšalo, tedaj pa sta nastopili pljučnica in zlatenica, njegovo oslabljeno srce pa je prenehalo biti v soboto 24. novembra ob 10. dopoldne. Njegov pogreb v ponedeljek 26. novembra je bil mogočen kot le kaj. V Gorico je priklical več kot 4000 ljudi, ki so svojega ljubljenega pesnika pospremili na zadnji poti nazaj v planinski raj.

Pesem Za krivljeno palico Simona Gregorčiča nam je zapel oktet Simon Gregorčič. 11 in 17 minut je.

0: 11:25 minut je ura, z menoj v studiu je naša programska urednica Tanja Dominko. Tanja, prav lepo pozdravljena. Ni te bilo težko zvabiti pred mikrofon, ker boš čez eno dobro uro tako ali tako spet tukaj, a ne?
1: Ja, se veš, Mateja, da rada klepetam ja. in tako izven etra in tudi v etru. Ja, ob 13. bom povabila poslušalke in poslušalce tokrat k sodelovanju v klepetalnici. Namreč spodbudila me je k temu izboru teme razprava na eni mailing listi, v kateri sem tudi sama vključena. Namreč omenila je ena od mamic, da je v mizarstvu Zupanc, kjer so imeli odprtje novih prostorov v Kranju, izobešen križ in da je to res ena lepa gesta. In potem se je kar nekaj mamic zvrstilo v tej razpravi in tudi same so dodajale lepe izkušnje. Spomnim se tudi sama, kako mi je pred leti razlagal tukajšnji ljubljanski zelo znani mesar Vid Marinček, da je izobesil križ v svoji mesnici. Tako da me zanima, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kako vi vidite taka dejanja, pravzaprav ali gre za nekaj takega, kar je kristjanom nekaj samoumevnega, da naredijo, koliko poguma pa vendarle je potrebnega, da to storijo in kako vidite te prakse, ki ste jim priče. Torej, koliko križov ste že takole opazili v kakšnih poslovnih prostorih?
0: Ja.
1: Me zanima.
0: Boš verjetno vesela tudi kakšnega podjetnika, ki se je za to odločil ali pa se bo ravno zdaj odločil, ko bo klepetalnico slišal.
1: Zagotovo bom zelo vesela vsakega klica. Tudi želim si, da bi poklicali tisti, ki radi samo poslušajo, takih je veliko, ampak da zberejo pogum tudi za klic v oddajo na 0512 10 00, torej ob 13, kakšnih 10 minut časa imamo, tako da se veselim zvonjenja telefonov.
0: Ja, pa še nekaj povejva zdaj, ko je ravno priložnost, a ne za to klepetalnico. Včasih pokličejo poslušalci, pa pustijo radio preveč na glas, prižgan, potem moramo popravljati, potem se zbudijo šele 5:45, a ne. Takrat, ko se razoname debata, potem je pa hitro konec. Torej, misli, stavke naj imajo pripravljene ob 13, da bo teklo tako, kot je treba.
1: Tako, da ne bo nepotrebnega čakanja, potem se veda včasih podaljšamo tudi, kaj te, če se zbudijo prepozno, nič hudega, počakamo še kakšno minuto, da se razvrstijo vsi, ki so na telefonski zvezi, ampak veseli pa smo, če so pripravljeni ob 13.
0: Pa še to povejva, da v našem studiu je križ, ta kličen, tako. Zlat, kvačkan, v glavnem je.
1: Veliko križev je pri nas na radiju, vsak prostor ima svojega, pa še vsak od kolegov nosi svojega, tako da ja.
0: Ja, nosimo in gremo naprej. Hvala, Tanja, vi pa ob 13, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni k sodelovanju.

0: Wow, kakšni lasje!
1: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 15. oktober. Hrepenenje.
2: Tako kot beseda ljubezen, tudi beseda hrepenenje gane našo notranjost. Slednja, morda ker jo redkeje uporabljamo, še nekoliko bolj kot prva, ki je ob vedno širši uporabi slišati nekoliko vsakdanje. Obe govorita o pristnem in najglobljem bistvu vsakega človeka, o njegovem odnosu. Ljubezen je nekoliko bolj usmerjena proti drugemu, medtem ko je hrepenenje del nas samih. Za obe velja, da je ključ način uresničevanja. Pretirana materina ljubezen lahko zaduši otroka in hrepenenje, ki ne vključuje sprejemanja in prepuščanja, nas lahko zagreni in postanemo togi, kar beseda krepeneti tudi pomeni. Najdemo jo v razlagi besede hrepenenje, kjer pa je tudi druga, koprneti in pomeni hlapeti, izginjati. Kako čudovita sporočila prinašajo besede, učijo nas skrivnosti življenja. Zdravo hrepenenje je iskrena prošnja, ki pa se je drži sprejemanje neizpolnitve, ne glede na to, kako plemenita se prošnja zdi. Sicer lahko zapademo v zagrenjenost in smo zaradi hrepenenja lahko ujeti v trd oklep, ki nas duši. Sveti Frančišek je kot žareče oglje hrepenel po mučeništvu, kot je opisal Bonaventura, in vendar se mu hrepenenje ni izpolnilo. Ponižno je sprejel drugačen načrt in ga uresničil v radosti.

0: Tokrat se združujemo v molitvi z vami, spoštovani poslušalci, na god svete Terezije Avilske ali Terezije Velike Karmeličanke. Znana je po svojem globokem duhovnem uvidu, prenovi karmeličanskega reda in po praktični modrosti. Med drugim nam polaga na srce. Naj te nič ne vznemirja, naj te nič ne prestraši. Vse mineva. Bog se ne spreminja. Potrpežljivost doseže vse. Kdor ima Boga, mu nič ne manjka. Samo Bog zadostuje. Danes prosimo za zdravje papeža Leona XIV. Prosimo za mir v družini in za rešitev nesoglasij ter za uspešno koronografijo. Prosimo tudi za brata Cirila, za uspešno operacijo in dobro okrevanje. Molitev sklepamo z mislijo svete Terezije Velike. Bog od nas zahteva le dve stvari. Ljubezen do njega in ljubezen do bližnjega. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa ste na vrsti vi, spoštovani slavljenci in slavljenke, pa poglejmo, kam gredo prve čestitke. Ostajajo v Ljubljani, v ulici Bratov Jančar, tam praznuje Franc Pakiš. Angelca Jančar, ljubljanska Šmarje Sap. Ivanka Drole, Slavina, Prestranek. Terezija Zamernik, Konjski vrh, Luče. Irena Vidmar, Branik. Teo Dominko, Finžgarjeva, Murska Sobota. Frančiška Lipovec, Zgorne Jarše, Radomlje. Marjeta Režen, Javorje, Poljane nad Škofjo Loko. Marjeta Nardin, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, Dolenjske Toplice. Fanika Ribič, ulica 28. maja, Ljubljana. Andrej Korenč, Virmaše, Škofja Loka. Milena Lemut, cesta Ajdovščina. Milena Batagel, cesta Ajdovščina. Edvard Šijanec, Kran. Dragica Krek, Sveta Barbara, Škofja Loka. Frančiška Strnat, Videm dobre polje. Janez Učakar, Jeronim Vransko. Marjeta Kamplet, Polžanska Gorca, Šmarje pri Jelšah. Peter Murgel, Jablan, Mirna Peč. Marija Kračun, cesta Talcev Vojnik. Terezija Janžekovič Kekec, Sovretova pot Ptuj. Anica Hanželič, Črešnjevci, Gornja Radgona. Dragica Cerar, selo pri Moravčah, Moravče. Silvana Ručna, Svino Kobarit. Vojko Vrbič, Florjanska Mokronok. Andrej Kirn, Dobravica Šentjernej. Nataša Preširn, Šmarjeta, Šmarješke Toplice. Aleš Natlačen, Veliko Ubelsko, Hruševje. Doroteja Navodnik, Sončni Grič, Velenje. In Anton Turk, Ragovska, Novo mesto. Dragi slavljenci in drage slavljenke, v imenu vseh sodelavcev se vam najprej lepo zahvaljujem, da ste na tem seznamu, da ste naši podporniki in poslušalci. Želim vam obilo vsega dobrega, zdravja, srčnega miru in blagoslova čez vse. Ostanite naši podporniki in naj vam dan, praznični dan, polepša naslednja melodija.

0: Halo.
1: Ja.
0: Dober dan, želim, je to gospa Anica?
1: Ja.
0: Tukaj pa Mateja Subotičanec, z Radio Ognjišče vas kličem, Anica.
1: O, lepo.
0: A ne da, lepo. Vidite.
1: A ste me presenetili?
0: Ja, upam.
1: Ja, lepo, ja.
0: Vam želim, da bi ohranili tako dobro voljo, potem pa vsega od zdravja naprej v takem obilju, da boste komaj vlekli.
1: Jo, hvala vam stokrat. Če bo samo pol, bo že šlo.
0: Ja, moramo malo pretiravati, da bo potem vsaj polovica, a ne?
1: Ja, lepo, lepo.
0: Tako.
1: To pa sem prav presenečena.
0: Anica, povejte nam, koliko so Črešnjevci daleč od Gornje Radgone?
1: Tukaj jaz stanujem 3 km.
0: Aha. In kako je v vaši vasi in kako je v Gornji Radgoni?
1: Jaz sem v bistvu tu zdaj priseljenka, ker nisem domačinka.
0: Uh-huh.
1: Sem tu, ker sem v penziji. Lepo. Lepo narava, vinogradi, lepo, čudovito.
0: Tudi dobra družba?
1: Tam pa tudi, tam pa še malo delam.
0: Anica, kako boste pa preživeli današnji dan? Ali boste potem prav praznovanje prenesli na soboto, nedeljo?
1: Ja, bolj v soboto bova, ker imam sestro dvojčico, bova z njo imela malo piknika rojstnodnevnega. Ona ni vaša članica.
0: A, ni. Aha, tukaj
1: ni,
0: vidim, da
1: ona
0: je...
1: Ona ni vaša članica. Že prvič, ko so mi čestitali, sem probala, ampak pravi, da ne.
0: Uh-huh.
1: Ma svoje, bi rekli, vzroke za to, ampak je pravi, da ne.
0: Dobro, da treba upoštevati voljo, a ne?
1: Ja, tako, tako.
0: Ja. Mi imamo, a ne, navado, kot veste, izpolniti potem glasbeno željo tudi za rojstni dan, pa me zanima, kaj bi pa vam danes ogrelo srce.
1: Jaz bi pa si danes izbrala od krimskih licijakov Najinčak.
0: Najinčas bomo našli in naj vam zapoje naravnost na srce ta melodija. Preživite lep dan še naprej in hvala vam, da ste naša zvesta poslušalka.
1: Pa še naprej imate take lepe vdaje, kot jih imate, tako da rada poslušam Radio Ognjišče, takrat, ko sem prej. Tako da res pozdravljam tudi vse ostale, pa vsem slavljencem, ki danes slavijo. Enako z mano vred, da se imajo lepo, pa da se čim več smejijo, kar je to zdravje.
0: Ja, to pa res, to pa res. Hvala in lep pozdrav v Črešnjevce.
1: Najlepša vam hvala. Lepo, srečno tudi vam. Hvala lepa.

Z vsako sekundo se za nas začne novo življenje. Radostno mu pojdimo naproti. Vedno moramo ustrajati, če si to želimo ali ne, in če bo naš pogled vedno usmerjen naprej in nikoli ne bomo pogledali nazaj, bomo lažje hodili. No, nekaj desetletij takih sekund so doživeli Silvana Ručna, vse najboljše za 60 let, čestitke gredo v Kobarid, 70-ih se veseli Janez Učakar, Vransko, in Marjeta Komplet, Šmarje pri Jelšah, 80. rojstni dan praznuje Marjeta Nardin, Podturn pri Dolenjskih Toplicah, 90-ih pa se veseli Angelca Jančar, Ljubljanska, Šmarje Sap. Spoštovana Silvana, spoštovani Janez, spoštovana Marjeta, še ena Marjeta in Angelca. Naj bo tudi praznovanje lepo in okroglo. Hvala vam, vam kličemo vsi sodelavci Radia Ognjišče.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju. Portorožu na 95,1 MHz.
1: Lepo pozdravljeni, ura je 12:30 po enih, čas za poročila. Z nami je Petra Stopar.
2: Dobar dan. Premier Janez Janša je ob prihodu na zasedanje voditeljev članic povezave v Bruslju povedal, da je 35% možnosti, da se do konca leta dogovorijo o prihodnjem dolgoročnem proračunu Unije. Slovenija si bo po njegovih besedah v pogajanjih še naprej prizadevala za ohranitev sredstev za kohezijo in skupno kmetijsko politiko. Premier, ki se že četrtič pogaja o evropskem dolgoročnem proračunu, je obenem izrazil obžalovanje, da je Slovenija kljub svojim velikim potencialom še vedno močno odvisna od kohezijskih sredstev.
3: Jaz sem upal, oziroma sem verjel, tam leta 2005, ko so stekla prva pogajanja v tistem našem prvem mandatu, da bo že v naslednjem sedemletnem finančnem okviru Slovenija med državami, ki se je oborila za to, da čim manj denarja da za druge, ne pa da se je oborila za to, da čim več denarja dobijo drugi. Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, v kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj ko se odločamo o tem, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
2: Ravno jutri bo namreč državni zbor obravnaval odlok o razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, odločanje o katerem zahtevajo sindikati. Vlada po drugi strani podpira čimprejšnjo uveljavitev razvojnega zakona, saj po njenih navedbah prinaša ukrepe za razbremenitev prebivalstva in gospodarstva. Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic z željo, da bi odgovorni po vsem svetu prepoznali pomembno vlogo žensk pri zagotavljanju prehranske varnosti in trajnostnega razvoja podeželja. Kmetice, ki skrbijo za mater naravo, pa je na pobudo Združenih narodov osrednja misel današnjega svetovnega dneva kmetic, ki nas vsako leto nagovarja, da razmislimo o pomenu in vlogi žensk v kmetijstvu ter poiščemo rešitve za pravično vrednotenje njihovega pogosto nepriznanega dela. Zveza kmetic Slovenije osrednjo prireditev ob tem prazniku pripravlja v ponedeljek v Zagorju ob Savi. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa opozarja, da so velikokrat prav ženske glavne pobudnice sprememb in novih zamisli na podeželju. V pokojninski družbi A opozarjajo na sumljive telefonske klice, pri katerih se neznane osebe predstavljajo kot predstavniki te družbe ter poskušajo pridobiti podatke o pokojninskem zavarovanju in se dogovoriti za obisk na domu. V pokojninski družbi A poudarjajo, da ne organizirajo tovrstnih obiskov in prek telefona ne zahtevajo osebnih podatkov. Še šport. Za našimi namiznoteniškimi igralci je zelo uspešen dan. Vsi štirje slovenski predstavniki so se včeraj prebili v drugi krog glavnega dela tekmovanja. Darko Jorgič je po 7 nizih premagal Španca Diega Lila, Deni Kožul pa je 4-0 ugnal Angleža Liama Pitchforda. V ženskem delu sta za presenečenje poskrbeli Ana Tofant, ki je 4-1 izločila izkušeno Portugalko Jufu, in Sara Tokić, ki je 4-1 premagala favorizirano Turkinjo Sibel Altinkaja. Tokićeva je po tekmi povedala.
4: Mislim, da bom zrealizirala šele čez kakšen dan, dva ali pa mogoče čez teden, koga sem danes zmagala in v kakšni situaciji, tako da ja, mislim, jaz ne vem, jaz ne dojemam.
2: Naslednja preizkušnja na miznoteniške igralce čaka že danes popoldne.
1: Deloma jasno bo s temperaturami do 20 na Primorskem pa do 22 stopinj Celzija. Tudi jutri bo jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, temperature zjutraj bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, dnevne okoli 18 na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, stari so pol ure. Vrhnika 13, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec 14, Maribor, Postojna in Podčetrtek 15, Novo mesto, Celje, Krško in Kranj ter Babno polje 16, v Kopru pa so namerili 21 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Vičem proti Kozarjam predmet na vozišču ovira promet. Na štajerski avtocesti na izvozu Trojane proti Ljubljani je zaradi okvare vozila promet oviran. To so bila poročila, ura je 12 in 35 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnici. V Gospodu je v 85. letu življenja in 59. letu duhovništva zaspal duhovnik Stanislav Gajšek, dolgoletni duhovnik med izseljenci v Nemčiji, zadnjih 13 let pa duhovni pomočnik na Teharjah pri svetem Lovrencu nad Štorami. V Gospodu je v 85. letu življenja in 59. letu duhovništva zaspal duhovnik Stanislav Gajšek, dolgoletni duhovnik med izseljenci v Nemčiji, zadnjih 13 let pa duhovni pomočnik na Teharjah in pri svetem Lovrencu nad Štorami. Pogreb pokojnega bo v njegovi rojstni župniji Kostrivnica jutri ob 15. sveto mašo v župnijski cerkvi, nato sprevod na pokopališče. Telo pokojnega bodo danes ob 17. pripeljali v župnijsko cerkev v Kostrivnici. Tam bo ob 19. sveta maša in slovo dekanijskih duhovnikov. Župljani Teharji in svetega Lovrenca bodo zanj darovali sveto mašo prav tako nocoj ob 19. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu poslovil dragi brat, svak in stric Franc Osredkar, po domače Knapovčev Frank iz Goričan pri Medvodah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na Dobrovi pri Ljubljani. Od 10. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za potrebe župnije v Sori pri Medvodah.

0: In še nekaj obvestil. Komorni zbor Ipavska se bo na poti od Vipave do Toloze v Španiji, kjer bo nastopil na enem najprestižnejših zborovskih odrov sveta, ustavil tudi v cerkvi Marijinega oznanjenja v Adrgasu, kamor ste vabljeni v soboto ob 19. na koncert raznolike zborovske glasbe slovenskih in tujih skladateljev. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije vabi na glasbeni festival z naslovom Pesem vidi dlje, s katerim bodo obeležili letošnji mednarodni dan bele palice. Prireditev, na kateri se bodo predstavili slepi in slabovidni glasbeniki iz vse Slovenije v različnih glasbenih zvrsteh, bo v četrtek, torej danes ob 17. v Odiseji v Ljubljani. Prav lepo vabljeni. Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic vabita danes na mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu, na rojstvu na val svetlobe, spominsko slovesnost za prezgodaj umrle otroke. Slovesnost bo potekala danes ob 16.30 na pokopališču pod kraj pri Velenju. Če se spominske slovesnosti ne morete udeležiti, vabljeni, da se pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo svečko v spomin na prezgodaj umrle otroke prižgali doma. Območni odbor Slovenskega društva Hospic za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino vabi ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospic oskrbe danes ob 18.30 v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu na hospic kafe z naslovom Moški in krhkost. Gostje bodo arhitekt Klemen Likar, Maja Janežič, koordinatorka mobilnega paliativnega tima Splošne bolnišnice Novo mesto in frančiškan pater Niko Žvokl. Vabljeni torej v knjižnico Mirana Jarca v Novem mestu danes ob 18.30. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pričevanje Timoteja Cvirna in Jake Moškrca o enem letu vodenja misijona na Arktiki, ki bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu, nocoj ob 19.30. Društvo Slovenski katoliški izobraženci vabi na predavanje doktorja Ferdinanda Šerbelja 12. soška bitka, ali je bil res čudež pri Gobaridu. Predavanje bo nocoj ob 19.15 v Stolnem župnišču v Ljubljani. Prav lepo vabljeni.
1: Jubilejna 10. noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! Na Krasu na 104,5 MHz.

13 minut je ostalo do 13. Z vami bo klepetala programska urednica Tanja Dominko o tem, ali opažate v poslovnih prostorih na stenah križ ali kakšno podobno sliko, znamenje, ki spominja, opominja na krščanstvo. O tem torej ob 13.

0: o izobešanju križa v poslovnih prostorih. K temu me je spodbudil zapis mamice na listi Mamasem, ki je presenečena ugotovila, da je mizarstvo Zupanc v Kranju križ izobesilo v novem salonu kuhinj, česar je seveda zelo vesela. In potem so svoje dodale še ostale mamice in med drugim omenile podjetje Soven, pa trgovino Bartok za avtodeli, pa Ford v Mariboru, medtem ko Ford Nova v Kopru, tam visi slika srca Jezusovega. Sama se spomnim tudi primera mesnice Marinček v Ljubljani, ki ima izobešen križ. Tako da zdaj sprašujem tudi vas, kaj o takem izobešanju križa in s tem izražanju svoje krščanske vere menite vi? Poznate še kakšne primere? Je za tak korak potreben pogum, trdna vera? Kaj bi rekli? 01-512-10-00 naša telefonska številka. Vabljeni, da pokličete. In lepo zdrav Martini, dober dan.
1: Ja, dober dan. Jaz pa pravim, če smo ta pravi kristjani z veseljem pokažemo, da smo, kar smo.
0: Uh-huh.
1: Pa pred leti sem videla prav v enem bifeju križ, potem pri odvetniku oziroma odvetnici, kar mi je zelo rekla pozitivno. Potem jaz ga skoz nosim, polet še posebej, da se vidi, ker vidim, da še v cerkvih je bolj mal. Pa še to bi rekla, ni treba, če nimamo denarja za zlat križec. Jeklenih velik, pa zelo, zelo lepi so lahko.
0: Ali pa leseni, a ne?
1: Ja, ali pa lesen, ali kakršen kol, ali z biserjev, ali kar kol. In res pokažemo, kaj smo, sem pa res vesela, da mi pa kakšnih takih znakov, kot so rute, to bi pa težko prenesla.
0: Verjamo, Martina, hvala lepa za klic, lepo se imejte.
1: Lep dan, adijo.
0: Srečno nasvidenje. Marica oziroma Anton je zdaj z nami. Dobar dan, Anton.
2: Ja, dobro dan želim. Jaz imam pa to v glavi, da križ lepo, da imaš v sebi, v glavi, ali pa tja za vratom. Ni pa, da je vzpostavljen posod v vsaki trgovini oziroma v vsaki šoli.
0: Saj ni skrbi, da bi tako bilo, ne?
2: Ja, ne bi tako bilo. Križ sodi, kamer sodi. Ker je pol rata, ne vem, so te drugi ljudje misleči, ker ne.
0: Uh-huh.
2: In tu rata spontano nevredno, ker ne.
0: Aha, škoda, dobro, se pravi, pretiravanje s tem menite, da kaže že bolj...
2: Pretiravanje ni smiselno.
0: Dobro, hvala lepa, Anton, tudi za vaše mnenje, srečno nasvidenje in zdaj res pozdrav ja. Marici.
3: Ja, dober dan, jaz ga pa, videla že prej ne brajzeh, ampak to že dolgo nazaj, zdaj ne vem, če še sem ga pa videla, tlake smo imeli od Urbona pa od Veronike, prvo sveto obhajilo, in sicer pri enih sorodnikih od tega Antona, kaže Anton, ki je zabložen, no.
0: Gnidovca.
3: Na osredku, tam ga imajo.
0: Ja, kakšen prostor je to?
3: Ja, lesin križ.
0: Ne, ampak v katerem prostoru je izobešen?
3: Jedilnica.
0: Dobro, doma.
3: Ja, prvaz ga imam tudi, ampak ja. Je že ves tak. Črvil, sem pa enega noga kapila, je pa do Alpov, je pa korpus od letu, pa daj neč.
0: Uh-huh. Ja, je pa do skriža. Tudi to se zgodi, bo treba še kakšnega kupiti, očitno. Hvala lepa, Marica, za klic, srečno nasvidenje. Almira, kanal, dobar dan.
4: Ja, pozdravljeni. Jaz sem bila zdaj leta še spoletje v Kranju v eni mesnici in je jemo na strani ta gospod, kar en majhen oltarček.
0: Uh-huh.
4: Križ in zdaj sem točno naspolna, mislim, tudi svet Frančišek, ne vem, hlavni in nič majhen oltar. In to me je pa zdaj zelo presmetlo. Prejšnji teden, oziroma v petek, sem šla iz Ljubljane v Celje in sem se usedla pač heni potnici, mlada punca, in študira v Ljubljani in je imela Frančiškov križec.
0: Uh-huh.
4: Na violini, ki je igrala na kovčku. Uh-huh. To sem je pa povedla in sem rekla, to imam pa tudi jaz, znak vere. Ne? Potem je pa telefon, mira naprej in ne boste verjeli, jaz sem v Sveti Gori enkrat dobila cel pokljček Jezusov slik zadaj z lepo molitvico in sem jih kar presej razmesla in med temi sem tudi nekaj pustila v Celju, ker sem dosti hodila gor v cerkvi in se rekla, kje so pa to dobila, je rekla v cerkvi v Celju.

0: הנה דנה.
1: זה אני מבוא.
0: יונים לו סתם, יונים לו סתם, למי לה עודדת בטלפונו, רקע יסנים ופיפורות שבם, אם תכונת ותקודה, budimo kristijani in ne sedat in skrivat vera.
1: Hvala lepa, Almira, za to pomembno sporočilo in upanje nam vzbujajo taki mladi, ki jim ni nerodno in jih ni sram. Hvala lepa.
0: Ja,
1: srečno, nasvidenje z Bogom. Judita, dobar dan.
2: Dobar dan. V zgodni Slovenski dolini marsikje vidite križa predvsem v raznih gostilnah.
1: Uh-huh.
2: Pa tudi recimo v Mlinu, v Rečici od Savini, pa še marsikje je pa tako. Tisti kristijani, ki se zavedamo, da vse je Božji dar, da nismo ničesar sami ustvarili, ne, brez da bi dan je bil blagoslov, bi to upoštevali. Ne. Je pa nažalost že tako, da tukaj vidi, da jih tudi doma nima. Ne.
1: Uh-huh.
2: Tak, da, kjer je zavedanje, tam je, kjer pa ni, pač ni.
1: Tako. In takole naj bo tudi ena javna spodbuda, da pravzaprav ne pozabimo, da je to ena možnost in ena opora in je prav, da se vidi tudi navzven. Hvala lepa, Judita. Srečno, nasvidenje. Franc, dobar dan.
3: Dobar dan, lep dobar dan in lepo temo imate spet danes. jaz sem križ, znamenje križa, to za nas kristjane pomeni velika stvar, da je Jezus resnično umrl za nas na križu in že v tistih jugoslovanskih časih, ko so bili, sem imel tako službo, da smo prihajali tudi v kakšne cele privatne podjetja in te stvari in pridemo v neko pisarno, peni gospe, ki je bila in jaz zagledam križ na steni, potem pa spodaj pa Marino podobo, ne, kip, ne. Jo sem rekel, kako pa to? Je rekla, ne, za mene, jaz sem kristjan, kristjanka in za mene to naj reče, kdo kolikor hoče, križ bo stal skozi gor, ne, in Marija, ne. In tako,
1: v tistih časih je bilo še malce težje to, tako javno izpostavljati.
3: Težje, ampak ona je ustrajala in je rekla, ne popuščam, jaz sem to in to priznavam in naj ostane gor tam, ker ne, na steni, ne.
1: Uh-huh.
3: In mi imamo doma pa sploh, to pa sploh ne. Imamo bohkov kot, še vedno, kakor je ponovali, ne, čeprav smo v stanovanju in imamo star križ, ki je žena dobila, podedovala 200 let star, ne.
1: Uh-huh.
3: In je tako lep, da bi rekel Jezus res trpeči okrovljen, pa potem po tiste plave rama to se in je res zelo lep in tam molimo pred tem križem in jaz pa, ker nosim ime svetega Frančiška, sem imel pa Frančiškov križ skroz okoli vratu, ne, če ga še imam, ne. In včasih v službi, tistih časih tudi so bili, eni so malo se zmrdvali, drugi so rekli, ja pravilno to, kar si to priznaj.
1: Ja.
3: Ne. In,
1: ampak tako, gospod Franc, ker ste Ljubljančan, verjetno pa ni prav pogosto srečati kaj takega v Ljubljani danes, kaj?
3: Ne.
1: No.
3: Če to je ven z Ljubljane bilo. Ni
1: ja,
3: bilo
1: se razumem,
3: ne.
1: Ampak tako, malce za spodbudo. Hvala lepo za klic, lepo se imejte.
3: Ja, in da to se res priznamo to. In da,
1: tako.
3: A ne,
1: ja,
3: to,
1: velja.
3: Kar smo.
1: Tako.
3: In tudi bi bilo res lepo, da pride nazaj v vse prostore, kot je bil časih, ko je moja mama pripovedovala. Ne.
1: Upanje ostaja, ne, tako bomo rekli za konec. Tako, lepo se imejte, srečno nasvidenje. In zdaj gremo naprej z Marijo v Vipavsko dolino. Dobar dan.
4: Dobar dan, Marija, pri telefonu. Na naši vasi smo pa postavili križ, kar je včasih že bil.
1: Uh-huh.
4: In pol je med vojska zmanjko. In pol je moj mož zmeraj hodeno, da moramo nazaj križ postaviti. In pol smo se vrščani zbrali in smo postavili nazaj križ. V podobi nebovzetja je ta križ.
1: Uh-huh.
4: In imamo na nebo vzetje šahro.
1: Kaj pa to pomeni?
4: Imamo šahro, imamo tam mašo.
1: Uh-huh.
4: In pol tam je običajno maša, tam pride vrščanje v kup, se tam premaši in pol naredimo še zakusko in tam se družimo.
1: No, krasno, povezovalen križ v vsakem primeru. Hvala lepa, Marija, tudi za to vašo izkušnjo. In za pričevanje, Ivan iz Moravč, lepo zdrav, malce utišajte radio, da se bomo dobro slišali.
5: Ja,
1: lepo zdrav.
5: Dan.
1: Tudi vam.
5: Prinese pa tudi noter v hiši križ, drugač imam pa od starega očeta lep, tiste rožen krenc, veste, take velike koravde ima.
1: Uh-huh.
5: Pa res pa tak lep je star že gotov čez 100 let. In tistega imam pa v avtodomu, tako da ga skozi sabi vozim.
1: No, krasno.
5: Ja.
1: Hvala lepa, Ivan. Ja,
5: no,
1: tudi za to. Srečno nasvidenje. Veronika, dober dan.
6: Dober dan. Jaz bi pa rada nekaj povedala. Sem se vozila v službo približno 10 km. Na vsak 10 križov je stalo ob cesti.
1: Uh-huh.
6: Se pravi, včasih je bilo tu tudi zunaj, a ne, da, da nismo skrivali vere. Pa tudi v Kranju je ne par lokalov. Sem bila zelo vesela, ko sem videla križ, sem stopila noter. Tako da, ko smo hodili recimo na Romanje še, po tujih deželah, po vsod, vseh restauracijah so bili križi.
1: Uh-huh.
6: Pri nas ga pa redko, ki je vidiš, a ne?
1: Uh-huh.
6: No, Sveti Pavel je napisal, ustrajajte v veri trdni in stanovitni in se ne dajajte omajati v upanju Evangelija.
1: Tako.
6: Mislim, da bi se križa noben ne smel sramovati. Ko smo se mi vselili, sem brez problema kupila križ in ga takoj obesila na steno, ker se mi zdi, da je to naše edino upanje.
1: Tako. Hvala lepa, Veronika, tudi za vaš klic. Lepo se imejte in zdaj Stanka iz Ribnice, pozdravljena, potem pa končamo. Dobar dan, Stanka.
7: Dobar dan. Jaz si pa eno mojo izkušnjo povedala pred recimo 25 leti, ko sem bila še v službi, pa sem imela v pisarni sodelavca, ki je zelo preklinjal. In mene je to grozno motilo. Vsaka druga beseda je bila kletu in jaz sem trpela pohlepa v službi in sem romala v Medžugorje. Potem sem pa domov prišla, sem pa prinesla podobo Marije z Medžugorske in sem jo obesla v pisarno, brez da sem koga vprašala.
1: Uh-huh.
7: In sem rekla, od zdaj naprej te bo pa Marija poslušala. A veste, da je nehal preklinati.
1: A res, ja, kako
7: ja,
1: lepo.
7: Res taka lepa izkušnja, podoba sveta, da
1: je delovala.
7: Zdaj se dostkrat zmenva, koliko je grdo govoril.
1: ja, krasno,
7: ja.
1: Krasno. No, pa ni bilo treba veliko, ne, če tako pomislimo. Včasih tudi, se mi zdi med seboj, če se malce opomnimo, tudi te kletve lahko prenehajo, ampak seveda z dobro voljo gre lažje in tudi s tem zavedanjem, da te kletvice nekje pristanejo in ne povzročijo nič lepega, ne? Če pač
7: tako,
1: se zavedamo, da je
7: tako,
1: to ena
7: je
1: taka
7: izkušnja bila.
1: Tako, no, in recimo, hvala tudi vam, lep dan tudi vam, Stanka iz Ribnice je bila s to svojo lepo izkušnjo zadnja v klepetalnici, hvala vsem sodelujočim, lepo se imejte in poguma tudi vam pri izobešanju svetih podob.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: V studiju zdaj prav lepo pozdravljam sodelavce novinarje, z nami so Alen, Urh in Petra. Pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: V Bruslju so se zbrali voditelji članic povezave, tudi predsednik vlade Janez Janša. Urh, o čem razpravljajo?
4: V spredju je danes dolgoročni proračun Evropske unije za obdobje 2028-2034. Po besedah predsednika vlade Janeza Janše bo Slovenija z drugimi državami vzhodne Evrope v pogajanjih ustrajala pri ohranitvi sredstev za kohezijo in kmetijstvo. Zaradi tega prihaja do razhajanj z nekaterimi drugimi članicami EU, ki želijo več poudarka na obrambnih investicijah. Ob tem bodo voditelji razpravljali tudi o energetski krizi ter konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
2: Alen, ali že kaj vemo, kako je papež Leon 14. Po operaciji, ki je bila v torek?
5: Tako je papež Leon 14. dobro okreva, tako je tudi sporočil kardinal beograjski Ladislav Nemet in ocenil, da vatikanski dikasteriji nadaljujejo svoje delo, medtem ko morajo odločitve, ki zahtevajo papeževo potrditev, počakati. Papež po njegovih besedah s tem pokaže, ko je pač javno spregovoril o svoji bolezni, da je tudi sam človek, ki doživlja bolezen in se tako približa vsem, ki se z njo soočajo.
2: To pa ni edina tema, ne, še vedno odmevajo opozorila na domnevne nepravilnosti po referendumih.
5: Tako, teh je bilo kar nekaj, da nimo mrzlava vas pri Brežicah. Pri referendumu v parlamentarni preiskavi naj bi bilo oddanih 130 glasovnic, v volilnem imeniku pa je bilo zabeleženih 129 volivcev. Podatki bi tako kazali na 101-odstotno udeležbo. Brestanica pri treh referendumskih vprašanjih so zabeležili po 670 volivcev, pri vprašanju o volilni pravici tujcev pa kar 760, torej 90 več. Poglejva še na ljubljansko volišče Omnija. Pri referendumu o RTV prispevku se zapisnik in spletna baza nista ujemala za en glas, v zapisniku je bilo 473 glasov za ukinitev, v bazi pa 474.
2: Petra, kateremu dogajanju poleg vsega naštetega boste še namenili pozornost v tri podneva?
6: V Vatikanu se je sinoči sklenilo 7-dnevno srečanje predsednikov škofovskih konferenc vsega sveta, zakonskih parov in strokovnjakov. Ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni, tam je bil tudi predsednik slovenske škofovske konference, škof Andrej Saje, in povedal nekaj za naš radio. Poklicala ga je Marijana, ki je pripravila tudi pogovor in prispevek o današnjem svetovnem dnevu spomina na otroke, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu. V Sloveniji se je sicer začela uradna volilna kampanja pred novembrskimi lokalnimi volitvami, pa v tri podneva še to, da je Marko Lotrič prestal zaupnica v državnem svetu in ostaja predsednik te ustanove. Na tujem pa se krepijo napetosti med Ukrajino in ZDA, še posebej potem, ko je ameriški predsednik Trump napovedal sporazum z Rusijo o dobavi dizelskega goriva.
2: Najlepša hvala za vse povedano, z veseljem bomo prisluhnili oddaji.

Spoštovani poslušalci, 20 minut je ostalo do 14. Če ste že od jutra z nami in ste slišali finančno budnico ob 7 in 15 minut, potem se vam mogoče po naslednji pesmi obeta nagrada, če boste seveda znali pravilno odgovoriti. Ostanite z nami.

0: oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Ste danes poslušali finančno budnico?
1: No, če ste poslušali finančno budnico, potem ste vsekakor v rahli prednosti, ker veste, zakaj gre. Zdaj le bomo postavili vprašanja, odgovori so A, B ali C. Čemu so namenjeni trije koši? Pokličite in odgovorite. Odgovor A, porabi, prihrankom in dolgoročnim ciljem. Odgovor B, samo nakupovanju. In odgovor C, ločevanju kovancev in bankovcev. Čakamo na pravilen odgovor, 01 512 10 00. Nekdo je že z nami, dober dan želim.
2: Ja, dober dan, Andrej pri telefonu.
1: Andrej, za kateri odgovor se boste odločili?
2: Za odgovor A je bilo zjutraj poudarjeno.
1: O, tako ste slišali, potem pa nagrada še za poslušanje. Odgovor A je seveda pravilen, ideja treh košev je preprosta, del denarja namenimo vsakodnevnim stroškom, del varnostni rezervi, bližnjim potrebam, del pa dolgoročnim ciljem. Tako denarja ne porabljamo brez načrta, ampak mu vnaprej določimo namen in prav ta dolgoročni del lahko namenimo tudi investiranju. Pa je to tudi vaša praksa?
2: Ja, se trudim tudi v tej smeri.
1: No, potem vam bo pa nagrada prav prišla.
2: Ja, hvala lepa.
1: Tudi vam, čestitke, pustite naslov v naši režiji.
2: Hvala.
1: Lepo vas pozdravljam. Torej, Andrej je pravilno povedal odgovor A, porabi, prihrankom in dolgoročnim ciljem.
0: Pravilni odgovor prinaša 40 evrov začetnega vložka v vzajemne sklade Generali Investments.
3: Ni več izgovorov. Začnite investirati. Več na generali-investments.si.
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čisto počas.

0: A ce vreau e noci prietena, e snașeu bon pot domov.
1: Ne preslišite zanimivega. Obiščite audio arhivu Radija Ognjišče in poslušajte naše oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Otpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
0: Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
3: Lepo pozdravljeni, točno 14 je ura, čas za poročila. Z nami je Helena Križnik.
4: Pozdravljeni. Tajsko glavno mesto Bangkok gosti redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Namenjeno je predvsem izmenjavi pogledov na aktualno gospodarsko sliko in na različna tveganja. Udeleženci po besedah guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca ugotavljajo, da gospodarske razmere še naprej pomembno kreirajo vojna na Bližnjem vzhodu in ostale geopolitične napetosti.
5: Najpomembnejša ugotovitev je, da se je tako svetovno kot tudi evropsko gospodarstvo na kljub zahtevnim razmeram izkazalo za odporno. To velja tudi za slovensko gospodarstvo, ki je obenem v prvi polovici leta izrazito preseglo pričakovanja glede gospodarske rasti. V ospredju zasedanja je tudi trajna višja inflacija zaradi

0: strukturnih izzivov. Namesto zapiranja trgov in splošnih intervencij so potrebne reforme, ki bodo spodbujale inovacije, večjo učinkovitost, dokončanje enotnega trga in energetski prehod. Takšno okolje bi omogočalo hitrejši razvoj in učinkovito uporabo novih tehnologij, vključno z umetno inteligenco, kar bi dodatno krepilo dolgoročno rast in okornost evropskega gospodarstva.
1: Delegacijo naše države poleg Dolinca vodi minister za finance Andrej Šircelj. Za jutri je v Sloveniji napovedana stavka dostavljavcev platforme Volt. Zanjo so se odločili zaradi razmer za delo, ki da so postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave so vse nižja, naročil je manj. To se dogaja ob naraščajočih življenjskih stroških in cenah goriva, zato so njihovi prihodki vse nižji in manj predvidljivi. Stavka bo celodnevna, ob 10. uri jo bodo zaznamovali tudi zborom v Ljubljani. Med drugim se bodo spomnili na 26-letnega sodelavca, ki je v soboto izgubil življenje v nesreči v središču Maribora. Iz podjetja Volt so sporočili, da so pripravljeni na dialog, prav tako so poudarili, da pomisleke dostavljavcev jemljajo resno. V zvezi z nesrečo v štajerski prestolnici so dodali, da so že navezali stik s pristojnimi organi. Pakistan je pretresla tragedija, ki je zahtevala vsaj 28 življenj, a verjetno bo smrtnih žrtev še več. V Pešavarju na severozahodu države se je davi zrušila streha ene od šol. Po do zdaj znanih podatkih je bila nesreča usodna za najmanj 27 otrok in učiteljico. Približno 30 ljudi je ranjenih, med njimi več huje. Reševalci še iščejo morebitne preživele. Zakaj se je streha zrušila, ni znano. Policija je sprožila preiskavo in aretirala lastnika šole. Turško metropolo Carigrad pa so po včerajšnjem obilnem deževju prizadele poplave. Med drugim so povzročile pravi kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Umrla sta dva človeka. V intervencijah je sodelovalo blizu 8000 reševalcev in gasilcev z 2000 vozili. Šole so danes ostale zaprte. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj ostanejo doma.
2: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Temperature so od 16 do 20, na Primorskem pa do 22 stopinj. Tudi jutri bo jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju okoli 11, dnevne okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče 14, Ljubljana, Murska Sobota, Postojna in Slovenj Gradec 16, Novo mesto in Celje 17, Črnomelj 19, v Kopru pa so namerili 23 stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni promet bo obvoz preko Logatca. To so bila poročila, ura je 14:05.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
1: Novembra o 15. bo na ogled javna generalka novega muzikala Mir in dobro, gala koncerta Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
2: Saj

0: Mir in dobro, dobri ljudje.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

14 in 14 minut je, kako lep je ta čas. Vsak dan lahko opazujemo, kako drevje menja barve in kako se pod drevesi nabira vse sorte. Želim vam lep in bogat sprehod, tudi zato, da gobe ne bodo propadle.

Z vami Radio Ognišče, zdajle je 14:18, ob 14:30 pa bomo slišali komentar iz katoliškega tednika Družina, prav lepo vabljeni, da mu prisluhnete in seveda, da ga tudi preberete. Je vreden poslušanja in branja.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Evropski voditelji v Bruslju nadaljujejo pogajanja o novem večletnem proračunu Unije. Kaj čaka Slovenijo?
2: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami. V Kopru in Novem mestu kandidata ostajata zdajšnja župana Bržan in Macedoni.
1: Lotrič ostaja predsednik državnega sveta.
2: Škof se je po srečanju o zakonu in družini v Vatikanu. Družina je nosilka evangelizacije, ne samo prejemnica pastorale.
1: Zelenski v luči sporazumov med ZDA in Rusijo napoveduje nove napade na ruske energetske objekte.
2: Vreme jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost.

0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
1: Komentar v katoliškem tedniku Družina je napisal Janez Zupan, naslov pa je Referendumi namesto vladanja. Za nami je referendumski dan, na katerem smo odločali o enem zakonodajnem in treh posvetovalnih vprašanjih. Novela zakona o parlamentarni preiskavi je bila zavrnjena. Volivci so podprli omejitev volilne pravice tujcev in pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vprašanje ukinitve RTV prispevka pa je ostalo praktično neodločeno. Rezultati verjetno ne bodo bistveno spremenili politične klime v državi, čeprav vsak poraz prinese nekaj grenkobe. Bolj skrb vzbujajoče je, da smo tudi tokrat namesto tehtne razprave o pomembnih vprašanjih dobili predvsem politično obračunavanje. Razprava za ali proti vladi je znova zasenčila vsebino. Volivci pa smo se morali prebijati skozi množico sloganov, etiket in bolj ali manj domiselnih manipulacij, predvsem od skrajno levih aktivistov. Posebej izrazito je bilo to pri zakonu o parlamentarni preiskavi. Nasprotniki so uporabili praktično vsa sredstva, od strašenja s politično policijo do ideološkega označevanja volivcev. Na referendumski dan smo lahko celo brali opozorila o visoki udeležbi v skrajno desnih krajih. Kot da bi bilo treba tudi izvrševanje demokratične pravice nekaterih državljanov prikazati kot nekaj sumljivega. Svojevrsten paradoks za tiste, ki se tako radi sklicujejo na demokratične vrednote. Posebno poglavje si zasluži tudi RTV Slovenija. Očitki o neuravnoteženi zastopanosti gostov in naklonjenosti nasprotnikom zakona so še posebej pomenljivi v kampanji, v kateri smo odločali tudi o načinu financiranja javne radiotelevizije. Težko bi si predstavljali primernejšo priložnost, da RTV pokaže, koliko ji v praksi pomenijo načela nepristranskosti in pluralnosti. Zakon je sicer jasen, a zaupanja si ni mogoče pridobiti le z zakonskimi določbami, temveč predvsem z njihovim uresničevanjem v praksi. In prav tu je RTV znova razočarala. Nekatere analize so namreč opozarjale na izrazito neuravnoteženost poročanja v korist nasprotnikov. Toda ob vsej kritiki referendumskih kampanj ne gre spregledati tudi odgovornosti oblasti. Referendumi so pomemben instrument neposredne demokracije, a zlasti posvetovalni ne bi smeli postati nadomestek za politični pogum in sprejemanje odločitev. Volivci so vladi zaupali mandat, od katerega upravičeno pričakujejo konkretne rešitve, jasne usmeritve in predvsem odločitve, ne pa nenehnega preverjanja političnega razpoloženja. Bistvo predstavniške demokracije je vendarle tudi v tem, da izvoljeni predstavniki prevzemajo odgovornost za svoje odločitve, čeprav te niso vedno priljubljene. Še posebej, kadar gre za usmeritve, ki so zapisane v njihovih predvolilnih obljubah. Pred nami je že referendum o interventnem zakonu, ki utegne biti za vlado precej zahtevnejši preizkus. Tokrat bodo v ospredju tudi konkretni ukrepi, ki neposredno posegajo v življenje vseh ljudi. Po izkušnjah zadnje kampanje se lahko upravičeno bojimo, da bomo znova priča predvsem velikim besedam, strašenju in manipulacijam. Odgovornost je tokrat predvsem na vladi, da se aktivno poda v kampanjo in odločno pojasni, kaj zakon prinaša državljanom in razvoju države. Volivci smo svoje predstavnike izvolili zato, da od njih dobimo dobre odgovore, ne vedno novih vprašanj. Sicer bomo še naprej dobivali referendumske zmagovalce in poražence, vse težje pa bomo rekli, da je kaj pridobila tudi demokracija. Še zapiše Janez Zupan.
0: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Evropski voditelji v Bruslju nadaljujejo pogajanja o novem večletnem proračunu Unije. Kaj čaka Slovenijo?
2: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami. V Kopru in Novem mestu kandidata ostajata zdajšnja župana Bržan in Macedoni.
1: Lotrič ostaja predsednik državnega sveta.
2: Škofsa je po srečanju o zakonu in družini v Vatikanu. Družina je nosilka evangelizacije, ne samo prejemnica pastorale.
1: Zelenski v luči sporazumov med ZDA in Rusijo napoveduje nove napade na ruske energetske objekte.
2: Vreme jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost.

In prišel je čas za slovo, od vas se poslavljamo dopoldanski sodelavci in novinarji, končal je tudi tehnik Mark Gazvoda, Boštjan Smole bo z vami, prihaja Matjaž Merljak, od vas pa se poslavlja Mateja Sobotičanec, in sicer z mislijo svete Terezije Avilske, ljubezen Božja ni v prelivanju solza, niti v sladkosti in občutkih nežne pobožnosti, ki po njih hrepenimo in se jih veselimo, temveč v tem, da Gospodu služimo pravično, velikodušno in ponižno. In naj se še enkrat spomnimo na pesnika Simona Gregorčiča, ki se je rodil na današnji dan leta 1844. Veliko pesmi imamo v glasbenih in naj bo za slovo še ena njegova. Hvala vam za družbo in lep sončen četrtek še naprej želim.

0: Prenova doma prinese veliko vprašanj. V trgovini Sam, v Latkovi vasi pri Preboldu vas čaka dobra ponudba. Čakajo vas ljudje, ki si za vas vzamejo čas. Prijazni in izkušeni svetovalci vam pomagajo poiskati pravo rešitev, da bo odločitev lažja. Sam, Latkova vas pri Preboldu. Dober nasvet, dobra izbira, dober občutek.
1: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo! V Bohinju na 92,6 MHz.
2: Ura je 15.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Evropski voditelji v Bruslju nadaljujejo pogajanja o novem večletnem proračunu Unije. Kaj čaka Slovenijo?
5: Začela se je uradna kampanja pred lokalnimi volitvami. V Kopru in Novem mestu kandidata ostajata zdajšnja župana Bržan in Macedoni.
4: Lotrič ostaja predsednik državnega sveta.
5: Škof se je po srečanju o zakonu in družini v Vatikanu. Družina je nosilka evangelizacije, ne samo prejemnica pastorale.
4: Zelenski v luči sporazumov med ZDA in Rusijo napoveduje nove napade na ruske energetske objekte.
5: Vreme jutri bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost.
2: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Papež Leon XIV. Je v bolnišnici Gemelli v Rimu dobro preživel noč. Zjutraj je vstal in zajtrkoval, je sporočil tiskovni urad Svetega sedeža. Včerajšnje zdravniško poročilo je pokazalo, da so izvidi krvi in rentgensko slikanje prsnega

0: sinomam potika po pričakovanjih. O papeževem okrevanju in delovanju cerkve v času njegove odsotnosti je spregovoril tudi beograjski nadškof in kardinal Ladislav Nemet. Ocenil je, da vatikanski dikasteriji nadaljujejo svoje delo, medtem ko morajo odločitve, ki zahtevajo papeževo potrditev, počakati. Kardinal Nemet je papežev način obveščanja o bolezni označil za bolj odprt. Papež je po njegovih besedah s tem pokazal, da je tudi sam človek, ki doživlja bolezen in se tako približa vsem, ki se z njo soočajo. Kardinal je prepričan, da lahko papeževa izkušnja okrepi solidarnost z verniki. V Vatikanu se je sinoči sklenilo 7-dnevno srečanje predstavnikov škofovskih konferenc z vsega sveta, zakonskih parov, mladih in strokovnjakov. Pripravili so ga ob 10. obletnici apostolske spodbude Radost ljubezni, da bi pregledali prehojeno pot in se ozrli naprej. Sklepno sveto mašo je na trgu svetega Petra daroval kardinal Luis Antonio Tagle, ki je prebral papeževo homilijo. Gre za bogato besedilo, ki uriše poslanstvo in dragocenost vsake družine v cerkvi in družbi. Iz Slovenije se je zasedanje udeležil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, ki je svoje vtise za naš radio strnil takole.
1: To, kar mi ostaja, je vesolnost, univerzalnost cerkve, zelo različne kulture in razmere, ista vera in skupno poslanstvo družin. Potem drugo, družina je kot nosilka evangelizacije, ne samo kot prejemnica pastorale. In tretje, spremljanje in podpora skozi vse življenje, od otroštva, mladosti do zakona, starševstva in tudi v zahtevnih okoliščinah.
0: Daljšemu pogovoru škofom Andrejem Sajetom lahko prisluhnete v nedeljski oddaji iz življenja Vesolne cerkve. Voditelji članic Evropske unije na dvodnevnem vrhu v Bruslju razpravljajo o konkurenčnosti, energetski draginji in prihodnjem večletnem proračunu unije za obdobje do leta 2034. Več Urh Sušnik.
2: V ospredju razprave voditeljev o energetiki so predvsem kratkoročni ukrepi za blažitev posledic visokih cen energentov povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu ter poziv Evropski komisiji k pripravi dodatnih ukrepov. Pogajanja o 7-letnem proračunu za obdobje v letih od 2028 do 2034 pa prehajajo v odločilno fazo. Čeprav je cilj voditeljev doseči dogovor do konca leta, je slovenski premier Janez Janša ob prihodu na zasedanje dejal, da so države na različnih bregovih. Slovensko stališče pa ostaje jasno.
3: Nikakih obetov, da bi tokrat prišlo do dogovora, stališča držav so si preveč različna. Slovenija seveda trdno ostaja na tem, da branimo sredstva za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo. Zdaj, kar se tiče mojega osebnega občutka, moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencialom, ki jih Slovenija ima.
2: Pred začetkom vrha so se sestali tudi voditelji 17 držav, ki pozivajo k uravnoteženemu proračunu z ohranitvijo sredstev za kmetijstvo in kohezijo ter nasprotujejo tako imenovanim rabatom za neto plačnice. Glede novega predloga irskega predsedstva pa premier Janša opozarja na pričakovano zmanjšanje skupnega obsega proračuna.
3: Ni nobenih inovacij, zdaj pri mnogih je to ena velikih frustracij, zaradi tega jaz moram reči, da to nisem pričakoval, pa tudi realno vzeto, katerekoli tako imenovane možne predloge za nove vire vzamemo, to niso sredstva, ki bi bistveno spremenila vsoto. Na koncu, kot je bilo vedno, skupen obseg ne bo tak, kot je zdaj predlagan, bo manjši. Vprašanje je samo, ali bo to 100 milijard manj, ali bo to 150 ali pa 200 milijard.
2: Prvi dan vrha se bo zaključil strateško razpravo o širitvi Unije, medtem ko bodo jutri v ospredju podpora Ukrajini, obramba, Bližnji vzhod in migracije.
0: Rusija je ponoči spet izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije. Skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi. Veliko je ranjenih. Zelenski je ob tem pozval ZDA naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Prispevek Roberta Božiča.
4: Ameriški predsednik Trump v zadnjih dneh ne izpusti nobene priložnosti, da bi pred novinarji ne kritiziral

0: predsednika Ukrajine Volodomirja Zelenskega in mu očital, da noče končati vojne in da ne upošteva ameriških zahtev po nenapadanju ruskih rafinerij. Potem, ko je napovedal dogovor s Putinom o dobavi ruskega dizla za ameriški trg in je postalo jasno, da je vsaj eden od tankerjev bil že pred 3 tedni poslan na pot v Ameriko, so odnosi dosegli novo najnižjo točko s stališčem, da Ukrajina nujno potrebuje novo vodstvo in pozivom Zelenskemu naj odstopi oziroma prepusti mesto nekomu drugemu. Sledil je mrk satelitskega omrežja Starlink in, kot trdi ukrajinska stran, tudi prekinitev oskrbi z vitalnimi obveščevalnimi podatki. Ameriška administracija prekinitev pošiljanja teh podatkov zanika. Elon Musk pa je včeraj namignil, da je za upočasnitev sistema Starlink v Ukrajini odgovorna ameriška vlada in ne njegovo podjetje SpaceX. Je pa Musk danes na omrežju X pozval k odhodu Zelenskega z položaja ter ga okrivil za nasilje in žrtve. Delil je namreč kritičen zapis, v katerem avtor obtožuje ukrajinskega predsednika, da se boji novih volitev in pripisal, in tako se pokol nadaljuje, čas je, da Zelenski odide. Potem, ko je jasno, da si je tako imenovano energetsko premierje izmislil Trump, saj ga Rusija z raketnimi napadi v Ukrajini v zadnjih 3 dneh ni upoštevala in je ruski zunani minister Sergej Lavrov celo javno izjavil, da si Zelenski po njegovem mnenju ne zasluži predaha, je Zelenski v včerajšnjem intervjuju za Financial Times napovedal, da bo Ukrajina znova začela napadati ruske naftne rafinerije, kar je ponoči tudi storila. Ruska stran se je seveda odzvala in Ukrajino obtožila, da ne upošteva Trumpove zahteve. Italijanska premijerka Melonijeva pa je na včerajšnjem nagovoru v italijanskem senatu požela aplavz, ko je odločno poudarila, da predaja Ukrajine ne bi pomenila miru, ampak okupacijo ter vrnitev sovjetskega imperializma.
1: Smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione.
0: Nič me ne bo prepričalo, da se predaja nekoga, ki brani svojo svobodo, lahko imenuje mir. Melonijeva je poudarila, da je vojaška podpora Ukrajini edina pot, ki lahko Rusijo dejansko prisili k resnim mirovnim pogajanjem.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
3: Objavljamo še več podatkov o domnevnem neskladju na zadnjih referendumih.
4: Ob današnjem dnevu spomina na otroke umrle med nosečnostjo in kmalo po porodu, dogodki po vsej Sloveniji.
3: Mednarodni dan bele palice. Skupno izobraževanje slepih in slabovidnih učencev ne daje dobrih sadov.
2: Prometno-informacijski center.
5: Lepo pozdravljeni. Na gorenjski avtocesti je oviran promet na priključku Kranj Zahod proti Avstriji, na to pa še na priključku Lesce prav tako proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Tako so zastoji predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Gneča pa je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa še nekaj opozoril za voznike, in sicer na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten danes do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet je obvoz urejen preko Logatca. Na severni ljubljanski obvoznici bo med Tomačevimi in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon v petek med 7. in 10. dopoldan veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Pa naj omenim še delovno zaporo, in sicer Vipavska hitra cesta bo zaprta na odseku Razdrto Vipava v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj pa do ponedeljka prav tako do 5. ure zjutraj. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan. Za Radio Ognjišče, Ana Šelih.
6: Lokalne volitve 2026.
7: S
6: kar 212 občinami je Slovenija evropska država z največjim številom občin glede na število prebivalcev. V njih bomo 15. novembra izbirali nove občinske svete in županje ali župane. Uradna volilna kampanja se je začela danes. Nocoj ob 19. uri pa se bo iztekel rok, ko je še mogoče vložiti kandidaturo. Kdo se kandidira v Novem mestu in v Kopru in kaj obljubljata aktualna župana, pa v prispevku Mete Potočnik.
7: Sezname potrjenih kandidatur in list kandidatov morajo občinske volilne komisije javno objaviti najpoznaje 30. oktobra. Glede na število kandidatov se Kopru obeta napeta tekma za županski stolček. Kandidaturo je napovedal aktualni župan Aleš Bržan, ki se na volitve podaja po dveh mandatih na čelu občine. Med prednostnimi cilji je vodooskrba Slovenske Istre, stanovanska problematika in gospodarski razvoj občine. Nekdanja podžupanja Jasna Softič bo volilce nagovarjala z novo ustanovljeno stranko Modri in Rumeni. Po odstopu s položaja in županove liste se je najprej pridružila SD, maja letos pa je zapustila tudi to stranko. NSI in SLS boste nastopili skupaj in sicer s kandidatko Jelko Železnik Markežič. SDS pošilja v tekmo Petra Bolčiča. Zamenjal bo Jureta Coljo, ki je minuli mesec odstopil od kandidature, med drugim zaradi zahtev vodstva stranke glede pridobivanja novih članov. Gibanje Svoboda v županski boj pošilja Matejo Kozlovič Hrvatin. V župansko tekmo vstopa tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki že več let biva v Kopru. Stranko Pirati bo na volitvah zastopal tiskovni predstavnik koprskega gledališča Matej Sukič. V župansko tekmo se podaja tudi sin nekdanjega župana Nik Popovič. Njegov oče Boris Popovič pa namerava na jesenskih volitvah kandidirati za izolskega župana. Kandidat Levice pa je Alan Medveš, sekretar poslanske skupine Levica v državnem zboru. V Novem mestu je župan Gregor Macedoni, svetniki liste Gregorja Macedonija, napovedal kandidaturo za svoj četrti mandat. Med pomembnimi dosežki izpostavlja urejeno in zanesljivo vodooskrbo, strateško urejen sistem predelave in odlaganja odpadkov ter vzpostavitev javne univerze s sedežem v Novem mestu. Njegova izjevalca sta Srečko Volko, ki ga podpirata SD in Prerod, ter Andrej Kastrevec iz Gibanja Svoboda.
6: Radio Ognišče je objavil pravila za spremljanje volilne kampanje in izrabo programskega časa za predstavitev mnenj pred lokalnimi volitvami. Kampanjo bomo spremljali od danes do 24 ur pred glasovanjem, ki bo 15. novembra, ter pred drugim krogom 29. novembra. Vsebine povezane s kampanjo bodo v programu posebej označene. Politične stranke, liste in kandidati lahko naročijo oglase po veljavnem ceniku. Več je na spletni strani Radija Ognišče. Po nedeljskih referendumih so se pojavili očitki o neskladjih v podatkih z nekaterih volišč. Portal e-Maribor med drugim navaja, da je bilo v Mrzlavi vasi zabeleženih več oddanih glasovnic kot volivcev. Premier Janez Janša je napovedal zakonske predloge. Alen Salihovič.
8: Po nedeljskih referendumih ne utihnejo vprašanja o neskladjih v podatkih z nekaterimi volišči. V Mrzlavi vasi pri Brežicah je bilo po poročanju medijev evidentiranih 130 oddanih glasovnic, v volilnem imeniku pa je 129 volivcev. V Brestanici so podatki kazali 760 glasov na referendumu o volilni pravici tujcev in 670 pri treh drugih referendumskih vprašanjih. Na ljubljanskem volišču Omnija se je v obvestilu in bazi podatkov razlikovalo število glasov za ukinitev RTV prispevka za en glas. Državna volilna komisija je sporočila, da so izidi še neuradni in napovedala pregled zapisnikov. Pojasnila je tudi, da so volilne komisije štele in vnašale podatke tudi po polnoči, čeprav se spletna stran do jutra ni osvežila. Do takrat uradnih ugovorov na delo volilnih organov še niso prejeli. Medtem se je odzvalo tudi Ministrstvo za kulturo v izidu glasovanja o ukinitvi obveznega RTV prispevka vidijo izredno polarizirano slovenskega volilnega telesa. Napovedujejo, da bodo poskušali upoštevati želje vseh volivk in volivcev.
6: Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 državnih svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Za razrešitev bi bila potrebna večina vseh članov, torej najmanj 21 glasov. Lidija Jerkič je po glasovanju ocenila, da je Lotričeva legitimnost na čelu državnega sveta vprašljiva. Tudi o tem več Alen Salihovič.
8: Predlog za njegovo razrešitev sta vložili interesni skupini delojemalcev in negospodarskih dejavnosti. Med glavnimi očitki je bilo kopičenje funkcij. Lotrič je poleg predsednika državnega sveta tudi predsednik stranke Fokus, predsednik strateškega sveta za gospodarstvo in zaseda funkcije v delodajalskih organizacijah. Predlagatelji so opozorili na preplet teh vlog in na videz nepristranskosti. Lidija Jerkič je menila, da je ta videz že zdavno izgubljen. Lotrič je očitke zavrnil kot natolcevanja.
9: Seveda, na vsak način. Za postavitev predsednika je potrebno zbrati 21 glasov in prav tako tudi za razrešitev. Pač predlagateljem, ki so želeli razrešitev, ni uspelo zbrati 21 glasov, to je vse.
8: Lotrič je še dejal.
9: Vse to kaže na to, da sem jim trn v peti določenim politikom. Tukaj noter pravzaprav so hoteli pripeljati politiko v državni svet, kar pa mislim, da danes pač ni uspelo politiko pripeljati v državni svet. To pa, da nekateri svetniki in svetnice nekako me spodbujajo k kakšni drugi kandidaturi, smo pa danes slišali. Več od tega pa tudi sam ne vem oziroma ne bi komentiral.
8: Marka Lotriča so med razpravo podprli nekateri predstavniki delodajalcev in lokalnih interesov. Pohvalili so njegovo delo in prepoznavnost, ki jo je po njihovem mnenju prinesel državnemu svetu.
2: Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
6: Na današnji dan, ki je posvečen spominu na otroke umrle med nosečnostjo, ob porodu ali kmalu po rojstvu, ljudje po vsem svetu prižigajo sveče v spomin nanje. V Sloveniji imamo 10 pokopališč s posebnimi spominskimi parki, namenjenimi tem otrokom. Na teh krajih spomina se bodo ob 17. uri zbrali starši umrlih otrok in njihovi prijatelji, ter v nebo spustili bele balone. Na pokopališču pod kraj pri Velenju pa bo spominska slovesnost Val svetlobe. Prispevek Marjane Debevec.
10: Na današnji dan se posebej spomnimo staršev in družin, ki so doživeli izgubo otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Njihova bolečina je pogosto skrita pred očmi javnosti, vendar zato ni nič manj resnična. Na vprašanje, kaj želijo ti starši slišati, je avtorica knjige Nemo žalovanje Andreja Rustja za naš radio odgovorila.
11: Moje sožalje. Pravzaprav čist nič drugega kot to. Samo prepoznanje, da imajo pravico žalovati in da to, kar oni čutijo in za čimer oni žalujejo, da je bil otrok in da je prepoznan kot zelo pomemben del njunih življenj.
10: Pri obeležju v spomin prezgodaj umrlim otrokom na pokopališču Podkraj pri Velenju bo popoldne tem otrokom posvečena spominska slovesnost Val svetlobe. Dogodek pripravljata Zavod Živim in Slovensko društvo Hospic.
12: Starši v letih, ki sledijo izgubi otroka, potrebujejo prostor za žalovanje. Žalovanje staršev ne sme biti prezrto, ker je zelo resnično, boleče in dolgotrajno. Smrt in izgube so del življenja. Ne moremo se jim izogniti. Pomembno pa je, da žalovanju, ki sledi izgubi, pustimo prostor in čas. Na dogodku, ki se bo pričel ob 16:30, bomo v spomin na naše umrle otroke prižgali svečke in ustvarili val svetlobe. Toplo vabljeni starši, ki ste doživeli izgubo otroka in vsi tisti, ki jim želite sočutno stati ob strani.
10: Je za naš radio povedala Katarina Nzobandora iz Zavoda Živim. Tisti, ki se srečanja ne boste mogli udeležiti, ste povabljeni, da doma prižgete svečko in se tako pridružite ljudem po vsem svetu, ki bodo na ta dan ustvarili simbolni val svetlobe v spomin na otroke, ki so za kratek čas razsvetlili življenja svojih bližnjih.
6: Celotnemu pogovoru z Andrejo Rustja lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Ob mednarodnem dnevu bele palice v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo na vse večjo razpršenost in sistemske pomankljivosti. Predsednica Zveze Sonja Pungartnik je ob tem izpostavila dejstvo, da so leta 2004 srednjo šolo Centra slepih in slabovidnih iz Škofje Loke priključili Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, ki se je leta 2016 preimenoval v Center Iris. V njem poleg slepih in slabovidnih učencev izobražujejo tudi učence z motnjami avtističnega spektra, kar ne daje dobrih rezultatov.
13: Da so tudi v tej ustanovi naši slepi in slabovidni otroci in mladostniki le še gostje. Namreč velika večina tamkajšnjih učencev je učenci z motnjami avtističnega spektra. Žal neuspešno upozarjamo družbo, da sta ti dve okvari kljub najboljšim željam precej nezdružljivi, kajti učenci z motnjami avtističnega spektra so nepredvidljivi, naši učenci pa potrebujejo ravno predvidljivo okolje.
6: Skrb vzbujajoče je tudi stanje na področju izobraževanja učiteljev za izobraževanje slepih in slabovidnih, kjer je po njenih besedah vse manj kadra. Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic, v želji, da bi odgovorni po vsem svetu prepoznali pomembno vlogo žensk pri zagotavljanju prehranske varnosti in trajnostnega razvoja podeželja. Današnji 15. oktober pa jim je še posebej posvečen in jih prepoznava kot tiste, ki skrbijo za mater naravo. Več o tem Petra Stopar.
3: Svetovni dan kmetic nas vsako leto nagovarja, da razmislimo o pomenu in vlogi žensk v kmetijstvu, pristojni pa poiščajo rešitve za pravično vrednotenje njihovega pogosto nepriznanega dela. Zveza kmetic Slovenije osrednjo slovensko prireditev ob tem prazniku pripravlja v ponedeljek v Zagorju ob Savi. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa opozarja, da družinske kmetije temelijo na sodelovanju vseh družinskih članov, pri čemer imajo ženske pogosto ključno in odločilno vlogo na mnogih področjih. Minister poudarja njihovo pomembno vlogo pri družinski dinamiki, organizaciji dela in prenosu znanja, vzpostavitvi in razvoju dopolnilnih dejavnosti, skrbi za starejše, predvsem pa ohranjanju živih in povezanih lokalnih skupnosti. Na ministrstvu ob današnjem prazniku še pojasnjujejo, da v Sloveniji kar 29% nosilcev kmetijskih gospodarstev predstavljajo ženske in da je med mladimi prevzemniki več kot 22% deklet in žena. Njihova povprečna starost ob prevzemu kmetije pa je 32 let. Dodajajo še, da z različnimi ukrepi spodbujajo ustvarjanje enakih socialnih in ekonomskih možnosti za ženske in moške ter krepitev vloge žensk na podeželju. Ob letošnjem svetovnem dnevu pa še spodbudna novica, da je med 100 izbranimi v mednarodni pobudi 100 ženskih junakin agroživilskih sistemov in razvoja podeželja tudi mlada prevzemnica Nataša Medle iz sela pri Ratežu, ki uspešno razvija in vodi trajnostno naravnano, sicer majhno kmetijo. V rastlinjakih prideluje zelenjavo, jagode, okrasne rastline, zelišča in sadike, mednarodno žirijo pa je prepričala z inovativno uporabo številnih okolju prijaznih rešitev, ki jih uporablja pri svojem delu.
14: Pregled športnih novic začenjamo na nogometnih zelenicah. Drevi ob 18. uri in 45 minut bodo nogometaši Celja lovili prve točke v drugem najelitnejšem evropskem tekmovanju. To bo sploh prva domača tekma grofov letos v Ligi Evropa. Včeraj pa se je končal drugi krog elitne nogometne lige prvakov. Sodeč po včerajšnjih tekmah pa bo naziv za tekmo sezone zelo težko dobiti. Derbi večera med Manchester Cityjem in Paris Saint-Germainom ni razočaral. V obeh polčasih so bili zadeti kar 3 goli za končni rezultat 2-4 pred gostom iz Pariza. Neverjetna tekma se je hkrati odvijala v Rimu med Romo in Real Madridom. Nogometaši slednjega so še v 82. minuti izgubljali s 3-1, do konca pa so prišli do preobrata in slavili s 4-3. Liverpool je na gostovanju proti avstrijskem Lasku slavil s 6-3, Real Betis je z rezultatom 3-2 ugnal Porto, Šahtar Donetsk iz Ukrajine je zmagal s 3-1 proti grškemu Ajeku, Feyenoord je premagal Como s 3-2, Aston Villa je nadigrala Fenerbahče s 6-0, Slovan je doma klonil proti Stuttgartu z 0-3, za presenečenje večera pa je poskrbel Bodo Glim, ki je doma v arktičnem krogu ugnal Borussijo iz Dortmunda z 1-0. Nadaljujemo v ljubljanskih Stožicah, kjer je za našimi namiznoteniškimi igralci zelo uspešen dan. Vsi 4 slovenski predstavniki so se včeraj prebili v drugi krog glavnega dela tekmovanja. Darko Jorgič je po 7 nizih premagal Španca Diega Lilja, Deni Kožul pa je s 4-0 ugnal Angleža Liama Pitchforda. V ženskem delu sta za presenečenje poskrbeli Ana Tofan, ki je s 4-1 izločila izkušeno Portugalko Yu Fu, in Sara Tokić, ki je s 4-1 premagala favorizirano Turkinjo Sibel Antikaja. Tokićeva je po tekmi dejala:
15: "Mislim, da danes ne bom tako zelo hitro zaspala, mislim, da bom zrealizirala šele čez kakšen dan, dva ali pa mogoče čez teden, kaj s koga sem danes zmagala in v kakšni situaciji, tako da ja, zaenkrat, mislim, jaz ne vem, jaz ne dojemam."
14: Naše namiznoteniške igralke in igralce čaka naslednja preizkušnja že danes popoldne. Pregled športnih novic sem pripravil Urh Sušnik.
6: Popoldne bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki bo gostejša v severnih krajih. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11, najvišje dnevne pa podobne današnjim, okoli 18 na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Tu so še aktualne temperature: Nova Gorica 22 stopinj, Koper in Tolmin 20, Novo mesto in Črnomelj 19. Hrastnik, Idrija, Kočevje, Ljubljana in Celje 18. Maribor, Murska Sobota, Velenje, Slovenj Gradec, Ptuj, Postojna in Kranj pa 17 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Mazrkovci in razcepom Slivnica proti Celju je daljši zastoj in 20 minut zamude. Na cesti Izola Strunjan so zastoji v obe smeri, na primorski avtocesti je med Srminom in Dekani proti Ljubljani zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na gorenjski avtocesti je promet oviran na priključku Kranj-Zahod in na priključku Lesce proti Avstriji, obakrat zaradi prometne nesreče. Poljanska obvoznica v Škofji Loki bo do 22. zaradi vaj v predoru Sten zaprta. Za tovorni tranzitni promet je obvoz preko Logatca. Mesec oktober je posvečen osveščanju o posledicah izgube otroka med nosečnostjo in porojstvu. 15. oktober je v tej luči mednarodno prepoznan kot dan spomina na te otroke. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor na to temo z avtorico knjige Nemo žalovanje Andrejo Rustja. In to je vse v utripu dneva, ki je nastal pod taktirko dnevne urednice Petre Stopar. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura pa je 15:29 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. V Gospodu je v 85. letu življenja in v 59. letu duhovništva zaspal Stanislav Gajšek, dolgoletni duhovnik med izseljenci v Nemčiji, zadnjih 13 let pa duhovni pomočnik na Teharjah in pri Svetem Lovrencu nad Štorami. V Gospodu je v 85. letu življenja in 59. letu duhovništva zaspal Stanislav Gajšek, dolgoletni duhovnik med izseljenci v Nemčiji, zadnjih 13 let pa duhovni pomočnik na Teharjah in pri Svetem Lovrencu nad Štorami. Pogreb pokojnega bo v njegovi rojstni župniji Kostrivnica, jutri ob 15. svetomaša v župnijski cerkvi, nato bo sprevod na pokopališče. Telo pokojnega bodo danes ob 17. pripeljali v župnijsko cerkev v Kostrivnici, tam bo ob 19. sveta maša in slovo dekanijskih duhovnikov. Župljani Tehari in svetega Lovrenca bodo zandorovali sveto mašo prav tako danes ob 19. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu starosti poslovil dragi brat, svaki in stric Franc Osredkar, po domače Knapovčev Frensk iz Goričan pri Medvodah. Svojci sporočajo, da se je v 91. letu starosti poslovil dragi brat, svaki in stric Franc Osredkar, po domače Knapovčev Frensk iz Goričan pri Medvodah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na Dobrovi pri Ljubljani. Od 10. naprej bo ležal v tamkajšnji mrliški vežici. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše ali za potrebe župnije v Suri pri Medvodah. V 86. letu starosti je k Bogu odšla draga žena, mama in babica, Ivana Bremšak, rojena Grkman iz Križa pri Komendi. V 86. letu starosti je k Bogu odšla draga žena, mama in babica, Ivana Bremšak, rojena Grkman, iz Križa pri Komendi. Pogrebna sveta maša za drago pokojnico bo jutri ob 15. v Komendi. Od 10. naprej bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Poglejmo še med obvestila. Slovenska Karitas vabi na seminar Drug drugemu dar s poudarkom na duševnem zdravju starejših, ki bo 16. in 17. oktobra v Stični in v Veržeju. Program in prijave na spletni strani karitas.si po telefonu številka 01-3005-960 ali po elektronski pošti info@karitas.si. Župnija Dramlje vabi jutri ob 18. na slavnostni koncert s predstavitvijo obnovljenega in restauriranega prvenca orglarskega mojstra Janečka v podružni cerkvi Svete Uršele v Župniji Dramlje. Na prireditvi sodelujejo koncertni orglavec Luka Gojkošek, vokalni kvartet Elinor in restaurator Simon Kolar. To nedeljo ob 10. pa bo obnovljene orgle blagoslovil škof Stanislav Lipovšek. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo Poletela čez ocean. Z vami želi podeliti vtise in pesmi iz gostovanja v Združenih državah Amerike. Vabijo na koncert slovenskih pesmi, ki bo danes ob 19:45, torej čez dobre 4 ure, po večerni sveti maši v župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost. Veseli vas bodo.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Wow, kakšni lasje!
3: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Hude slušalke, dedi. A to imaš za musko?
6: Ne sam za musko. Za vse živo.
5: Zakon.
7: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
8: Audio BM.
9: Spet slišim.
10: Radio Ognjišče.
11: V Idriji na frekvencah 98,0 in 101,6 MHz.
12: Še k današnjim kulturnim namigom. V sklopu Čelo festa bo v Mestnem muzeju v Ljubljani v Atriju ob 20. koncert Zgodnja romantika za violončelo in klavir drugi del. Nastopili bodo violončelisti Sebastian Bertoncel, Zala Vidic in Gorazd Strlič, za klavirjem pa bodo Sven Brajkovič, Petra Milkovič-Prosen in Mirjam Strlič. Ob mednarodnem dnevu Bele palice pa lepo vabljeni na vseslovenski festival slepih in slabovidnih glasbenikov Pesem vidi dlje, ki bo ob 17. v Odiseji v Ljubljani. Vstop je prost.

Aleksander Novak je bil tole 15:47, minut je ura, je danes je 15. oktober in upam, da je bil dan do zdaj prijazen z vami in vi z njim in s tistimi, ki ste jih srečali in upam, da je usoda v tem času za vas naklonjena. Sicer pa je Simon Gregorčič takole lepo zapisal, kljubuj usodi, mož sam svoj bodi, karkoli naj se ti zgodi, usode gospodar. Si ti. Usode ni, usoda svoja, to si.

5 minut je do 16. popoldne in naslednja ura našega programa prinaša veliko dobre glasbe, no kmalu bomo slišali tudi pesem, ki jo je izbrala poslušalka Slavka in kmalu po 16. uri tudi nagradno vprašanje. Pri pravilnem odgovoru pa vam lahko pomaga, da obiščete naš audio arhiv, poiščete program zadnjih dni in prisluhnete vsebinam, ki so se zavrtele v našem radijskem metru v tem jutru ob 7. in 15. minut. Nadaljevanje četrtka in tudi petek prinaša deloma jasno vreme z merno oblačnostjo, seveda zjutraj in dopoldne po nekaterih nižinah megleno. Temperature jutri bodo podobne današnjim. In kako je danes? Ajdovščina 22, Izola 20, Metlika 19, Vrhnika, Trebnje in Litija 18, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 17, Mežica, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Logatec pa 16 stopinj. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in razcepom Slivnica proti Celju je še vedno daljši zastoj, zamude 25 minut. Potem so zastoji na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, na gorenjski avtocesti je promet oviran pri Lescah proti Avstriji zaradi prometne nesreče, na dolenjski avtocesti previdno med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Novemu mestu, tam je v delovni zapori podrl prometna signalizacija. In predor Sten na Poljanski obvoznici bo zaradi vaje zaprt danes do 22.

0: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
1: Novembra o 15. bo na ogled javna generalka novega muzikala Mir in dobro, gala koncerta Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
2: Saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
0: Mir in dobro, dobri ljudje.
3: Prenova doma prinese veliko vprašanj. V trgovini Sam, v Latkovi vasi pri Preboldu vas čaka dobra ponudba. Čakajo vas ljudje, ki si za vas vzamejo čas. Prijazni in izkušeni svetovalci vam pomagajo poiskati pravo rešitev, da bo odločitev lažja. Sam, Latkova vas pri Preboldu. Dober nasvet, dobra izbira, dober občutek.
4: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli. Zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
5: Radio Ognjišče.
6: V Bovcu na 104,5 MHz.
7: Pesem za zgodbo.
8: Poletna noč.
7: Zgodbo za pesem.
4: Poslušalka Slavka je v oddaji Ob radijskem ognjišču predlagala pesem Ti si vse, Mete Močnik. Ja, to je pevka, ki je pela v skupini Delijal in od leta 1982 tudi pri zasedbi Pepel in Kri. Pesem Ti si vse je išla na Metini kaseti Mnogo sreče leta 1988. Ja, Slavko bo tale pesem vrnila v mladostna leta. Upam, da tudi vas.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi. Ste danes poslušali finančno budnico?
1: Ja, če ste jo poslušali, potem pokličite 01 512 10 00 in odgovorite na naslednje vprašanje. Čemu so pri financah pomembni in namenjeni trije koši? So namenjeni A. samo nakupovanju, B. ločevanju kovancev in bankovcev ali C. porabi, prihrankom in dolgoročnim ciljem? 01 512 10 00. Torej, telefonska številka za nagradno vprašanje je 01 512 10 00. Vprašanje pa, čemu so namenjeni trije koši? In sicer, ali so to namenjeni A. samo nakupovanju, B. ločevanju kovancev in bankovcev ali pa C. porabi, prihrankom in dolgoročnim ciljem. Govorimo seveda o finančni budnici, ki je bila prvič na sporedu v našem etru danes ob 7:15. Simona iz Zasavja je zdaj z nami. Dobar dan, Simona.
2: Dobar dan.
1: Na poti ste, kaj menite, je pravilni odgovor A, B ali C?
2: Jaz bom kar rekla, odgovor C je pravilen.
1: Torej, porabi, prihrankom in dolgoročnim ciljem?
2: Tako je.
1: Je to vaš zadnji odgovor, Simona?
2: Zadnji odgovor.
1: Odgovor je pravilen. Bravo, čestitke.
2: Hvala.
1: Res je, ja. Pri investiranju je dobro del denarja nameniti vsakodnevnim stroškom, del rezervi ali pa nakupom v bližnji prihodnosti, del pa dolgoročnim ciljem, tako denarja ne porabljamo brez načrta, ampak mu vnaprej določimo namen in prav ta dolgoročni del lahko namenimo tudi investiranju. Simona, imate vi kakšne dolgoročne cilje? Se ukvarjate s kratkoročnimi in s tistim, kar je zdajle pred vami na cesti, ne? Na vaši poti proti domu, upam, da.
2: Hvala lepa.
1: Hvala za sodelovanje, Simona, ostanite na zvezi, da si Boštjan zapiše vaše podatke in prijetno in srečno popovdne še naprej.
2: Tudi vam, hvala.
0: Pravilni odgovor prinaša 40 evrov začetnega vložka v vzajemne sklade Generali Investments.
3: Ni več izgovorov. Začnite investirati. Več na generali-investments.si.
0: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

0: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sano Laborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
1: Jubilejna deseta noč godbe na Dobrovi. Petje, ples in več kot 200 nastopajočih. Praznujmo skupaj v petek 16. oktobra v športni dvorani na Dobrovi. Vstopnice Eventim, Pošta Petrol. Se vidimo!
2: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

0: Ljubljanska kvic.
1: Delavec komunalnega podjetja odpre pokrov kanalizacije, spusti v kanal lestev in spleza noter. Mimoidoči pešec je pretresen.
2: Joj, neverjetno. Danes vlada res strašna stanovanska stiska.

16 in 29 minut je ura. Že veste, kako izuriti svoj jezik? Tak je naslov knjige, ki je šla pri založbi Družina, in avtor pa je Gregory Pyne, ki bo tudi z nami v oddaji Via Pozitiva čez pol ure, zato vabljeni, da prisluhnete. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj od 3 do 8, ob morju okoli 11, ponekod bo megleno, popoldne pa bo podobno kot danes, in sicer imamo v Piranu in v Sežani ter v Goriških Brdih 20 stopin, Bovec 17, Jesenice 15, Škofja Loka in Kamnik 18, Šmartno pri Slovenj Gradcu in Jeruzalem 17 stopin Celzija, Sevnica in Metlika 19, Velike Lašče 17, Grosuplje pa 18. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Zrkovci in razcepom Slivnice proti Celju je daljši zastoj, zamude od 25 do 30 minut. Na ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj pred razcepom Zadobrova, 10 minut zamude, potem pa tudi od Zadobrove proti Krtini, torej proti Celju, daljši zastoji in dodatnih 10 minut na tej relaciji. Na cesti Izola-Strunjan so v obe smeri zastoji, na primorski avtocesti pa je med Kozino in Kastelcem proti Kopru promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Ja, in danes je obletnica rojstva Simona Gregorčiča, zato je zdaj tu ansambel Triglav kvintet Katerman z njegovo Veseli pastir, pel bo Miran Potočnik.

Ko se narava odene v oljnate barve, vemo, da je jesen. In ko zaslišite slovensko pesem, veste, da ste na Radiu Ognjišče.

Milan Kamnik nas je povabil na Koroško, nam naslikal pot v lep del naše Slovenije. Ja, prav je osredotočati se na pot, ne samo na cilj, kajti radosti ne prinaša samo to, da nekaj končamo, ampak nas, če dobro načrtujemo in smo dobro osredotočeni, izpolnjuje že dejanje samo. 16:37 minut in na radiju Ognjišče kmalo pogledamo v petek 16. oktober in vam zaupamo nekaj podarkov iz našega programa.

Petek, 16. oktober je pred nami in tukaj tudi že nekaj naših napovedi. V svetovalnici se nam bo pridružila evropska poslanka iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tomc, ki svoje vprašanje lahko zastavite tudi vi med 8. in pol 9. uro zjutraj. Smo v tednu za življenje, ki ga letos usmerja geslo, kjer je tema naj prinašam svetlobo. Gibanje za življenje ob tej priložnosti pripravlja več dogodkov namenjenih molitvi za življenje in ozaveščanju o njegovem dostojanstvu. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 bomo slišali člana Gibanja za življenje, očeta in podjetnika Davida Rupnika ter zdravnico Ano Razpotnik. V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled nova občasna razstava posvečena kiparki Lizi Hribar. Na ogled so kiparski portreti, dekorativna in sakralna dela, tudi jaslice. Več pa v minutah za kulturo ob 10.15 minut. Petek prinaša komentar tedna, ob 14.30 je na sporedu, tokrat ga pripravlja Luka Gojkošek. V doživetjih narave bo na sporedu drugi del pogovora z ultrakolesarjema, Tino Žarki in Adamom Jordanom. Govorili bomo o vožnji po noči in pomankanju spanja, pa tudi o hrani in neverjetni količini kalorij, ki jih telo potrebuje pri takšnih naporih. Dotaknili se bomo priprav in doživljanja pokrajine ob poti. Ali pri tisočih kilometrih in nenehnem lovljenju časa naravo sploh še opaziš, ali postane samo kulisa, ki drsi mimo? Prisluhnite ob 17. Ob 20. se bo začel petkov večer. Ivan Sivec je v knjigo o festivalu Graška gora poje in igra zapisal: gledam in strmim in predvsem globoko občudujem. Nekaj takega, kar se je zgodilo na Graški gori, se ni nikjer drugje v Sloveniji. O fenomenu festivala, ljubezni do domače glasbe, srečevanjih in o lepoti tradicije bo v oddaji pripovedoval predsednik društva, godec in marljiv organizator Drago Plazel. Prisluhnite njegovi pripovedi, spominom in glasbi, ki prihaja z Graške gore. Oddaja Ritem srca tokrat prinaša vabilo na prvega izmed večerov sodobne krščanske glasbe, ki jih prinaša nova že 19. sezona. Prvi večer, prihodni četrtek, v Antonovem domu na Viču v Ljubljani pripravlja zasedba Nova mana. Več o tako imenovanih večerih SKG in glasbi omenjene zasedbe pa jutri ob 21.30. Kadarkoli tudi jutri, toplo vabljeni v našo radijsko družbo.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Positiva z Natašo Ličen, Andrej Šinko pa pripravlja mozaik dneva, ki se bo začel ob 18. in kaj bomo nocoj slišali.
1: Pogledali bomo v Bruselj, kjer poteka dvodnevni vrh voditeljev članic Evropske unije, v spredju katerega je prihodnji večletni proračun povezave in pa ukrepi za blažitev energetske krize. Prav tako bomo poročali o seji vlade, ki je prav tako obravnavala finance za prihodnje leto, pa tudi spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike, seznanila pa se tudi z oceno škode po letošnji toči, ki je presegla 58 milijonov evrov, s tem pa tudi prag za državno pomoč. Poročali bomo tudi o zdravstvenem stanju papeža Leona in pa že več dni trajajočih protestih v Albaniji, kjer mladi zahtevajo odstop premijera Rame. V mozaiku pa boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z Andrejo Rustja ob današnjem mednarodnem dnevu spomina na otroke, ki so umrli pred rojstvom.
0: Andrej, hvala za enkrat, podrobneje pa ob 18. Po noči se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti, jutri nas čaka sončen petek, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megleno, temperature pa bodo podobne današnjim, zjutraj od 3 do 8, ob morju 11, čez dan pa okoli 18, na Primorskem 23 stopinj Celzija, danes pa Koper 20, Novo mesto 19, Ljubljana 18, Maribor, Celje in Murska Sobota 17, Nova Gorica 21, Ptuj in Kranj 17, Postojna, Slovenija, Gradec, Velenje in Kočevje pa 16 stopinj Celzija. Daljši zastoj je še vedno na mariborski vzhodni obvoznici, in sicer med priključkom Maribor vzhod in razcepom Slivnica proti Celju. Pot se podaljša za 25 do 30 minut, prav tako gre veliko počasneje tudi na usporedni cesti od Betnave proti Hočam. Še vedno je na cesti Strunjan-Izola v obe smeri zastoj in pa predor Sten in s njim tudi Poljanska obvoznica v Škofji Loki zapora še do 22. zaradi vaje zaščite in reševanja. Srečno in varno želimo vsem na vseh poteh. Poglejmo še med obvestila. Vokalna skupina Krila je to poletje s pesmijo poletela čez ocean in z vami želi podeliti vtise in pesmi z gostovanja pri rojakih v Združenih državah Amerike. Zato vabi na koncert slovenskih pesmi, ki bo nocoj ob 19. uri in 45 minut po večerni sveti maši v Župnijski cerkvi Šmartno pod Šmarno goro. Vstop je prost. Plesen v stanovanju, mah in alge na fasadi, strehi ali tlakovcih, pokličite Primoža iz Primeka, da jih odstrani z naravnimi sredstvi brez porabe vode. Zaščitne barve pa poskrbijo, da površine ostanejo lepe in odporne proti algam. Garancija 20 let, več na primeko.si in po telefonu 070 266 000.
2: Ja, gre povsod z mano.
3: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
2: Čakaj, govoriva o torbicah?
3: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Via Positiva. Via Positiva.
6: Via Positiva.
7: Prijazen pozdrav. Beseda je eno najmogočnejših in hkrati najbolj krhkih orodij, ki jih imamo ljudje. Z njo lahko izpovemo ljubezen, povrnemo dostojanstvo, odpremo vrata spravi. Lahko pa z eno samo, nepremišljeno pripombo ranimo globlje, kot bi si želeli priznati. Besede ne izginajo vedno takrat, ko utihne glas. Včasih ostanejo v človeku še dolga leta. Živimo v času, ko se zdi, da besed nikoli ni bilo toliko. Govorimo, pišemo, komentiramo, objavljamo, odgovarjamo. V svetu, ki od nas pogosto zahteva takojšen odziv, postaja molk skoraj sumljiv, poslušanje pa vse redkejša umetnost. Toda ali več govorjenja pomeni tudi več razumevanja? Ali znamo še razlikovati med iskrenostjo in brezobzirnostjo, med dobrohotnim opozorilom in obsojanjem, med duhovitostjo in posmehom? Ali smo se kdaj zares vprašali, kaj naše besede razkrivajo o našem srcu? V občutljiv prostor, ki je med nami, je treba vstopati zelo tehtno, z ljubeznijo in odgovorno. Kako izbirati prave besede, nas vabi tudi ameriški dominikanec, teolog in pisatelj Gregory Pine v svoji knjigi v slovenskem prevodu Izurite svoj jezik, ki je izšla pri založbi Družina. V tej knjigi ne ponuja zgolj pravil lepega vedenja ali priročnika za obvladovanje govora. Z naslonitvijo na bogato misel Tomaža Akvinskega odpira globlje vprašanje, kako oblikovati našo notranjost, da bodo tudi naše besede postajale resničnejše, svobodne in ljubeče. Morda največji izziv ni, da se naučimo govoriti manj. Morda je večji izziv, da se naučimo govoriti tako, da bo zaradi naših besed na svetu nekoliko več resnice, dobrote, upanja in med nami povezovanja ter razumevanja. Z Gregorijem Pajnom se je na Stični mladih letos pogovarjala Tanja Dominko. Prisluhnite pogovoru.
8: Father Pine, why did you decide to write a book about something as ordinary as human speech?
7: Zakaj ste se odločili napisati knjigo o besedi, o človeškem govoru?
9: I wrote a book about it because the publisher asked me to write a book about it. Now that being said, if the publisher had asked me to write a book about like baking bread,
0: knjigo o govoru, o tem, kako govorimo in kako se pogovarjamo med seboj, sem napisal predvsem zato, ker me je založnik povabil, naj se lotim te teme. Seveda moram ob tem dodati, da bi njegovo povabilo najbrž zavrnil, če bi želel, da napišem knjigo o peki kruha ali denimo o kulturi morskih deklic. Toda govor se mi je zdel zanimiva, predvsem pa zelo uporabna tema. Prepričan sem, da se številni ljudje spopadajo z grehi, povezanimi z govorjenjem, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Zato sem pomislil, da bi bilo koristno ponuditi nekoliko drugačen, bolj pozitiven pogled na naše besede. Želel sem predstaviti pristop, ki temelji na krepostih in nam lahko pomaga, da bi svoj govor uporabljali bolje, bolj zavestno in bolj v dobro drugih.
9: A kind of virtue-based approach that would be helpful.

0: Govor predvsem dar namenjen občestvu. Omogoča nam, da se srečujemo, povezujemo in drug z drugim delimo svoje življenje. Ljudje smo duhovna bitja. Sposobni smo misliti iste misli, deliti podobna čustva, gojiti enaka nagnanja in naklonjenosti. Toda, da bi vse to zares postalo skupno, moramo svoje notranje življenje nekako izraziti in ga posredovati drug drugemu. Prav govor nam odpira to možnost. Je pot, po kateri lahko tisto, kar nosimo v sebi, postane dostopno tudi drugemu človeku. Vsekakor gre za nekaj globljega. Ljudje smo razumna in družbena bitja, zato je za naše skupno življenje bistvenega pomena medsebojno razumevanje. Ne gre samo za to, da jaz razumem vas, ampak tudi za to, da vam omogočim razumeti sebe. Tako lahko vzpostavimo odnos in resnično živimo skupaj. Govor torej ni le sredstvo, s katerim drug drugemu sporočamo dejstva in podatke. Z njim si posredujemo razumevanje. Prav to razumevanje pa nam omogoča skupno življenje, sodelovanje in graditev odnosov.
1: Understanding, so that way we can live together.
2: You make a strong connection between the way we speak.
3: Z govorom oblikujemo svojo osebnost. Na kakšen način?
1: So in one sense it testifies to our character. So good people speak well, but in another sense it shapes our character.
0: Na neki način naš govor že razodeva naš značaj. Dobri ljudje praviloma govorijo dobro, njihove besede pa odsevajo njihove notranje drže. Toda obstaja tudi druga plat. Govor naš značaj dejavno oblikuje. Dejanja, ki jih ponavljamo, postopoma ustvarjajo navade. Iz navad pa rastejo kreposti oziroma razvade. Te nato vplivajo na to, kakšni ljudje postajamo. Če torej želite postati resnicoljubni, govorite resnico. Če pa želite postati lažnivec, se navadite lagati. Vsakič, ko nekaj izrečemo, na neki način tudi oblikujemo sebe. Zato je tako pomembno, da se zavestno posvečamo krepostim. Svojim načinom govorjenja namreč postopoma vzgajamo svoj značaj in ustvarjamo notranje drže, ki nas lahko vodijo k dobremu. Naše besede izražajo tisto, kar je že navzoče v naši notranjosti. Hkrati pa z načinom govorjenja vplivamo na to, kakšno postaja naše srce. To je pravzaprav tesno povezano s tem, o čemer sva govorila prej. Govor je obenem odsev našega značaja in sredstvo, s katerim ga oblikujemo.
2: You draw heavily on St. Thomas Aquinas. What does Aquinas teach us about life?
3: Močno ste se oprli na svetega Tomaža Akvinskega. Kaj nas uči o tem, zakaj ljudje govorimo?
1: Yeah, so I don't have original thoughts. Basically everything that I say I learned from either my mom or St. Thomas Aquinas. So if it's in the book, it's basically what St. Thomas thinks.
0: Najprej priznam, da pravzaprav nimam posebej izvirnih misli. Skoraj vse, kar povem, sem se naučil, bodi si od svoje mame, bodi si od svetega Tomaža Akvinskega. Če torej nekaj najdete v moji knjigi, lahko precej upravičeno sklepate, da gre za misel svetega Tomaža. Njegovo razumevanje govora temelji na tem, da besede posredujejo pojme, pojmi pa nas povezujejo z resničnostjo. Govor nam torej omogoča dostop do razumevanja, razumevanje pa nas odpira stvarem samim. Toda najpomembnejše pri vsem tem je, da lahko resničnost delimo z drugimi. Pomislimo na prijateljstvo. Jaz naredim nekaj za vas, vi naredite nekaj zame. Vse to pa temelji na nečem, kar nama je skupno. V tem trenutku si na primer deliva ta pogovor oziroma intervju. Lahko pa bi bilo tudi drugače. Če bi me denimo popeljali po Sloveniji, bi bilo najino druženje lahko utemeljeno na skupni ljubezni do vaše domovine. Vi to ljubezen že imate. Jaz pa bi jo lahko ob srečevanju z vami in ob doživljanju Slovenije postopoma tudi sam razvil. Prav v tem je bistvo. Najpomembnejše je tisto, kar si lahko med seboj delimo. Skupna izkušnja, skupno razumevanje in skupna ljubezen nas povezujejo ter nam omogočajo, da postajamo prijatelji.
1: So it's that sharing which is most important, which brings us together as friends.

0: Kaj nas uči Sveto pismo, zlasti Jakobovo, o moči jezika?
1: It speaks intensely about the power of speech. It says that the tongue is like a rudder of a ship, or it's like a fire which can blaze forth for glory.
2: Tretje poglavje Jakobovega pisma je v tem pogledu izjemno zanimivo, saj zelo izrazito govori o moči človeškega govora. Apostol Jakob jezik primerja s krmilom ladje. Čeprav je krmilo majhno, lahko usmerja veliko plovilo. Primerja ga tudi z ognjem, ki se lahko razplamti in povzroči veliko dobrega ali pa neizmerno uničenje. Govori tudi o izviru, iz katerega lahko priteka dobra ali slaba voda. S temi podobami izredno dobro zajame dvojno naravo našega govorjenja. Besede lahko uporabljamo za dobro, lahko pa z njimi povzročamo zlo. Naš jezik ima moč graditi in rušiti, povezovati in razdvajati. Zanimivo je, da Jakob nakazuje, kako človek sam pravzaprav ne more popolnoma obvladati svojega jezika. Toda v krščanstvu imamo veliko obljubo, česar sami ne zmoremo, zmore Kristus. Gospod lahko ozdravi in preoblikuje tudi naš način govorjenja. Zato je tako pomembno, da se opiramo na Božjo milost in si prizadevamo za kreposti. Kristus nas želi ozdraviti, vzgajati in postopoma oblikovati po svoji podobi, da bi mu postajali vedno bolj podobni tudi v svojih besedah.
1: And virtue, because it's a matter of Christ healing us and growing us to become, yeah, like him.
0: You mentioned lying and gossip as particularly common. Laganje in opravljanje sta posebej pogosta govorna greha. Zakaj sta tako mamljiva?
1: Yes, so I'd say lying is, we often lie because we're afraid, or because we don't care, or because we're embarrassed.
2: Mislim, da ljudje lažemo iz zelo različnih razlogov. Včasih nas je strah, drugič nam za resnico preprosto ni dovolj mar. Lahko nas je sram, lahko želimo nekaj prikriti ali pa se želimo izogniti neprijetnim posledicam. Razlogov za laganje je torej veliko, toda največja težava leži v tem, da spodkopava možnost pristnega občestva. Laž prekine ali vsaj oslabi tisto, kar naj bi govor omogočal, resnično srečanje med ljudmi. Na laži namreč ni mogoče zgraditi pristne povezanosti. Resnično občestvo lahko nastane samo na temelju resnice. Pri opravljanju pa so vzgibi lahko nekoliko drugačni. Morda nas je nekdo prizadel in bi radi zdaj tudi sami prizadeli njega. Morda nam je preprosto dolg čas in potrebujemo nekaj zanimivega, o čemer bi govorili. Včasih pa opravljamo zato, ker si želimo pripadati določeni skupini. Lahko se nam zdi, da bomo v družbi sprejeti samo, če bomo sodelovali pri pogovorih o drugih ljudeh. Opravljanje tako postane nekakšna vstopnica v skupino. Želja po pripadnosti je sama po sebi razumljiva, toda način, kako jo poskušamo uresničiti, je lahko napačen.
1: Sometimes
0: gossip is disguised as concern. I'm only telling you this because včasih je opravljanje preoblečeno v skrb. Kako lahko prepoznamo, kdaj je skrb dejansko postala opravljanje?
1: So if we never talk to the person about the thing, probably not concern. I'd say that the goal.
2: Eno od znamenj je lahko to, da o določeni težavi govorimo z vsemi mogočimi ljudmi, nikoli pa z osebo, ki jo zadeva. Vendar pri tem ne bi želel postavljati preveč poenostavljenih pravil. Včasih se moramo o zahtevnih stvarih resnično pogovoriti s tretjo osebo. Potrebujemo nasvet, pomoč ali drugačen pogled. Temu se ni treba izogibati. Pomembnejše se mi zdi vprašanje, s kakšnim namenom govorimo. Naš cilj bi moral biti vedno občestvo oziroma obnova odnosa. Ko govorimo o nekom, bi morali to početi tako, da bi bil namen naših besed ozdravitev odnosa, razrešitev težave ali možnost, da bi skupaj naredili korak naprej. Če torej o neki težki situaciji govorimo z drugim človekom, naj bo to zato, ker želimo nekaj popraviti, ne pa zato, ker bi radi nekoga ponižali, očrnili ali se naslanjali nad njegovimi slabostmi. Takšno razločevanje nam pomaga razumeti, kdaj govorimo iz resnične skrbi in kdaj smo že zašli na področje opravljanja.
0: What about complaining? Is complaining always sinful or is there a difference between honesty?
3: Kaj pa pritoževanje? Je vedno grešno? Ali obstaja razlika med iskrenim izražanjem trpljenja in zgolj širjenjem negativnosti?
1: I think like it's fine to experience what you experience and you should be curious about what you actually experience and honest about what you actually find. And I find the people who
2: Prepričan sem, da je povsem prav, če človek prizna in doživlja tisto, kar se v njem resnično dogaja. Pravzaprav bi morali biti do svojega notranjega doživljanja pozorni in radovedni. Poskušati bi morali razumeti, kaj čutimo, ter biti iskreni do tega, kar odkrijemo. Včasih srečujem ljudi, ki se za nobeno ceno nočejo pritoževati. Pri nekaterih imam občutek, da zato ohranjajo nekakšno razdaljo do lastne izkušnje. Kot da si ne dovolijo zares priznati, kaj doživljajo. V takem odnosu lahko manjka nekaj iskrenosti in pristnosti. Težava pa nastane, ko pritoževanje začne določati naš pogled na svet. Ko postane nekakšno trajno razpoloženje, skozi katero presojamo vse, kar se nam dogaja. Če se že pritožujemo, bi se morali pritoževati tako, kot se pritožuje psalmist. V psalmih človek Bogu odkrito pove, da ne razume svojega trpljenja, da ne vidi izhoda in da ne ve, kako se bodo stvari razpletle. Toda hkrati izpove svojo vero, da bo Bog vse vendarle obrnil v dobro. To ne pomeni, da bo pot prijetna in da bo vse potekalo tako, kot smo si želeli. Pomeni pa, da lahko tudi sredi težav zaupamo v Božji blagoslov. Zato mora človek, ki se pritožuje, ohraniti oči vere. Trpljenje lahko prizna in ga poimenuje, vendar naj ob tem ne izgubi upanja in ljubezni. Skozi težave naj gre na svoj način, toda vedno z zaupanjem v Boga. Ko začne telo odpovedovati in človek vedno bolj občuti svoje telesne omejitve, je razlogov za pritoževanje hitro več. Takrat je veliko lažje potožiti nad tem ali onim.
1: When your body breaks down, it's easy to complain.
0: And when, what about sarcasm and humor? When does humor?
3: Kaj pa sarkazem in humor? Kdaj humor ljudi povezuje in kdaj postane orožje?
1: For humor in my estimation is a distinctively human thing because I think it's part of living at this horizon of creation.
2: Humor je po mojem prepričanju nekaj izrazito človeškega. Pravzaprav je tesno povezan s posebnim položajem, ki ga imamo ljudje znotraj stvarstva. Po eni strani imamo duhovno naravo in duhovna hrepenenja. Usmerjeni smo k nečemu višjemu, k resnici, lepoti, ljubezni in večnosti. Po drugi strani pa smo tudi telesna bitja, zasidrana v vsakdanjo zelo konkretno resničnost. Naše telo nas vedno znova spominja, da smo del tega sveta, z vsemi njegovimi omejitvami in nepopolnostmi. Prav iz te napetosti med našimi visokimi hrepenenji in povsem vsakdanjo človeško stvarnostjo pogosto izvira humor. Menim, da je njegov temeljni namen povezovanje ljudi. Humor nam pomaga, da lažje sprejmemo svoje omejitve, prepoznamo protislovja in nenavadnosti življenja ter se z njimi sprijaznimo. Pomaga nam sprostiti napetost, ublažiti težke trenutke in včasih celo nekoliko omiliti občutek tragičnosti, ki spremlja človeško življenje. Najpomembnejše pa je, da nas humor povezuje. Nekaj zelo dragocenega se zgodi, ko se lahko dva človeka skupaj nasmejita isti stvari. V tistem trenutku si namreč delita pogled na svet, skupno izkušnjo in veselje.
1: There's a real power when you can laugh at the same thing. But like sarcasm, so caustic, sardonic, ironic wit. Like when you say something and you mean the opposite thing, you say so deadpan.
2: Toda pri sarkazmu je stvar nekoliko drugačna. Sarkazem, še posebej, kadar postane zajedljiv, oster in prežet z ironijo, deluje tako, da človek izreče nekaj, v resnici pa misli prav nasprotno. Včasih to pove povsem resno, brez najmanjšega izraza na obrazu, in prav zaradi tega je lahko smešno. Takšen humor ima lahko svoje mesto in v določenih okoliščinah tudi dobro deluje. Toda, če sarkazem postane naš prevladujoči način sporazumevanja, se pojavi težava. Ljudje namreč postopoma ne vedo več, kaj v resnici mislimo. Prav tako ne vedo, kaj dejansko čutimo. Če sogovornik nikoli ni povsem prepričan, ali govorimo resno ali ironično, se z nami težko zares poveže. Ne more pa vsem vstopiti v naš notranji svet, ker ne ve, kaj mu želimo sporočiti. Zato bi rekel, da je sarkazem lahko koristen kot začimba ali priloga. Malce ga lahko obogati pogovor. Toda verjetno ni dobro, če postane glavna jed našega načina sporazumevanja.
0: Today we have an enormous amount of speech, social media, comments, messages, podcasts, emails.
3: Danes imamo ogromno govora. Družbena omrežja, komentarji, sporočila, podcasti, e-pošta. Ali nam razdalja interneta olajša, da rečemo stvari, ki jih iz oči v oči nikoli ne bi?
1: It does, yeah. Now there's a kind of one appearance of anonymity.
2: Da, tako preprosto. Vsekakor nam to olajša. Eden od razlogov je gotovo navidezna anonimnost. Ko smo za zaslonom, imamo občutek, da smo nekako skriti, zaščiteni pred neposrednim odzivom drugega človeka in pred posledicami svojih besed. Druga težava pa je navidezni pogum. Na spletu se lahko hitro prepričamo, da smo izjemno pogumni zagovorniki resnice, ker nekaj povemo brez zadržkov, zelo ostro in brezobzirno. Toda takšno neusmiljeno prizadevanje za resnico je lahko v resnici povsem nekoristno. Človek si lahko domišlja, da služi resnici, način njegovega govorjenja pa je tako neprimeren, da njegove besede ne prinesejo ničesar dobrega. Resnica sama po sebi še ne opravičuje vsakega načina, na katerega jo izrekamo. Moj prvi in najmočnejši nasvet bi bil zelo preprost. Ne uporabljajte družbenih omrežij. Mislim namreč, da na družbenih omrežjih srečujemo predvsem dve vrsti ljudi. Prvi so tisti, ki imajo nekaj povedati, drugi pa so tisti, ki si želijo predvsem biti pomembni. In menim, da ljudje, ki si želijo zgolj občutka lastne pomembnosti, pravzaprav ne bi smeli biti na družbenih omrežjih. Pri tistih, ki imajo res kaj povedati, pa se pojavi drugo vprašanje. Vprašati se morajo, ali je tisto, kar želijo povedati, resnično potrebno, ali bo koristilo drugim, ali bo prispevalo k čemu dobremu. Ni namreč dovolj, da imamo neko misel ali stališče. Ni nujno, da moramo vse, kar mislimo, tudi javno povedati. Takšno razločevanje zahteva od človeka neprestano notranje spreobračanje, preverjanje lastnih namenov in iskren pogled nase. Zavedam se, da je to zelo zahtevno, še posebej zato, ker družbena omrežja delujejo prav na podlagi naše želje po pozornosti, potrditvi in prepoznavnosti. Zato menim, da moramo biti do lastnih vzgibov izjemno iskreni, preden se odločimo, da bomo nekaj delili širšo javnostjo.
0: How to read comments? They are often...
3: Kako brati komentarje? Pogosto so nesramni.
1: I don't read comments. But when I do read comments...
2: Sam komentarje praviloma sploh ne berem. Kadar jih vendarle preberem, se poskušam zavedati, da najbolj skrajni odzivi pogosto niso najbolj pomembni. Imate morda 5% izjemno naklonjenih komentarjev in 5% izrazito negativnih. Najbolj navdušeni in najbolj sovražni odzivi velikokrat ne povedo prav veliko o dejanski vrednosti vašega dela. Tisti, ki vas brezpogojno hvalijo, so lahko podobni vaši mami, ki se ji zdi čudovito prav vse, kar naredite. Na drugi strani pa imate ljudi, ki sovražijo skoraj vse, kar kdorkoli počne, in bodo zato našli razlog za kritiko ne glede na vsebino. Ena od praktičnih rešitev je, da komentarje namesto vas prebere nekdo drug. Ta lahko nekoliko bolj nepristransko presodi, ali je med njimi kaj koristnega, kakšna upravičena pripomba, dobro vprašanje ali predlog, iz katerega bi se lahko česa naučili. Vendar se mi zdi pomembnejše nekaj drugega. Prepričan sem, da bi moralo pravo sporazumevanje na koncu voditi k resničnemu srečanju med ljudmi. Ne vem, kolikšno težo bi morali pripisovati spletnim komentarjem, vsekakor pa bi morali ohraniti odprta vrata za ljudi, ki bi nam radi nekaj povedali. Morda želijo izraziti svojo skrb, povedati, kaj jim veliko pomeni, česa jih je strah ali kaj jih vznemirja. Morda nam želijo pomagati bolje razumeti njihove potrebe. Če jim znamo prisluhniti, lahko odkrijemo tudi načine, kako bi jim lahko v prihodnje bolje pomagali. Zato ni bistveno, da preberemo prav vsak komentar. Pomembno je, da ostanemo odprti za resničen pogovor in za srečanje s človekom, ki stoji za izrečenimi besedami.
3: Ali bi kristjani preprosto morali včasih ostati tiho?
1: Yes, I do. I don't think everybody needs to comment on everything.
2: Da, vsekakor. Ne mislim, da bi moral vsak človek komentirati prav vsako dogajanje in imeti izdelano javno stališče o vsaki stvari. Prav tako se mi zdi povsem sprejemljivo, če je kristjan kdaj napačno razumljen. Ni nujno, da moramo vedno znova pojasnjevati svoja stališča, odgovarjati na vsak očitek ali se braniti pred vsakim nesporazumom. Včasih je modreje ostati tiho.
3: Kaj pa katoliški mediji? Smo katoliška radijska postaja. Kako naj bi se mi odzivali na družbenih omrežjih?
1: Yeah, I mean it's the radio station. So I think social media is it's like a marketplace and you go to a marketplace to get what you want and then you should leave.
2: Najprej je treba razumeti, da je radijska postaja nekaj drugega kot družbeno omrežje. Družbena omrežja si predstavljam kot nekakšno tržnico. Na tržnico greste zato, da dobite tisto, kar potrebujete. Ko to opravite, pa odidete. Ne ostanete zavedno na tržnici. Vrnete se domov, greste v cerkev, obiščete prijatelja ali pa se posvetite drugim pomembnim stvarim v življenju. Podobno bi morali razmišljati tudi o družbenih omrežjih. So kraj, ki ga lahko obiščemo z določenim namenom. Nikakor pa ne bi smela postati prostor, v katerem neprestano živimo. Zato menim, da namen katoliških medijev ne bi smel biti, da ljudi spodbujajo k čim daljšemu spremljanju svojih vsebin. Temeljno poslanstvo katoliških medijev je, da ljudi vodijo k Kristusu, k življenju v cerkvi in na vse zadnje k prejemanju zakramentov. Seveda lahko to poslanstvo uresničujejo na sodobne načine, lahko poročajo o dogajanju v svetu, razlagajo družbene pojave in predstavljajo aktualna vprašanja z katoliškega vidika. Lahko pomagajo ljudem gledati na svet skozi oči vere in jih usmerjajo k ciljem, ki so bistveni za krščansko življenje. Ob tem pa ne bi smeli sklepati kompromisov glede kakovosti svojega dela. Pomembno je, da ohranijo občutek za umetnost, lepoto in ustvarjalnost, ter si prizadevajo za odličnost. Hkrati pa ne bi smeli prevzemati logike tistih medijskih okolij, v katerih je vse podrejeno zaslužku. Katoliški mediji imajo drugačno, globlje poslanstvo. Njihov cilj ni zgolj pridobiti čim več pozornosti ali ustvariti čim več prihodkov, ampak človeka približati Bogu in mu pomagati živeti polnejše krščansko življenje.
0: Father Pine, you write quite candidly.
3: Precej iskreno pišete o svojih težavah z govorom. Kaj je bilo najtežje, kar ste se morali naučiti o svojem jeziku?
1: I'm still learning things about my own tongue.
2: O svojem jeziku se še vedno učim. Mislim, da se tega pravzaprav nikoli ne neham učiti. Če pa bi moral izpostaviti eno stvar, bi bila to preprostost govorjenja. Vse bolj spoznavam, da je namen govora sporazumevanje. In če vas ljudje ne razumejo, se v resnici niste uspešno sporazumeli, ne glede na to, kako imenitno ali dovršeno se vam je zdelo vaše izražanje. Človek lahko uporablja zapletene besede, izredno natančne pojme in dolge stavke, Toda, če drugi ne razumejo, kaj jim želi povedati, govor ni dosegal svojega namena. Zato se pri sebi vedno znova vračam k preprostosti. Učim se, da bi govoril tako, da bi bile moje misli razumljive in dostopne človeku, ki me posluša.
0: Was there a particular moment or experience that made you realize I need to change the way I speak?
3: Je bil kakšen poseben trenutek ali izkušnja, zaradi katere ste ugotovili, moram spremeniti svoj govor?
1: Basically growing up, I spoke too much, too loud.
2: Pravzaprav bi lahko rekel, da je bilo to kar moje celotno odraščanje. Kot otrok in mladostnik sem govoril preveč, pogosto tudi preglasno. V mojem govoru je bilo preveč jeze. Včasih sem bil žaljiv in do drugih precej neprijeten. Na to so me nenehno opozarjali. Vedno znova sem poslušal, da bi moral govoriti manj, bolj mirno in bolj spoštljivo. Če bi torej moral izbrati obdobje, ko sem se začel zavedati, da moram svoj govor spremeniti, bi bila to zagotovo mladostniška leta.
0: How did it help?
3: Je pomagalo, ker ste dominikanski redovnik?
1: Well, I mean, for me a recognition was that the point.
2: Zame je bilo pomembno spoznanje, da rešitev ni preprosto v tem, da bi naredil za obljubo molka in tako preprečil možnost, da bi z govorom grešil. To ne bi bil pravi cilj. Bistvo je v tem, da svoj jezik vzgajamo in urimo. Naš govor se mora postopoma oblikovati v skladu s tem, kar je Bog zanj namenil. Bog nam namreč ni dal daru govora zato, da bi ga preprosto nehali uporabljati, ampak zato, da bi z njim delali dobro. Naše besede bi morale druge poučevati, jih spodbujati in pomagati razumeti resnico in jih voditi k dobremu. Zato je zame pomembno, da ne poskušam samo manj grešiti z jezikom, ampak da se učim govoriti na način, ki je v skladu z Božjim načrtom.
0: Can a relationship really be repaired after?
3: Je mogoče popraviti odnos, kadar so besede v njem povzročile hudo škodo, na primer v zakonu?
1: Yes. At the very least one can always forgive.
2: Da, verjamem, da je mogoče. Najmanj, kar je vedno mogoče, je odpuščanje. Seveda nimamo nadzora nad tem, kako se bo druga oseba odzvala. Ne moremo je prisiliti, da bi nam odpustila. Niti ne moremo zagotoviti, da se bo odnos povrnil v prejšnje stanje. Toda vedno imamo možnost, da se sami odločimo za odpuščanje. To je nekaj, kar ostaja v naši moči, ne glede na ravnanje ali odziv drugega človeka.
3: Kristjani smo poklicani, da govorimo resnico, tudi z dobrodelnostjo. Kaj storiti, ko sta resnica in dobrota na videz v konfliktu?
1: Yeah, I would say that the main idea is you share the truth either for the person or for the people concerned by it.
2: Mislim, da je najpomembnejše, da se vprašamo, zakaj sploh želimo neko resnico povedati. Resnico bi morali deliti zaradi dobrega človeka, ki mu jo sporočamo, ali zaradi dobrega drugih ljudi, na katere se ta resnica nanaša. Ko želimo nekoga opomniti ali popraviti, bi si morali najprej zastaviti nekaj vprašanj. Ali je stvar dovolj pomembna, da jo je treba izpostaviti? Ali se ta človek lahko spremeni? Ali mu bo moje opozorilo dejansko pomagalo? Če je odgovor pritrdilen, bi morali svoje opozorilo izreči z ljubeznijo. Včasih pa ne gre samo za človeka, ki ga želimo opomniti. Morda njegovo ravnanje ogroža tudi druge in jih lahko prizadene. V takšnem primeru je prav, da ljudi opozorimo na nevarnost. Če vemo, da se nekdo vede škodljivo in lahko druge resno prizadene, je lahko opozorilo izraz pristne ljubezni do tistih, ki bi lahko postali žrtve njegovega ravnanja. To seveda pomeni, da lahko resnica kdaj povzroči tudi bolečino, še posebej človeku, ki ravna slabo. Toda zaradi tega še ni napačno, da jo povemo. Pomembno je, da pri tem ves čas ohranjamo pogled usmerjen k občestvu. Naš cilj ne sme biti ponižanje, maščevanje ali dokazovanje lastne moralne premoči, temveč dobro človeka in skupnosti. Zato bi morali popravljati predvsem stvari, ki so resnično pomembne, in to vedno početi z ljubeznijo.
3: Kako izgleda krščansko popravljanje?
2: Pravzaprav sva o tem že nekoliko govorila, toda zelo lep in jasen odgovor nam daje Jezus sam v Matejevem evangeliju. Najprej pojdi do človeka osebno in ga opomni na štiri oči. Če te ne posluša in se ne odzove, poskusi znova. Tokrat skupaj z enim ali dvema drugima človekoma. Če tudi to ne zaleže, se obrni na cerkveno občestvo. Če pa človek tudi takrat ne želi poslušati in ustraja pri svojem ravnanju, Jezus pravi, naj bo zate kakor pogan ali cestninar. To je zelo resen nauk, toda njegov cilj ni izključevanje zaradi izključevanja. Bistvo je, da poskušamo človeka pridobiti nazaj, mu pomagati, da se vrne v občestvo in ponovno vzpostavi pravilen odnos z drugimi. Včasih pa je treba jasno pokazati, da je nekdo s svojim ravnanjem sam pretrgal vez z občestvom. Takrat je lahko potrebno, da to stanje tudi odkrito poimenujemo. Ne zato, da bi človeka dokončno zavrgli, ampak zato, da bi razumel resnost svojega ravnanja. Včasih je prav takšna jasnost lahko začetek njegovega spreobrnjenja in vrnitve.
3: Jezus pravi, da iz obilja srca govorijo usta. Kaj to pomeni nekomu, ki želi izboljšati svoj govor?
1: Basically, you have to have an interior life. So it starts with prayer, sacrament, penance.
2: Pomenijo predvsem to, da moramo skrbeti za svoje notranje življenje. Če želimo, da bodo naše besede dobre, moramo najprej dopustiti, da se dobro naseli v našem srcu. To se začne z molitvijo, zakramentalnim življenjem in pokoro. Začne se z našim odnosom z Bogom in s prizadevanjem, da bi mu bili vedno bližje. Ko človek neguje takšno notranje življenje, se sadovi tega odnosa postopoma začnejo kazati tudi navzven. Kar se nabira v našem srcu, se prej ali slej prelije na naše ustnice. Zato bi rekel, da je najpomembneje vzpostaviti resničen in živ odnos z Gospodom, pa tudi pristne odnose z ljudmi, ki jih ljubimo. Če bomo zares živeli iz teh odnosov, bomo imeli tudi nekaj vrednega povedati. Naš govor bo namreč izviral iz resničnega življenja, iz ljubezni in iz srečanja.
0: The letter of James compares the tongue to a small fire.
3: Jakobovo pismo primerja jezik z majhnim ognjem. Zakaj ima lahko nekaj tako majhnega, tako ogromne posledice?
1: Because it can start a forest fire. So, yeah, like for instance, bad news always travels faster.
2: Prav zato, ker se lahko majhen ogenj razširi v velik gozdni požar. Podobno je z besedami. Ena sama izjava lahko sproži niz dogodkov, ki jih poznaje ne moremo več nadzorovati. Pomislimo na slabe novice. Te se praviloma širijo hitreje in dosežejo več ljudi kakor dobre. Če nekdo z besedami uniči ugled drugega človeka, je škodo izjemno težko popraviti. Pravzaprav se lahko zgodi, da ta človek svojega dobrega imena nikoli več ne bo povsem dobil nazaj. Dovolj je že ena govorica, ena žaljiva obtožba ali nepremišljena izjava, pa se začne širiti nekaj, česar ni več mogoče preprosto ustaviti. Tako kot majhen plamen zajame velik gozd, lahko tudi nekaj besed povzroči veliko opustošenje. Toda govor ima tudi nasprotno možnost. Njegova moč bi morala služiti temu, da bi druge povzdigovali, jim pomagali in jih vodili k dobremu. Naše besede bi morale biti namenjene slavi in ne pogubi.
3: Kaj pa v obratni smeri? Lahko posledice le z nekaj dobrimi besedami presegajo naše predstave.
1: They can, but they're often less likely to go as far as bad words, at least in the here and now.
2: Seveda lahko. Toda vsaj v našem zemeljskem življenju se pogosto zdi, da dobre besede ne dosežejo tako daleč kot slabe. Slabe novice, obtožbe in žaljive govorice se hitro širijo, medtem ko lahko dobre besede ostanejo skoraj neopažene. Vendar to ne pomeni, da imajo manjšo vrednost. Prepričan sem, da imajo dobre besede veliko širše posledice, kot jih lahko trenutno vidimo. Morda se njihov pravi pomen v polnosti razkrije šele v nebesih. Na zemlji se namreč pogosto zdi, da duh sveta nasprotuje prizadevanjem dobrih ljudi. Dobro delo ni vedno nagrajeno, dobra beseda ni vedno slišana in iskrena ljubezen ni vedno prepoznana. Toda nad dobrimi ljudmi in njihovim delovanjem ostaja Gospodov duh. Zato nobena dobra beseda, izrečena iz ljubezni, ni zaman, tudi kadar njenih sadov ne moremo neposredno videti.
3: Če kdo, ki zdaj posluša, reče, vem, preveč govorim, opravljam, se pritožujem, pogosto rečem stvari, ki jih obžalujem, kje in kako začeti?
2: Naj začne tako, da prav ta stavek pove Jezusu. Naj pride pred Gospoda in mu iskreno reče, vem, da preveč govorim. Vem, da opravljam, da se pritožujem in da pogosto govorim stvari, ki jih poznaje obžalujem. Potem pa naj mu to pove tudi naslednji dan in dan zatem. Prav vsak dan naj Jezusu prinaša to svojo slabost. Če bo pri tem ustrajal, se bodo stvari postopoma začele spreminjati.
3: Nam lahko, prosimo, date tri konkretne primere, kako vaditi svoj jezik?
2: Z veseljem. Najprej pa bi poudaril, da je veliko odvisno od človekovega temperamenta. Nekdo ima navado govoriti preveč, drug človek pa govori premalo, se težko izraža ali se izogiba pogovorom, v katerih bi moral kaj povedati. Zato pot do dobrega govora ni za vse povsem enaka. Kljub temu pa obstaja nekaj vaj, ki so lahko koristne skoraj za vsakogar. Prva je, da zavestno iščemo priložnosti, ko lahko druge ljudi potrdimo in spodbudimo. To ne pomeni, da jim izrekamo prazne pohvale ali da smo prijazni samo zaradi vljudnosti. Gre za to, da opazimo nekaj resnično dobrega pri drugem človeku in mu to tudi povemo. Povejte človeku, kaj cenite pri njem. Opozorite ga na njegovo dobro lastnost, na nekaj, kar je naredil dobro, ali na nekaj, za kar ste mu hvaležni. Pomembno je, da smo konkretni. Ljudem veliko pomeni, če vidijo, da smo njihovo dobroto, trud in sposobnost zares opazili. Druga vaja je povezana z resnicoljubnostjo. Kadar v pogovoru izrečete laž in se tega zavedate, jo nemudoma popravite. Ne čakajte na naslednji dan ali na primernejšo priložnost. Če je le mogoče, jo popravite kar pred človekom, ki ste mu jo povedali. Lahko preprosto rečete, pravzaprav ne vem, zakaj sem to rekel, to ni bilo res, narobe sem povedal in bilo je neumno od mene. Takšna iskrenost je lahko neprijetna in zahteva nekaj ponižnosti, vendar je izredno koristna. Pomaga nam, da se ne navadimo na majhne laži in da začnemo bolj resno jemati resnico. Tretja vaja pa je, da se naučimo postavljati dobra vprašanja in zares poslušati. V pogovorih smo pogosto preveč osredotočeni nase. Medtem, ko drugi govori, že razmišljamo, kaj mu bomo povedali mi, kdaj bomo prišli do besede in kako bomo predstavili svoje stališče. Toda pogovora ne bi smeli razumeti kot tekmovanja za besedo. Namesto tega bi si morali prizadevati, da bi iz drugega človeka izvabili tisto, kar ima sam prispevati. Postavljajte vprašanja, ki mu pomagajo izraziti njegove misli. Poslušajte ga z resničnim zanimanjem. Dovolite mu, da pove svojo zgodbo in predstavi svoj pogled na stvari. Tako pogovor ne bo več zgolj priložnost, da povemo svoje, ampak bo postal prostor, v katerem lahko tudi drugi človek nekaj podari. To so tri preproste, vendar zelo pomembne vaje, ki nam lahko pomagajo oblikovati boljši govor.
3: Molitev, pravite, je ena od najvišjih, najlepših oblik govora.
1: Because it engages our greatest friend.
2: Zato, ker nas povezuje z našim največjim prijateljem. V molitvi namreč govorimo z Bogom, ki je najgloblji temelj vsakega prijateljstva in vsakega resnega občestva. Mislim, da nam molitev omogoča, da vse druge pogovore začnemo razumeti v širšem okviru svojega odnosa z Bogom. Pomaga nam, da jih postavimo v pravi kontekst in jih vidimo v nekoliko drugačni luči. V vsakdanjem življenju se nam namreč pogosto zdi, da so nekateri pogovori nepomembni. Morda gre za povsem običajno izmenjavo besed, kratko srečanje ali pogovor, ki na prvi pogled nima posebnih posledic. Toda, če na življenje gledamo v božji luči, odkrijemo, da ima pravzaprav vse svoj pomen. To seveda ne pomeni, da bi morali zaradi tega čutiti neznosen pritisk in vsako svojo besedo obravnavati, kot da gre za nekaj usodnega. Nikakor ne gre za to, da bi si nalagali dodatno breme ali se nenehno obremenjevali z vsako malenkostjo. Pomeni pa, da bi morali vse svoje življenje, tudi najbolj običajne pogovore, gledati v luči nebes. Ko se naučimo govoriti z Bogom, lahko postopoma tudi naše besede, namenjene drugim ljudem, postajajo del tega širšega pogovora z njim.
3: Prišli ste v Stično. Kaj bi sporočili mladim in kako se počutite v Sloveniji?
1: I like Slovenia. I've been to a couple places that are beautiful and I'm grateful for the hospitality.
2: Slovenija mi je zelo všeč. Doslej sem obiskal že nekaj krajev in moram reči, da so resnično čudoviti. Navdušen sem nad lepoto vaše dežele. Še posebej pa sem hvaležen za gostoljubje, ki sem ga bil deležen. Kar zadeva Stično, moram priznati, da sem tukaj prvič, zato še nimam posebnih pričakovanj. Slišal pa sem, da se bo tukaj kmalu zbralo zelo veliko ljudi in to se mi zdi odlično. Ko razmišljam o mladih, se zavedam, da se mladi ljudje v različnih krajih in okoliščinah srečujejo z različnimi izzivi. Vsaka družba ima svojo zgodovino, svoje rane in svoje posebne težave. V državah, ki jih je zaznamovala komunistična oziroma sovjetska preteklost, je lahko včasih še posebej zahtevno razviti pristno odprtost do drugih. Ljudje se lahko težje odprejo, težje zaupajo in včasih tudi težje verjamejo, da lahko sami nekaj pomembnega prispevajo k svetu, v katerem živijo. V takšnem okolju se lahko pojavi občutek, da človekov osebni prispevek ne more ustvariti ničesar trajnega, ničesar, kar bi resnično spremenilo življenje skupnosti. Toda prav zato bi mladim želel povedati, da imajo veliko dragocenega, kar lahko podarijo. Lahko podarijo svojo odprtost. Lahko si dovolijo biti ranljivi, kar pomeni, da se ne bojijo pokazati, kdo v resnici so. Lahko ponudijo svoje pričevanje, svojo osebno zgodbo in svojo izkušnjo vere. Predvsem pa lahko podarijo svoje prijateljstvo. Lahko vstopajo v odnose z drugimi ljudmi, jim namenjajo svoj čas, pozornost in naklonjenost. Prepričan sem, da lahko iz takšne odprtosti, iskrenega pričevanja in resničnega prijateljstva zraste nekaj zelo lepega. Morda sadov ne bodo videli takoj, toda prav na takšnih temeljih se lahko gradi nekaj, kar bo ostalo. No, moji ameriški študenti so semeniščniki, zato so že sami po sebi nekoliko posebni. Poleg tega so dominikanski redovniki. Živijo torej v zelo določenem verskem okolju, nosijo redovne habite in so se že odločili za poseben način življenja. Zato jih pravzaprav ni tako preprosto primerjati z mladimi, ki se tukaj zbirajo v Stični. Kar zadeva mlade, ki jih srečujem tukaj, še ne vem dovolj, da bi lahko v njih izrekel kakšno posebno sodbo. In če sem povsem iskren, si tudi ne domišljam, da jih posebej zanima, kaj jim imam povedati. Ne vem, kolikšen vpliv lahko imajo moje besede na njihovo prihodnje življenje, morda veliko manjšega, kot bi si mislil. Toda obstaja nekaj, kar se mi zdi resnično pomembno in kar bi jim želel sporočiti. Mislim, da je ena od velikih življenjskih resnic ta, da je tvoj dom lep zato, ker ga imaš rad. Ne gre toliko za to, da bi imel svoj dom rad šele takrat, ko bi bil lep. Prav nasprotno, tvoja ljubezen je tista, ki lahko kraj, v katerem živiš, naredi lepega. To se mi zdi zelo pomembno. Včasih mislimo, da moramo najprej najti popoln kraj, popolno skupnost ali popolne okoliščine. Šele potem bomo lahko zares srečni in bomo lahko nekaj vzljubili. Toda ljubezen deluje drugače. Ko se človek odloči, da bo imel rad kraj, v katerem živi, in ljudi, ki ga obdajajo, začne ta kraj postopoma spreminjati. Svojo ljubeznijo, pozornostjo in naklonjenostjo mu daje novo lepoto. Zato bi mladim svetoval, naj vlagajo v svoj dom, v svoje kraje in v svojo skupnost. Naj vanje vlagajo ljubezen, čas, trud in iskreno naklonjenost. Naj ne čakajo, da bo njihov svet najprej postal popoln, da bi ga lahko vzljubili. Naj ga začnejo ljubiti že zdaj. Ko bodo ljudje videli takšno ljubezen, jo bodo prepoznali in spoštovali. In iz nje bo lahko nastalo nekaj resnično lepega. You don't so much love it when it's beautiful, if that makes sense. Basically, like, your love will make the place where you live to be beautiful. So you have to invest with love, with affection, and yeah, people will see that and they'll respect that.
3: Poslušali ste pogovor z Gregorijem Pajnom, ameriškim dominikanskim duhovnikom, teologom in pisateljem. Na letošnji Stični mladih ga je pred mikrofon povabila Tanja Dominko. Njegova knjiga Izurite svoj jezik, ki je letos v prevodu Kristine Klare Ličar izšla pri založbi Družina, odpira presenetljivo široko in zelo sodobno področje našega govora. Avtor nas vodi k pozitivni moči besed. Morda je eno lepših sporočil današnje oddaje, da bi bili v prihodnje še bolj pozorni na besede, ki jih izgovarjamo, pa tudi na tiste, ki jih zadržimo v sebi. Da bi znali spregovoriti, ko je potreben pogum, in umolknili, ko je potrebna modrost. Urjanje jezika ni zgolj vaja v samonadzoru, je šola kreposti, pot, na kateri se učimo združevati resnico z usmiljanjem, pogum s ponižnostjo in besedo s pravo miro molka. Hvala za pozornost. Prevod sva brala Matjaž Marljak in Nataša Ličen.
4: Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Vas je tišina vznemirila? Brez skrbi, nič ni narobe. Samo za nekaj sekund smo ugasnili hrup. Sveti Frančišek je zmogel preslišati nekaj veliko glasnejšega. Svet, ki mu je govoril, kakšen mora biti in kaj vse mora imeti. Izbral je drugačno pot. Pot k sočloveku.
1: Novembra o 15. bo na ogled javna generalka novega muzikala Mir in dobro, gala koncerta Radija Ognjišče. Vstopnice na voljo na prodajnih mestih Cankarjevega doma, Petrola in mojekarte.si.
2: Saj jasno mi je, kaj Gospod želi, da stori.
0: Mir in dobro, dobri ljudje.
3: Wow, kakšni lasje!
4: Ja, vem, Merc Special. Lepota pač prihaja od znotraj. Kapsule za lase ter dražej za kožo, lase in nohte. Merc Special. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
7: Ura je 18.
8: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
9: Voditelji članice Evropske unije na vrhu med drugim o prihodnjem večletnem proračunu povezave in ukrepih za blaženje energetske draginje.
7: Ministrstvo za kmetijstvo napovedalo pripravo programa za odpravo posledic letošnje toče, ki je v kmetijstvu povzročila za več kot 58 milijonov evrov škode.
9: Protesti mladih v Albaniji vse bolj nasilni, premier Rama zavrača pozive k odstopu in za nasilje krivi opozicijo.
7: Vreme, jutri bo večinoma jasno, ponekod z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo in dnevnimi temperaturami med 18 in 23 stopinj Celzija. Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Boštjan Smole. Voditelji članice Evropske unije na dvodnevnem vrhu v Bruslju razpravljajo o konkurenčnosti, energetski draginji in prihodnjem večletnem proračunu unije za obdobje do leta 2034. Ta naj bi, glede na predlog irskega predsedstva, za sedemletno obdobje znašal 1825 milijard evrov ali 160 milijard manj glede na predlog Evropske komisije iz julija lani. Države so na različnih bregovih. Slovenija je med 17 tako imenovanimi prijateljicami kohezije, ki se zauzemajo za ohranitev višine sredstev za nacionalno-regionalne reformne načrte, vključno s kohezijsko in kmetijsko politiko, in nasprotujejo popustom za določene neto plačnice. Premier Janez Janša.
10: Slovenija seveda trdno ostaja na tem, da branimo sredstva za skupno kmetijsko politiko in za kohezijo. Zdaj, kar se tiče mojega osebnega občutka, moram reči, da se četrtič pogajam za ta okvir in da je moja velika frustracija v tem, da smo še vedno globoko v koheziji, kljub potencijalom, ki jih Slovenija ima. Jaz sem upal, oziroma sem verjel, tam leta 2005, ko so stekla prva pogajanja v tistem našem prvem mandatu, da bo že v naslednjem sedemletnem finančnem okviru Slovenija med državami, ki se je oborila za to, da čim manj denarja da za druge, ne pa da se je oborila za to, da čim več denarja dobijo drugi. Žal od leta 2008 nismo napredovali in to je nekaj, o kar se moramo Slovenci zelo resno zazreti, zdaj, ko se odločamo o tem, po kateri poti bomo, po kateri razvojni poti bomo šli v prihodnje.
7: V ospredju razprav voditeljev so tudi Konkretni kratkoročni ukrepi za blažitev posledic visokih cen energentov povezanih z vojno na Bližnjem vzhodu. V Bruslju poudarjajo, da morajo biti ti ciljani in usmerjeni k najranljivejšim delom gospodarstva in prebivalstva, da ne bi imeli prevelikih finančnih posledic za javne finance. Slovenija je med drugim zaprosila za znižanje trošarin na pogonska goriva pod določeni evropski minimum, kar mora potrditi še Evropski svet. Kot možna pomoč držav pa se za najranljivejše

0: Javnofinančni primankljaj naj bi leta 2027 znašal 2,5% bruto domačega proizvoda, rast javne porabe pa ostala pod mejo, ki jo dovoljuje Evropska unija. Vlada je na današnji seji potrdila tudi spremembe strateškega načrta skupne kmetijske politike. Več sredstev bo namenjenih za tehnološki razvoj, digitalizacijo in večjo konkurenčnost kmetij. Del sredstev pa bo prerazporejenih glede na zanimanje in potrebe upravičencev. Vlada se je seznanila tudi s končno oceno škode po letošnjih neurjih s točo. Ta je na kmetijskih pridelkih med majem in julijem dosegla dobrih 58 milijonov evrov. Ker je presežen zakonsko določen prag, bo Ministrstvo za kmetijstvo pripravilo državni program za odpravo posledic škode. Sodni svet opozarja na zaskrbljujoče stanje, potem ko mandatno-volilna komisija državnega zbora ni podprla kandidata za vrhovnega sodnika Borisa Gabriela Hrovata ter kandidate za sodniška mesta Mojco Primožič-Kužner, Marka Poharja in Urško Zurovac. Sodni svet opozarja, da poslanci za zavrnitev niso podali nobenih razlogov, kar predstavlja zaskrbljujoč in precedenčen odmik od standardov transparentnega in odgovornega delovanja demokratičnih institucij. Končno odločitev o imenovanjih bo sicer sprejel državni zbor. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je za novega generalnega direktorja imenoval dosedanjega vršilca dolžnosti Tomaža Erjavca. Na razpis se je prijavilo 7 kandidatov, člani sveta pa so odločitev sprejeli po predstavitvah kandidatov v začetku tedna. Erjavec vodi našo največjo bolnišnico od septembra, potem ko je konec avgusta odstopil nekdanji direktor Marko Jug. Za nastop polnega mandata mora imenovanje potrditi še vlada.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
0: Papež Leon XIV. Po operaciji pljučnega raka v rimski bolnišnici Gemelli okreva po pričakovanjih. Po navedbah Vatikana je dobro preživel noč, že vstaja, hodi po sobi in se vrača k običajni prehrani. Beograjski nadškof kardinal Ladislav Nemet je ob tem pojasnil, da vatikanski uradi med papeževo odsotnostjo delujejo nemoteno. Odločitve, ki zahtevajo njegovo potrditev, pa zdaj čakajo. Po besedah kardinala je papež z odprtim obveščanjem o bolezni pokazal človeško bližino vsem, ki se soočajo z zdravstvenimi preizkušnjami, njegova izkušnja pa lahko okrepi tudi solidarnost med verniki. V Albaniji se protesti študentov nadaljujejo že tretji dan. V Tirani so znova izbruhnili spopadi med demonstranti in policijo, ki je uporabila solzivec in vodne topove. Protestniki zahtevajo odstop premijeja Edija Rame ter več podpore študentom ob visokih življenjskih stroških in dragih šolninah. Rama je nasilje obsodil in zanj okrivil opozicijo, možnost odstopa pa odločno zavrnil. V sredinih protestih je bilo aretiranih 65 ljudi, poškodovanih pa 89, med njimi 61 policistov. Nemiri so se iz Tirane med tem razširili tudi v druga albanska mesta. Mesec oktober je posvečen osveščanju o posledicah izgube otroka med nosečnostjo in porojstvu. 15. oktober je v tej luči mednarodno prepoznan kot dan spomina na te otroke. V studio smo povabili avtorico knjige Nemo žalovanje Andrejo Rustja. Z njo se je pogovarjala Marijana Debevec.
2: Zakaj je žalovanje ob izgubi nerojenega otroka pogosto tako tiho in skrito pred okolico?
3: Več razlogov je, zakaj je tako skrito in zakaj se je tudi knjiga potem nekako, sem si želela, da se poimenuje Nemo žalovanje. Gre za to, da se običajno glavnina spontanih splavov dogodi v prvem tromesečju, ko ženska oziroma zakonca še nista povedala za to nosečnost širši javnosti. In potlej, ko se dogodi izguba, se tudi zdi, da zdaj ne morta naenkrat obelodanit, da se je začelo življenje in da se je tudi že končalo in da v tem trenutku potrebujeta podporo oziroma da žalujeta. Na nek način se jima zdi, da to ni primerno. Po drugi strani je pa žal tudi družba naravnana na nek način na videnje recimo otrok,

0: otroka kot bitje, za katerem se sme žalovati, šele od trenutka rojstva dalje. Od trenutka spočetja pač v mnogo katerih očeh to še ni otrok, to še ni bitje, na katerega se navezujemo, to še ni neko zelo sprejeto in ljubljeno človeško bitje, pač pa skupek celic. In potem takem, če ta skupek celic odmre oziroma če se dogodi spontani splav, nimamo za čem žalovati. In to eno z drugim, pa tudi dobro namerne floskule, ki jih ženske slišijo, če si vse en upajo povedati, kaj se jim je zgodilo, recimo, no, pa sej še ni bil otrok, ali pa Bog že ve, kaj dela, ali pa vse je za nekaj dobro, ali pa sej sta še mlada, bosta pa lahko še poskušala, oziroma vsaj vesta, da lahko zanosiš in vse to. To jaz res verjamem, da ljudje rečejo v dobri veri, da pomagajo. Ampak v resnici to samo potresajo sol na že tako zelo globoko in zelo krvavečo rano. In ženske, ko slišijo to prvič in ko slišijo drugič, se naučijo biti rajši tiho. Zato, ker tok boli, ko namesto podpore in namesto objema dobiš kakšno tako izjavo, da pač to pa res ni nič tazga, sej se pa to na klinikah redno dnevno opravlja in kaj zdaj tu delate neko paniko.
1: Kaj pa želijo slišati starši po spontanem splavu?
0: Moje sožalje. Pravzaprav čist nič drugega kot to. Samo prepoznanje, da imajo pravico žalovati in da to, kar oni čutijo in za čimer oni žalujejo, za njihovim otrokom, ki je bil sprejet in ki je bil ljubljen od trenutka, ko sta zagledala tisti dve slavni črtici na nosečniškem testu, da je bil otrok in da je prepoznan kot zelo pomemben del njunih življenj in kot seveda razlog, da sta žalostna, da sta jezna, da sta depresivna, da se jima nič ne da, da jokata ali pa da bežita v neke aktivnosti ali karkoli že. Starši želimo v takem trenutku slišati samo moje sožalje in če resno mislite še, a ti lahko kako stojim ob strani. In ker takrat, ko žalujemo, nismo sposobni ravno razmišljati, v katerem segmentu življenja bi pa res rabili nekoga, je takrat zares lepo, če zmoremo, da ponudimo še nekaj konkretnega. A greva na kavo? A želiš sprehod? A jaz čuvam tvojega otroka ta čas, da greš ti lahko na, ne vem, k frizerju? A potrebuješ spanje? Te peljem k zdravniku? Karkoli, nekaj, kar bo pokazalo, da smo tu, da smo razumeli sporočilo in da lahko nudimo neko oporo.
1: Kot sem rekla, torej današnji dan je dan spomina na rejene otroke. Kako pomembno je, da družba tem otrokom, torej, kot ste rekli, prizna najprej, da ta otrok je bil, da jim da prostor, mogoče tudi ime spomin, da otrok dobi neko mesto tudi v družbi.
0: Bilo bi lepo, če bi se to zgodilo in počasi se seveda te stvari premikajo na vseh pokopališčih, ki so blizu porodnišnic oziroma v krajih, kjer imamo postavljene porodnišnice, so že postavljena tudi obeležja, ki spominjajo na vse nerojene otroke. Recimo v Ljubljani imamo park zvončkov, v Mariboru, v Žalcu, v Slovengradcu, povsod so neki parki, Marjetic ali česarkoli podobnega in v Ljubljani lahko recimo zaproste za posebno ploščico, na katero date ime, priimek ali pa nadimek za tega otročka, lahko dodate letnice ali karkoli že in to je potem na posebnem zidu, kamor starši lahko prinesajo svojo žalost. Torej, da imajo tam neko obeležje in da lahko se tja vračajo, se tam pogovarjajo, se usedajo, razmišljajo, koliko bi bil zdaj otrok star, kakšen bi bil, a bi imel kodraste lasetko, ka njihov recimo starejši brat ali pa sestra. Vse te stvari so zelo pomembne. Ravno tako je pa seveda pomembno tudi, da starši znotraj svoje lastne zveze, svoje lastne družine naredijo prostor za tega otroka, da se o tem pogovarjajo, da so rojencem tega otroka povedo, da je obstajal, da imajo še nekoga, da če so verni, lahko tudi povejo, da je zdaj to nek dodaten svetnik, nek
1: priprošnik
0: v nebesih za njih, da torej imajo še nekoga, ki lahko tam cuka Marijo za njih, da pač je ta oseba, ta brat, ta sestra obstajala in se zdi, da je to otrokom zelo naravno in da so v bistvu veseli, če se jim pove, če razumajo, kaj se v družini dogaja, tudi omenjajo potem tega svojega nerojenega brata ali pa sestro občasno. Zanima jih, koliko bi bil velik, koliko bi bil star. Lahko seveda skupaj tudi na nek način naredijo kot družina neko, ne moram ravno reči to beležje, ampak nek spomin v smislu, da ne vem, morda posadijo drevo ali pa zasadijo cvetje ali se šijajo nekega medvedka toplega, nekaj, kar lahko stisnejo, pa dajo temu medvedku ime ali pa vzdevek, ki bi ga imelo tisto nerojeno dete. Pač lahko naredijo nekaj simbolnega, nekaj pomembnega. Seveda lahko tudi nek znesek podarijo dobrodelnim organizacijam, ki se ukvarjajo s to problematiko ali karkoli. To običajno potem lahko ponudi tudi neke vrste zaključek tega akutnega dela žalovanja. Dejstvo je, da takšno žalovanje je lahko zelo, zelo hudo. Na srečo običajno ne traja zelo, zelo, zelo dolgo. Tisto, česar pa ne smemo nikoli pozabiti, pa je, da bo ta otrok vedno manjkal. V tej družini in na splošno pač tudi v celi rodbini.
1: Omenili sva, da ste napisali knjigo Nemo žalovanje. Mogoče kaj ste ob zgodbah ljudi tudi sami spoznali?
0: Zdaj, knjiga je bolj priročnik kot kaj drugega, tako da je zgodba, ki je noter samo moja, torej o obeh naših nerojenih otrocih. Ko pa sem pisala, sem se pogovarjala s številnimi ženskami, tudi moškimi, ki so pač dejansko imeli običajno en skupni imenovalec. Da je to žalovanje zelo težko, zato ker je tako izjemno skrito in pač nemo, da nima nekih zunanjih obeležij ali pa vsaj ni imelo do nedavnega, da v bistvu je težko to deliti s komerkoli, ker le redki razumajo, in da bi bili veseli samo tega, da se pač to prepozna in da se jim izreče pač neko sožalje oziroma, da se jih prepozna kot starše. Pogosto je to tudi ena izmed velikih, recimo, bolečin sploh parov, ki so se zelo, zelo dolgo trudili ali pa si želeli imeti otroka in potlej se dogodi in seveda živita v neki silnem nekem pričakovanju in veselju in vsem tem in potlej se dogodi spontani splav in je res hudo, zato ker one dva sebe smatrata za starša. In sta starša.
1: Ja, hvala res za vse to, kar ste podelili z nami, tudi za to knjigo, ki je res pomemben priročnik za vse starše, ki se soočajo s to izgubo. Hvala še enkrat, Andreja Rustja, tudi za obisk v našem studiu in vse dobro.
0: Enako, nasvidenje.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je na obisku pri naših rojakih v Južni Ameriki. Bila je v Čilu in Urugvaju, pa tudi v Buenos Airesu v Argentini, kjer bo ta konec tedna sklenila turnajo. Včeraj pa je obiskala Slovence v Mendozi. Na prireditvi v Slovenskem domu se jim je zahvalila, ker že več generacij ostajajo zvesti domovini prednikov ter se trudijo za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in tradicij. Podelila je priznanje šoli svetega Cirila in Metoda ob 75-letnici delovanja. Pri tem se je zahvalila učiteljicam za predano delo, ker so desetletja vsako soboto krepile ljubezen do slovenskega sveta in naroda, ki so jo otroci prinašali iz družin, odstirale lepote slovenske kulture in pisane besede. Državna sekretarka je obiskala tudi zasebno šolo kolegi Antona Martina Slomška, ki se s pričo upadanja števila otrok in gospodarske krize v Argentini sooča s finančnimi težavami. Med drugim se je srečala tudi slovenskim duhovnikom ter semeniščnikoma slovenskega rodu iz Buenos Airesa.
2: Kultura.
4: Danes bomo predstavili orgelski cikel zvočne impresije romantike tretja sezona in sicer v Šentvidu pri Stični, kjer imajo nekaj let že nove orgle in pripravljajo tudi cikle orgelskih koncertov. Moj gost je umetniški vodja tega orgelskega cikla Luka Posavec, ki ga lepo pozdravljam. Dobar dan.
5: Lep pozdrav.
4: Ja, kot rečeno, ste pred tretjo sezono, zdaj sta dve sezoni že za vami. Kakšni so vtisi oziroma očitno ste v Šentvidu pri Stični zadovoljni, ljudje tudi prihajajo, tako ste se odločili tudi za nadaljevanje tega cikla.
5: Tako je. Prva sezona, s katero smo začeli, je bila zelo presenetljivo dobra, kajti nismo pričakovali toliko obiska polne cerkve, zato smo se odločili tudi za drugo sezono, v kateri smo ponudili 4 različne koncerte, ki so bili prav tako dobro obiskani. Predvsem bi rad poudaril, ne prihajajo samo domači ljudje, vendar iz širše okolice, kar nas je dodatno presenetilo. Zato smo se odločili letos jeseni začeti še za tretjo sezono, v kateri pa bomo ponudili 3 koncerte oziroma 3 novosti, ki jih v prejšnjih 2 sezonah poslušalci niso mogli slišati.
4: Seveda je treba povedati, da ste se za to lahko odločili zaradi tega, ker imate dober inštrument.
5: Tako, pa ne samo dober inštrument, ki je bil velik projekt, temveč tudi dobre ljudi v župniji. Cel ciklus je kar velika zadeva, velika stvar za župnijo, saj imamo celo ekipo, seveda tu velika zahvala domačemu župniku Izidorju Grošlu, pa tudi celi ekipi, tako domači kot občinski.
4: Zdaj pa kar k letošnjemu ciklu, prvi koncert Odmev duše bo že to soboto 17. oktobra ob 20. uri. Kdo bo nastopil na otvoritvenem koncertu?
5: Na letošnjem otvoritvenem koncertu bo nastopila koloraturna sopranistka Petra Vrh Vrezec ter jaz Luka Posavec, ki sem tudi vodja tega cikla. Petro Vrh Vrezec sem spoznal na stolnem koru preko Gregorja Klančiča, s katero je tudi posnel CD Ave Mari in na tem koncertu sva se odločila nekako veliko težo dati tudi na različne Ave Marije, seveda v kombinaciji za solo skladbami za orgle, tako da boste lahko na koncertu slišali ne samo glas in orgle, temveč tudi orgle solo. Tako bojo na sporedu skladatelji Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Cesar Franck ter Max Reger.
4: To je torej tisto, kar bomo slišati to soboto 17. oktobra ob 20. uri, potem pa bova napovedala tudi 2 naslednja koncerta. Prvi bo potem v mesecu novembru in drugi še konec januarja. Koga ste pa takrat povabili?
5: Na drugem koncertu Med mehom in piščalmi bo v nedeljo 29. novembra ob 18. uri bosta nastopila harmonikar Siniša Ljubojevič in organist Miha Zavrl, oba večkrat nagrajena glasbenika, mlada glasbenika. Na sporedu bo možno slišati kar nekaj solo skladb na harmoniko ter solo orgelskih skladb ter seveda nekaj skupnega. Programa pa vam ne morem popolnoma v celoti zaupati, saj je še delno v nastajanju. Na tretjem in kratem sklepnem koncertu z naslovom Dih časa, zven prostora pa boste v nedeljo 31. januarja prihodnje leto nastopili flavtistka Katarina Zvonar, ki je akademistka dunajskih filharmonikov in tudi domačinka iz Šentvida pri Stični ter večkrat nagrajena domača organistka Zala Ažbe.
4: Kako pa je z vstopnicami?
5: Torej, vstop na koncerte je prost, vendar seveda zbiramo prostovoljne prispevke, s katerimi potem pokrijemo vse stroške cikla.
4: Koga torej, Luka Posavec, vabite, da se vam pridruži pri zvočnih impresijah romantike tretje sezone orgelskega cikla, ki ga pripravljate v Šentvidu pri Stični, kot ste zapisali, z domačimi in tujimi virtuozi?
5: Tako, na koncerte ste povabljeni z veseljem popolnoma vsi, ki vas zanimajo orgle oziroma nove kombinacije, ki jih še mogoče niste imeli priložnosti slišati, lepo povabljeni.
4: To so bile današnje minute za kulturo. Pripravil sem jih Jože Bartol, Luka Posavec. Hvala lepa za obisk v našem studiu.
5: Najlepša hvala.
3: Zvečer bo zmerno oblačno, po noči pa se bo razjasnilo, le na severovzhodu bo ostalo nekaj več oblačnosti. Do jutra bo marsikje po nižinah nastala megla. Temperature bodo od 3 do 8 ob morju okoli 11. Čez dan bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah v notranjosti še megla ali nizka oblačnost in dnevne temperature bodo okoli 18, na Primorskem pa do 23 stopinj Celzija. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, jutro bo po nekaterih nižinah megleno, v nedeljo in ponedeljek pa se bo nadaljevalo suho in deloma sončno jesensko vreme. Poglejmo še zadnje temperature po Sloveniji. Koper in Nova Gorica 19 stopinj Celzija, Tolmin 18, Ljubljana in Novo mesto 17, Maribor in Kranj 16, Celje, Idrija in Ptuj 15, Murska Sobota, Velenje, Postojna, Slovenj Gradec in Kočevje 14 stopinj Celzija, na Kredarici pa so izmerili 5 stopinj. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila, zaprt je počasni pas. Na mariborski vzhodni obvoznici je še vedno zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 5 minut. Še do 22. pa je zaprta poljanska obvoznica v Škofji Loki zaradi vaje v predoru Sten. Zato tovorni tranzitni promet je obvoz preko Logatca. Poslušali ste Mozaik dneva, uredil ga je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18 in 25 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ansambl Slovenski zvoki je bil tole v valčku Vere Šulinc in Bojana Lugariča Daj mi srce. Ja, veliko polk in valčkov boste lahko slišali v jutrišnjem, petkovem večeru, nocojšnji pa je četrtkov in zato so in bodo na sporedu zimzelene melodije v naši oddaji ob radijskem ognišču. Nocoj nekako bo spredil Cliff Richard in Nana Muscuri, pa tudi Aleksander Mežek recimo pride, pa Uganka je pripravljena, pa vaši glasbeni spomini, tako da bo zelo pestro in zanimivo od 20. naprej ob radijskem ognišču. Seveda bomo potem slišali še nov del radijskega romana Le eno je potrebno, 32. bo na sporedu. Bomo pa v tem večeru tudi prenašali Sveto Mašo. Včeraj smo bili v Mariboru, danes pa gremo spet v Ljubljano, k Tromostovju, v cerkev Marijinega oznanjenja. Pri prenosu se nam pridružite ob 19. Ja, in danes je 15. oktober, goduje Sveta Terezija Jezusova oziroma Avilska, ki je zavetnica bolnikov, oseb v duhovnih stiskah, klekljaric in tudi pri glavobolu. Torej, če ste v takih zadevah, se ji le priporočite, bolje pa jo boste lahko spoznali čez približno 20 minut. Do takrat pa, ja, prepustite se glasbi, ki je najboljša prijateljica dela in počitka.

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 15. oktober, Terezija Jezusova, Avilska, karmeličanka in cerkvena učiteljica iz 16. stoletja. Ukazali so mi, naj ob vsej svobodi, ki so mi jo dali, opišem molitvene načine in milosti, ki mi jih je podelil Gospod. Rajši bi bila, da so mi naročili, naj jasno in nadrobno opišem svoje hude grehe in svoje slabo življenje. Tako se začenja znamenita avtobiografija svete Terezije Velike ali Avilske, ena najbolj branih knjig duhovne vsebine, ki smo jo leta 1974 dobili v slovenskem prevodu. Poleg avtobiografije je Terezija Avilska napisala še vrsto drugih del, s katerimi je številnim kristjanom učiteljica notranjega življenja. Zato jo je papež, blaženi Pavel VI, leta 1970 razglasil za cerkveno učiteljico. Bila je prva žena, ki je dosegla to čast. V prvem delu svojega življenja Terezija pripoveduje o svoji mladosti in o prvih letih svojega redovnega življenja. Rodila se je 28. marca leta 1515 v Avili v Španiji, kjer se po rojstnem mestu imenuje Avilska. Oče je bil dvakrat poročen, v prvem zakonu je imel 3 otroke, v drugem pa 9. Terezija je bila tretja iz drugega zakona. Njena mati se je poročila komaj 14-letna. Bila je lepa, pa tudi polna čednosti. Oba starša sta rada molila in tudi otroke navajala k molitvi. Terezija je bila očetova ljubljenka in ne brez razloga, pravi sama. Spominja se, kako pobožna je bila v teh letih. Da bi zmolila vse svoje ustne molitve, sem se zatekala v samoto. Rada sem molila zlasti rožni venec, do katerega je mati čutila posebno ljubezen. Ko je bilo nekaj več kot 13 let, je umrla mati. Komaj sem se zavedela, kaj sem z njo izgubila, že sem vsa žalost nastopila pred podobo naše ljube gospe in jo med solzami prosila, naj mi bo poslej mati. Ko je odraščala v dekle, se je začela lepo oblačiti in se z negovano zunanjostjo predajati spogledljivosti, kot piše. Vendar ni imela slabih namenov. V hišo je zahajala sorodnica njenih let, ki je na njo slabo vplivala. Če bi smela staršem kaj svetovati, piše Terezija, bi jim rekla, naj pazijo, s kom se otroci v tej dobi družijo. S 16 leti jo je oče poslal v samostan, v katerem so se vzgajala dekleta iz plemiških in premožnih družin. Sprva se je tam počutila utesnjeno, pozneje pa je bila srečnejša kot doma pri očetu. Ob neki vzorni redovnici je začutila v sebi redovni poklic. Oče ji ni pustil iti v samostan, zato je kar pobegnila od doma in pozneje ji je oče ta korak odpustil. Kmalu po prihodu v samostan so jo začele mučiti razne bolezni. Več let je bila od bolečin, vsa zvita in napol hroma. Molitev, v kateri je nenehno napredovala, ji je pomagala, da je ne le vdano prenašala svoje trpljenje, temveč je obrodila tudi druge sadove. O nikomer nisem govorila niti najmanj slabo. Mnogokrat sem obiranje ljudi celo preprečila. Globoko sem si bila vtisnila v dušo načelo, da nočemo nikomer zvedeti niti reči, česar ne bi želela, da reko o meni. Svojim redovnim življenjem ni bila zadovoljna, prav tako jo je motila prevelika posvetnost v strogem karmeličanskem redu. Najprej je prenovila sama sebe, potem pa se je čutila poklicano, da v skladu s svojimi spoznanji začne prenavljati red, ki mu je pripadala. Redovnice in redovniki pravega duha so njeno delo z veseljem pozdravili, mnogi pa so ji nagajali, vendar Terezija ni odnehala. Potovala je od samostana do samostana. Na eni teh poti je v kraju Alba de Tormes v noči s 4. na 5. oktober leta 1582 umrla, stara 67 let.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, povezujemo se z občestvom, ki je zbrano v Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih ob Tromostovju v Ljubljani. V tem večeru bo sveto mašo daroval pater Janez Papa. Ljudsko petje bo vodil Aljaž Košič, za orglami pa bo Matjaž Barbo. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Sveto mašo bomo darovali za pokojne Premrl in Bizjak. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani smo ob godu svete Terezije Jezusa ali Avilske. Sveta Terezija Velika, kot je tudi imenujemo iz španskega mesta Avila, je s pomočjo svetega Janeza od križa obnovila v karmeličanskih samostanih prvotnega duha. Znana je po duhovnih spisih in globokom duhovnem življenju. Umrla je na današnji dan leta 1582. Kakor jelen hrepeni po studencu, tako koprni moja duša po tebi, o Bog. Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu. In v začetku svete daritve, dragi bratje in sestre, najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: vsakom naj nam bo učiteljica duhovnega življenja in vzor resnične svetosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, zdaj se je brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki, Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa, za vse in nad vsemi, kateri verujejo, ni namreč razločka. Zakaj vsi so grešili in so brez Božje slave, opravičenje pa jim daruje njegova milost, po odrešitvi, ki je v Kristusu Jezusu. Njega je Bog postavil kot spravo po veri v njegovi krvi, da bi pokazal svojo pravičnost, ker je prizanašal prejstorjenim grehom v času Božje potrpežljivosti, da bi pokazal svojo pravičnost v sedanjem času, da je sam pravičen in da upravičuje tistega, ki je izveral Jezusa. S čem naj bi se torej ponašali? Z ničemer. Po kakšni postavi? Po postavi del? Ne, po postavi vere. Sklepamo namreč, da se človek opraviči po veri brez del postave. Ali je Bog samo Bog judov? Ne, tudi poganov? Da, tudi poganov, kajti en sam Bog je. Božja beseda.

0: tisti čas je Gospod rekel učiteljem postave: gorje vam, ker zidate grobnice prerokom, vaši očetje pa so jih umorili. Torej spričujete in potrjujete dejanja svojih očetov. Oni so jih namreč umorili, vi pa jim zidate grobnice. Zaradi tega je tudi Božja modrost rekla: pošiljam k njim preroke in apostole in izmed njih bodo nekatere umorili in nekatere pregnali, da se bo terjala od tega rodu kri vseh prerokov, ki je bila prelita od začetka sveta, od Abelove krvi do krvi Zaharija, ki je bil ubit med templjem in oltarjem. Da, rečem vam, terjala se bo od tega rodu. Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ od spoznanja. Sami niste vstopili. Tistim, ki so hoteli vstopiti, pa ste zabranili. Ko je pa Jezus šel ven, so začeli pismouki in farizeji silno van tiščati in ga spraševati v več rečeh. Pri tem pa so nanj pazili, da bi iz njegovih ust kaj ujeli, česar bi ga tožili. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, Božja beseda, ki jo dan za dnem poslušamo v odlomkih, tako iz stare zaveze kot nove zaveze, preroških knjig, zgodovinskih knjig, pa tudi iz novozaveznih pisem, največkrat Pavlovih, in seveda evangeljski odlomki, vse to nam skuša dan za dnem, korak za korakom, približati, osvežiti, obuditi zavest, misel, spoznanje, kako je naše življenje danes, tukaj, sedaj, velikokrat podobno takšnim in drugačnim doživetjem, ki so se dogajala tudi pred 3000 leti, skozi vso odrešensko zgodovino. In ko preberemo te svetopisemske odlomke, se nam veliko krat lahko zazdi, ali ni to zapisano tako, kot da je imel v mislih mene, ali pa tistega mojega soseda, znanca, prijatelja, sovražnika. Kako hitro se lahko prepoznamo, najdemo v posameznih svetopisemskih osebah. Kako hitro nam je blizu doživetje posameznih svetopisemskih odlomkov, ki spregovorijo o občutku, čutenju, spoznanju, stanju nekega drugega časa, nekega drugega dogodka, ampak jaz, ti, mi se prepoznavamo v teh dogodkih. Današnji evangeljski odlomek pa na prvi pogled ni nekaj, kar bi ravno doživljali, kar bi, v čemer bi se prepoznavali. Jezus tudi ni predstavljen oziroma se ne izraža tako, kot bi ga želeli naslikati v podobi dobrega pastirja, ljubečega gospoda, usmiljenega gospoda. Je kar trd. Gorje vam, ker ste naredili to in to. Pa čeprav so to naredili očetje, predniki teh, ki jim govori. Včasih svetopisanskih odlomkov ne znamo, ne zmoremo takoj doumeti. Kaj se skriva za temi besedami? Kaj mi Gospod govori tukaj in sedaj? Ampak, ko premišljujemo Božjo besedo, ko premišljujemo evangelije, ko premišljujemo Sveto pismo kot celoto, lahko vedno znova opažamo, kako posamezni odlomki, stavki razlagajo neke druge odlomke, neke druge stavke. Kako Sveto pismo samo sebe razlaga. Starozavezni odlomki govorijo o novi zavezi, novozavezni odlomki razlagajo staro zavezo. In ko imamo pred seboj celoto Svetega pisma, hitro lahko ugotovimo, da je to beseda, ki je živa in učinkovita. Da je to beseda, ki sama sebe razlaga. In potem nam postane jasno, da Jezusove besede iz današnjega odlomka govorijo o tem, kako smo lahko včasih zakrknjeni, togi, okosteneli, da nam manjka vsebina, da se fiksiramo zgolj in samo na neko obliko, na okostje, na črko, na zakon, pozabljamo pa na duha, na vsebino, na meso. Božja beseda v Svetem pismu je razdeljena v Stari zavezi na postavo in preroke, na zakone in vsebino življenja, na okostje in meso. In ko se Jezus razodene na gori, se v njem prikažeta Mojzes in Elija, postava in preroki, okostje in meso, zakon in vsebina. Ker je Jezus sam uresničenje tega, utelešenje besede. On je beseda, ki je za nas postala meso, ki je za nas postala vsebina, ki nas je odrešila. In tako vidimo, da to prepletanje stare zaveze in nove zaveze govori o tem, da ob črki, zakonu, duhu in odnosu v spredje stopa to, kar je manjkalo tem, ki jim Jezus govori. Ljubezen, odnos, predanost. In zato, dragi bratje in sestre, nas Božja beseda dan za dnem, kadarkoli jo poslušamo, beremo, zajemamo iz nje, vabi in spodbuja, nas ozavešča o tem, da bi zgradili odnos z njo, z njim, z besedo, z Gospodom. Vabi nas, da bi Božja beseda tudi po nas postajala živa in učinkovita. Vabi nas, da bi se tudi po nas udejanjala, da bi se tudi po nas utelešala v ta svet, ko bi jo premišljevali in živeli. Drage bratje in sestre, Božja beseda nas dan za dnem izziva, da bi jo sprejeli in da bi postala del našega življenja tukaj in sedaj. Amen.
1: Bratje in sestre, Sveta Terezija Avilska se je cerkvi zapisala kot prva cerkvena učiteljica. Na njen god prosimo Gospoda.
2: Za cerkev, da bi v svetnikih odkrivala svetle zglede za rast v svetosti.
3: Prosimo, da je vsečina.
2: Za kristjane na vodilnih mestih, da bi pri svojem delu sledili navdihom Svetega Duha.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Za izobražence, da bi svojim znanjem bogatili in lepšali našo družbo.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Za iskalce resnice, da bi na priprošnjo Svete Terezije prejeli pravo spoznanje.
3: Prosimo te, usliši nas.
2: Za umirajoče, da bi se prek zakramentov iskreno srečali s teboj in se ti vdano izročili.
3: Prosimo te, usliši nas.
1: Gospod Jezus, naj s svojimi besedami in dejanji po zgledu Svete Terezije Velike pričujemo zate. Podpiraj nas v prizadevanju za dobro, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Господ с вами. Из Святого Евангелия по Луку.

0: Bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvalo in čast tvojemu imenu, poblago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, naj bodo ti naši darovi v čast tvojemu veličanstvu, kakor ti je bila všeč popolna predanost cerkvene učiteljice svete Terezije, o Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Vsemogočni Bog, resnično si svet, in bo pravici, da hvali vse stvarstvo, ker bo svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Isto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Ona je nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, sveto Terezijo Avilsko in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj o veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred Teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre. Posebej Ti priporočamo pokojne Premrl in Bizjak in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podelimo si ta mir.

0: Ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Gospod, tvojo ljubezen bom na veke opeval, tvojo zvestobo bom oznanjal vsem rodovom. Molimo. Gospod naš Bog, tvoja družina, ki si jo nasitil z nebeškim kruhom, ti želi zvesto služiti. Naj po zgledu svete Terezije Velike na vse veke slavimo tvoje usmiljenje. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

0: Iz Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih ob Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval pater Janez Papa. Ljudsko petje je vodil Aljaž Košič, na orgle pa je igral Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Boštjan Smole. Hvala za spremljanje in sodelovanje in k prenosu svete maše znova vabljeni jutri ob 19. V nadaljevanju večernega programa pa prisluhnite aktualnim novicam iz Vatikana v slovenskem jeziku in se nam ob 20. pridružite ob radijskem ognišču.
1: Novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan.
2: Dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora v četrtek 15. oktobra popoldne sporočata naslednje glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče danes jutraj opravil rutinske preglede, ki so bili normalni. Rentgenska slika prsnega koša je pokazala dobro okrevanje operiranega dela pljuč. Svoje vsakodnevne dejavnosti opravlja samostojno. Fizioterapija je vključevala polne motorične aktivnosti. Na splošno pooperativno okrevanje poteka normalno. Tiskovni urad Svetega sedeža pa je še dodal, v okviru ponovnega začetka delovne dejavnosti se je papež danes popodne srečal z namestnikom za splošne zadeve Paulom Rodelijem. V sredo 14. oktobra popoldne se je sklenilo enotedensko srečanje ob desetletnici Amoris Laetitia. Med sklepom so prebrali sporočilo svetega očeta Leona 14., ki je okreval v bolnišnici Gemelli po operaciji na pljučih. Prisluhnemo sporočilo svetega očeta Leona 14. Dragi bratje v škofovstvu, drage družine, dragi bratje in sestre. Kot veste, mi v teh dneh ni bilo mogoče biti med vami. Prisrčno se vam zahvaljujem za vaše molitve in za delo, ki ste ga opravili skupaj. Podelitev vaših izkušenj in vaše pozorno poslušanje v resnici predstavljata dar za vso cerkev. Posebno sem hvaležen družinam, ki so spregovorile o svojih radostih, težavah in upanjih, pa tudi voditeljem Katoliških vzhodnih cerkva in predsednikom škofovskih konferenc za njihovo pripravo in za čas, ki so ga posvetili temu srečanju. Prebral bom sadove vašega dela in vaših razprav in ob svojem času podal svoje razmišljanja. Medtem vas spodbujam, da začnete v svojih škofovskih konferencah in škofijah podeliti to, kar ste doživeli in prijeli, te da še naprej skupaj z družinami oznanjate evangelij, zajemajoč iz bogatstva Amoris Laetitia. Še posebej upam, da bodo družine same vedno dejavno vključene v življenje in poslanstvo vaših krajevnih cerkva in da vam bodo pomagale razločevati poti, ki jih bo treba prehoditi. Ko se boste vrnili domov, vas prosim, da vsem članom vaše skupnosti zagotovite mojo duhovno bližino in mojo spodbudo. Ko vsakega izmed vas zaupam varstvo svete nazareške družine, vas prosim, da molite zame, kakor jaz molim za vas. Vsem vam z veseljem podeljujem apostolski blagoslov.
3: Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v sredo zvečer potekal briefing o zaključkih srečanja 10 let po Amoris Laetitia, oznanjevanje evangelija družinam danes. Potekalo je v Vatikanu od 7. do 14. oktobra. Pater Giacomo Costa, svetovalec generalnega tajništva sinode in odgovoren za metodologijo srečanja, je opisal vzdušje v dvorani Pavla VI. V dneh papeževe odsotnosti zaradi operacije pljuč. Udeleženci srečanja so svetemu očetu poslali sporočilo, na katerega je tudi pisno odgovoril. Zagotovil je, da bo rezultate dela prebral in ob ustreznem času tudi sporočil svoje razmišljanje.
4: Lavoro chiaramente intenso come tutti gli altri giorni, ma anche su questioni delicate sulle quali rimangono.
3: Costa è zatrdil, da je delo bilo intenzivno in konstruktivno, zlasti z izmenjavo različnih pogledov. Med obravnavanimi temami je bil poudarjen pomen zagotavljanja duhovne podpore in konkretne pomoči v primerih družinskega nasilja in zlorab. Podpora mora biti pravočasna, posebno pozornost pa je treba nameniti zaščiti otrok in ranljivih oseb. Poudarjeno je bilo, da je treba zmanjšati stigmo, ki se lahko pojavi v primerih, ko oseba zaradi težkih situacij prosi za pomoč. Na srečanju so bili predstavljeni primeri družin, ki gradijo mir, na primer sprejemanjem migrantov. Kot je poudaril Kosta, se prizadevanje družin ne sme omejiti na ožje medosebne odnose, temveč se razširiti tudi na politično, gospodarsko in družbeno področje. Prav tako se je govorilo o njihovi vključenosti v formacijo duhovnikov. Zaključni del srečanja je bil namenjen predstavitvi poročila o povzetkih, ki so jih pripravile delovne skupine. Sledila je razprava najprej v skupinah in nato v obliki splošne razprave. Besedilo je bilo sprejeto kot zvesto razpravam, z nekaj konstruktivnimi pripombami, ki so se nanašale zlasti na pomembno vlogo misionarske razsežnosti. Srečanje se je zaključilo z govorom kardinala Kevina Farela, prefekta dikasterija za laike, družino in življenje, ki je poudaril pomembno mesto vrednotenja in sprejemanja apostolske spodbude Amoris Laetitia. Gre za proces, ki se odvija skozi nov način razumevanja, skupna srečanja in sprejemanje dobre pastoralne prakse.
5: Donc, deux accents. Je commence par vous dire deux accents.
3: Monsignor Philippe Bourdain, dekan Papeškega teološkega inštituta Janeza Pavla II., je predstavil dve osrednji temi, ki izstopata v poročilu o povzetkih srečanja. To sta skupaj v spreminjajočem se svetu in mladi in odkritje poklicanosti v zakon. Pojasnil je, kako se je proces začel s poslušanjem, da bi udeleženci dosegli skupno razumevanje vprašanj, ki so se pojavila. Med najbolj izstopajočimi elementi so bile nagle spremembe, ki so v zadnjih 10 letih vplivale na družine, zakonsko zvezo in družinske običaje po vsem svetu. Prva obravnavana tema je bila krhkost, temeljni koncept Amoris Laetitia, tako zelo, da je v središču 8. poglavja apostolske spodbude. Drugo področje razmisleka se je nanašalo na družbene in ekonomske spremembe ter njihov vpliv na družine. Za obravnavo teh sprememb je ključna referenčna točka družbeni nauk cerkve, ki ga papež Leon XIV. Ni opredelil kot čarobno palico, temveč kot živo izročilo, ki nas pripravlja na iskanje novih odgovorov na nova vprašanja. V ospredju je bilo zavedanje cerkve, ki je poklicana, da se sooči s človeškimi spremembami in razvojem, vključno s tistimi v zakonskem in spolnem življenju. Jasen pogled na resničnost, ki je zaznamovana z nenehno preobrazbo, pa ostaja tesno povezan z upanjem. V razpravah je bila poudarjena tudi potreba po spodbujanju bližine in medsebojnega učenja med družinami in cerkvijo, saj sta si obe stvarnosti podobni. Vloga duhovnikov ni to, da družine obsojajo, temveč jih poslušajo. Med razpravami so se dotaknili tudi tem, kot je na primer skupno življenje para pred poroko. Bourdain je še dejal, da ko se dva mlada odločita za poroko, postaneta za svoje generacije nosilca preobrazbe svojega časa.
6: What I also bring with me from this meeting is a renewed
3: Nadškof Malte in pomožni tajnik dikasterija za nauk vere, Charles Scicluna, pa je na briefingu izpostavil, kako pomembno je v središče cerkve ponovno postaviti družino. Papež Frančišek je to storil pred 10 leti z apostolsko spodbudo, ko je opogumil k pastoralnemu spreobrnjenju ter pozval naj družinam prisluhnemo, preden jih obsojamo. Ekvadorski nadškof kardinal Luis Cabrera Herrera je na podlagi razprav med srečanjem opredelil 4 temeljne stebre družin. To so molitev, občestvo, formacija in poslanstvo. Temeljnega pomena pa je spremljanje skozi vse 4 elemente, kar ni le v korist posameznikom, temveč celotne cerkve. Nigerijski duhovnik Stanislaus Chulo je predstavil spremljanje družin v Afriki in poudaril, da ni mogoče rešiti vseh težav, vendar mora cerkev znati govoriti s poslušanjem. O pomembnosti poslušanja in spremljanja pa sta spregovorila tudi zakonca Solange in Robert Schiele, Zatrdila sta, da sta razvila močnejši občutek pripadnosti cerkvi prav zaradi pristopa, ki ni bil le v pozornosti do krhkosti družin, temveč tudi do njihovega potencijala in bogatstva.
2: Prisluhnemo novomeškemu škofu Andreju Saitu, ki se je srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia udeležil kot predsednik slovenske škofovske konference. Saj jih je papež Leon XIV. Sklical iz vsega sveta skupaj z nekaterimi družinami iz vseh kontinentov, potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega in družinskega življenja.
7: V sredi popoldne smo končali srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude papeža Frančiška Amoris Laetitia, radost ljubezni. Papež Leon XIV. Je sklical predsednike škofovske konferenc iz vsega sveta, skupaj s nekaterimi družinami iz vseh kontinentov, potem pa tudi z raznimi izvedenci za področje vprašanj zakonskega življenja in družinskega življenja, ki so tudi prihajali iz različnih kontinentov. Vsak dan smo se srečevali v tem in preteklem tednu, zjutraj in popoldne. Na začetku smo poslušali pričevanje družine, potem kakšnega izvedenca in kakšnega škofa in kardinala na določeno temo. Začeli smo s pripravo mladih na zakon, potem prva leta v zakonu, kako reševati težave v zakonu, potem družine, ki so pričevalke in nosilke krščanskega nauka in evangelija. Tako da smo potem ob 16 omizjih, kjer smo bili navzoči tudi škofje in laiki, kardinali, duhovniki iz vsega sveta, razpravljali na določeno temo. Predvsem smo uporabljali to sinodalno metodo, se pravi pogovor v duhu, kjer smo na začetku tudi se v tihoti nekoliko ustavili, zbrali v molitveni drži, v priprošnji svetemu duhu, da bi odkrili, kaj duh govori cerkvam, katerim smo predpostavljeni in kako bi pomagali in svetovali papežu Leonu XIV. Pri vodenju cerkve glede pomembnih vprašanj, ki se tičejo družine in zakonskega življenja v prihodnosti. Kar je mene zelo ganilo in me pravzaprav tudi navdušilo in mi dalo novih spodbud je veselje, da smo se zbrali tukaj iz vse cerkve, se pravi vesolnost cerkve od afriškega kontinenta, Azije, potem za našo mizo je bil škof iz Mongolije, dva iz Kitajske, potem iz Evrope in pri drugih omizjih je bilo tudi podobno. Smo potem poslušali drug drugega, se pogovarjali o tem, kar nas je nagovorilo, ob tem, kar smo slišali in v poročilo potem tudi podali naše predloge in razmišljanja, kako mi vidimo posamezno vprašanje. Predvsem smo se strinjali glede tega, da družina ni samo tista, ki prijema oznanilo, ampak da je cerkev poklicana, da ne pridiga družinam, ampak da skupaj z njimi hodi in oznanja evangelij. In da se tudi mi, škofje, duhovniki in pastirji cerkve, moramo in se lahko zelo veliko naučimo tudi od zakoncev in od družin. Sam tudi spremljam že dlje časa zakonske skupine in sem se tudi zelo veliko naučil in tudi podelil svoje izkušnjo tudi tukaj na naših omizjih in na pogovorih in verjamem, da bo ta dogodek in pogovori med nami veliko obogatitev za nas vse, za cerkev na Slovenskem tudi, za vse ostale cerkve in da ta poročila, ki smo jih posredovali naprej, tajništvu sinode, da bodo tudi potem uporabna za papeža Leona, ki bo odločil, ali bo ta dokument objavil oziroma kakor bo želel in zagotovo bo to prineslo tudi sadove za vesolno cerkev, pa tudi za naše lokalne cerkve. Proti koncu našega srečanja smo se zelo veselili, da bomo zadnji dan preživeli skupaj s papežem Leonom XIV. Pri sveti maši in potem popoldne še na plenarnem sklepnem zasedanju. Z veliko zaskrbljenostjo in žalostjo pa smo zvedeli, da je moral papež v bolnišnico, da je bil že operiran, da že okreva. Svetoj maši je predsedoval dekan kardinalskega zbora, kardinal Tagle, ki je prebral tudi papeževo pridigo, ki je bila tudi zelo navdihujoča. Papeža se spominjamo v molitvi z vso cerkvijo, ga nosimo v svojem srcu in bomo molili za njegovo okrevanje, tako da bi lahko vse te obveznosti, ki jih imam načrtu, tudi upravil, apostolski obisk v Južni Ameriki in pa tudi ostale obveznosti, ki jih ima. Ob sklepnem delu, predno smo odšli domov, smo tudi z veseljem še prisluhnili papeževemu sklepnemu sporočilu oziroma poslanici, ki nam jo je namenil z klinike Gemelli, kjer okreva po operaciji. Želim vsem Božjega blagoslova, vseh se tukaj spominjamo, predvsem družin in spodbujamo tudi, da bi se družine povezale med seboj, da bi drug drugo podpirale, da bi svojo izkušnjo, ki jo imajo, delile z drugimi in tako pravzaprav tvorile jedro cerkve. Vsem lepe pozdrave.
8: Na Papeški univerzi Gregorijana je 13. oktobra potekal mednarodni simpozij z naslovom Janez Pavel I. Pravičnost in mir. Varovati in krepiti mir v tem nemirnem svetu. Na njem je sodeloval tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki je poleg svojega nagovora prebral tudi telegram svetega očeta. V njem je poudaril, da sloga ni abstraktna ideja prepuščena izključno institucijam, ampak terja osebno vključenost na vseh ravneh. Srečanje je organizirala Vatikanska fundacija Janeza Pavla I. v sodelovanju s Papeško univerzo Gregorijana in Papeškim odborom za zgodovinske znanosti. Potekalo je v veliki dvorani univerze, kjer je študiral tudi Albino Lučani, poznejši papež Janez Pavel I., kot je spomnila Stefania Falaska, podpredsednica fundacije poimenovane po njem. Papež Leon XIV. V telegramu po uvodnih pozdravih zapiše, da pomembna tema, ki je bila izbrana za srečanje, prinaša sporočilo upanja za prihodnost človeštva. Ohranjanje in krepitev miru je za vsakega izmed nas odgovornost in hkrati poslanstvo, ki ga je treba potrpežljivo gojiti na vseh področjih našega vsakdanjega življenja. Ob tem sveti oče izpostavi, da se dobro zavedamo, da mir ni samo odsotnost vojne, ter spomni, da sveti Avguštin o miru govori kot o sadu tranquilitas ordinis. To predpostavlja spoštovanje dostojanstva in temeljnih pravic vsake osebe ter solidarnost med narodi. Z tega vidika postane pravičnost bistven pogoj. V nadaljevanju papež zapiše, da je blaženi Janez Pavel I. s svojim preprostim in neposrednim jezikom poudarjal nujnost osebne vključenosti, bratstva in ljubezni pri gradnji medčloveških odnosov utemeljenih na zaupanju. Mednarodni mir se po njegovih besedah rojeva v družinskem okolju, v šoli, v skupnosti in se širi vse do institucij. Ob koncu sporočila sveti oče povabi, da bi ta nauk Janeza Pavla I. razumeli kot poziv naj miru ne obravnavamo kot abstraktno idejo, prepuščeno izključno tistim, ki imajo nalogo zagotavljanja stabilnosti in družbene harmonije med narodi. V tako nemirnem svetu varovati in krepiti mir pomeni ponovno zaščiti, kar je razdeljeno, zaščititi najbolj ranljive, odpuščati in razumevati, poslušati in priznavati drugega, vzgajati k iskrenemu dialogu ter besedi bratstvo povrniti konkretno cerkveno, družbeno in politično razsežnost. Po prebranem telegramu papeža Leona XIV. Se je kardinal Parolin zaustavil pri šestih Hočemo Janeza Pavla I., zlasti pri tistem, ki je posvečen miru. Hočemo spodbujati vse dobre in hvalevredne pobude, ki lahko varujejo in krepijo mir. Po njegovih besedah gre za hrepenenje, ki nas spodbuja k razmišljanju o tem, kako so te zahteve, ki imajo očitno zgodovinski pomen, kljub temu verodostojno aktualne in kako je njegovo sporočilo še vedno izjemno aktualno. Državni tajnik je spomnil, da se je papež Janez Pavel I. v svojih 34 dneh pontifikata zauzemal za mir zlasti na dveh področjih. Najprej glede spora med Čilom in Argentino, ki je nastal zaradi suverenosti nad otoki v Biglovem pralivu. Spopad je bil preprečen prav zaradi posredovanja svetega sedeža. Drugi vidik pa je bila podpora mirovnim pogovorom, ki so od 5. do 17. septembra leta 1978 potekali v Camp Davidu med ameriškim in egiptovskim predsednikom ter izraelskim premijejem. Ti dve točki sta po mnenju državnega tajnika jasno izpostavljeni že v nagovoru diplomatskemu zboru, v katerem je Janez Pavel I. opredelil naravo in posebnosti diplomatskega delovanja svetega sedeža kot delovanje, ki izhaja iz pogleda vere. Na koncu svojega govora se je kardinal Parolin zahvalil fundaciji Janeza Pavla I., ker je omogočila ponovno odkritje virov in izvirnih besedil. Zaželel je, da bi se ohranila dediščina njegovih spisov ter da bi se v celoti obnovila in preučila vrednost njegove teološke, cerkvene, kulturne in duhovne zapuščine.
9: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
0: Ura je 20.
10: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
0: Ja, drage poslušalke, dragi poslušalci, to je naš četrtkov večer z zimzelenimi melodijami in seveda glasbeni večer predvsem, kajti glasba je tista, ki se dotakne srca in duše, zato z glasbo lahko potujemo v notranji svet lepih spominov in naj se tudi nocoj razoname iskrica lepega, ki tiči v nas morda je slita prav globoko. Ja, glasba, ki jo bomo slišali nocoj, bo v prvem delu do vas prihajala tudi iz vinilnih plošč, ki jih bo vrtel naš tehnik Boštjan Smole. Z vami sem tudi Matjaž Mrljak in tudi nocoj najboljše želje našemu Marku. Željo, da bi se čim prevrnil ob radijsko ognišče. Oddajo, o kateri bomo nocoj slišali Aleksandra Meška, Klifa Richarda, Nano Muscuri, tudi rubriko Duet smo pripravili, isto pesem o dveh izvedbah, Uganka je tudi pripravljena, upam pa, da vi že pišete glasbene spomine, nocoj jih sprejemamo v našem SMS predalniku 051-377-377. Ja, in s čim bomo nocoj začeli? Ja, kar z vremenom. Aleksander Mižek in njegova plošča je tu.

Ja, tole je bil Aleksander Menšek in pesem z vinilne plošče iz leta 1977. 10 let pred tem, preden je šla tale vinilna plošča, pa sta Frank Sinatra in njegova hči Nancy osvojila svet z uspešnico Something Stupid. To je romantična balada.

Ja, takole Frank in Nancy Sinatra in pesem, ki smo jo zavrtili z vinilne plošče. Upam, da je obudila lepe spomine, sicer pa, kot rečeno, vaši glasbeni spomini nocoj kot SMS-i, naš predal 051-377-377 je že odprt. Na današnji dan pred 86 leti se je v Lucknowu v Indiji rodil Harry Roger Webb, oziroma Cliff Richard, pop zvezdnik 60-ih let. Prve uspehe je dosegel skupino The Shadows, v svoji karieri pa je prodal več kot 250 milijonov plošč in je eden redkih izvajalcev, ki je imel uspešnice kar 6 zaporednih desetletij. Zaradi svojega vpliva na britansko glasbo ga mnogi označujejo za britanski odgovor na Elvisa Presleya. Še danes je sinonim za melodične popevke, prijazen odrski nastop in izjemno dolgo ter uspešno glasbeno pot. Cliffu torej vse najboljše, veliko zdravja, ja, uspešnice pa seveda poznamo. Congratulations, we don't talk anymore in pa tudi ta, ki jo bomo slišali. To je pesem o tem, da je svet lepši zaradi prijateljev, dobre volje, medsebojne povezanosti in dobro opravljenega dela.

0: Cliff Richard, Power to All Our Friends smo zavrtili z vinilne plošče iz leta 1973. Ja, tale pesem je prinesla tretje mesto za Veliko Britanijo na Evroviziji. Kot smo slišali, besedilo je taka hvalnica prijateljstvu, glasbi, preprostim življenjskim radostim in pa različnim ljudem. No, v 70-ih letih je bilo za britanske izvajalce precej običajno, da so svoje uspešnice snemali tudi za nemško govoriči trg, ker je bil to eden največjih glasbenih trgov v Evropi in seveda so snemali v nemškem jeziku. Tako je tudi Cliff Richard naredil leta 73 in posnel nemško različico tele skladbe in ta ima naslov Gut, dass es Freunde gibt. Dobro, da obstajajo prijatelji in to bo nocojšnja rubrika Iste pesem v dveh izvedbah. Že zdaj pa povem, da takoj po njej že sledi uganka, tako da vabljeni k telefonom in vabljeni k sodelovanju.
1: Gut, dass es Freunde gibt.

0: Vabljeni k sodelovanju ob radijskem ognjišču.
1: Tako, na sporedu je nocojšnja uganka in nekomu izmed vas, ki bo prvi pravilno odgovoril, bomo podelili lepo knjigo založbe Ognjišče. Tako da telefonska številka je tista, ki jo dobro poznate, 01 512 10 00. Prisluhnimo skladbi, ki je nocojšnja uganka, in potem hitro k telefonom pokličite in jo razrešite.

0: Takole, naša uganka se vrti, vi pa verjamem, da razmišljate, morda si s čim pomagate, pa ne vem, če vam bo kaj koristilo, ampak vsekakor dobro bo, da pokličete 01 512 10 00, tudi če ne veste vsega, morda boste z delčkom tistega, kar veste, pomagali drugim. Ja, z nami je že Mojca iz Logatca, dober večer.
1: Ja, dober večer. Se mi je takoj zazdel, da je Matija Cerar, pač ta glas. In pač nekaj v zvezi željami, jaz imam milijon želja ali pa jaz imam le eno željo.
0: Zdaj se pa odločite za eno ali pa za milijon, kajti jo, nekaj od tega je pravilni odgovor.
1: Oboje omenja.
0: Oboje omenja, ampak kaj mislite, da pa je pravi naslov tele pesmi?
1: Pa bo pa kdo drug povedal. No,
0: no dobro, Mojca, pomagali ste veliko in verjamem, da zdaj bodo telefoni hitro zazvonili in povedali, bodi si prvi ali drugi del odgovora. Hvala, Mojca, za pomoč in sodelovanje. Ja, tako, 01 512 10 00, še enkrat prisluhnimo tejle skladbi, vi pa, ja, Mojca vam je pomagala, vi pa naredite stvar do konca.

0: Tako, telefoni zvonijo, mi ugibamo naprej. Dober večer, kdo je z nami? Halo, se slišim?
1: Franjo Mramor.
0: Franjo, pravite?
1: Ja.
0: Franjo, kaj pravite, kaj je nocojšnja uganka? Kaj zdaj le poslušamo?
1: Ja, od tega skladatelja, ko je omenjen, pa da ima eno željo.
0: Žal, Franjo, tole ne bo pravi odgovor. Se zahvaljujem za klic in sodelovanje. Bomo pozdravili še Jožico iz Grosupljega. Jožica, dober večer. Jožica je pa, kot kaže, odložila prehitro, preden jo je naš Boštjan uspel povezati s studijem, torej 01 512 10 00, še pol minutke ugibamo in če ne bomo oganili, potem bomo šli kar lepo z glasbo naprej, tako da če želite knjigo založbe Ognjišče, hitro pokličete.
2: Jaz pa rad imam jo in zato bi vsako željo ji izpolnil rad.
0: Ja, in zdaj je z nami Marija z Bleda. Dober večer.
3: Dober večer. A je to milijon želja?
0: In kdo poje? Še to povejte hitro, Marija.
3: Ja, Miro, tale Cerar.
0: Ja. Kako mu je ime? Na M? Ni Miro?
3: Aj Miro?
0: Ne, Miro ni, ampak kako je na M je? Let razbija. Veste, kateri svetnik let razbija?
3: Ja, Matija Cerar.
0: No, tako, Marija. Z malo pomoči pa je šlo, čestitam.
3: Ja, sem za ime pa prijimek sem kaj videla.
0: Ja, samo na koncu jezika je bil, a ne, ime in prijimek pa ni šlo potem tako hitro dol. Vse vemo, kako to izgleda. Ja, bravo, Marija, ste poznali, ne, tole skladbico ali bolj Matija in
3: ne,
0: njegov glas?
3: Ne, da sem že njegov glas se mi iznenzu, no.
0: Tako, glas je zagotovo znan.
3: Pesem sem pa slišala prvič.
0: Tako, ja, verjamem, ja, in bolj redko jo zavrtimo, sicer bolj poznamo, kaj je njegov kuharčkov twist, ne, kaj še poznate recimo od Matije Cerarja?
3: Zdaj se ne spomnim.
0: Verjamem. Torej, ja, z Mojco plesal bi ča-ča-ča recimo, ne?
3: To mi je vred znana.
0: Tako, pa kuharčkov twist je še njegov in še kakšna. Dobro, pa ni to zdaj zadeva naše uganke. Vi, Marija, ste si prislužili knjigo založbe Ognjišče. Ostanite na liniji, Marko oziroma Boštjan si bo zapisal vaše podatke in potem seveda bomo knjigo poslali na pravi naslov na Bled.
3: Ja, Marko, tu želim hitro ukrevanje.
0: Tako, Marko je tudi pri meni na koncu jezika, pa kakšen krat še pride takole na mesto Boštjana v spredje, ampak ja, Boštjan je tisti, ki zdaj skrbi za naše druženje. Marija, torej čestitke, ostanite na liniji.
3: Ja, bom.

Tako, Matija Cerar, milijon Željan, nocojšnja uganka, zdaj pa gremo naprej. Znano Muskuri, ki je ena najbolj prepoznavnih pevk 20. stoletja in je v torek praznovala 92. rojstni dan. Rodila se je v Grčiji, svetovni sloves pa je dosegla svojim nežnim glasom, značilnimi očali in sposobnostjo petja v številnih jezikih, grščini, francoščini, angleščini, nemščini, španščini in tako naprej. Povemo še to, da je pred dnevi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier med slovesnosti v Berlinu podelil tudi red za zasluge Zvezne republike Nemčije. Zagotovo je ena njenih najbolj znanih Only Love v angleščini, imamo pa seveda vinilno ploščo z izvirnikom v francoskem jeziku.

L'amore ne ritaš, oziroma Only Love, Mistralova hči pa je zagotovo tisto, kar najbolj poznate, a ne? Nana Muscuri in pesem z vinilne plošče, ki je šla leta 84, ocenjujejo, da je Nana prodala več kot 300 milijonov plošč in sodi med najuspešnejše pevke vseh časov. Bila je tudi seveda humanitarna delovka in nekaj let tudi poslanka v Evropskem parlamentu, ampak ja, še vedno jo vsi poznajo po njenem preprostem in toplem nastopu. Ja, zdaj le pa še mala plošča iz leta 64 in sicer je Nana posnela ploščo z najlepšimi grškimi pesmimi, tako piše na samem naslovu in seveda jo bomo eno od teh tudi slišali, še prej pa Nani veliko zdravja in vse najboljše. In katero bi zavrteli, mislite, v grščini tisto najbolj poznano, ja, otroci Pireja.

Nana Muscuri in otroci iz Pireja z male vinilne plošče. Ja, čestitke, torej vse najboljše želje. 20 in 32 minut je ura, skupaj smo v radijskem ognišču in naslednje minute boste oblikovali vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala vsem, ki se oglašate v naš SMS predal, ampak imamo pa še nekaj dolga, ne? Od prejšnjič, ko smo vas pozvali, da nam pišete o SMS predali in prvič, najprej bomo zdaj slišali pesem, za katero je prosil in jo predlagal Marko iz Celja in sicer bomo slišali zasedbo Linard Skynard, ime izvira iz priimka njihovega srednješolskega učitelja telovadbe Leonarda Skinnera, ki je bil znan po strogih pravilih glede dolgih las in člani so se malce poigrali z njegovim priimkom. In slišali bomo Simple Man, iskreno življenjsko sporočilo matere sinu, v besedilu mu polaga na srce, naj ostane pošten, skromen, potrpežljiv in zvest samemu sebi, ne glede na to, kako zapleten postane svet. Torej, dragi Marko iz Celja, Linard Skynard prihajajo za vas.

Tako le za Marka iz Celja, del skladbe Simple Man, Linard Skynard je zasedba, ki jo je Marko izbral. Hvala lepa za predlog, zdaj lepa že čaka poslušalec Tomaš, pa tudi Mihael. Ja, oba nekako sta pisala za istega pevca, Tomaš je bil še nekoliko bolj specifičen in pravi, da bi rad slišal skupino F+, in spomin na 80. leta dobre glasbe in velikih uspešnic. Ali še luč gori je naslov skladbe, ki jo bomo zdaj le slišali, torej F+, in pevec Stane Vidmar. Torej, Tomaš in Mihael, tole je zavalil.

ali še luč gori, F plus s pevcem Stanetom Vidmarjem. Predlog Tomaža in Mihaela. Za naslednjo pa je pisala Tereza Skokrice, in sicer v hvaležen spomin na zelo ljubeznivo medicinsko sestro intenzivnega oddelka iz Valdoltre. Desiree Les bomo slišali in njeno Voyage iz leta 86.

20:42 minut je ob radijskem ognišču, se družimo ob vaših glasbenih spominih, ta je bila iz leta 86. Mateja iz Ljubljane nas je spomnila, da je pred nekaj dnevi, 12. oktobra, bila obletnica rojstva Luciana Pavarottija. Če bi bil živ, bi praznoval 91. rojstni dan, tako pa je že 19 let v večnosti. In Mateja predlaga, da vsi skupaj nocoj prisluhnemo njegovemu čudovitemu glasu in skladbi O sole mio.

Lučano Pavaroti je bil tole in Sole Mio, naslednjo pesem pa predlaga poslušalka Brigita iz Ljubljane, mlajša poslušalka, ki se je spomnila na Elvisa Presleya in njegovo Can't Help Falling in Love in ta pesem jo spominja na stare starše.

Elvis Presley je bil tole ob radijskem ognišču 20 in 49 minut je ura. Naslednjo pesem pa predlaga Veronika iz Škofje Loke in sicer je to pesem Fausta Leallija Aki, ki jo spominja na njeno domačo sobo, kjer se je pred več kot 30 leti pripravljala na zaključne izpite v srednji šoli. Iz sobe je imela lep pogled na domačo cerkev in ta vinilna plošča oziroma CD, ki ga je takrat vrtela, jo spomni na večerni ave.

Fausto Leali in A. Kim, 20:53 minut je ura, še en vaš glasbeni predlog bomo slišali iz našega SMS predala, to bo zadnji nocoj, ampak ne bodite v skrbeh vsi tisti, ki niste prišli na vrsto, nadaljevali bomo z njimi prihodnič v prihodnjem četrtkovem večeru. Tole pesem, ki jo bomo zdaj slišali, pa še posebej pošiljamo v Kočevje. Poslušalka Marica je prosila za njo in jo še posebej posveča svojemu možu, s katerim praznujeta 50 let skupnega življenja. Pravi, da nas v Kočevju poslušajo ves dan in da bodo zdaj le še posebej z veseljem prisluhnili zasedbi ABBA in njihovi uspešnici Chiquitita.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, veliko dobre glasbe nas čaka tudi v nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču. Najprej pesem Crazy v izvedbi Patsy Cline, ki je izšla 16. oktobra leta 1961. Napisal jo je tedaj še neznani mladi Willie Nelson, ki je poznaje postal ena največjih zvezd country glasbe. Gre za čustveno balado o človeku, ki se zaveda, da ga je ljubezen naredila norega, čeprav ve, da mu prinaša tudi bolečino. Prav iskrenost in interpretacija Patsy Cline sta pesem uvrstili med največje klasike country glasbe. Kar 21 tednov je bila pesem na lestvici, posnelo jo je veliko drugih pevk in pevcev, tudi avtor Nelson sam, ampak Patsy Cline ni presegel nihče.

To je bila torej Patsy Cline in pesem iz leta 61, prav jutri bo obletnica izida. Zdaj pa ob radijskem ognišču skok za 40 letja nazaj. Leto 1986 nam je prineslo eno najbolj prepoznavnih ljubezenskih balad vseh časov. Chris de Burgh je pesem The Lady in Red posvetil svoji ženi. Poje namreč o pomenu občudovanja bližnjega in tega, da se moramo vedno prizadevati za zaljubljenost v življenjske sopotnike. Chris de Burgh je britansko-irski pevec in kantavtor, ki danes praznuje 78. rojstni dan. Rodil se je v Argentini. Vse najboljše in veliko zdravja, Chris.

objav in brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

Pol Simon in Graceland smo slišali, zdaj pa še ena v izvedbi Pola Simona, no in seveda tudi Arta Garfunkla, znamenitega dueta Simon and Garfunkel. Gre za pesem The Sound of Silence. Ko sta jo prvič posnela, pesem ni imela prav nobenega uspeha. Poznaje pa je producent brez njune vednosti posnetku dodal električne kitare in bobne. In nepričakovano je pesem osvojila vrh ameriške lestvice. Ko je Paul Simon izvedel, kaj se je zgodilo, ga je novica pričakala med bivanjem v Angliji. Tako je za svoj prvi veliki hit izvedel šele potem, ko je ta že postal uspešnica. In to je ena tistih zgodb, ki kaže, da včasih največji glasbeni preboji nastanejo povsem po naključju.

Ob radijskem ognjišču se počasi bližamo sklepu v tokratnem četrtkovem večeru. No, v teh dneh pred 40 leti je bil na vrhu britanske lestvice singlov Mississippi. Pesem nizozemske zasedbe Pussycat, ki so jo sestavljale sestre Toni, Betty in Marianne Kovalčik. Nostalgična pripoved o zlatih časih country glasbe in hrepenenju po preteklosti, ko so ob zvokih honky-tonk kitar nastajale preproste, iskrene zgodbe. Je veliko lepih melodij in iskrenih zgodb boste slišali tudi naslednji teden v radijskem ognjišču, za danes pa se za pozornost zahvaljujeva Boštjan Smole in Matjaž Merljak. Z Bogom, zasedbo Pussycat!

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

treščila v tlak. Obrnili so jo znak, obraz razbit s krvjo zalit oči, so nemo zrle v zrak. Še zdaj jo vidim, ko leži vsa sama sredi vseh ljudi, spominam jo pozabi že predan. In v glavi spet zaslišim glas, ki se razlegal je takrat, čeprav sem slišal ga le jaz.

0: Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in prav lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana. Spremljamo našega misionarja Friderika Ireneja Baraga. Na dan 26. listopada je ladja Pacific odplula iz New Yorka proti Liverpoolu. Bil je mračen, pust dan. Nad pomolom so se vrišče spreletavali galebi. Nad oceanom je pljukala siva megla, se v kosih trgala in kakor razcefrana jadra zginjala v še temnejšo steno, ki je bila videti nepredirna. 10 dni, kar je odšel iz Cincinnatija in občutek, da v teh dneh ni ničesar storil, ga je delal nemirnega. Morda bi pametneje naredil, ko bi se najprej vrnil v Lans, obiskal Le Point, uredil vse najbolj potrebno v Salut Saint-Marie in odpotoval v Evropo šele spomladi. Bilo bi res več stroškov, toda mirnejši bi bil. Zdaj na gričih v Lansu gotovo že leži sneg, prav tako v Le Pointu. V Copper Harborju je verjetno že čevelj globok. Indijanci že odhajajo po gozdovih za divjadjo. Življenje se počasi umirja. V mislih obiskuje vse raztresene vernike, se ustavlja na ljubih krajih, domotožje ga je objelo z vso silo. Gotovo so ga čakali, da jih bo prišel po posvečenju pogledat. In ni prišel. Kakor majhen otoček je ladja v megli, otoček, ki ga neizmerna voda nosi s seboj svojim pljukanjem. Po 10 dneh mirne vožnje je ladja prispela v Liverpool. Iz Liverpoola se je takoj odpeljal v Dublin. V glavnem mestu Irske je upal najti vsaj enega duhovnika za irske rudarje. Dublinski škof ga je prijazno sprejel in dovolil, da je v stolnici pridigal o svojem misjonu. Za dublinski časopis je napisal posebno povabilo duhovnikom, da bi se kateri priglasil za njegov vikariat. Prvič je čutil, da bi povabilo veliko bolj zaleglo, če bi ga mogel napisati kot rezidenčni škof in ne le kot apostolski vikar. Prijaznost vseh je bila združena z neko zadržanostjo, ki ga je bolela. Na povabilo se je oglasil en sam duhovnik. Oče Lawrence Dunn iz Dublina, ki je dobrih 5 let misionaril med Kafri v Južni Afriki. Bil ga je vesel, čeprav je njegova postava jasno pričala, da je afriška vročina načela zdravje. Z njim se je odpeljal v Pariz. V velikem semenišču svetega Sulpicija za zunanje misijone se je nadejal dobiti več pomočnikov. Obenem pa očetu Danu omogočiti, da bi se učil francoščine. 2 bogoslovca sta se takoj ponudila, da sta pripravljena oditi v Ameriko. Ko je zvedel od rektorja, da sta določena za misijone v Indiji, ju je odklonil. Nato je prosil rektorja, da bi smel sklicati vse bogoslovce, jim govoriti o indijanskih misijonih in izbrati med njimi tiste, ki bi se mu zdeli primerni. Že med nagovorom so mu obstale oči na močnem, zdravem bogoslovcu, ki je nepremično gledal van. Vse na njem je izžarevalo mirnost in pogum. Sive oči so mu sijale v neki posebni vdanosti. Po končanem nagovoru se je nagnil proti rektorju, ki je sedel poleg njega. Kdo je ta, ki sedi v drugi vrsti, tretji od leve strani? Martin Fuchs, preuzvišeni, pruski Nemec, nekdani oficir, govori poleg nemškega tudi francosko in je izvrsten govornik, med najboljšimi. Je tudi njemu misijon že določen? Da. Indija. Frideriku se je zmračil obraz. Preuzvišeni. Odločitev je še vedno pri njem. nihče mu ne bo oviral izbire. Pošlite ga v mojo sobo. Rad bi govoril z njim. In če je še kdo, ki bi rad šel med Indijance, dovolite mu priti k meni na pogovor. Prosim vas. Kakor brž je Fuks stopil in pozdravil, mu je Baraga prišel naproti. Premilostni, moje ime je Martin Fuks in rad bi govoril z vami o misijonih v Ameriki. Komaj mu je pustil poljubiti škofovski prstan, pod roko držeč sta koračila proti mizi. Mnogo že vem o vas, mladi prijatelj. Všeč sta mi vaša volja in vaša disciplina. Pozna se vam, da ste bili vojak. Za moj vikarjat niso slabiči. Oče mi je umrl, ko sem bil še otrok in imel sem trdo življenje, premilostni. Tudi jaz sem bil še otrok, ko sem izgubil očeta, je rekel Baraga. Nato se je nasmehnil in dodal. Morda je res nekaj na tem, da otroci, ki od zgodnje mladosti rasto brez očeta, žele v zrelih letih bolj pomagati drugim kakor tisti, ki pridejo v zrela leta ob očetovi roki. Tudi jaz tako mislim, premilostni. Zvedel sem, da znate nemško in francosko. Če se odločite, da bi šli v moj misijon, vam bosta oba jezika neznansko služila. Vendar bi želel, da si pridobite vsaj osnovno znanje angleščine. Ste pripravljeni oditi za eno leto v dublinsko semenišče? Pripravljen, premilostni. Blagoslovil ga je in odpustil. Naslednji dan sta se priglasila še dva bogoslovca. Nemec Tile in Francoz Benoit. Takoj po božiču se je Baraga preko Frankfurta odpeljal v München, kjer se je za nekaj dni ustavil v benediktinskem samostanu svetega Bonifacija. Na dan 20. prosinca je dosegel prvi cilj svojega potovanja – Dunaj. Pričakali so ga zastopniki Leopoldinske družbe in Augustineja z ravnateljem Jernejem Vidmarjem. Takoj drugi dan je šel pozdraviti velikega dobrotnika ameriških misijonov nadškofa Mildeja, kardinala Rauscherja, znanca iz Hofbauerjeve šole in vse glavne odbornike Leopoldinske družbe. Vsem je izročil posebno spomenico o svojem vikarjatu in razložil boleče potrebe, pred katerimi stoji kot apostolski vikar. Samo za stolnico, ki naj bi bila zidana dolga 30 metrov, visoka 10 in široka 15 metrov, je potreboval 10 000 dolarjev. Brez pomoči iz Evrope nanjo niti misliti ne sme. Duhovniki so tako redki, da bi jih nekatera naselja komaj kdaj videla, če ne bi neprestano potovali. Duhovniki v Evropi si težko predstavljajo napore, ki jih ti misionarji prenašajo, posebno po zimi. Zimski viharji so trpljenje zase. Včasih je treba na krpljah potovati dolge dneve, da prideš od enega naselja do drugega. Vmes ni postaj, ne koče, da bi se spočil in ogrel. Prenočevati je treba v snegu, ob skromnem ognju, ki le toliko greje, da ne zmrzneš. Skrbem za Indijance se je pridružila še skrb za rudarje. Vse povsod se odpirajo rudniki železa in bakra. Vanje prihajajo Irci, Nemci in Francozi. Nekateri se za vero res veliko ne menijo. Toda mnogi so, ki žele imeti v naselju cerkev in duhovnika, pa tudi šolo za svoje otroke. Če Evropa zapre ušesa za klice in prošnje vseh teh duhovnih siromakov, bo soodgovorna za tisoče in tisoče izgubljenih duš. S prelatom Vidmarjem je obiskal staro uršulinsko cerkev in naslednje jutro v njej maševal. Niti ene spremembe ni mogel opaziti v njej od zadnjega obiska. Zdelo se mu je celo, da so umetne rože na stranskem oltarju iste. Ogledal si je tudi prostore, v katerih je tolikokrat bil. Kako globoko ganejo človeka stvari, ki se ne spremenijo, je rekel spremljevalcu. So stvari, ki se morajo spremeniti, ker bi sicer ne bilo napredka. Stvari pa, v katerih počivajo odmevi klicev iz duhovnega sveta, so tako čudovite, če ostanejo nespremenjene. V zadnjem tednu prosinca je Friderik Baraga odpotoval proti Ljubljani. Ni imel občutka, da je od zadnjega obiska minilo že 17 let. Pokrajina, čeprav je bila v snegu, mu je bila znana. Celo nekaterih vasic se je spomnil, ko jih je gledal iz vlaka. Toda občutek, ki mu je stiskal srce v New Yorku, ni popustil. Ni spadal več v ta svet, čeprav ga je ljubil. Zdel se mu je majhen, kakor ograjen. Ljubil je domovino, toda ljubezen do nje je preraslo hrepenenje po dušah. Brezbrežne pokrajine onstran oceana so odpirale pota in gazi do duš, ki so se šele začele odpirati. Ob 5:00 popoldne 26. prosinca se je vlak ustavil v Ljubljani. Rahlo je začel naletavati sneg. Kakor brž je stopil iz vagona, ga je zalil bučen pozdrav množice. Stala je za vencem duhovščine in bogoslovcev, ki jih je pripeljal za pozdrav generalni vikar. List, zgodnja danica, je naznanil škofov prihod in novica se je hitro raznesla po Ljubljani. Ganjen je odmahoval z roko, ponižno poslušal kratek pozdrav generalnega vikarja, nato je vsa množica z duhovščino vred pokleknila. Ni mogel zadrževati solza, ko jih je blagoslovil. Ko je ob generalnem vikarju odhajal proti kočiji, so vsi rinili proti njemu. Hoteli so ga videti od blizu. Hoteli so se dotakniti njegovega šumečega talarja ali vsaj suknje, s katero je bil ogrnjen. Indijanski škof. Skozi vrtenje snežink je kočija odpeljala proti škofiji. Kaj se je zgodilo na škofiji, pa bomo izvedeli v 33. nadaljevanju radijskega romana. Za nocoj bomo tukaj končali. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da spremljate radijski roman. Vabimo tudi k branju knjige Karla Mauserja Le eno je potrebno. Če pa ste kateri del radijskega romana zamudili, ga najdete med našimi podcasti. Prav lepo vabljeni k poslušanju, želim lep večer in mi se spet srečamo čez teden dni. Vse dobro do takrat ter lahko in mirno noč vam želim.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorna urednica Tanja Dominko.
2: Lepo pozdravljeni na začetku nočnega programa in vabljeni k poslušanju tokratnih ponovitev. Najprej bo to pogovor o, ki smo ga pripravili glede prevzemanja kmetij in družinskih podjetij. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, lotili smo se načrtovanja sodobne kopalnice. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Positiva, v njej smo lahko prisluhnili ameriškemu dominikanskemu duhovniku Gregoriju Pajnu, tudi avtorju knjige Izurite svoj jezik. Obe njih bo še ponovitev Moje generacije. Vabljeni k poslušanju našega nočnega programa, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Robert Božič.
1: Pogovor o... Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: V zadnjih letih veliko slišimo o mladih prevzemnikih kmetij. Veliko slišimo tudi o uspešnih novih korakih družinskih podjetij, ko jih prevzame mladi rod, ki vidi izziv v nadaljevanju družinske zgodbe. Če gre pri tem prenosu vse po sreči, mlade moči na temelju močnih korenin poženejo in lahko opazujemo zgodbo o uspehu. Nikoli ne gre brez truda in potrebno je veliko odrekanja. V današnji oddaji Pogovor o želimo na to področje pogledati še z druge strani. Strani tistega, ki je družinsko zgodbo začel in jo zdaj prepušča v roke svojih naslednikov. Na okrogli mizi, ko se umakneš, da nekaj zraste, ki smo jo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo pripravili v Cankarjevem domu, v okviru letošnjega 25. festivala za tretje življenjsko obdobje, smo na to področje pogledali ob zanimivi in spodbudni zgodbi družinske kmetije Jakopič iz Dobre Polja, na primeru očeta Antona in seveda tudi skozi oči mladega prevzemnika Janeza. Naši gostje so še bili pravnica Janja Virant iz pravne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo, in dr. Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki je tudi gostitelj tega dogodka. Okroglo mizo je vodil kolega Robert Božič. Vabljeni k poslušanju.
4: Gospa Janja, morda bi kar z vami začeli. Pri svojem svetovalnem delu se vsak dan pravzaprav srečujete z družinami, s kmetij, kjer so že začeli prenos, kjer so prenos tudi že opravili, predvsem pa s tistimi, kjer načrtujejo, da bi opravili prenos na mlajši rod. Kaj je pravzaprav temelj takega prenosa?
5: Ja, res je. V okviru brezplačne pravne pomoči, ki jo nudimo na Kmetijsko-gozdarski zbornici, se vsakodnevno srečujemo z tegobami, vprašanji, težavami naših članov in ena izmed zelo pomembnih tem je tudi prenos kmetije, kmetijskega gospodarstva. Ne? In če razmišljamo, kaj je jedro, kaj je bistvo, je zagotovo to pogovor za družinsko mizo, pogovor, ko se vsi usedajo in odprejo vse vprašanja in skrbi in poskušajo na te dileme odgovoriti. Še vse preden se začne potem sami postopki.
4: Rekli ste dileme. Kakšne dileme ponovadi?
5: Ja, v bistvu je to zelo večplasten proces, ne, ko se začnejo o tem pogovarjati. Ne. In zelo pomembno je, da se naslovijo vse skrbi, da so slišana ena in druga strana, ne, da poleg samega prenosa lastninske pravice se naslovijo še tudi vsa druga vprašanja. Recimo v poprečju je prenosnik še zelo v delovno aktivni dobi, ne, ima še kar nekaj časa, preden bo izpolnil pogoje za recimo starostno pokojitev. Na tem področju smo v preteklosti imeli en zanimiv usporeden ukrep, ne, ki je rešil tudi to obdobje, ko je prenosnik že predal premoženje, pa potem dokrešil v penzijo. Zdaj, ko tega nimamo, je recimo zelo pomembno, da se

0: veliko vprašanj v smislu, a me bojo zdaj kar enkrat vrgali iz hiše, a bom jaz lahko še dostopal do vrta, gospodarskih poslopij, strojev, a kako bo izgledala v moji prihodnosti, a bom lahko še soodločal o delu na kmetiji ali pa kako se bo kmetija razvijala. Zato je zelo pomembno, da se ta vprašanja odprejo in poiščejo na te dileme odgovore. Ne?
1: Ponavadi se ta vprašanja v drugih družinah odpirajo precej pozneje. In zato nekateri o tem ne želijo govoriti, odlašajo do konca. Še vaš pogled na to področje?
0: Ja, ponovat se kar čaka s temi, kaj bo, kdo, tudi med otroci, pa kar pridemo do dodovanja. Tako da ta ukrep je zelo pomemben in se te mogoče malo težje teme odpirajo že prej. Če gledamo z vidika prenosnika, je recimo tudi ena velika dilema, ne, kaj je z ostalimi sorojenci, ne, kako je zdaj z brati in sestrami. Se vemo, starši že težko vidimo, če ni nekega soglasja, še teže pa gledati, če so neke, da se pač kregajo, kdo je več dobil in kaj je dobil. Potem je zelo pomemben vidik tudi to, ne, da se stečejo pogovori, kako bo z skrbjo za ostarele starše, kdo bo tisti, ki bo kam koga pelel, k zdravniku po opravkih. Ne. In pač pomembno je, da se to določi in ugotovi, kako bo. Čas od prenosnika skrbi, a ne, kaj pa če mlada družina bo nesoglasja, pa bo se razšla, bom jaz ostal pa brez strehe nad glavo, ne, kako bo s tem? Vse to je potrebno pač razčistiti. Ne.
1: Je pomembno, da se vse to čim bolj zapiše?
0: Ja, zdaj seveda je jedro in temelj so dobri med sebojni odnosi, med starejšo in mlajšo generacijo in povprečju seveda družine temelijo zagotovo na dobrih odnosih, ampak življenje je marsikaj prinesel v prihodnosti, a ne? In je prav, da se to, na kar smo predhodno za skupno mizo vse dogovorili, tudi ustrezno zapišemo. In ko se družina dogovori, se za vse stvari tudi najdejo pravne rešitve, a ne? Da se dogovori, da ni te skrbi, a ne? Kako bo z mojim preživljanjem, pa se uredi dosmrtno preživljanje. Da se ve, da imam jaz dosmrtno pravico uporabe nekega stanovanja ali pa tudi poslopja, ne? Se to s ustreznimi stvarnimi pravicami uredi in zapiše. Tako da, kljub občutku, zakaj bi mi to zapisvali, se vendar se razumemo, je na dolgi rok zelo smiselno, da se to ustrezno popiše, pravno uredi.
1: Na družinski kmetiji Jakopič povezano sodeluje več generacij. Ljudje zelo pohvalijo njihovo odlično mleko, odlične mlečne izdelke, ponujajo tudi moke, kaše iz svojih žit. Pri njih lahko nabavimo krompir, naročimo tudi drva, da nas po zimi ne bo zeblo. Gospod Janez, kako bi kot mlad prevzemnik pravzaprav predstavil vašo kmetijo?
2: No, se mislim, da ste večina že povedali, predvsem kar se tiče naše ponudbe. Pač jaz bom rekel, da naša kmetija je tako srednje velika slovenska kmetija, precej razdrobljena, zato imamo veliko težav z prevelikim številom majhnih parcel, katerih obdelovanje je velik strošek. Ne? Sicer pa na kmetiji pač imamo krave, ne? Kot ste povedali, delamo vse te stvari, ki ste jih našteli, poleg tega mogoče še upravljamo dobršen del strojnih uslug za ostale kmete v okolici. Tako, no.
1: Ljudje radi pridejo k vam, zelo visoke ocene imajo vaši izdelki, pohvalijo jih in verjetno gre potem iz ust do ust ta reklama.
2: Ja, seveda, ker mi večino izdelkov prodamo direktno, ne? Potem je ta pristen stik s kupcem in dober glas zelo pomemben, ne? Ker na ta način se tudi trg širi, ker drugače težko prideti do večjega števila kupcev.
1: Gospod Anton, če se zdaj odpravimo kar nekaj let nazaj, več kot desetletje pravzaprav, kdaj ste pri vas začeli razmišljati o tem, da je tisti pravi čas, da bi predali kmetijo? Kaj vas je takrat glede tega najbolj skrbelo? Bi morda se lahko spomnili?
3: Ja, jaz bi tako rekel, da pravzaprav od prvega začetka, ko sem jaz kmetijo prevzel, sem vedel, da bo treba tudi predati naprej novi generaciji. In pravzaprav sem začel razmišljati o tem, ko sem je rodil te peti otrok, to je Janez, ki je bil zadnji, ne, in sem rekel, ta bi bil to pravi za naslednika. Ne. S tem, ker je bilo to tudi najbolj ugodna varianta, da so starejši že nekako osamosvojeni, ta mlajši

0: pa prevzeme. In v ta smer smo ga tudi nagovarjali. Ni bil od začetka prav posebno navdušen, mislim, ampak smo ga nekako tu smerili, ker namreč vsi ostali so bili, so opravili, so prišli do svojih poklicov, ne, in vsi imajo fakultete, tam mlajši je pa tudi šel potem pa študirati vinorejo in je kot tak že nekako se odločil, da se bo usmeril v kmetijo. Vedli pa smo in jaz sem želel, da kmetijo prevzeme pravzaprav čim prej. Jaz nisem imel dilem s tem, da moram jaz do zadnjega, dokler bo prst migal, da bi bil še lastnik in sem bil vesel, da je pripravljen prevzeti in smo pač v ta smer že ves čas se usmerili. Ne?
1: Rekli ste 5 otrok, nobeden od drugih ni imel kakšne želje, da bi pa on bil tisti, ki bi bil naslednik?
0: Nekako smo to že nekako napovedovali, že od majhnega, kar mislim, da mora vsak narediti, da se ljudem, otrokom pove, da kmetijo bo prevzel eden. Ker če in ta zavest je bo vsem prevladala in so kar nekako se vsi strinjali, da bo pač kmetijo eden prevzel in to je bil v tem primeru Janez, ki je tu študiral živinoreje, ne? Tako da nisem imel nobenih težav s tem, da ne bi to ostali razumeli.
1: Ko pa je prišel tisti trenutek, prej ste mi rekli, da je bil Janez star približno 25 let, kako ste vse skupaj izpeljali? Ste se usedli za mizo, povedali, zapisali, kako ste to uredili?
0: Ja, to je bilo tako. Janez je se poročil, ne? In potem rekel, jaz bi delal nov hlev. Ampak bi mogel biti lastnik. Sem rekel, ni problema, sem če hočeš, ne? Sem če hočeš, mi ti bomo to takoj prepisali. Vsi ostali smo jih od mehnega prevedli, da kmetijo prevzeme eden in da ne morajo pričakovati, da bo zdaj izplačeval ne vem kakšne deleže. Vsi so prišli do fakultete, vsi so imeli svoje poklice, lahko živijo brez problema, ne? In so potem tudi vsi pristali. Moram reči, da tudi moje sestre so že na to pristali, da so se odpovedali vsakim deležem in tudi moji otroci ostali so se deležem odpovedali in v korist seveda brata, ne? In na ta način ni bilo nobenega problema. Se pravi, ostali so se odpisali, šli smo k notarju, napisali so pogodbo in no smo zapisali vse, kar je bilo treba. Tudi, kar se tiče nas, starih dveh, ne, da smo preskrbljena, da imamo pravico stanovanja, da imamo tako, dalo smo pa čisto vse in ničesar se nismo pridržali kot lastnino.
1: Ko danes gledate nazaj, bi še kaj spremenili glede tega zapisanega, ali je bilo to v redu?
0: Kar se glede tega tiče nič, mislim, da je bilo popolnoma v redu. Ne? Zapisali smo, da imamo pravico stanovanja, da mora za najo skrbeti v primeru oslabelosti in to je vse ostalo, pa niti nismo kaj dosti komplicirali.
1: Gospod Anton, podpis pomeni, da postane lastnik in gospodar sin. Kako je bilo potem drugi dan živeti na kmetiji? Je bilo to stresno? Kako ste se počutili? Ali je življenje šlo čisto normalno naprej kot do tedaj?
0: No, jaz osebno nisem imel nobenega stresa, se mi zdi, da je to čisto normalno potekalo. Seveda, potem jaz sem se pač odločil, časom sem tudi zabijest tisto, ker sem si mislil, morda bi jaz kaj drugače naredil, ne? Ampak mislim, da tudi če bi kaj drugače naredil, bi slabši naredil, kot je on naredil. Ker se pač odločil on za sebe, da bo on gospodaril po svoje. Včasih imaš neke ideje, ki so morda malo zastarele, vendar je treba zmeraj postati mladim, da svoje ideje razvijajo in delajo naprej. Ne bodo delali tako, kot smo mi, bodo delali malo drugač. Zadeva je tu zdaj mnogo bolj zahtevna. Mi smo predvsem, kako bi rekel, fizično garali od 5 zjutraj pa 11 zvečer. Jaz sem bil še v službi in tako naprej. Zdaj je ta tehnologija drugačna, drugače gospodari in je treba pač mladim prepustiti, da gospodarijo po svoje.
1: Si pa predstavljam, da je Janez velikokrat vprašal, kaj misliš? Kako ste takrat odgovarjali?
0: No, včasih je tudi vprašal, jaz sem mu svetoval, če mi je upošteval, mi je upošteval, če mi ni upošteval, ni upošteval, jaz se zato nisem kaj posebno sekiral.
1: Ja, hvala lepa za tale zgled, gospa Janja. Se mi zdi tisto, kar ste že na začetku rekli, da je pomemben pogovor, tudi iz te družinske zgodbe se pravzaprav to vidi.
2: tukaj gospod omenil, ne, kako so se vsi brati pa sestre odpovedali že prejšnji generaciji in zdaj, kako so vse uredili glede preživljanja, pravice, živeti tam, ne. Vse to odkazuje na to, kako je zelo bilo dobro za mizo vse dogovorjeno, ne, in kako so pa tudi ustrezno zapisali in kako zelo lepo so potem naprej pelali tudi zgodbo in so odločeni in razvoj kmetija, ne.
1: Me zanima, recimo, kaj bi vi rekli o tistem zapisanem? Ste pravnica, pomagate pri tem. Gospod je rekel, zdaj ne vidim za nazaj, da bi še kaj spreminjal. Verjetno je takrat potrebno misliti na vse in na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pri tem pomagate.
2: Ja, res je, ne. Ko se naredi ta pogovor, kot vidimo v tem primeru, je bilo to res na temelju povezanih odnosov, ne. Je zelo fajn, da se pristopi do nekega strokovnjaka, pravnika, toplo vabljeni k nam na zbornico, seveda pa tudi druge, ne. In takrat je naloga pravnika, da tisto, kar so se ljudje dogovorili, spravi v neko pogodbo. Vse važen je ta dogovor, pravno se vsi sistemi že uredijo, ne? In na tej konkretni kmetiji so uporabili izročilno pogodbo, to pomeni, da so zraven sodelovali tudi brati pa sestre, kar pomeni na eni strani neko pravno varnost za naslednika, pa tudi prenosniku je zelo verjetno toplo, da se tako družno odločijo, ne? In zelo pomembno je, da izpostavijo dileme, tiste, ki smo že prej opisali in te skrbi, potem pa se s pomočjo strokovnjaka pravnega to ustrezno uredi pogodbo, pa še čez postopek se pele glede davščin in kako naprej. Pa zelo pomembno je še ta vidika, ne, da je se pazi tudi na pogoje javnega razpisa, ne, ker namreč pravno gledano je še širše področje, ampak hkrati pa naprimer že pri izbiri pogodbe treba paziti, da se izbere pogodbo, ki pomeni prenos lastninske pravice v tem trenutku, kajti za razpis je pomembno to dejstvo, ne, drugače bi obstali tudi drugi tipi pogodb. Se pravi, da je to pravno svetovanje tudi z vidika pogojev javnega razpisa. Ne? Tako da je vsekakor smiselno se obrniti na pomoč.
1: Gospa Janja Virant, kaj bi svetovali? Je dobro, da bodoči mladi prevzemnik in pa prenosnik najprej prideta na en tak posvet k vam, da opozorite na vse te vidike, preden se zares usedejo potem za mizo?
2: V bistvu je mogoče ta osebni pogovor znotraj družine čist prvi korak, ne. Zato, da tudi malo vidimo, kaj pravzaprav pričakuje, ne. Prej se kar ne pogovarjamo o tem. Potem pa, ko vidimo, kako oče razmišlja, kako razmišlja sin, potem pa, ko imamo to malo skice v glavi, je pa takoj neka strokovna podpora, da pa reče, mene skrbi, kako bom jaz na stara leta, pa povemo, to se uredi na tak in tak način, ne. Tako da en osnoven pogovor znotraj družine, potem pa takoj prideti po pomoč, da se to optimalno uredi, pa kot smo rekli, še vidika tudi nekih pogojev javnega razpisa, da ni potem kakšnega presenečenja, je brat dobil malo preveč, kakor dovoljuje ali pa karkoli drugega. In skupaj je to lahko zelo lep proces, kot v tem primeru. Ne?
1: Morda še čisto kratko vprašanje. Gospod Anton je rekel, da ni bilo nobenih težav. Njegovi sestre in bratje so se odpovedali, so videli smisel, da kmetija ostaja v enem kosu. Tudi njegovi otroci so to storili v korist Janeza. Je to ena taka praksa v Sloveniji ali se tudi lahko zaplete?
2: Ja, to je zagotovo praksa, ki si vsi zelo želimo, ne, kajti premoženje kmetije ni nek denar na banki, ne, da bi od tega računali procente pa deleža, ne. In če se vsi tega zavedamo, je vsekakor lažje. V resnici je tudi nekaj primerov, ne, ko je potrebni dodatni pogovori, da tudi bratje pa sestre se ne počutijo čist izločene ali pa čist, ampak najbolj v večini primerov se pa najdejo čist lepi kompromisi, ne. Ni pa samo umevno, da bo šla zgodba tako zelo lepo česko v tem primeru, ne.
1: Doktor Jože Podgoršek, slišali smo, kako pomembno je torej svetovanje, ki ga opravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Niso to samo pravniki, ne? Verjetno bi vas prosil, da malce razložite, kako poteka ta proces. Pa morda še vprašanje, kaj se vam zdi glede na to, kar je rekel gospod Anton, da se otroka pripravlja, da se ga nekako vzgaja. Zanimiv začetek.
3: Tukaj mislim, da smo danes slišali en vzorčen šolski primer, kako se pristopati k prevzemu, k pogovorom, k naslednikom in tako naprej. Ta družina kaže zrelost, tudi v pogovorih, v odnosih in to je tisto, kar je pri prevzemih ključno. Zdaj, res je, javna služba kmetijskega svetovanja je na terenu, je pri kmetijah, kmetje se obračajo na njo, se pogosto oblikujejo že kar neki prijateljski odnosi in se dobro poznajo. In zato je ta korak tudi preko javne službe kmetijskega svetovanja izjemno pomemben. Ne? Izjemno pomemben, da se tudi tukaj začnejo vprašanja, ali gremo k prevzemu kmetije, drugo vprašanje je, kako to kmetijo razvijati naprej, seveda mladi rodci želi tudi neko razvojni odboj, tudi z vidika ekonomike, financ in tako naprej, no in tukaj javna služba je zagotovo pravi prostor, torej ne takrat, ko rešujemo pravna vprašanja, ampak takrat, ko se sprašujemo o razvojnih vprašanjih same kmetije. Ne? In tudi tukaj lahko ponovim, kar pogosto spregledamo znotraj javne službe, okolikor ugotovimo, da neka kmetija potrebuje širši suport, ponavljam, pri razvoju, torej agrarnega ekonomista, specialista in tako naprej, vse to lahko zagotovimo z enim obiskom, več ljudi in tako naprej. Torej, javna služba je res lahko dober suport pri teh vprašanjih. Ne nazadnje, tudi ko treba pisati vlogo, ali za prevzem, ali za investicije in tako naprej. Torej, mi kar predlagamo, pa ne zato, ker je to znotraj naše službe, ampak tudi sicer, kajti ti svetovalci so večkrat res rečemo že na koncu kar prijatelji s to neko družino, z neko kmetijo, ki se tam dela, ne? Na nekem prostoru dela. In zato je pametno vse te izkušnje, ki se desetletja gradijo, ker se desetletja izmenjuje informacije, prenesti, razmisliti, kako naprej, tudi kje stroka vidi morda razvoj te kmetije, kje jo kmetija vidi, torej narediti en tak viharjenje možganov včasih rečemo za to, da se oblikujejo neke optimalne poti za razvoj kmetije naprej.
1: Kaj pa tisto, da otroka že vnaprej pripravljaš na ta korak,
3: da.
1: Lahko se tudi zalomi?
3: Da. Vete, sam sem na različnih funkcijah, ali kot državni sekretar, minister, sedaj kot predsednik zbornice, pogosto poslušamo vprašanja, ne, kaj boste naredili, da bo več mladih prevzemnikov. Ne? Nedolgo nazaj smo bili na eni okrogli mizi, kjer smo poslušali tudi primer Avstrije. Ne? Bila je naša zamejska Slovenka, ne? Mislim, ja, Avstrijka, ampak iz zamejstva in je lepo v slovenščini razložila, kako pa, kaj dobijo avstrijski kmetje ob prevzemu. Tukaj mislim, da ne da ne rabimo zardevati, smo lahko ponosni, kajti v Sloveniji imamo zagotovo za mladega prevzemnika boljše ukrepe, višja sredstva za ta prevzem. Pa vendarle, kot vedno rečem, mi damo lahko 100 ali 200 tisoč evrov za mladega prevzemnika o prevzemu, pa sem prepričan, da jih ne bo 2% več, kot jih imamo sedaj. Kajti prevzem kmetije pomeni, da si prevzel nek življenjski stil. Mi moramo narediti in tudi na vzgojo pridem, mi moramo narediti kot država pogoje za to, da je kmetijstvo lahko uspešno, da je kmet in poklic cenjen v naši družbi, tukaj imamo bistveno razliko od sosednje Avstrije. Ne? Mi moramo narediti torej pogoje, da lahko kmetija na koncu leta potegne črte in zagotovi nek primeren dohodek. Torej, zmanjšati administrativna bremena, poenostaviti pridobivanje dohodka in tako naprej. To je ta generalni ukrep, s katerim mislim, da lahko kot država največ naredi za kmetijstvo nasploh. In če bo kmetijstvo uspešno, potem bodo tudi mladi prevzemniki lažje prevzemali kmetijo. Zdaj pa na odgovor na vprašanje. Večkrat rečem in bom začel s tem, kar sem tudi zdaj. Torej, veliko krat sem dobil vprašanje, kaj bo država naredila, kaj bo zbornica naredila, da bo več mladih kmetov. Brez družine ni ukrepov, ki bi lahko naredili mlade prevzemnike. Torej, vsaka družina mora vzgojiti mladega naslednika. Tukaj ne gre za razpisom na zavod za zaposlovanje, pa bo nekdo prišel, to gre za vzgojo. In to vedno ponavljam in družina Jakopič je res odličen primer, kako se temu pristopati. In to čaka vse nas. Tudi sam sem že več kot pol svojega življenja lastnik moje domače kmetije podedoval od staršev, ne, pri 25 letih, če sem prav razumel, tudi vi, tudi sam, torej. In me čaka ta ista naloga, torej vzgojiti mladega naslednika. To je življenjski stil, to ni služba. In če ga ne vzgojimo doma, ga ni ukrepa, ki bi nekoga prepričal, da prevzame stil življenja, ne zgolj kmetijo, stil življenja. In zato je družina tukaj še vedno na prvem mestu in zaključujem z mislijo, da tudi ko hodimo po terenu, se včasih rečemo za vijona vidi, kje je več generacijska kmetija. Stari starši, aktualni lastniki, vedno rečemo malo drobiža okrog nog, torej otroci, ki zagotavljajo neko ja, nasledstvo tudi za naprej. Te kmetije so ambiciozne, te kmetije so, so žive, vlagajo, investirajo in ne jamrajo. Ne? Ampak in jih imamo tako na gorskih območjih, kot na ravninskih območjih. Torej, posod se da ustvariti nek poslovni model, da je takšna kmetija lahko res uspešna. In morda res samo še eno misel, se vem, da me je težko včasih ustaviti, ampak še eno misel, tudi ko so bila z ministrom na terenu zdaj ob letošnji suši in teh težavah, ki kmetje imajo, smo bili na eni kmetiji na Gorenjskem, kjer je ravno to zdajšnji lastnik v bistvu malo potarnal, ne? Ker sta žal starša že oba dva pokojna, ne? Se pravi, zdaj obstoječi lastnik je najstarejši, ne? Pa ima ravno tako veliko družino, otroke, vse v redu. In to je točno to, kar ste vi prej lepo vprašali tudi oba dva gospoda, ne? Iz kmetije Jakopič. Kolikokrat se obrača na očeta, ne, po nasvet. In točno to je ta gospodar na tej kmetiji omenil, pogrešam nekoga, s katerim bi lahko odprl čisto enostavna gospodarska razvojna vprašanja. Rekel, v gostilno ne grem, ne, ker v gostilno, ko se nas bere pet kmetov, samo še jamramo, ne, to mi ne rabimo, ne rabimo jamrati, ampak iščimo priložnosti. Doma pogrešam, ja, eno generacijo nad nami za ta konkreten pogovor. Kot je gospod lepo rekel, sej, upošteva, ne upošteva, ni pomembno. Pogovarjajo se, skupaj razvijajo kmetijo in to je včasih najboljša kombinacija, ne, mladostna zagnanost, pa izkušnje starejše generacije. Ko to povežeš, je verjetnost napak najmanjša.
1: Hvala lepa za istočnico, preden dam besedo vam, gospod minister. Gospod Janez, verjetno najprej ženo postavljata zadeve, ampak kolikokrat se pa potem še obrnete, verjetno tudi ena zgodovina kmetovanja marsikdaj pomeni eno podlago za prihodnje odločitve. Recimo, kolikokrat očeta mamo vprašate, kako je pa že bilo s tem tam?
4: Ja, seveda, pač, ker živimo skupaj in ker delamo skupaj, se o stvarih tudi pogovorimo. Seveda, pač odločitve sprejemam jaz, večinoma v soglasju z ženo, ne? Tudi očetovo mnenje, tako kot je sam rekel, včasih ga upoštevam, včasih ne, pač zavedam se, da je mogoče on živel v drugačnih časih, ker se je kakšna stvar delala drugač in moram pač včasih odločitev sprejeti tudi tako, da
1: greš čez.
4: Da grem čez to, ne, ja. V začetku mi je bilo to zelo težko, moram reči. V začetku, takoj po prenosu kmetije, sem jaz večinoma upošteval vse, kar mi je tako ali drugače svetoval oče, ne, ker pač sem imel nek ta občutek, da
1: si to želi.
4: Če bom jaz zamočil, ne, bom jaz odgovarjal za to, ne, če bom pa zamočil, zato ker mi je to nekdo svetoval, pa ne bom čisto odgovarjal. To je tak, ko gledam nazaj, ne, se mi zdi, da sem zaradi tega mogoče na tak način deloval. Potem sem pa nekako spoznal, da pač, če je kmetija moja, oziroma če jaz moram za vse odgovarjati, moram pač tudi sprejeti odločitve, tudi če so včasih pač težke ali pa neprijetne. Ne.
1: Gospod Anton, še en recept. Kako ste vzgajali Janeza? Recimo, rekli ste, bil je peti otrok, nekako sem čutil, da je on tisti, ki bo peljal kmetijo. Kaj ste potem drugače recimo naredili kot pri drugih? Ali je bilo to spontano in podobno kot pri drugih? Je bil več z vami?
0: Ja, je bilo podobno kot z drugimi, samo več smo ga skušali vključiti v delo, ne? V delo na kmetiji, da smo ga, da bi pač ta začutil, ta utrip, ne? Kaj posebnega pa drugače pa nekje, bi rekel, v pogovorah, ti boš prevzemnik pa tok naprej, tako da ne nekje začutil, da na njega računamo, ne? Vendar se pravim, od kraja ni čutil tega, potem se je pa nekako udal in zdaj mislim, da je kar zadovoljen. Drugač je pa vprašanje, ki je bilo prej, je zelo pomembno, recimo predajanje kmetije mlajšemu gospodarju, ne, če je gospodar še mlad, to je pa problematično, pri meni je bilo problematično, če je pa še mlad, je pa treba zagotoviti bistvu 4 delovna mesta, se pravi za 2 ta stara, za 2 ta mlada, kar je pa kar zahtevna zadeva, ne, in je treba imati tudi dovolj obsega in financ, da to laufa in tlele tudi s kakšnimi ukrepi države ali kakorkoli malo ublažiti ta situacija, da bi ta zadeva hitrejše potekala. Ne. Vsekakor je pa izredno pomembno, da prehaja na mlajše generacije, ki bodo drugače delali kot stare.
1: Gospod minister Janez Cigler Kralj, to pa je zdaj vprašanje pravzaprav za vas. Kako vi vidite recimo to družinsko zgodbo tega zelo uspešnega prenosa? Verjetno si kot minister želite, da bi bilo čim več takih prenosov in takih kmetij.
5: Ja, gospod Anton in gospod Janez sta res pokazala en tak zdrav pristop in naravno pot, bomo rekli, življenja ene kmetije. Ne? Če imaš svojo kmetijo res rad in jo ceniš, si jo dobil od prejšnjih generacij v roke, že takoj ob prevzemu je rekel gospod Anton, da je razmišljal o tem, kako bo predal naprej. In to je ena taka modrost, ki je pač žal nimamo vsi kar položene in zato tudi država, tudi Evropska unija na višjem nivoju na nek način skuša k temu tudi spodbujati. Ne? Povsod ni tega razmisleka, povsod ni takih zdravih odnosov. Recimo, sva se pogovarjala z Jožetom ali pa tudi po terenu, ki gremo. A ne? Marsikje, recimo, če je bil Janez tisti pripoznan kot najbolj perspektiven od petih otrok, ne? Bi lahko naredil, bi rekel Antoni in njegova žena, tudi napako, pa bi preveč pritiskali na njega, ne? Pa bi se on čutil preobremenjen, pa bi tudi mogoče odstopil od tega. Tako da je treba tu res kmete spodbujati in tu zbornica res zelo pomaga preko vseh svetovalnih funkcij, tudi psihosocialne in tako naprej, ne? Da ohranjamo možnost, da se na družinskih kmetijah lahko živijo, lahko rečem, zdravi odnosi, da ni samo vedno delo na prvem mestu, a ne? Ampak da je tudi pogovor, razmislek, počitek. Zato, ker pogledajte, mladi dan današnji imajo drugačna pričakovanja, kot so jih imeli pred 40 leti. Od svoje karijere pa od svojega življenja. To je tudi gospod Anton zelo dobro rekel. A ne? Pred 40 leti je bilo mogoče celo normalno, da bo tudi dve službi upravljal. A ne? Ta vaša generacija je veliko kmetov hodila v službo, oba, potem pa popoldan in ponoč še na kmetiji delali. Ne? Mladi danes pač niso tega več pripravljeni in nič jih ne smemo zaradi tega obsojati. Ne? To je normalno. Mladi si želijo tudi kvalitetno živeti. In fajn je, če prejšnja generacija to razume. No, kakorkoli vloga države je, da tem, ki že imajo ta razmislek, jih podpre v tem razmisleku, ne, in v iskanju možnosti čim boljšega prenosa kmetije naprej na naslednje generacije, tam pa, kjer tega razmisleka ni že na kmetiji, ne, da jih pač pomagamo usmerjati tudi preko zbornice in vašega dela. Seveda bi si pa želeli, da bi bilo tega čim več. V Sloveniji žal, recimo, če gledamo v primerjavi z Avstrijo, ki je glih Jože dal ta primer, ne, imamo zelo podoben ukrep, podobno zasnovan, pa recimo, da smo nekoč živeli v isti državi celo, pa zbornični sistem se je podobno razvijal, sicer pri nas s prekinitvijo nekaj desetletij, ne, ampak kakorkoli nosimo neko podobno tradicijo, pa je pri nas toliko manj uspešen ta ukrep, mladi prevzemniki. Ne? In prvo, kar sem naredil, ker sem na avstrijskega ministra uspel povabiti na bilateralo, ne? Sem ga vprašal, kako to, da ste vi tako uspešni. A veste, kaj mi je odgovoril? Najverjetne je to pri nas ukrep, torej socialni ukrep, penzije za tiste, ki predajo kmetijo naprej. Je rekel, ja. Mi smo pointirali, da se starejši zelo, zelo bojijo za svojo finančno in siceršno prihodnost, in s tem na nek način oni ublažijo ta strah in verjetno je zaradi tega pač pri njih ta ukrep veliko bolj uspešen.
1: Gospod minister Janez Cigler Kralj, prav to sem vas hotel vprašati. Prav v tistem trenutku, nekako, ko ste prevzemali kmetijstvo, je potekalo tudi zasedanje Agrifish, takrat ste prvič bili zdraven. Takrat me je pravzaprav presenetilo, prej nisem niti dal temu takega poudarka, ampak Evropska komisija je nekako rekla, moramo spodbuditi prenos kmetij na mlade in zato bomo tistim kmetom, ki so že dosegli upokojitev, oduzeli osnovna plačila, zato da bi nekako prisilili, da predajo. Predvsem vaš španski kolega je takrat junija bil proti temu in opozarjal, da to ni prav. V Španiji sem potem gledal, imajo en tak način rente oziroma tako naprej. Dokler kmet ne doseže upokojitvene starosti, mu država nekaj da, če že preda svojemu sinu. In me zanima, kako razmišljate o tem v prihodnosti pri nas?
5: Ja, močna debata teče o tem, ne? Ali bi upokojeni kmetje potem lahko tudi dobivali subvencije. Naj povem, da mi nismo za to rešitev. Vse ne rokohitrsko. To je treba res sistemsko pristopati. Nismo kar za ukinitev subvencij za upokojene kmete. A ne? Moramo pa vedeti, subvencija je, bomo rekli, kompenzacija plačila. Renta je socialni ukrep, ne? Torej, mi moramo celovito pristopiti in če iščemo možnost, da bomo zagotovili finančno stabilnost starejšim, ko predajo naprej kmetijo, ne, potem jo moramo iskati celovito. Vsekakor pa subvencije morajo biti bolj vezane, to je pa pri nas tudi poziv naših kmečkih organizacij, stanovskih in ostalih, da se subvencije bolj usmerijo v dejansko prirejo, dejansko pridelavo. Ne? Ne toliko samo na površine. Ampak mi, lahko rečem jaz tudi v teh treh mestih, kolikor sem gor na teh zasedanjih Agrifisha, nasprotujemo samo enostranski ukinitvi subvencij za tiste, ki se upokojijo. Ker subvencije so vezane oziroma izhajajo iz drugega vera. Ne? Vsekakor pa iščemo variante, ne bomo tega mogli narediti iz skupne kmetijske politike, ki je itak že nižja, ne? Kot veste, žal, se je to odločilo glih ravno v tistem času, nekje, ko smo prevzemali, ko smo začeli s 16. vlado Republike Slovenije delati, bo manj denarja, bo skupna ovojnica, še z nekaterimi drugimi ovojnicami, ne? Recimo s kohezijo, s konkurenčnostjo, migracijami in tako naprej, še nas pritiskajo dol, ne? Tako da tu je zdaj velik boj. Ali bo več denarja za, ne vem, obrambo, ali bo več denarja za kmetijsko politiko z ostalimi. Mimogrede, mal medklic, jaz zagovarjam vedno zgoraj in tudi pri nas, da je vlaganje v proizvodno prehrane ali pa krme za živali največje vlaganje v obrambo in varnost. Ne? Tako da tu moramo tudi gledati mal še. Pa nazaj k temu ukrepu. Vsekakor, lejte, Španc je precej vpliven minister, ne? Je bil verjetno že v tvojem času. Pravi, da je starosta, je pa socialist, ne? Tako da oni imajo malo drugačen pogled na urejanje, bomo rekli, področji, ne? Kot mi. Mi želimo izhajati pač iz zdrave kmečke pameti in z enega ene pravičnosti in reda, ne? In zato ne moramo kar rokohitrsko reči, zdaj bomo to, zdaj bomo to. Je pa res, da pogajanja potekajo in bomo videli. Jaz mislim, da se ne bo moglo izpogajati ali pa dogovoriti, da bi se ukinile subvencije za upokojene kmete.
1: Morda še med vprašanje, nekako sem videl, da stojite nekako blizu stališču Avstrije. Tudi Avstrija zelo poudarja družinsko kmetijo, da je treba tudi s prenosom poskrbeti, tudi zato, da mladi lahko dihajo, da stari lahko dihajo in tako naprej. Morda o tem par besed in o ukrepih, ki vam nekako tako prihaja na misel, kaj bomo končno dobili, je pa potem odvisno od politične volje.
5: Glejte, zakaj družinska kmetija? Družinska kmetija je, bomo rekli, gospodarska enota, ki temelji na najpomembnejši osnovni celici naše družbe, družini. In zdaj nismo sicer na pogovoru glede demografije, ampak kmetijstvo, družinske kmetije so izjemno, izjemno pomembne za našo demografijo. Če gledamo, jaz sem bil nekoč minister za socialo pa za družino, ne? Zdaj sem minister za kmetijstvo. Če pogledamo, kje je perspektiva, kje je upanje? Upanje je na podeželju. Na družinskih kmetijah imajo ljudje še kljub ali pa ravno zaradi obilice dela, obilice bremen in tega, še vedno se odločajo za otroke in za več otrok. In če želimo kje dobiti, bomo rekli, model, kako urejati glede višje rodnosti in malo več veselja do življenja, moramo pogledati na slovenske kmetije. In družine, če so zdrave, potem lahko zagotovijo, da tudi gospodarski del, to je pa kmetijsko gospodarstvo, ki je vezano na to družino, je uspešno. Če bomo imeli pa te enote uspešne, ker so naravne enote, a ne, že od nekdaj, to lahko rečemo, že stoletja se to utrjuje, živi. Je pa to enota, ki je odporna na številne preizkušnje. Ne samo na naravne ujme, ne samo na take pretrese, kot jih imamo zdaj zaradi pač vojnih konfliktov v naši bližini, na pravzaprav vse preizkušnje. V COVID-u se je pokazalo, da v zdravih družinah so bili otroci najbolj odporni, najmanj prizadeti zaradi posledic COVID-a. A ne? In zato mi zelo veliko pozornosti in veliko energije in zdaj v novem strateškem načrtu bomo pa tudi denar, ker kjer je tvoja prioriteta, more slediti tudi denar, ne? Bomo vlagali v družinske kmetije. Še posebej pa tam, kjer je vsaj eden zavarovan iz kmetijstva. Zato ker mi moramo podpreti kmetije, ki ustvarjajo delovna mesta. A ne? To je ključno. To je ključno za to, da nam bojo te kmetije obstale. In to je naša vizija. Naša vizija je pač okrepiti to področje, predvsem družinske kmetije, predvsem pomladitev, tudi generacijska pomladitev našega kmetijstva, nasplošno pa, da ne bo koga strah, vedno poudarim. V kmetijstvu potrebujemo čisto vse. Potrebujemo hribovca, potrebujemo eko, potrebujemo manjšega, tudi tistega, ki hodi v službo, pa dela, pa obdeluje, pa pase nekaj glav živine ali pa drobnice, a ne? Pa potrebujemo tudi živilsko predelovalno industrijo, rabimo tavelke, jih imamo še mogoče kaj premalo, a ne? Ker, a veste, mi pa rabimo tudi za prehraniti ljudstvo, rabimo tudi količino, ne? Proizvedene hrane ali pa prirejenega mesa. In nekako je to naša odločitev, da ne bomo, to se res zahvaljujem, Jože, tudi tebi, pa vsem ostalim stanovskim organizacijam, ne bomo dovolili, da se vleče v prihodnost konflikt med velikimi, pa malimi, med eko, pa konvencionalnimi, med hribovci, pa ravninci in tako naprej. To moramo presekati. Mi moramo kmetu omogočiti, da ga razbremenimo birokracije in administracije, to bomo naredili. Veliko ukrepov od naslednjega leta naprej bo že brez vlog, bo pa že ukrep za blaženje dragih mineralnih gnojil in drage nafte letos, bo že brez vloge, do konca leta bo to izplačano. Potem bomo kmetom dali priložnost, da se jim bolj preprosto obračunavajo davki, ne? Smo dali v koalicijsko pogodbo, da bo pavšal, ne? Žal nama ni uspelo noter spraviti še prvo predelavo, ampak ok, mava ta cilj, nekaj mora pa za naslednji mandat tudi ostati, ne? In pa, to je pa nekdo že danes rekel, ugled kmeta v Sloveniji bomo popravili. In upam, da ste opazili, da smo v teh treh mesecih to v 16. vladi že začeli delati. Kmet je bil pokriven zadnja 4 leta pod pritiskom aktivizma, tega ne dovolim in smo začeli jeti v drugo stran. Bit kmet mora biti dostojanstvo, bit kmet mora biti ponos in vsi ljudje bi lahko rekli, kmet je gospod in dvigoval klobuk pred kmetom, ki nam prideluje hrano. In to so tri stvari, če nam to uspe, mislim, da smo kmetu dali najboljšo platformo, da se razvijajo potem sami na svojih kmetijah, ker zelo dobro vejo, kako morajo delati.
1: Nekateri bodo rekli, spet iščejo izjeme, spet bi bili radi nekaj drugega kot vsi ostali, zakaj ne bi imeli enakih priložnosti kot vsi ostali, ampak morda kdaj drugič o tem, zdaj, ko gledamo na prenos kmetij, pa morda začnemo z vami, gospod Jože Podgoršek. Kaj narediti, če tvoji otroci niso zainteresirani? In pravijo, ne bom se tega šel, ne grem se tega, čeprav, kot sem prej rekel, nekateri pravijo, se imate vse, pa zdaj vam še obljubljajo, kaj se vam bo cedilo mleko in med.
3: Ja, v kmetijstvu se že nekaj časa ne cedi ta mleko in med in to je ta največji izziv, o katerem govorimo. Ja, žal imamo tudi kmetije, ki iz različnih vzrokov, nobenega ne želimo izpostavljati oziroma kakorkoli ožigosati, iz različnih vzrokov niso uspeli vzgojiti, nimajo mladega prevzemnika. Zdaj, ena od rešitev, ki so jih tudi v nekaterih državah Evropske unije peljali v preteklosti, konkretno na Finska, vem, da so pred 6-7 leti so letili aktivnega zmanjševanja števila kmetij z namenom povečevanja poprečne velikosti. Ne? Torej, da so zmanjšali število kmetij, da so te zrasle in bile bolj konkurenčne na tem evropskem trgu in to jim je uspelo skoraj da podvojiti poprečno velikost. Tudi sami smo o tem govorili pred mnogimi leti, takrat s finskim ministrom, s katerimi ukrepi, on je samo dejal z brutalnimi in z konsenzom koalicije opozicije. Torej, cela država se je tega lotila in aktivno pristopila tudi k morebitni prodaji, k morebitnim ugodnim kreditom za nakup in tako naprej. Torej, tudi tukaj mislim, da ima, je prav, da se tudi v Sloveniji pele neka takšna politika, da bo v primeru, da neka kmetija, še posebej na ravninskem delu, ne, tam ni za... Tam še vedno, hvala Bogu, je popraševanje po zemljiščih izjemno veliko, kmetije želijo rast. Na ravninskem delu Slovenije nas ni treba bati, če bo ena kmetija ne bo več upravljala svojega, da se bojo jo zemljišča zaraščala, bo druga večja in tako naprej. Jaz lahko povem primer moje vasi. Nekdaj nas je 19 ali 20 hiš vozilo mleko v zbiralnico, danes oddaje mleko ena kmetija. Pa se ni zaraslo en kvadrat, pa oddamo več mleka, kot ga je takrat 19 kmetij, in tako naprej, zato ker je pač to ravnina, ta gospod obdela učinkovito, kot tudi na vaši kmetiji, strojni park, tehnologija drugača, torej, tukaj smo. Večji izzivi so na gorskih ribovskih območjih, ne, tam je pa vsaka kmetija dragocena, kajti tam pa ni tako enostavno kar kupiti, prevzeti zemljišča in naenkrat obdelovati še nove in nove hektare. Torej, na tem delu Slovenije, neki pa je kar velik, ne, 55%, več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč obdelavi v Sloveniji na gorskih in hribovskih območjih. Ne? OMD več kot tri četrtine, ne? In tako naprej, skratka, imamo kar zahtevne pogoje. Ne? In na teh površinah, na teh kmetijah pa upamo, da bomo uspeli saj ohraniti to nalogo, ki jo te kmetije delajo. Treba je priznati, ne mrsi katera gorska hribovska kmetija opravlja, ja, komunalo za Republiko Slovenijo. Ohranja kmetijska zemljišča, preprečuje zaraščanje. Ja, si tudi zase polepšajo tist svoj kraj in je seveda zanimiv tudi za turizem in tako naprej. Tukaj računamo, da bomo uspeli tudi s tako imenovanim turističnim evrom pomagati, da vendarle ostanejo te kmetije, da vendarle te površine ostanejo obdelane. Res pa je, vsake kmetije, povsod po Evropi, povsod po svetu, vse število kmetij zmanjšuje. Ne? Tudi če pogledamo v Sloveniji, ne vem, v Prekmurju smo v zadnjih 15 letih razpolovili število kmetij. Ni se pa hektar, ni se kvadratni meter zarastu. Tam so pač kmetije večje, kot je to v drugih delih Slovenije. Govorimo o Prekmurju, o ravnini in tako naprej. A ne? In tem je ta proces najbolj intenziven, najbolj počasen je ta proces zmanjševanja na gorskih območjih. Torej, ni čarobne palčke, da bi naredil mladega prevzemnika, torej, nezamojena priložnost. Torej, ponavljam, iz različnih vzrokov se lahko to zgodi, ne? Res iz različnih vzrokov in če se to zgodi, je prav, da imamo pa tudi mi kot država ukrepe, da pomagamo potem ostalim, ki bi morali biti kupovali ta zemljišča, ne, in tako naprej prevzemali ta zemljišča v uporabo, da do tega res lahko pride. Ne, da imamo nek ukrep, ugoden kredit, ne, morda ribniški sklad, ne, in tako naprej, preko katerega bi lahko to prožili za namen potem, da se pri teh kmetijah vsaj kmetijska zemljišča ohranjajo za obdelavo, za pridelavo hrane in tako naprej.
1: Gospod Anton Jakopič, tudi vam kratko vprašanje. Kako, oziroma kaj bi svetovali tistim, ki vidijo, da ne bo naslednika? Počakati na vnuka?
0: To je težko vprašanje. Včasih tudi na vnuka. Imamo nekaj primerov, ki so prenos naredili na vnuka direktno. Ne? Tudi to je rešitev, če vnuk obstaja tak, da bi lahko prevzel. Drugače pa v tujini se taka kmetija proda, kaj jaz lepa ne vem. Bi pa še rad opozoril na nekaj, kar je sicer tema druga, da je zelo pomembno, ali vidi on ekonomsko logiko, ali je ne vidi. Ne? Pa tele razdrobljenost zemljišč. Tle bi mogla pa država nekaj narediti, da bi se zemljišča hitrejše združevala. Potem zelo pomembno je tudi dedni postopki, če prevzem ni narejen. Pride do dedovanja, sodišče vlečejo 5 ali 10 let, kmetija propade. Namest, da bi to rešil v 2 mesecih.
1: Gospod Janez, kaj pa bi vi svetovali tistim, ki zdaj razmišljajo? Bi, ne bi? Recimo, tudi gledajo na ekonomsko logiko, jih skrbi, kako se bodo ukrepi zavrteli naprej, kakšna bo zakonodaja. Ena taka negotovost je pravzaprav na tem področju.
4: To me sprašujete za prevzemnika?
1: Tisti, ki razmišljajo, da bi prevzeli.
4: Da bi prevzeli, aha. Ja, jaz bi rekel tako, ne, če vam to delo odgovarja, če se s tem načinom življenja poistovetite, potem je pač treba iti v to napolno. A ne ne tako, da imaš zraven nek drug poklic, pa delaš kmetijo za hobi, ker to na dolgi rok ne bo prineslo zadovoljstva, ne tu, ne tam. Jaz mislim, da je treba se tega lotiti zares in ne se bati postati velika kmetija, če se tako izrazim. Ni to tako pomembno, ali je to po površini, ali je to po obsegu pridelave, ali je to po dohodku, vse ni pomembno, ampak če hočeš pač od kmetije živeti, moraš imeti določen ekonomski obseg. Zdaj, kako ga dosežeš, ali z dodano vrednostjo, ali z obsegom pridelave, to je nepomembno. Pač to je za vsakega posebej poslovni model, ki ga pač lahko najdeš, a ne? Ampak moreš pa iti v to napolno. Ne sam tako, bom pa imel kmetijo, ki pač so mi jo dali ta stari.
1: Na Facebooku sem videl, da živajini otroci pomagajo, recimo, da se zdaj pripravljajo tudi na razstavo živine, da imajo svoje teličke, ki jih učijo pravzaprav hoditi, se predstaviti. Vi že vzgajate bodočega prevzemnika?
4: Mislim, mi zaenkrat otroke vključujemo v aktivnosti na kmetiji, kolikor je pač to mogoče, tam, kjer je pač to varno in izvedljivo, ne? Zato da vidijo način dela in ta utrip kmetije, ne? Prav nekega naslednika, če me to sprašujete, nimamo izbranga zaenkrat.
1: Boste prepustili otrokom.
4: Bomo pač to tekom življenja še mogoče dorekli ali pa upajmo, da bomo.
1: Še na eno vprašanje bi vas prosil, da odgovorite. Veliko krat malce starejši ne pozabijo otrokom za družinsko mizo govoriti, oziroma otroci poslušajo, kaj se govori za družinsko mizo in slišijo, je težava to, me skrbi to. In potem nekako otroci to ubijajo in ne rečejo, jaz se pa tega ne bi šel. Preveč je težav, preveč je skrbi. Kako za to recimo ženo skrbite?
4: Mislim, se mi zdi, da otroci, kljub samo, da vse to poslušajo in tudi ubijajo, zelo lahkotno doživljajo življenje in se ne zavedajo mogoče vsega tega, kar slišijo na tak način, kot je včasih mogoče res težko. Ne? Tako da, če se to kdaj pa kdaj pojavlja, ni tak problem, a ne, po mojem. Če pa je celo življenje samo neko iskanje problemov, a ne, potem pa seveda to vpliva tudi na klimo otrok in sigurno taki otroci ne bojo pripravljeni tega prevzeti.
1: Gospa Janja Virant, kako bi vi potegnili pod črto pod vse to, kar sta danes povedala gospod Anton, gospod Janez? Kaj bi vi rekli tistim, ki zdaj razmišljajo, da bodo rekli staršem, jaz pa morda bi?
2: Ja, kar lahko za danes povemo je to, da je bil to res zelo zgleden primer, ki že poteka tudi za naprej z mislijo za bodoče generacije. Ne? Tako, kot smo večkrat omenili, nek pogovor, vzgoja, odprti odnosi, pojasnjena pričakovanja, da ni skrbi, da ni nekih dilem, pa bo potem tudi prišlo do nekih rešitev. Ne?
1: Čisto za konec, gospod minister Janez Cigler Kralj, prej je gospa Janja že rekla, pa gospod Anton je tudi omenil, kako dobro bi bilo za tiste, ki še niso upokojeni, da bi lažje predali urediti rento. Je to rešitev, na katero razmišljate, o kateri razmišljate?
5: Mislim, gotovo je to pozitivni ukrep, ker sem tudi v primerjavi našega ukrepa z avstrijskim videl, da je pač pripomogel v Avstriji k večjemu odstotku prenosov in s tem seveda k krepko nižji povprečni starosti kmetov v Avstriji. Ne? Zdaj razmišljamo o njem, je pa to seveda medresorski izziv. Ne? Avstrija to daje iz nacionalnih sredstev. Mi vemo, da imamo kar zaostreno proračunsko situacijo in zdaj bomo rekli, flikamo iz tega, kar imamo. Jaz vidim, kolikor jaz poznam tudi evropske sklade in evropska sredstva, da bi lahko morda v sodelovanju s kolegico za socialo in demografijo našli morda pa v socialnih skladih možnost vira sredstev za tak ukrep, ki je ne nazadnje socialni ukrep, a ne? Subvencije so pa, bi rekel, proizvodni ali pa dohodkovna podpora. Ne? Tako da moramo tu gledati, da bomo čim manj mešali socialne pa ostale gospodarske ali pa proizvodne politike. Drugač pa, jaz mislim, da če bomo uspeli s tem, kar smo danes tule rekli, da razbremenimo kmeta, da damo ugled nazaj kmetu, pa dostojanstvo, pa da kmetu damo možnost, eno vizijo mladim, da bojo imeli čas tudi za privat življenje, ne samo, da bojo delali od 4 zjutraj pa do 11 zvečer, a ne? Potem bo ta to življenje, ta način življenja tudi veliko bolj privlačen in bo lažje potem gospod Janez tudi najdo izmed svojih otrok verjetno ali pa vzgojil prevzemnico ali pa prevzemnika. Ne smemo pozabiti, da je leto žensko kmetijstvo, morda bo pa prevzemnica, ne? Če bo kjera od hčerk. In tega se ne smemo bati. In mi tudi dajemo temu kar veliko pozornost, gremo tudi na teren do mladih prevzemnic, ki so tudi pogumne ženske v kmetijstvu, navajene delati in moramo tudi to spodbuditi. Vidim, da je danes tule damski del v veliki večini. Ampak kakorkoli, želim vam srečo in želim slovenskemu kmetu pač dobro prihodnost. Mi bomo naredili svoje delo v partnerstvu z stanovskimi organizacijami, kot je Kmetijska, Gozdarska zbornica in ostale. In mislim, da se lahko vseeno vsi zavežemo, da se slovenskemu kmetu obeta lepša, boljša prihodnost. Predvsem pa stabilnost.
1: Doktor Jože Podgoršek, kot gostitelj pravzaprav tega omizja za konec, imate odprte poti ne samo do kmetijskega ministra, ampak upam tudi do drugih ministric in ministrov, da bi lahko uresničili te pobude.
3: Ja, tokrat lahko rečemo, da je komunikacija takšno, kot bi si jo želeli, torej, da resnično lahko potrkamo na vsa vrata, ko zaznamo neko težavo, izziv. Jaz vem, da smo neočakani, tudi ko trkamo na vrata ministra, tudi z ukrepi za rešitev aktualne trenutne situacije, geopolitične razmere nam niso oprit, vremenske razmere nam letos niso bile oprit in kar moram reči, da veliko mnenj izmenjamo in jaz verjamem, da bomo iz tega naredili tudi dobre ukrepe, ki bodo pomagali. Torej, da, pa da se vrnemo zdaj na strateški pogled naprej, seveda je treba reševati zdaj in gledati v prihodnost in tega se tudi mi na zbornici zavedamo in želimo na ta način tudi pristopati. Torej, da, vrata imamo kar odprta, veliko, moram reči, si že znamo tudi napisati po hitrih, zdaj po teh ne rabimo ravno sestankovati, ker je to včasih prepotratno, kar se časovno tiče in bomo, zagotovo bomo iskali rešitve čist pri vseh ministrih, kajti eno je to, kar delamo v kmetijskem sektorju. Danes govorimo še o nečem, kar je minister že nekajkrat omenil, ker mladi kmetje velikokrat podarjajo, tudi na mrskršnji okrogli mizi, ko smo imeli podobne mlade kmete med sabo, podarjajo, da je za prevzem kmetije potrebno dvoje. Seveda je pomemben finančni rezultat kmetije. Tu sta tudi oba dva sogovornika omenila iz družine Jakopič, torej je potreben finančni rezultat. A hkrati mladi opozarjajo na ugled kmeta, ki je zagotovo ob boku, če ne celo pomembnejši, težko rečemo od finančnega, ker ti moraš preživeti, ampak ob boku finančnega dela. Torej mi moramo poskrbeti za ugled kmeta. Tukaj imamo ideje, izzive tako v šolskem delu, tako v, ne vem, demografiji, tudi na kmetijstvu in vse posod na gospodarskem delu. Torej, to lahko rečemo, da ta ugled bomo rešili samo z res medresorskim sodelovanjem in na to, ja, pritiskamo tudi mi na zbornici. Verjemite mi, da bomo potrkali čisto vsa vrata, pa če bo treba stokrat pa stokrat, da bomo prišli do rezultatov. Vztrajni pa smo in kot vedno rečem, v tem trenutku lahko da zagotovim, da so vrata res odprta, komunikacija teče tudi do predsednika vlade, če je potrebno in to vliva upanje, da bomo lahko v tem mandatu nekaj naredili. Ponavljam, smo neočakani, to minister ve, da smo neočakani z ukrepi, ampak ja, nekaj bo treba narediti takoj, nekaj pa strateško, pred nami novo strateško programsko obdobje, ga bo treba zdaj programirati, narediti in ja, bomo kar veliko skupaj sedeli.
1: Doktor Jože Podgoršek, gospod minister Janez Cigler Kralj, Janja Virant, predvsem pa vam, gospod Antoni in gospod Janez Jakopič, hvala lepa za sodelovanje, hvala lepa za povedano, predvsem vama dvema pa za zgled, da se da in da zgodba pelje naprej, da bi bilo čim več takih zgodb si želimo.
6: V današnji oddaji Pogovor o ste lahko prisluhnili posnetku okrogle mize, ko se umakneš, da nekaj zraste, ki smo jo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo v okviru letošnjega 25. festivala za tretje življenjsko obdobje pripravili v Cankarjevem domu. Okroglo mizo, ki jo je vodil kolega Robert Božič, si v video obliki lahko ogledate na YouTube profilu Radia Ognjišče in na naši spletni strani. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče. Vabljeni, da prisluhnete ponovitvi današnje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje. Z gostoma v studiju se je pogovarjal Blaž Lisnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Še enkrat dobro jutro, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni danes v svetovalnici, ki bo zelo konkretna, praktična in seveda primerna za tiste, ki načrtujete prenovo kopalnice. V svoji družbi lepo pozdravljam dva gosta, ki prihajata iz Veto Group, to sta Urška Kladošek in pa Marko Hafner. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Kar nekaj izhodišči imamo, ampak začnemo kar konkretno z načrtom, kako začeti prenovo kopalnice. Brez načrta, Urška, ne gre.
4: Ne, žal ne. Zelo priporočljivo je, da dejansk stranka, ko pride pač k nam na izris, prenese že načrt sabo. Ne rabi biti to pač nekdo arhitekt nariše. To se dejansk stranka kar sama skicira. Pomembno je nam je odmiki, kje so okna pozicionirala, vrata pozicionirana, kako je višina. To je potem pomembno pri sami pač izračunu ploščic, koliko jih potrebujemo, pa kje je kanalizacijski otok. Tega pač ne moramo predstavljati.
3: Spreminjati, ja,
4: tako.
3: Pa je pri tem pomembno, ali najprej določimo znesek, torej proračun prenove, ali pa izberemo opremo. Kaj je prej?
4: Prvo je dejansko kar znesek. Fino je, da imate nek budžet, da prijete s tem budžetom sem, da vemo, kaj, kam gremo s to opremo.
3: Ja, ne, denar kar, najprej ne.
4: Tako,
3: naprej. Katere napake pa nas stanejo najdražje, že v tej prvi fazi načrtovanja?
4: Najdražje je recimo to, da dejansko je slabo zasnovana kopalnica.
3: Kar pomeni?
4: Kar pomeni recimo, da neki že sami hoče narediti ali pa recimo, ne vem, pri majhnih kopalnicah, recimo pri teh blokih, ki so bile večinoma banje noter. Zdaj pa hoče imeti tuše recimo noter. In bane so recimo 75 širina, tuš je 80. Ne, 90. Novi proizvajalci zdaj že strmijo k temu, da imamo tudi že 70, pa tako naprej, ampak potem se pa zakomplicira, ker enostavno zmanjka prostora.
3: Se pravi, ko je nekaj, kar zadeva dimenzije, napačno umeščeno,
4: tako,
3: se lahko zakomplicira in je treba potem
4: še
3: enkrat znova.
4: Ja, moramo še dati notri kak pralni stroj, kak bojler, umivalnik in pol kar na hitrco rata zelo, zelo
3: desno.
4: Ja.
3: Kako dolgo pa običajno traja prenova v povprečju kopalnice?
4: Zdaj, če date kopalnico delati na ključ, naj bi bila nekje od 5 do 7 dneh narejena. V enem tednu. Tako, pustimo to, da je pač koliko je svetovanja prej, pa pač izrisi, ampak ko je dejansk načrt narejen, ko je dejansk vse zbrani materiali, ko so že pri nas v

0: Kat ali tuš, to je večna dilema, Marko. Kaj je primernejše za manjšo kopalnico?
1: Jaz bi rekel, v današnjih časih, glede na tempo življenja vsega, je sigurno tuš tista prva izbira. Kat se izkaže predvsem za mlade družine, kjer imamo opravka še z dojenčki, ki jih kopamo in da je to nam praktično. Potem pa če življenjski obdobje je tuš tisti, ker je ta hiter tempo življenja zagotavlja tisto udobje pri čiščenju, pri uporabi in vsem, tako da sigurno je to prava izbira.
0: Pa je pršna kabina brez kadi res najbolj praktična izbira, recimo tudi, če želimo imeti nekje za recimo umivanje nog. Tukaj je seveda kat lahko pride prav, ampak je velika.
1: Ja, jaz bi rekel, zdaj, če se pogovarjamo o umivanju njog, pa ki je neko sin v nogometu in to pogosto počne, je tisto običajno, da se usedeš na WC školjko, pa to upravaš v bideju. To je zdaj nadomestil tisto klasično kad, da to ne prši, pa da ni povsod. Zdaj, kar se pa tiče ostalih, če rečemo, delov v gradnje tuš, kadi proti kanalitem, vsem je pa sigurno neko svetovanje na dolgi rok. Kad, ker ima že vse pace narejene v pravo smer, omogoča čiščenje, ker pri velikih formatih keramike je to rezanje robovi in ostalo zelo težko izvest na način, da je stranka na koncu zadovoljna. Da se, je pa to, bom rekel, kar izziv tudi za izvajalca.
0: Kako pomembna pa je dostopnost kopalnice, če imamo v mislih tudi starejše, ki so tudi gibalno ovirani?
1: To pa zdaj omogočajo, bi rekel, nove tehnologije proizvodne, da se tuš kat ugradi na nivo tlaka. Prav, ko delamo estrih, ko planiramo, je to treba vnaprej vedeti in potem omogočamo tako dostop z invalidskim vozičkom, da se da prat, ali pa opremo kopalnico na ta način, da je noter že pomični stolček za gibalno ovirane osebe, z ročaji, s tuš, varnostnimi sistemi in vsem. Pomembno je pa tudi potem protidrsnost na tleh, ki jo zagotavljamo pa z različno stopnjo na keramiki, obdelave keramike.
0: Torej, dobro je na to pomisliti tako, že na samem začetku. Ne?
1: Demografija gre tja, da praktično je to potrebno razmišljati, kako je, in to se običajno v drugi fazi življenja predvidimo to, da smo že pripravljeni, da ni treba kasneje še enkrat razbijati.
0: Kaj pa vzdrževanje, čiščenje, katere rešitve morda olajšajo te, seveda, postopke, ki jih moramo izvajati vsi, ne? Tedensko ali pa celo pogosteje.
1: Ja, če gre zdaj za novo gradno, se zelo veliko uporabljajo, da se mehčala vode. Se pravi, da mi že molekularno vodo pripravimo do tega, teh sledi po armaturah, pipah, zaključnih oblogah ni več. Če pa se temu ne da izogant, je pa pač čiščenje in zračenje tisto, kar najbolj pripomore, oziroma da takoj za seboj zbrišeš nekje na suho in prostor prezračeš, s temu se izogneš plesni po vogalih, v neko zastajanju vodnega kamna in nabiranju umazanije.
0: Nič 1-512 10-00 je naša telefonska številka. Takole ogreli smo se, pripravili kopalnico, morda z načrtom in že s tistimi najpogostejšimi napakami. Zdaj pa seveda lahko se pridružite, spoštovani, nič 1-512 10-00 telefonska številka za vaša konkretna vprašanja. Medtem, ko čakamo prvi klic, pa, ker smo v napovedniku omenili tudi izziv majhnih kopalnic, kakšne možnosti so, kako iz majhnega prostora izkoristiti užka vsak centimeter, kakšne so tu rešitve, kakšne so možnosti.
2: Ja, tako je. Zdaj, tako, recimo pri sami, če govorimo o bloku, tako kot sem prej že rekla, je potrebno dati še pralni stroj. Treba je dati noter še potem neki pač nek bojlerček, kakorkoli pa že. Se pravi, to je fino, da se da potem nad pralni stroj. Da dejansko izberemo umivalnik, ki je manjše dimenzije, da to ni skleda, da to ne potrebuje, ne vem, neke velike globine. Recimo pri samih bidejih, ki jih recimo imamo v kopalnici, jih lahko nadomestimo zdaj z takimi tuški, ki pridejo zraven WC-jev. Tudi pri kabinah, tako kot je že pač Marko rekel, se postavijo te pač liti marmor kadičke, ki se utopijo dejansko v tlak noter, da je dejansko vse v istem nivoju. Tudi pri kabinah samih je že ogromno nekih možnosti, ki jih imate. Imate recimo že kabine, ki se na notranjo strano odpirajo vrate. Imate samo stekla, ki jih lahko uporabljate. Z čim manj profili.
0: Roba, ne, se pravi,
2: ja,
0: v isti višini.
2: Tako, da ni roba, ne, tako da tudi recimo, ne vem, se zelo malo recimo zdaj tudi uporabljajo, da se da stalni sifon noter, če imate vi kat, ki je

0: utopljena v sam tlak. Se pravi, imate že potem tam odtok, če pride slučajno do kakšnega izliva.
1: Kako pa je z vzdrževanjem, čiščenjem takšnih kadi oziroma tuš kabin, je včasih se zdi, da to kar pršina okrog, ne?
0: Ja, tako je. Zdaj, če imate samo steklo, je priporočljivo, da je saj 120 cm. In da je pipa pravilno postavljena, se pravi, da mora biti na daljši strani. In pa recimo fino je tudi, da imate stekla vsa s kakšnimi nanopremazi pošpricana. Ta nanopremazi se bojo s časoma spravili dol, odvisno zdaj spet tem, koliko imate vodnega kamna, kakšne čestila uporabljate in kakšne gobice. Lahko jih nadomestite z bilo kakšnim nanopremazom, potem, ki jih kupite pač v trgovinah.
1: Pri opremi morda še vprašanje, je bolje izbrati visečo omarico ali tisto na tleh?
0: Definitivno visečo. Zdaj tako, omarice, ki so na tleh, more biti nekako zdvigena, če pride do kakšnega izliva. So potem nogice, ki je zelo težko je potem počistiti pod temi nogicami, tako da definitivno viseče.
1: Torej velja podobno tudi za stranično školjko?
0: Ja, tudi lažje boste obrisali, čeprav so zdaj tudi že prišle te školjke, ki so spet moderne, da so spet do tla.
1: A res?
0: Ja,
1: torej malce ampak, gre za trend, ne?
0: Tako, ja, ampak je še vedno tako, da je vgrajen pač kotliček noter v steno. Ni klasičen, ne? Kotliček.
1: Tako, morda še kakšna rešitev, ki omogoča več funkcionalnosti brez tega občutka utesnjenosti?
0: Ja, predvsem tukaj je fino, da zberete neke umirene barve, da ne pretiravate z omaricami potem kakšnimi visečimi, da se zbirajo poradali, ki so pod umivalnikom, da so dovolj globoki, da imate več površine tam noter za pospraviti, da se znebite pač vsega tega balasta.
1: Na okrog, ne?
0: Ja.
1: Kjer je seveda potem takoj tudi vzdrževanje oziroma čiščenje zahtevnejše.
0: Tako.
1: Tako, nič ena, 512, 10, nič. Marko, morda gremo k izbiri keramike. Kako izbrati prave kopalniške ploščice? To je kar eno poglavje zase, ja?
2: Izziv predvsej pa je odvisno od okusa same stranke, kaj si želi. Tako, kot je Urška rekla, za neko dolgoročno, neko brezčasno kopalnico, jaz rečem, da se je ne naveličaš vizualno, se svetuje neki zemeljski topli toni. Potem je pa zdaj odvisno, kaj ti je všeč. Glavni trendi v preteklosti zdaj so se prav imitacije kamna, vidnega betona in lesa. Les gre, rekel mečkan za mira, je bolj primeren že za dnevne prostore, ker keramika že dolgo časa ni samo vezana v kopalnico, ampak je zaradi svoje praktičnosti, bom rekel, vezana na cel objekt. Potem pa, ko se pogovarjamo o tem, je pa res stvarnega okusa. Za nek moderen izgled so te neki sivi toni v različnih otenkih, medtem ko klasika je pa nekje v bež zemeljskih tonih in zdaj v kombinaciji s pohištvom ostalim in tisto, kar rekel, nekako paše v prostor ali pa k tvojemu karakterju. Rečemo.
1: Kaj pa velikost ploščic?
2: Velikost ploščic je pa omejena zdaj kar mehen z velikostjo prostora. Če se mi pogovarjamo, da delamo sanacijo v bloku, prav velika keramika ne more biti, ker nimaš ti niti kje za obdelati, obrezati, namazati z lepilom, vnesti v prostor. Želja je, zaradi čiščenja fug, plesni in podobnega, da je format čim večji.
1: Tudi trend je šel
2: tako,
1: v to smer zadnjem času.
2: To industrija, mi rekel, sama sebe nekako poriva, je praktično, če to omogoča prostor. Jaz bi rekel, da tam nekje do 60-120 je tisto, kar lahko izvajalec polaga sam, od tega formata dalje mora biti že ekipa ali pa minimalno dva človeka, ki to potem na vakuum v prostor dajeta. Kopalnica mora biti tako velika, da se obrneta v prostoru in lahko tudi bo neko ugradi se na nek način, brez da se poškoduje, ker hiter v majhnemu nekaj zatakneš in ti poč. Ko gre, kaj je, lukne so, bom rekel, za sifon, za umivalnik, za pipo. To je zrezano in vse vpliva na to, kako bo pa je to ugrajeno v prostoru.
1: Torej, predvsem pri ugradnji je težava.
2: Tako je umitev,
1: same
2: uporabe.
1: Kaj pa, vizualno recimo, so velike ploščice primerne za manjše kopalnice?
2: So primerne, če se le da, treba je vedeti, da ta ploščica gre potem od tlaka do stropa v enem kosu. In zdaj vi, preko s tremi kosi, že naredite celo steno. In ta izgled monoliten, ki je, je tak sodoben, prečiščen, eleganten.
1: Torej ni več tistih zelo majhnih ploščic, ne?
2: Vračajo se.
1: Vračajo se, ja. No, pa smo spet pri trendih.
2: Če bi rekel, v letošnjem letu je sejem Črsaje največji evropski sejem keramike in sanitarne keramike, tako da če je vaša kopalnica stara danes 35-40 let, ste zopet v trendu.
1: Torej, vrače. Malce počakati, pa se vse
2: vrne. Pa smo nazaj.
1: Ja, pa smo nazaj, tako. Ja, ali se splača investirati v kakovostnejše materiale? Tule je pa bolj vprašanje, ne toliko estetike, ampak res nečesa, kar bo zdržalo.
2: Da. Enostaven odgovor. Razlika je samo tem, da včasih je bila cena merilo kakovosti, danes se je pa treba že malo pozanimati, da najdeš, bi rekel, kakovosten material. Omogočati daljše, bolj udobno rabo samega prostora, kopalnica je tudi en tak intimen prostor, kjer Slovenci generalno dajemo velik poudarek temu. In iz tega vidika ven je zaradi dolgotrajnosti in vsega, ker tudi povprečna raba kopalnice v Sloveniji je bila preko 20 let, da smo se odločili za sanacijo, v zadnjih obdobjih pada, tujina ima pa kar trend nekje med 7 in 8 let, ko sanirajo kopalnico.
1: 7-8 let.
2: Tako, tja gre, zdaj materiali se menjajo, rekel, poleg keramike tudi umetne mase, predvsem prihajajo noter. Slovenci smo še vedno zvesti, nekako z tega občutka higiene, čiščenja in vsega in ne menjamo. Pa tudi ena bistvena razlika je, Slovenci imamo veliko lastniških objektov, ki niso namenjeni namenu, da bi se zaradi poškodbe ali pa kaj sanirali in držimo, bi rekel, to kakovost kar na visokem nivoju.
1: Spremljate svetovalnico, z nami sta strokovnjaka iz Veto Group, Urška Kladošek in Marko Hafner in o obnovi kopalnic govorimo. Ja, mi imamo veliko vprašanj, oziroma jaz, ne, če imate pa vi, spoštovani poslušalci, čisto svoja, potem je zdaj priložnost, torej nič ena, 512, 10, nič, nič. Gremo k pohištvu oziroma sanitarni opremi. Urška, kako izbrati umivalnik, omarico, ogledalo?
0: Ja, odvisno zdaj, kako imate prostora. Ne? Zdaj, če to mičke na kopalnica, bomo šli pač na umivalnik, ki je 50-60, je že zelo taka priporočljiva mera, da je. Če je to ogromna kopalnica, recimo, če več družina...
1: Članov družinov, tako, je dvojni.
0: Priporočljivo tudi dvojnega, tako, če je tudi, recimo, ne vem, zdaj, če grejo vsi ob sedmih od doma, je fino, da je takrat dvojni umivalnik. Tako da tukaj imate res eno tako bolj neomejen spektr, kaj in kako. Je pa res, da recimo, če uporabljate kakšno skledo, da to ne, pa potem veliko pečpi pogor, je fino, da je dejansko dovolj prostora, ker ta je pač 50 cm mora biti globina pač te omarice. Pri sami umivalnikih, ki se pač dajo pa v sam pult noter, tam pa potem lahko so bolj ožje omarice, ne rabijo biti tako pač globoke.
1: Tako, ja. Seveda odvisno vse od prostora, ki je na voljo, stensko ali talno stranišče, to smo že prejle omenila, ne?
0: Definitivno stensko. Mislim, fino je, priporočljivo je, da dejansko se lepo potem lahko tudi počisti vam lepo. Zdaj ali izbrati kotliček, ki ga boste vgradili v steno ali ga bojo potem ven iz stene dali pa potem oblogo čez. To je odvisno potem, koliko imate globino stene same. Drugače pa definitivno stranišče, ki je viseče, ki je brezrobno potem stranišče, se pravi, da nima tistega nolanega roba, ki so ga imeli včasih. Ta novi sistemi, zdaj, ko prihajajo ven, so to že vortex sistemi oziroma flash sistemi, to je drugačno splakovanje, ki vam dejansko zavrtinči vodo notri v samim veceškolki in jo lepše spere. Mehko zapiranje definitivno mora biti zdaj že pokrova, tako da dejansko ta pokrov lahko snamete dol iz tečaju in ga lahko tudi normalno pod tušom operete, nastavite dol. Zdaj te najboljše školjke imajo tudi te nano premazače se gor, tako da vam dejansko življenjsko dobo školjke podaljša.
1: Ja, veliko je novih rešitev in kot smo slišali trendov, imamo pa že tudi prvo vprašanje preko našega studija oziroma tehnika Marka, takole sprašuje poslušalec, poslušalka, kakšne so prednosti oziroma slabosti tuška na lete? Marko.
2: Tuška na lete bi rekel slabosti, predvsem vezano na vzdrževanje in čiščenje. Običajno je moje prvo vprašanje, ali čistite sami ali imate čistilko.
1: Aha.
2: Ja, ker prtuška na leti je tako, omogoča zelo lep dizajnersko prečiščen rešitev za odvodnjavanje vode, medtem ko je pa v občiščenju se pogovarjamo, je pa sifon bistveno manjši. In zdaj, ko mi režemo nek večji format, ki so želja, je treba predvideti, da so vsi paci speljani v kanaleto. Zato v tem primeru smo nekak čez prakso zagovorniki, da se uporablja tuškadi, ki imajo pace že prefabricirano speljane za odtoki, pri tuška na letah je pa potem, če je v robu noter, je preko estetsko rešeno, ja. Vzdrževanje je pa tisto, ki naredi bistveno razliko.
1: Ja, in kakšno je to vzdrževanje?
2: Vzdrževanje je čiščenje las. Zdaj, če rečemo, da ima družina dve, tri dekleti
1: tako.
2: In to je zdaj čiščenje, se potem pogovarjamo med 7 in 10 dni, je treba tiste sifone očistiti. Težava nastane, če sifona ne čistimo, dolgo časa nismo v objektu, pride do osušitve in zdaj tisto neko trdostno je treba ven dobiti, prostora je pa izredno malo. Ker stari sifoni, vemo, so bili 90 ali pa 100 in si normalno z roko šel noter pobral ven.
1: Ja.
2: In tem, ker zdaj le je pa to, potem treba kar mejhem bolj se potruditi, pa redno čistiti.
1: Pri kanaleti,
2: ja.
1: Pa če smo že pri čiščenju sifonov, kaj pa pri klasičnih, če se zgodi podobna zadeva, torej da se...
2: Je pa prostora dovolj.
1: Je prostora
2: dovolj?
1: Da z
2: roko dovolj? Normalno, ja, ti slonček vzameš ven, spereš.
1: Aha, sifon, ja, dobro. Kaj pa odtok?
2: Odtok je pa, jaz zdaj nisem zagovornik kemičnega čiščenja, predvsem zaradi obremenitev, ki jih tudi kasneje daje in tudi poškodb, ki jih na sami inštalaciji puščajo to vrstne stvari. Je treba biti kar toliko dosleden, da se to dela redno, tako je. Tisto sobotno čiščenje iz obdobja, ko smo bili mlajši, do sedaj je še vedno nekaj najbolj zdravo pravilo.
1: To se pravi čisto fizično odstranjevanje,
2: tako
1: kaj
2: je.
1: Pa če gre nižje?
2: Potem so pa danes tukaj omejitev ni, zaradi tega, ker če prija do nekega večjega, da nam neko nečistoča da, je možen pregled s kamero. Rekel so izvajalci, ki so sposobljeni in imajo ustrezna orodja, da se to izvede. Tukaj govorimo predvsem, da je to v blokih ali kje, ker se tudi nekaj neprimerni izdelki, bi rekel, damski za zaščito ali pa to odlagajo vece, vrečke in podobno. Težava imajo tisti, ki so na najnižji stopni,
1: ja.
2: Tako v gor ne pride. Ampak je stvar pol pač, treba je rešati. Nekaj je odgovornost, ki jo imamo vsi do tega, nekaj je potem praksa, kjer se to rešuje.
1: Spremljate svetovalnico in telefoni so zazvonili, tako da je z nami gospod Drago. Lep pozdrav v Ajdovščino. Se slišimo?
3: Dobar dan, lepo.
1: Dobar dan tudi vam, izvolite.
3: Imam vprašanje za strokovnjake in sicer, kakšna je razlika obnova v stanovanjski hiši oziroma v stanovanjskem bloku?
1: Mm-hmm. Imate kakšno konkretno obnovo v mislih?
3: Tehnološko mislim.
1: Aha.
3: Ali v stanovanjskem bloku ali v individualni hiši, ali so kakšne velike razlike?
2: Ne, veliko praktično ne. Zdaj, če se pogovarjamo o bloku, je tako, da je običajno vertikala, kjer so vsa stanovanja vezana in je edina omejitev to, da rabiš so stanovalce obvestiti o nameravani gradnji oziroma prenovi, v stanovanjski hiši pa tukaj nisi omejen, bliko niti časovno, niti z načinom izgradnje. Je pa vezava na ta vodni stolp pa posod edina omejitev v kopalnici.
3: Nekaj, ker recimo v stanovanjskem bloku si vezan na isti priklop, kot je bil, ne?
2: Da.
3: Individualni lahko to spreminješ, ne?
2: Bom rekel, sam odtok ne, ker je vezan na vertikalo v stanovanju in zato so vse kopalnice, kuhinje vezane običajno nekje na sredini objekta, ki pa iz hiše ven odpeljajo te nečistoče. Lahko se naredi edina sprememba, ki je pri umivalniku, zaradi tega, ker pač vodo pripelješ z manjšimi cimidotem in tudi padec narediš zopet na glavni vod, ki gre iz hiše.
1: Glavnega voda pa
2: ne moreš spreminjati. Tako. Mora biti padec, da bom rekel, vodo spravimo iz objekta ven. To je pa predvideno v sami gradnji objekta.
1: Hvala tudi vam, gospod Drago. Lepo zdrav in lep dan. Zdaj pa z nami gospod Matjaž z Gorenjskega konca. Izvolite.
4: Dobar dan, ste že kaj rekli glede sanacije počenih tuškadic.
1: Počene tuškadi, ne, nismo še.
4: No, mene zanima, ker sem mu že dva primera, če imate kaj izkušen oziroma vaši sogovorniki, kako reševati, ko imu sem tuškat, poč, ne, tako se naredi razpoka, potem pa kako je zamenjavo. Zdaj, eni so pač, ker so bili neke bančne garancije, so vse komplet ven zbil, pa na nov naredil. Zdaj, v enem drugem primeru je pa šel v trgovino, pač pokazal sliko, so mu vrnili denar, ampak ne, potem je pa tu strošek, da se vse to ven zbije, da je vodovodar spet nazaj novo kadico da, da spet pride keramičar, da to obdela, potem če se kupi ploščice v akciji, zdaj morbiti niso več, je to huda stvar, ne, te velike ploščice so včasih v akciji potem drugač pa drage. A je še kakšna druga varianta, kako reševati take stvari, ko tuš kad poč. Vodovodar je pravi, problem je, ker spodaj moraš to položiti na povenil, tako da ta cement ne prime direkt kadice, da kadica se sam gor ustede, a ne, in potem lahko prenaša te obtežbe, ker različno stopaš po njej. Eni pravi, da to nima veze, praviš fejs zabetonirajo, da je tudi poj ta stabilnost odtokov, pa to sigurno, da kaj tam ne poč.
1: Dobro, Matjaž, razumemo, hvala lepa za vprašanje.
2: Jaz bi rekel, glede na vprašanje, predvidevam, da gre to za keramično pršno kad. Pri teh kadih je zelo pomembno, da niso fiksne, se pravi, da so plavajoče, ker v praksi pomeni, da je položeno na podlago, v tem primeru, ki ste omenili, povinil je prava. Izredna druga pomembna stvar pa je, da se v vogalih, kjer pride v stik s steno, ne drži in mora biti trajno tesnilna masa, po domače rečeno silikon, v zadostni meri, da omogoči gibanje. Gibanje je pa potrebno zaradi tega, ker običajno imajo kopalnice zdaj talno gretje pa delajo, bom rekel, vsak cikl, ko se zaganja, ima določene skrčke in vpliva na samo kad. Druga stvar, ki je izredno pomembna, če gre to v novogradnji, vsi materiali, ki se do konca sušijo, se ravno tako krčijo. In zdaj, če je polno zlepljena, popusti tisto, kar je najšibkejše. V tem primeru, če rečemo, ko bo estrih polno sušen, se bojo sile prenesle na kad in bo kad, če je togo vpeta v steno, počila. Priporočil bi jaz sledeče. Keramično kad, pravilna ogradna ali pa izbira iz novih materialov, se pravi teh tuškadi iz umetnih mas. Prednost tuškadi iz umetnih mas je, da jih ni potrebno menjati. Omogočajo sanacijo na licu mesta, se pravi kad se zbrusi in ponovno se zaščitni sloj v tistem milimetru pa pol nanese gor in te težave odpadajo. Zdaj pa, če je pa že pride, pa da je treba zamenjati, ja, je pa edina stvar, da se keramična tuška odstrani. Prva vrsta keramike, zaželjeno je zato, da takrat, ko se odločite za nakup keramike, da imate neke rezerve in da se to potem relativno elegantno lahko zamenja. Ni, bom rekel, enostavno, je pa edina rešitev.
1: In zamenja se kako?
2: Zamenja se, bom rekel, čist fizično. Gremo nazaj v fazo, zaščitimo kopalnico do prvega roba, zarežemo fugo z oscilacijskim nožem, kjer naredimo prostor, da nam glazura ne gre več po keramiki navzgor in fizično odstranimo. Potem je pa nova ogradnja.
1: Kaj pa to, ko je omenil poslušalec polivinil in tega?
2: To je, rekel, ta plavajoči del mora biti obvezno tako narejen. Uh-huh. Ja.
1: Ne gre, je pomembno to.
2: Je pomembno. Ker v nasprotnem primeru je to, kako gre, rekel, tujek na nekem objektu in potem se običajno se vedno na vidnem delu ali pa na zaključni oblogi pa te napake pokažejo napačne ogradnje.
1: Dobro, hvala za vprašanje in seveda za odgovor. Še nekaj minut imamo za zaključek. Vprašanje gotovo še veliko. Zdaj smo govorili tudi o talnem gretju. Seveda vprašanje talno gretje ali radiator, če je kopalnica majhna, odgovor je na dlani, ne?
0: Boje.
1: Oboje.
2: Ja, za udobje oboje. Topla brisača prinese radiator, talno gretje pa enakomerno suši čez celo površino in zagotavlja udobje.
1: Kako pa preprečiti nastanek vlage, plesni?
2: Zračenje. Enostavno ni druga enostavnega odgovora, ali pa da bi se dal preprečati.
1: In pri zračenju, kakšne so rešitve, ste strokovnjaki tudi za to?
2: Tako je. To lahko delamo z ventilatorji, tudi današnji objekti se delajo na ta način, imajo senzore, se vklapljajo, potem je pa klasično, če smo v starih objektih, je pa pač odpiranje okna, ne preko noči, ampak toliko, da se zrak v prostoru zamenja in da omogoča sušenje. Pojavlja se največkrat zdajle, ko so te mejne temperature z visoko zračno vlago in čez dan pride do pregrevanja. To pa pomeni zjutraj, da bomo vidno na oknih. Sploh ti objekti, ki so novi, ki so dobro tesnjeni, se kaže, to je treba pač odstranjivati. Tako, ker to pomeni, da zrak ob steklu pada dol in ko pridemo do točke nič, se pojavi točka rosišča. In to je fizikalni pojav, ki se mu ga ne da izogniti.
1: Je čisto nekaj normalnega, običajnega, se pravi rešitev oziroma preprečevanje brisanje sprotno
2: tako,
1: teh potičkov. Ja. Skrb, dobro. Še eno, morda bolj estetsko vprašanje, glede osvetlitve ob ogledalu, kakšno priporočate, morda tudi drugod po kupalnici?
0: Zdaj dejansko pri ogledalih, če imate pač neka krogla ogledala ali pa pač štirikotna, ki imajo ugrajena noter LED lučke, to je bolj ambientalna razsvetljava. Se pravi, v vsakem primeru bo treba kupalnico še dodatno osvetliti. Zdaj, ali je potrebno dve ali tri stenske luči, se vidi pač kakšna je dejansko sama postavitev v kupalnici in kakšen je tloris. Drugač pa definitivno, če želite, da je dejansko pri ogledalu razsvetljava, morate imeti dodatno luč, ki vam sveti zraven. Ni dobro samo pač ta LED lučka, ki je ambientalna, to pač žal kle ne bo...
1: Je premalo.
0: Ja, je premalo.
1: Dobro. K stroškom. Prej smo rekli, da se s tem začne, pa bomo zdaj zaključili z vprašanjem, koliko stane prenova kupalnice?
2: Odvisno od budžeta.
0: Ja.
1: Kakšen pa naj bo, kakšen naj bo proračun za celovito prenovo?
2: Jaz bi rekel, da tam minimalni znesek nekje, ki ga gledamo, odvisno seveda od velikosti, ampak začne se v povprečju tam s 5000 tisočaki. Omejitev je pa ne bo. Pa naš lastni budžet.
1: Kje pa lahko prihranimo?
2: Prihranimo največ lahko praktično, če saj rušitvena dela opravimo sami. Ker ta postavka je tista, ko vpliva pri materialih, jaz ne bi niti govoril prihranku, zaradi tega, ko slejko prej je te ujame v nekem delu.
1: Torej tu vrčevanje ni priporočljivo?
2: Ni priporočljivo, podobno se pa nadaljuje z izvajalcem. Pač izvajalci, ki cenijo svoje delo in prav je tako, zagotovijo kakovostno izvedbo, tehnično pravilno in so tudi strokovno usposobljeni. Zdaj, če mi iščemo v ulici, bom rekel, prijatelja, kolega, ki nam bo to pomagal narediti, je nekaj, kar nas je YouTube naučil, drugo je pa praksa, ki ti pokaže ta know-how, ki ga čez leta dobiš.
1: To je res.
2: Ja, in zdaj, koliko je privrčevano, je običajno najboljši tist, ki je treba pa nekaj sanirati. Tako da se vrnemo na osnovni znesek.
1: Pa je dobro dobiti natančen predračun izvajalca?
0: Definitivno.
2: Tako.
0: Definitivno.
2: Da se izogneš sporu na koncu, da se uskladijo pričakovanja.
1: Čisto za zaključek še k sodobni tehnologiji, so pametna ogledala, termostatske armature, varčne prhe, smiselna naložba? Ali je še kaj takega, kar morda prihaja v trend?
2: Tukaj bi rekel, da je to zdaj zadnjih nekaj let, nek vrhunec razvoja, gre bolj za neke obdelave, barvne, PVD zdaj, kar je moderno, ki je boljši od kroma, treba se pa izogniti nekim barvanim, nekim naknadnim nanosom, ki se pa ob čiščenju kot luščenje in podobno pojavljajo.
1: Tako mislim, da smo načeli in odgovorili na tista bistvena vprašanja, seveda takih konkretnih je verjetno še veliko, nekaj je bilo klicev. Hvala lepa obema, Urška Kladušik in Marko Hafner, ki prihajate iz Veto Group, kjer ste strokovnjaki še za marsikaj tudi za kupalnice, torej iz prve roke strokovni odgovori. Hvala lepa, vse dobro.
0: Hvala.
5: Svetovalnica.
6: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
7: Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice. Z gostoma se je pogovarjal Blaž Lesnik. Oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče. Tam se lahko naročite na podcast. Storitev je brezplačna, sam postopek pa zelo enostaven, tako da nobene od naslednjih ne boste zamudili. Že zdaj pa vam lahko zaupamo, da bomo jutri zjutraj ob 8 prisluhnili glasu Slovenije v Evropski uniji. Naša gostja bo evropska poslanka Romana Tomc.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Prijazen pozdrav. Beseda je eno najmogočnejših in hkrati najbolj krhkih orodij, ki jih imamo ljudje. Z njo lahko izpovemo ljubezen, povrnemo dostojanstvo, odpremo vrata spravi. Lahko pa z eno samo, nepremišljeno pripombo ranimo globlje, kot bi si želeli priznati. Besede ne izginajo vedno takrat, ko utihne glas. Včasih ostanejo v človeku še dolga leta. Živimo v času, ko se zdi, da besed nikoli ni bilo toliko. Govorimo, pišemo, komentiramo, objavljamo, odgovarjamo. V svetu, ki od nas pogosto zahteva takojšen odziv, postaja molk skoraj sumljiv. Poslušanje pa vse redkejša umetnost. Toda ali več govorjenje pomeni tudi več razumevanja? Ali znamo še razlikovati med iskrenostjo in brezobzirnostjo, med dobrohotnim opozorilom in obsojanjem, med duhovitostjo in posmehom? Ali smo se kdaj zares vprašali, kaj naše besede razkrivajo o našem srcu? V občutljiv prostor, ki je med nami, je treba vstopati zelo tehtno, z ljubeznijo in odgovorno. Kako izbirati prave besede, nas vabi tudi ameriški dominikanec, teolog in pisatelj Gregory Pine v svoji knjigi v slovenskem prevodu Izurite svoj jezik, ki je izšla pri založbi Družina. V tej knjigi ne ponuja zgolj pravil lepega vedenja ali priročnika za obvladovanje govora. Z naslonitvijo na bogato misel Tomaža Akvinskega odpira globlje vprašanje, kako oblikovati našo notranjost, da bodo tudi naše besede postajale resničnejše, svobodne in ljubeče. Morda največji izziv ni, da se naučimo govoriti manj. Morda je večji izziv, da se naučimo govoriti tako, da bo zaradi naših besed na svetu nekoliko več resnice, dobrote, upanja in med nami povezovanja ter razumevanja. Z Gregorijem Pajnom se je na Stični mladih letos pogovarjala Tanja Dominko. Prisluhnite pogovoru.
4: Father Pine, why did you decide to write a book about something as ordinary as human speech?
3: Zakaj ste se odločili napisati knjigo o besedi, o človeškem govoru?
5: I wrote a book about it because the publisher asked me to write a book about it. Now that being said, if the publisher had asked me to write a book about like baking bread,
0: knjigo o govoru, o tem, kako govorimo in kako se pogovarjamo med seboj, sem napisal predvsem zato, ker me je založnik povabil, naj se lotim te teme. Seveda moram ob tem dodati, da bi njegovo povabilo najbrž zavrnil, če bi želel, da napišem knjigo o peki kruha ali denimo o kulturi morskih deklic. Toda govor se mi je zdel zanimiva, predvsem pa zelo uporabna tema. Prepričan sem, da se številni ljudje spopadajo z grehi, povezanimi z govorjenjem, ne glede na to, ali se tega zavedajo ali ne. Zato sem pomislil, da bi bilo koristno ponuditi nekoliko drugačen, bolj pozitiven pogled na naše besede. Želel sem predstaviti pristop, ki temelji na krepostih in nam lahko pomaga, da bi svoj govor uporabljali bolje, bolj zavestno in bolj v dobro drugih.
5: A kind of virtue-based approach that would be helpful.
4: You say that speech is a gift from God.
3: Pravite, da je govor darilo Boga. Kakšen je namen govora?
5: I think the gift is intended for communion, so it gives us the opportunity to come together.
0: Menim, da je govor predvsem dar namenjen občestvu. Omogoča nam, da se srečujemo, povezujemo in drug z drugim delimo svoje življenje. Ljudje smo duhovna bitja. Sposobni smo misliti iste misli, deliti podobna čustva, gojiti enaka nagnanja in naklonjenosti. Toda, da bi vse to zares postalo skupno, moramo svoje notranje življenje nekako izraziti in ga posredovati drug drugemu. Prav govor nam odpira to možnost. Je pot, po kateri lahko tisto, kar nosimo v sebi, postane dostopno tudi drugemu človeku.
5: The means to put them out there. Yeah, I think the idea is that as human beings,
0: vsekakor gre za nekaj globljega. Ljudje smo razumna in družbena bitja, zato je za naše skupno življenje bistvenega pomena medsebojno razumevanje. Ne gre samo za to, da jaz razumem vas, ampak tudi za to, da vam omogočim razumeti sebe. Tako lahko vzpostavimo odnos in resnično živimo skupaj. Govor torej ni le sredstvo, s katerim drug drugemu sporočamo dejstva in podatke. Z njim si posredujemo razumevanje. Prav to razumevanje pa nam omogoča skupno življenje, sodelovanje in graditev odnosov.
5: Understanding, so that way we can live together.
4: You make a strong connection between the way we speak.
3: Z govorom oblikujemo svojo osebnost. Na kakšen način?
5: So in one sense it testifies to our character. So good people speak well, but in another sense it shapes our character.
0: Na neki način naš govor že razodeva naš značaj. Dobri ljudje praviloma govorijo dobro, njihove besede pa odsevajo njihove notranje drže. Toda obstaja tudi druga plat. Govor naš značaj dejavno oblikuje. Dejanja, ki jih ponavljamo, postopoma ustvarjajo navade. Iz navad pa rastajo kreposti oziroma razvade. Te nato vplivajo na to, kakšni ljudje postajamo. Če torej želite postati resnicoljubni, govorite resnico. Če pa želite postati lažnivec, se navadite lagati. Vsakič, ko nekaj izrečemo, na neki način tudi oblikujemo sebe. Zato je tako pomembno, da se zavestno posvečamo krepostim. Svojim načinom govorjenja namreč

0: naši notranjosti. Hkrati pa z načinom govorjenja vplivamo na to, kakšno postaja naše srce. To je pravzaprav tesno povezano s tem, o čemer sva govorila prej. Govor je obenem odsev našega značaja in sredstvo, s katerim ga oblikujemo.
1: You draw heavily on St. Thomas Aquinas. What does Aquinas teach us about
2: life? Močno ste se oprli na svetega Tomaža Akvinskega. Kaj nas uči o tem, zakaj ljudje govorimo?
3: Yeah, so I don't have original thoughts. Basically everything that I say I learned from either my mom or St. Thomas Aquinas. So if it's in the book, it's basically what St. Thomas thinks.
0: Najprej priznam, da pravzaprav nimam posebej izvirnih misli. Skoraj vse, kar povem, sem se naučil, bodi si od svoje mame, bodi si od svetega Tomaža Akvinskega. Če torej nekaj najdete v moji knjigi, lahko precej upravičeno sklepate, da gre za misel svetega Tomaža. Njegovo razumevanje govora temelji na tem, da besede posredujejo pojme, pojmi pa nas povezujejo z resničnostjo. Govor nam torej omogoča dostop do razumevanja, razumevanje pa nas odpira stvarem samim. Toda najpomembnejše pri vsem tem je, da lahko resničnost delimo z drugimi. Pomislimo na prijateljstvo. Jaz naredim nekaj za vas, vi naredite nekaj zame. Vse to pa temelji na nečem, kar nama je skupno. V tem trenutku si na primer deliva ta pogovor oziroma intervju. Lahko pa bi bilo tudi drugače. Če bi me denimo popeljali po Sloveniji, bi bilo najino druženje lahko utemeljeno na skupni ljubezni do vaše domovine. Vi to ljubezen že imate. Jaz pa bi jo lahko ob srečevanju z vami in ob doživljanju Slovenije postopoma tudi sam razvil. Prav v tem je bistvo. Najpomembnejše je tisto, kar si lahko med seboj delimo. Skupna izkušnja, skupno razumevanje in skupna ljubezen nas povezujejo ter nam omogočajo, da postajamo prijatelji.
3: So it's those, that sharing which is most important, which brings us together as friends.
1: What does the Bible, particularly the letter of James,
2: kaj nas uči Sveto pismo, zlasti Jakobovo, o moči jezika?
3: Yes, so the third chapter of the letter of James is kind of wild in that it speaks intensely about the power of speech. It says that the tongue is like a rudder of a ship, or it's like a fire which can blaze forth for glory.
0: Tretje poglavje Jakobovega pisma je v tem pogledu izjemno zanimivo, saj zelo izrazito govori o moči človeškega govora. Apostol Jakob jezik primerja s krmilom ladje. Čeprav je krmilo majhno, lahko usmerja veliko plovilo. Primerja ga tudi z ognjem, ki se lahko razplamti in povzroči veliko dobrega ali pa neizmerno uničenje. Govori tudi o izviru, iz katerega lahko priteka dobra ali slaba voda. S temi podobami izredno dobro zajame dvojno naravo našega govorjenja. Besede lahko uporabljamo za dobro, lahko pa z njimi povzročamo zlo. Naš jezik ima moč graditi in rušiti, povezovati in razdvajati. Zanimivo je, da Jakob nakazuje, kako človek sam pravzaprav ne more popolnoma obvladati svojega jezika. Toda v krščanstvu imamo veliko obljubo, česar sami ne zmoremo, zmore Kristus. Gospod lahko ozdravi in preoblikuje tudi naš način govorjenja. Zato je tako pomembno, da se opiramo na Božjo milost in si prizadevamo za kreposti. Kristus nas želi ozdraviti, vzgajati in postopoma oblikovati po svoji podobi, da bi mu postajali vedno bolj podobni tudi v svojih besedah.
3: And virtue, because it's a matter of Christ healing us and growing us to become, yeah, like him.
1: You mentioned lying and gossip as particularly common.
2: Laganje in opravljanje sta posebej pogosta govorna greha. Zakaj sta tako mamljiva?
3: Yes, so I'd say lying is, we often lie because we're afraid, or because we don't care, or because we're embarrassed.
0: Mislim, da ljudje lažemo iz zelo različnih razlogov. Včasih nas je strah, drugič nam za resnico preprosto ni dovolj mar. Lahko nas je sram, lahko želimo nekaj prikriti ali pa se želimo izogniti neprijetnim posledicam. Razlogov za laganje je torej veliko, toda največja težava leži v tem, da spodkopava možnost pristnega občestva. Laž prekine ali vsaj oslabi tisto, kar naj bi govor omogočal, resnično srečanje med ljudmi. Nalaži namreč

0: mogoče zgraditi pristne povezanosti. Resnično občestvo lahko nastane samo na temelju resnice. Pri opravljanju pa so vzgibi lahko nekoliko drugačni. Morda nas je nekdo prizadel in bi radi zdaj tudi sami prizadeli njega. Morda nam je preprosto dolgčas in potrebujemo nekaj zanimivega, o čemer bi govorili. Včasih pa opravljamo zato, ker si želimo pripadati določeni skupini. Lahko se nam zdi, da bomo v družbi sprejeti samo, če bomo sodelovali pri pogovorih o drugih ljudeh. Opravljanje tako postane nekakšna vstopnica v skupino. Želja po pripadnosti je sama po sebi razumljiva, toda način, kako jo poskušamo uresničiti, je lahko napačen.
1: Včasih je opravljanje preoblečeno v skrb. Kako lahko prepoznamo, kdaj je skrb dejansko postala opravljanje?
2: So if we never talk to the person about the thing, probably not concern. I'd say that the goal in my mind.
0: Eno od znamenj je lahko to, da o določeni težavi govorimo z vsemi mogočimi ljudmi, nikoli pa z osebo, ki jo zadeva. Vendar pri tem ne bi želel postavljati preveč poenostavljenih pravil. Včasih se moramo o zahtevnih stvarih resnično pogovoriti s tretjo osebo. Potrebujemo nasvet, pomoč ali drugačen pogled. Temu se ni treba izogibati. Pomembnejše se mi zdi vprašanje, s kakšnim namenom govorimo. Naš cilj bi moral biti vedno občestvo oziroma obnova odnosa. Ko govorimo o nekom, bi morali to početi tako, da bi bil namen naših besed ozdravitev odnosa, razrešitev težave ali možnost, da bi skupaj naredili korak naprej. Če torej o neki težki situaciji govorimo z drugim človekom, naj bo to zato, ker želimo nekaj popraviti, ne pa zato, ker bi radi nekoga ponižali, očrnili ali se naslanjali nad njegovimi slabostmi. Takšno razločevanje nam pomaga razumeti, kdaj govorimo iz resnične skrbi in kdaj smo že zašli na področje opravljanja.
3: What about complaining? Is complaining always sinful or is there a difference between honesty?
1: Kaj pa pritoževanje? Je vedno grešno? Ali obstaja razlika med iskrenim izražanjem trpljenja in zgolj širjenjem negativnosti?
2: I think like it's fine to experience what you experience and you should be curious about what you actually experience and honest about what you actually find. And I find the people who
0: Prepričan sem, da je povsem prav, če človek prizna in doživlja tisto, kar se v njem resnično dogaja. Pravzaprav bi morali biti do svojega notranjega doživljanja pozorni in radovedni. Poskušati bi morali razumeti, kaj čutimo, ter biti iskreni do tega, kar odkrijemo. Včasih srečujem ljudi, ki se za nobeno ceno nočejo pritoževati. Pri nekaterih imam občutek, da zato ohranjajo nekakšno razdaljo do lastne izkušnje. Kot da si ne dovolijo zares priznati, kaj doživljajo. V takem odnosu lahko manjka nekaj iskrenosti in pristnosti. Težava pa nastane, ko pritoževanje začne določati naš pogled na svet. Ko postane nekakšno trajno razpoloženje, skozi katero presojamo vse, kar se nam dogaja. Če se že pritožujemo, bi se morali pritoževati tako, kot se pritožuje psalmist. V psalmih človek Bogu odkrito pove, da ne razume svojega trpljenja, da ne vidi izhoda in da ne ve, kako se bodo stvari razpletle. Toda hkrati izpove svojo vero, da bo Bog vse vendarle obrnil v dobro. To ne pomeni, da bo pot prijetna in da bo vse potekalo tako, kot smo si želeli. Pomeni pa, da lahko tudi sredi težav zaupamo v Božji blagoslov. Zato mora človek, ki se pritožuje, ohraniti oči vere. Trpljenje lahko prizna in ga poimenuje, vendar naj ob tem ne izgubi upanja in ljubezni. Skozi težave naj gre na svoj način, toda vedno z zaupanjem v Boga. Ko začne telo odpovedovati in človek vedno bolj občuti svoje telesne omejitve, je razlogov za pritoževanje hitro več. Takrat je veliko lažje potožiti nad tem ali onim.
2: When your body breaks down, it's easy to complain.
3: And when, what about sarcasm and humor? When does humor...
1: Kaj pa sarkazem in humor? Kdaj humor ljudi povezuje in kdaj postane orožje?
2: For humor in my estimation is a distinctively human thing, because I think it's part of living at this horizon of creation.
0: Humor je po mojem prepričanju nekaj izrazito človeškega. Pravzaprav je tesno povezan s posebnim položajem, ki ga imamo ljudje znotraj stvarstva. Po eni strani imamo duhovno naravo in duhovna hrepenenja. Usmerjeni smo k nečemu višjemu, k resnici, lepoti, ljubezni in večnosti. Po drugi strani pa smo tudi telesna bitja, zasidrana v vsakdanjo zelo konkretno resničnost. Naše telo nas vedno znova spominja, da smo del tega sveta, z vsemi njegovimi omejitvami in nepopolnostmi. Prav iz te napetosti med našimi visokimi hrepenenji in pa vsem vsakdanjo človeško stvarnostjo pogosto izvira humor. Menim, da je njegov temeljni namen povezovanje ljudi. Humor nam pomaga, da lažje sprejmemo svoje omejitve, prepoznamo protislovja in nenavadnosti življenja ter se z njimi sprijaznimo. Pomaga nam sprostiti napetost, ublažiti težke trenutke in včasih celo nekoliko omiliti občutek tragičnosti, ki spremlja človeško življenje. Najpomembnejše pa je, da nas humor povezuje. Nekaj zelo dragocenega se zgodi, ko se lahko dva človeka skupaj nasmejita isti stvari. V tistem trenutku si namreč delita pogled na svet, skupno izkušnjo in veselje.
2: To bring people together. There's a real power when you can laugh at the same thing. But like sarcasm, so caustic, sardonic, ironic wit. Like when you say something and you mean the opposite thing, you say so deadpan.
0: Toda pri sarkazmu je stvar nekoliko drugačna. Sarkazem, še posebej, kadar postane zajedljiv, oster in prežet z ironijo, deluje tako, da človek izreče nekaj, v resnici pa misli prav nasprotno. Včasih to pove povsem resno, brez najmanjšega izraza na obrazu, in prav zaradi tega je lahko smešno. Takšen humor ima lahko svoje mesto in v določenih okoliščinah tudi dobro deluje. Toda, če sarkazem postane naš prevladujoči način sporazumevanja, se pojavi težava. Ljudje namreč postopoma ne vedo več, kaj v resnici mislimo. Prav tako ne vedo, kaj dejansko čutimo. Če sogovornik nikoli ni povsem prepričan, ali govorimo resno ali ironično, se z nami težko zares poveže. Ne more pa vsem vstopiti v naš notranji svet, ker ne ve, kaj mu želimo sporočiti. Zato bi rekel, da je sarkazem lahko koristen kot začimba ali priloga. Malce ga lahko obogati pogovor. Toda verjetno ni dobro, če postane glavna jed našega načina sporazumevanja.
3: Today we have an enormous amount of speech, social media, comments, messages, podcasts, emails.
1: Danes imamo ogromno govora. Družbena omrežja, komentarji, sporočila, podcasti, e-pošta. Ali nam razdalja interneta olajša, da rečemo stvari, ki jih iz oči v oči nikoli ne bi?
2: It does, yeah. Now there's a kind of one appearance of anonymity.
0: Da, tako preprosto. Vsekakor nam to olajša. Eden od razlogov je gotovo navidezna anonimnost. Ko smo za zaslonom, imamo občutek, da smo nekako skriti, zaščiteni pred neposrednim odzivom drugega človeka in pred posledicami svojih besed. Druga težava pa je navidezni pogum. Na spletu se lahko hitro prepričamo, da smo izjemno pogumni zagovorniki resnice, ker nekaj povemo brez zadržkov, zelo ostro in brezobzirno. Toda takšno neusmiljeno prizadevanje za resnico je lahko v resnici povsem nekoristno. Človek si lahko domišlja, da služi resnici, način njegovega govorjenja pa je tako neprimeren, da njegove besede ne prinesejo ničesar dobrega. Resnica sama po sebi še ne opravičuje vsakega načina, na katerega jo izrekamo. Moj prvi in najmočnejši nasvet bi bil zelo preprost. Ne uporabljajte družbenih omrežij. Mislim namreč, da na družbenih omrežjih srečujemo predvsem dve vrsti ljudi. Prvi so tisti, ki imajo nekaj povedati, drugi pa so tisti, ki si želijo predvsem biti pomembni. In menim, da ljudje, ki si želijo zgolj občutka lastne pomembnosti, pravzaprav ne bi smeli biti na družbenih omrežjih. Pri tistih, ki imajo res kaj povedati, pa se pojavi drugo vprašanje. Vprašati se morajo, ali je tisto, kar želijo povedati, resnično potrebno, ali bo koristilo drugim, ali bo prispevalo k čemu dobremu. Ni namreč dovolj, da imamo neko misel ali stališče. Ni nujno, da moramo vse, kar mislimo, tudi javno povedati. Takšno razločevanje zahteva od človeka neprestano notranje spreobračanje, preverjanje lastnih namenov in iskren pogled nase. Zavedam se, da je to zelo zahtevno. Še posebej zato, ker družbena omrežja delujejo prav na podlagi naše želje po pozornosti, potrditvi in prepoznavnosti. Zato menim, da moramo biti do lastnih vzgibov izjemno iskreni, preden se odločimo, da bomo nekaj delili širšo javnostjo. Kind of card
3: for admission. How to read comments? They are often.
1: Kako brati komentarje? Pogosto so nesramni.
2: I don't read comments. But when I do read comments.
0: Sam komentarjev praviloma sploh ne berem. Kadar jih vendarle preberem, se poskušam zavedati, da najbolj skrajni odzivi pogosto niso najbolj pomembni. Imate morda 5% izjemno naklonjenih komentarjev in 5% izrazito negativnih. Najbolj navdušeni in najbolj sovražni odzivi velikokrat ne povedo prav veliko o dejanski vrednosti vašega dela. Tisti, ki vas brezpogojno hvalijo, so lahko podobni vaši mami, ki se ji zdi čudovito prav vse, kar naredite. Na drugi strani pa imate ljudi, ki sovražijo skoraj vse, kar kdorkoli počne, in bodo zato našli razlog za kritiko ne glede na vsebino. Ena od praktičnih rešitev je, da komentarje namesto vas prebere nekdo drug. Ta lahko nekoliko bolj nepristransko presodi, ali je med njimi kaj koristnega, kakšna upravičena pripomba, dobro vprašanje ali predlog, iz katerega bi se lahko česa naučili. Vendar se mi zdi pomembnejše nekaj drugega. Prepričan sem, da bi moralo pravo sporazumevanje na koncu voditi k resničnemu srečanju med ljudmi. Ne vem, kolikšno težo bi morali pripisovati spletnim komentarjem, vsekakor pa bi morali ohraniti odprta vrata za ljudi, ki bi nam radi nekaj povedali. Morda želijo izraziti svojo skrb, povedati, kaj jim veliko pomeni, česa jih je strah ali kaj jih vznemirja. Morda nam želijo pomagati bolje razumeti njihove potrebe. Če jim znamo prisluhniti, lahko odkrijemo tudi načine, kako bi jim lahko v prihodnje bolje pomagali. Zato ni bistveno, da preberemo prav vsak komentar. Pomembno je, da ostanemo odprti za resničen pogovor in za srečanje s človekom, ki stoji za izrečenimi besedami.
1: Ali bi kristjani preprosto morali včasih ostati tiho?
2: Yes, I do. I don't think everybody needs to comment on everything.
0: Da, vsekakor. Ne mislim, da bi moral vsak človek komentirati prav vsako dogajanje in imeti izdelano javno stališče o vsaki stvari. Prav tako se mi zdi povsem sprejemljivo, če je kristjan kdaj napačno razumljen. Ni nujno, da moramo vedno znova pojasnjevati svoja stališča, odgovarjati na vsak očitek ali se braniti pred vsakim nesporazumom. Včasih je modreje ostati tiho.
3: What about Catholic media? So we are Catholic.
1: Kaj pa katoliški mediji? Smo katoliška radijska postaja. Kako naj bi se mi odzivali na družbenih omrežjih?
2: Yeah, I mean it's the radio station. So I think social media is it's like a marketplace and you go to a marketplace to get what you want and then you should leave.
0: Najprej je treba razumeti, da je radijska postaja nekaj drugega kot družbena omrežja. Družbena omrežja si predstavljam kot nekakšno tržnico. Na tržnico greste zato, da dobite tisto, kar potrebujete. Ko to opravite, pa odidete. Ne ostanete zavedno na tržnici. Vrnete se domov, greste v cerkev, obiščete prijatelja ali pa se posvetite drugim pomembnim stvarim v življenju. Podobno bi morali razmišljati tudi o družbenih omrežjih. So kraj, ki ga lahko obiščemo z določenim namenom. Nikakor pa ne bi smela postati prostor, v katerem neprestano živimo. Zato menim, da namen katoliških medijev ne bi smel biti, da ljudi spodbujajo k čim daljšemu spremljanju svojih vsebin. Temeljno poslanstvo katoliških medijev je, da ljudi vodijo k Kristusu, k življenju v cerkvi in na vse zadnje k prejemanju zakramentov. Seveda lahko to poslanstvo uresničujejo na sodobne načine. Lahko poročajo o dogajanju v svetu, razlagajo družbene pojave in predstavljajo aktualna vprašanja z katoliškega vidika. Lahko pomagajo ljudem gledati na svet skozi oči vere in jih usmerjajo k ciljem, ki so bistveni za krščansko življenje. Ob tem pa ne bi smeli sklepati kompromisov glede kakovosti svojega dela. Pomembno je, da ohranijo občutek za umetnost, lepoto in ustvarjalnost, ter si prizadevajo za odličnost. Hkrati pa ne bi smeli prevzemati logike tistih medijskih okolij, v katerih je vse podrejeno zaslužku. Katoliški mediji imajo drugačno, globlje poslanstvo. Njihov cilj ni zgolj pridobiti čim več pozornosti ali ustvariti čim več prihodkov, ampak človeka približati Bogu in mu pomagati živeti polnejše krščansko življenje.
1: Precej iskreno pišete o svojih težavah z govorom. Kaj je bilo najtežje, ker ste se morali naučiti o svojem jeziku?
0: O svojem jeziku se še vedno učim. Mislim, da se tega pravzaprav nikoli ne neham učiti. Če pa bi moral izpostaviti eno stvar, bi bila to preprostost govorjenja. Vse bolj spoznavam, da je namen govora sporazumevanje. In če vas ljudje ne razumejo, se v resnici niste uspešno sporazumeli, ne glede na to, kako imenitno ali dovršeno se vam je zdelo vaše izražanje. Človek lahko uporablja zapletene besede, izredno natančne pojme in dolge stavke, toda če drugi ne razumejo, kaj jim želi povedati, govor ni dosegal svojega namena. Zato se pri sebi vedno znova vračam k preprostosti. Učim se, da bi govoril tako, da bi bile moje misli razumljive in dostopne človeku, ki me posluša.
3: Was there a particular moment or experience that made you realize I need to change the way I speak?
1: Je bil kakšen poseben trenutek ali izkušnja, zaradi katere ste ugotovili, moram spremeniti svoj govor?
2: Basically growing up, I spoke too much, too loud.
0: Pravzaprav bi lahko rekel, da je bilo to kar moje celotno odraščanje. Kot otrok in mladostnik sem govoril preveč, pogosto tudi preglasno. V mojem govoru je bilo preveč jeze. Včasih sem bil žaljiv in do drugih precej neprijeten. Na to so me nenehno opozarjali. Vedno znova sem poslušal, da bi moral govoriti manj, bolj mirno in bolj spoštljivo. Če bi torej moral izbrati obdobje, ko sem se začel zavedati, da moram svoj govor spremeniti, bi bila to zagotovo mladostniška leta.
3: How did it help?
1: Je pomagalo, ker ste dominikanski redovnik?
0: Zame je bilo pomembno spoznanje, da rešitev ni preprosto v tem, da bi naredil za obljubo molka in tako preprečil možnost, da bi z govorom grešil. To ne bi bil pravi cilj. Bistvo je v tem, da svoj jezik vzgajamo in urimo. Naš govor se mora postopoma oblikovati v skladu s tem, kar je Bog zanj namenil. Bog nam namreč ni dal daru govora zato, da bi ga preprosto nehali uporabljati, ampak zato, da bi z njim delali dobro. Naše besede bi morale druge poučevati, jih spodbujati in pomagati razumeti resnico in jih voditi k dobremu. Zato je zame pomembno, da ne poskušam samo manj grešiti z jezikom, ampak da se učim govoriti na način, ki je v skladu z Božjim načrtom.
1: Je mogoče popraviti odnos, kadar so besede v njem povzročile hudo škodo, na primer v zakonu?
0: Da, verjamem, da je mogoče. Najmanj, kar je vedno mogoče, je odpuščanje. Seveda nimamo nadzora nad tem, kako se bo druga oseba odzvala. Ne moremo je prisiliti, da bi nam odpustila. Niti ne moremo zagotoviti, da se bo odnos povrnil v prejšnje stanje. Toda vedno imamo možnost, da se sami odločimo za odpuščanje. To je nekaj, kar ostaja v naši moči, ne glede na ravnanje ali odziv drugega človeka.
3: Christians are called to speak the truth, but also to speak with charity.
1: Kristjani smo poklicani, da govorimo resnico, tudi z dobrodelnostjo. Kaj storiti, ko sta resnica in dobrota na videz v konfliktu?
2: Yeah, I would say that the main idea is you share the truth either for the person or for the people concerned by it.
0: Mislim, da je najpomembnejše, da se vprašamo, zakaj sploh želimo neko resnico povedati. Resnico bi morali deliti zaradi dobrega človeka, ki mu jo sporočamo, ali zaradi dobrega drugih ljudi, na katere se ta resnica nanaša. Ko želimo nekoga opomniti ali popraviti, bi si morali najprej zastaviti nekaj vprašanj. Ali je stvar dovolj pomembna, da jo je treba izpostaviti? Ali se ta človek lahko spremeni? Ali mu bo moje opozorilo dejansko pomagalo? Če je odgovor pritrdilen, bi morali svoje opozorilo izreči z ljubeznijo. Včasih pa ne gre samo za človeka, ki ga želimo opomniti. Morda njegovo ravnanje ogroža tudi druge in jih lahko prizadene. V takšnem primeru je prav, da ljudi opozorimo na nevarnost. Če vemo, da se nekdo vede škodljivo in lahko druge resno prizadane, je lahko opozorilo izraz pristne ljubezni do tistih, ki bi lahko postali žrtve njegovega ravnanja. To seveda pomeni, da lahko resnica kdaj povzroči tudi bolečino, še posebej človeku, ki ravna slabo. Toda zaradi tega še ni napačno, da jo povemo. Pomembno je, da pri tem ves čas ohranjamo pogled usmerjen k občestvu. Naš cilj ne sme biti ponižanje, maščevanje ali dokazovanje lastne moralne premoči, temveč dobro človeka in skupnosti. Zato bi morali popravljati predvsem stvari, ki so resnično pomembne, in to vedno početi z ljubeznijo.
1: Kako izgleda krščansko popravljanje?
0: Pravzaprav sva o tem že nekoliko govorila, toda zelo lep in jasen odgovor nam daje Jezus sam v Matejevem evangeliju. Najprej pojdi do človeka osebno in ga opomni na štiri oči. Če te ne posluša in se ne odzove, poskusi znova. Tokrat skupaj z enim ali dvema drugima človekoma. Če tudi to ne zaleže, se obrni na cerkveno občestvo. Če pa človek tudi takrat ne želi poslušati in ustraja pri svojem ravnanju, Jezus pravi, naj bo zate kakor pogan ali cestninar. To je zelo resen nauk, toda njegov cilj ni izključevanje zaradi izključevanja. Bistvo je, da poskušamo človeka pridobiti nazaj, mu pomagati, da se vrne v občestvo in ponovno vzpostavi pravilen odnos z drugimi. Včasih pa je treba jasno pokazati, da je nekdo s svojim ravnanjem sam pretrgal vez z občestvom. Takrat je lahko potrebno, da to stanje tudi odkrito poimenujemo. Ne zato, da bi človeka dokončno zavrgli, ampak zato, da bi razumel resnost svojega ravnanja. Včasih je prav takšna jasnost lahko začetek njegovega spreobrnjenja in vrnitve.
1: Jezus pravi, da iz obilja srca govorijo usta. Kaj to pomeni nekomu, ki želi izboljšati svoj govor?
2: Basically you have to have an interior life. So it starts with prayer, sacrament, penance.
0: Pomenijo predvsem to, da moramo skrbeti za svoje notranje življenje. Če želimo, da bodo naše besede dobre, moramo najprej dopustiti, da se dobro naseli v našem srcu. To se začne z molitvijo, zakramentalnim življenjem in pokoro. Začne se z našim odnosom z Bogom in s prizadevanjem, da bi mu bili vedno bližje. Ko človek neguje takšno notranje življenje, se sadovi tega odnosa postopoma začnejo kazati tudi navzven. Kar se nabira v našem srcu, se prej ali slej prelije na naše ustnice. Zato bi rekel, da je najpomembneje vzpostaviti resničen in živ odnos z Gospodom, pa tudi pristne odnose z ljudmi, ki jih ljubimo. Če bomo zares živeli iz teh odnosov, bomo imeli tudi nekaj vrednega povedati. Naš govor bo namreč izviral iz resničnega življenja, iz ljubezni in iz srečanja.
3: The letter of James compares the tongue to a small fire.
1: Jakobovo pismo primerja jezik z majhnim ognjem. Zakaj ima lahko nekaj tako majhnega, tako ogromne posledice?
2: Because it can start a forest fire. So, yeah, like for instance, bad news always travels faster.
0: Prav zato, ker se lahko majhen ogenj razširi v velik gozdni požar. Podobno je z besedami. Ena sama izjava lahko sproži niz dogodkov, ki jih poznaje ne moremo več nadzorovati. Pomislimo na slabe novice. Te se praviloma širijo hitreje in dosežejo več ljudi kakor dobre. Če nekdo z besedami uniči ugled drugega človeka, je škodo izjemno težko popraviti. Pravzaprav se lahko zgodi, da ta človek svojega dobrega imena nikoli več ne bo povsem dobil nazaj. Dovolj je že ena govorica, ena žaljiva obtožba ali nepremišljena izjava, pa se začne širiti nekaj, česar ni več mogoče preprosto ustaviti. Tako kot majhen plamen zajame velik gozd, lahko tudi nekaj besed povzroči veliko opustošenje. Toda govor ima tudi nasprotno možnost. Njegova moč bi morala služiti temu, da bi druge povzdigovali, jim pomagali in jih vodili k dobremu. Naše besede bi morale biti namenjene slavi in ne pogubi.
1: Kaj pa v obratni smeri? Lahko posledice le z nekaj dobrimi besedami presegajo naše predstave.
2: They can, but they're often less likely to go as far as bad words, at least in the here and now.
0: Seveda lahko. Toda vsaj v našem zemeljskem življenju se pogosto zdi, da dobre besede ne dosežejo tako daleč kot slabe. Slabe novice, obtožbe in žaljive govorice se hitro širijo, medtem ko lahko dobre besede ostanejo skoraj neopažene. Vendar to ne pomeni, da imajo manjšo vrednost. Prepričan sem, da imajo dobre besede veliko širše posledice, kot jih lahko trenutno vidimo. Morda se njihov pravi pomen v polnosti razkrije šele v nebesih. Na zemlji se namreč pogosto zdi, da duh sveta nasprotuje prizadevanjem dobrih ljudi. Dobro delo ni vedno nagrajeno. Dobra beseda ni vedno slišana in iskrena ljubezen ni vedno prepoznana. Toda nad dobrimi ljudmi in njihovim delovanjem ostaja Gospodov duh. Zato nobena dobra beseda, izrečena iz ljubezni, ni zaman, tudi kadar njenih sadov ne moremo neposredno videti.
1: Če kdo, ki zdaj posluša, reče, vem, preveč govorim, opravljam, se pritožujem, pogosto rečem stvari, ki jih obžalujem. Kje in kako začeti?
3: Where to begin? How to begin?
2: That person should tell Jesus that exact...
0: Naj začne tako, da prav ta stavek pove Jezusu. Naj pride pred Gospoda in mu iskreno reče, vem, da preveč govorim, vem, da opravljam, da se pritožujem in da pogosto govorim stvari, ki jih poznaje obžalujem. Potem pa naj mu to pove tudi naslednji dan in dan zatem. Prav vsak dan naj Jezusu prinaša to svojo slabost. Če bo pri tem ustrajal, se bodo stvari postopoma začele spreminjati.
1: Nam lahko, prosimo, date tri konkretne primere, kako vaditi svoj jezik?
0: Z veseljem. Najprej pa bi poudaril, da je veliko odvisno od človekovega temperamenta. Nekdo ima navado govoriti preveč, drug človek pa govori premalo, se težko izraža ali se izogiba pogovorom, v katerih bi moral kaj povedati. Zato pot do dobrega govora ni za vse povsem enaka. Kljub temu pa obstaja nekaj vaj, ki so lahko koristne skoraj za vsakogar. Prva je, da zavestno iščemo priložnosti, ko lahko druge ljudi potrdimo in spodbudimo. To ne pomeni, da jim izrekamo prazne pohvale ali da smo prijazni samo zaradi vljudnosti. Gre za to, da opazimo nekaj resnično dobrega pri drugem človeku in mu to tudi povemo. Povejte človeku, kaj cenite pri njem. Opozorite ga na njegovo dobro lastnost, na nekaj, kar je naredil dobro ali na nekaj, za kar ste mu hvaležni. Pomembno je, da smo konkretni. Ljudem veliko pomeni, če vidijo, da smo njihovo dobroto, trud in sposobnost zares opazili. Druga vaja je povezana z resnicoljubnostjo. Kadar v pogovoru izrečete laž in se tega zavedate, jo nemudoma popravite. Ne čakajte na naslednji dan ali na primernejšo priložnost. Če je le mogoče, jo popravite kar pred človekom, ki ste mu jo povedali. Lahko preprosto rečete, pravzaprav ne vem, zakaj sem to rekel, to ni bilo res, narobe sem povedal in bilo je neumno od mene. Takšna iskrenost je lahko neprijetna in zahteva nekaj ponižnosti, vendar je izredno koristna. Pomaga nam, da se ne navadimo na majhne laži in da začnemo bolj resno jemati resnico. Tretja vaja pa je, da se naučimo postavljati dobra vprašanja in zares poslušati. V pogovorih smo pogosto preveč osredotočeni nase. Medtem, ko drugi govori, že razmišljamo, kaj mu bomo povedali mi, kdaj bomo prišli do besede in kako bomo predstavili svoje stališče. Toda pogovora ne bi smeli razumeti kot tekmovanja za besedo. Namesto tega bi si morali prizadevati, da bi iz drugega človeka izvabili tisto, kar ima sam prispevati. Postavljajte vprašanja, ki mu pomagajo izraziti njegove misli. Poslušajte ga z resničnim zanimanjem. Dovolite mu, da pove svojo zgodbo in predstavi svoj pogled na stvari. Tako pogovor ne bo več zgolj priložnost, da povemo svoje, ampak bo postal prostor, v katerem lahko tudi drugi človek nekaj podari. To so tri preproste, vendar zelo pomembne vaje, ki nam lahko pomagajo oblikovati boljši govor.
1: Molitev, pravite, je ena od najvišjih, najlepših oblik govora.
2: Because it engages our greatest friend.
0: Zato, ker nas povezuje z našim največjim prijateljem. V molitvi namreč govorimo z Bogom, ki je najgloblji temelj vsakega prijateljstva in vsakega resnega občestva. Mislim, da nam molitev omogoča, da vse druge pogovore začnemo razumeti v širšem okviru svojega odnosa z Bogom. Pomaga nam, da jih postavimo v pravi kontekst in jih vidimo v nekoliko drugačni luči. V vsakdanjem življenju se nam namreč pogosto zdi, da so nekateri pogovori nepomembni. Morda gre za povsem običajno izmenjavo besed, kratko srečanje ali pogovor, ki na prvi pogled nima posebnih posledic. Toda, če na življenje gledamo v božji luči, odkrijemo, da ima pravzaprav vse svoj pomen. To seveda ne pomeni, da bi morali zaradi tega čutiti neznosen pritisk in vsako svojo besedo obravnavati, kot da gre za nekaj usodnega. Nikakor ne gre za to, da bi si nalagali dodatno breme ali se nenehno obremenjevali z vsako malenkostjo. Pomeni pa, da bi morali vse svoje življenje, tudi najbolj običajne pogovore, gledati v luči nebes. Ko se naučimo govoriti z Bogom, lahko postopoma tudi naše besede, namenjene drugim ljudem, postajajo del tega širšega pogovora z njim.
1: Prišli ste v Stično. Kaj bi sporočili mladim in kako se počutite v Sloveniji?
2: I like Slovenia. I've been to a couple places that are beautiful and I'm grateful for the hospitality.
0: Slovenija mi je zelo všeč. Doslej sem obiskal že nekaj krajev in moram reči, da so resnično čudoviti. Navdušen sem nad lepoto vaše dežele, še posebej pa sem hvaležen za gostoljubje, ki sem ga bil deležen. Kar zadeva Stično, moram priznati, da sem tukaj prvič, zato še nimam posebnih pričakovanj. Slišal pa sem, da se bo tukaj kmalu zbralo zelo veliko ljudi in to se mi zdi odlično. Ko razmišljam o mladih, se zavedam, da se mladi ljudje v različnih krajih in okoliščinah srečujejo z različnimi izzivi. Vsaka družba ima svojo zgodovino, svoje rane in svoje posebne težave. V državah, ki jih je zaznamovala komunistična oziroma sovjetska preteklost, je lahko včasih še posebej zahtevno razviti pristno odprtost do drugih. Ljudje se lahko težje odprejo, težje zaupajo in včasih tudi težje verjamejo, da lahko sami nekaj pomembnega prispevajo k svetu, v katerem živijo. V takšnem okolju se lahko pojavi občutek, da človekov osebni prispevek ne more ustvariti ničesar trajnega, ničesar, kar bi resnično spremenilo življenje skupnosti. Toda prav zato bi mladim želel povedati, da imajo veliko dragocenega, kar lahko podarijo. Lahko podarijo svojo odprtost. Lahko si dovolijo biti ranljivi, kar pomeni, da se ne bojijo pokazati, kdo v resnici so. Lahko ponudijo svoje pričevanje, svojo osebno zgodbo in svojo izkušnjo vere. Predvsem pa lahko podarijo svoje prijateljstvo. Lahko vstopajo v odnose z drugimi ljudmi, jim namenjajo svoj čas, pozornost in naklonjenost. Prepričan sem, da lahko iz takšne odprtosti, iskrenega pričevanja in resničnega prijateljstva zraste nekaj zelo lepega. Morda sadov ne bodo videli takoj, toda prav na takšnih temeljih se lahko gradi nekaj, kar bo ostalo. No, moji ameriški študenti so semeniščniki, zato so že sami po sebi nekoliko posebni. Poleg tega so dominikanski redovniki. Živijo torej v zelo določenem verskem okolju, nosijo redovne habite in so se že odločili za poseben način življenja. Zato jih pravzaprav ni tako preprosto primerjati z mladimi, ki se tukaj zbirajo v stični. Kar zadeva mlade, ki jih srečujem tukaj, še ne vem dovolj, da bi lahko v njih izrekel kakšno posebno sodbo. In če sem povsem iskren, si tudi ne domišljam, da jih posebej zanima, kaj jim imam povedati. Ne vem, kolikšen vpliv lahko imajo moje besede na njihovo prihodnje življenje. Morda veliko manjšega, kot bi si mislil. Toda obstaja nekaj, kar se mi zdi resnično pomembno in kar bi jim želel sporočiti. Mislim, da je ena od velikih življenjskih resnic ta, da je tvoj dom lep zato, ker ga imaš rad. Ne gre toliko za to, da bi imel svoj dom rad šele takrat, ko bi bil lep. Prav nasprotno, tvoja ljubezen je tista, ki lahko kraj, v katerem živiš, naredi lepega. To se mi zdi zelo pomembno. Včasih mislimo, da moramo najprej najti popoln kraj, popolno skupnost ali popolne okoliščine. Šele potem bomo lahko zares srečni in bomo lahko nekaj vzljubili. Toda ljubezen deluje drugače. Ko se človek odloči, da bo imel rad kraj, v katerem živi, in ljudi, ki ga obdajajo, začne ta kraj postopoma spreminjati. Svojo ljubeznijo, pozornostjo in naklonjenostjo mu daje novo lepoto. Zato bi mladim svetoval, naj vlagajo v svoj dom, v svoje kraje in v svojo skupnost. Naj vanje vlagajo ljubezen, čas, trud in iskreno naklonjenost. Naj ne čakajo, da bo njihov svet najprej postal popoln, da bi ga lahko vzljubili. Naj ga začnejo ljubiti že zdaj. Ko bodo ljudje videli takšno ljubezen, jo bodo prepoznali in spoštovali. In iz nje bo lahko nastalo nekaj resnično lepega. You don't so much love it when it's beautiful, if that makes sense. Basically, like, your love will make the place where you live to be beautiful. So you have to invest with love, with affection, and yeah, people will see that and they'll respect that.
1: Poslušali ste pogovor z Gregorijem Pajnom, ameriškim dominikanskim duhovnikom, teologom in pisateljem. Na letošnji stični mladih ga je pred mikrofon povabila Tanja Dominko. Njegova knjiga Izurite svoj jezik, ki je letos v prevodu Kristine Klare Ličar izšla pri založbi Družina, odpira presenetljivo široko in zelo sodobno področje našega govora. Avtor nas vodi k pozitivni moči besed. Morda je eno lepših sporočil današnje oddaje, da bi bili v prihodnje še bolj pozorni na besede, ki jih izgovarjamo, pa tudi na tiste, ki jih zadržimo v sebi. Da bi znali spregovoriti, ko je potreben pogum, in umolknili, ko je potrebna modrost. Urjanje jezika ni zgolj vaja v samonadzoru, je šola kreposti, pot, na kateri se učimo združevati resnico z usmiljenjem, pogum s ponižnostjo in besedo s pravo miro molka. Hvala za pozornost. Prevod sva brala Matjaž Merljak in Nataša Ličen. Via pozitiva. Via pozitiva. Via
4: pozitiva.
0: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Najdete jo tudi med podcasti.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, z naslednjo ponovitvijo pa gremo v sredin večer, v katerem pripravljamo vsebine, predvsem glasbene, za poslušalce vseh generacij.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lep pozdrav v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki ga bomo tudi nocoj seveda napolnili z glasbo, in to z domačo, novo ali novejšo glasbo. Kar nekaj sogovornikov bo z menoj, pa seveda tudi nekaj nove glasbe, in upam, da boste uživali, trudil se bom. Najprej novost, ki je še čisto vroča, Jan Plestenjak, že več kot 30 letja velja za enega največjih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi. V tem času je zapel nešteto zgodb o ljubezni, o tistih, ki se začnejo, pa tistih, ki se končajo, pa o hrepenenju, bližini, trenutkih, ko je zaradi nekoga svet preprosto lepši. Tokrat pa poje o ljubezni nekoliko bolj osebno. Midva imava se ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji. To ni samo naslov Janove nove skladbe, ampak so tudi besede, ki sta jih s Tadejo ugravirala v svoja poročna prstana. Skladba je Janovo ljubezensko pismo, ki ga tokrat deli tudi z nami. Veš, kako lep mi je svet, zdaj, ko sem s tabo objet, pripeva Jan v refrenu in s tem zajame bistvo vsega življenja, je lepše, ko ga lahko deliš z osebo, ki jo ljubiš. Čeprav gre tokrat za zgodbo Jana in Tadeje, pa se lahko v njej prepozna prav vsak, ki je kdajkoli ljubil. Tudi je nova skladba, Midva imava se, Janu pa želimo čimprejšnje okrevanje.
3: Noč brez luči,

0: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, danes imam goste, glasbenike seveda, ki že skoraj desetletje navdušujejo občinstvo na odrih doma in tujini, zdaj pa vse bolj pogumno pišejo tudi svojo glasbeno zgodbo. Ob novem singlu Risov dan, ki slavi lepe trenutke, bližino, energijo življenja, danes v oddaji pozdravljam dva člana skupine Pop X. To sta Aljaž Bernik in Florian Ajdnik, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
2: Tako, najlepše hvala.
0: Skoraj desetletje ste najprej ustvarjali glasbo drugih, oziroma preigravali, ne, kavarje, kot temu rečemo, potem pa je napočil trenutek za vašo ekspresijo, izraznost, za to, da tudi vi nekaj poveste čisto svojega. Ne.
1: Ja.
0: Kaj bo trovalo tem momentom, tem preobratom?
1: Najprej velika ambicija.
0: Aha.
1: Da daš še več sebe,
0: ja,
1: ljudem. Mm-hmm. Ker že tako vsak vikend dajemo energijo, mm-hmm, ljudem in smo rekli, zdaj bi pa mi dal še malo teh čustev, ki se skrivajo, mm-hmm, v nas noter. In radi bi tudi povabili vse ljudi na naše koncerte, ne samo tisto ozek krog, ki nas recimo najame za neko privat zabavo. Mm-hmm. Pa potem nam je tukaj zelo pomagal Maj Vlašič, Brca v rit, prvi single Ona. Pa se je pa proces sam po sebi zgodil, vsako leto intenzivne priprave, ustvarjanje demotov, zdaj pa s producentom Kržičem, dalje rišemo nove pesmi.
0: Florian, kakšna je zgodba zasedbe Pop X? Kdaj, odkot, zakaj, kako ste prišli skupaj?
2: Zdaj, vi ste že omenili sam po sebi, da v bistvu band funkcionira od nekih 10 let, recimo. Moram pa povedati, da jaz sem zdaj pri bandu, mislim, da dobri 2 leti, tako da jaz sem skoraj malo bolj na novo prišlek. Jaz pa mislim, da fantje so drugačko, ker jaz vem, začel bolj iz to, da so pač, da je bilo neko druženje, pa bolj prijateljevanje, pa so pa iz tega naredili to zasedbo, ki pač še bolj ukvarjala se s tem, pa je, da bi pač igral glasbo tudi za druge, ne samo za sebe, zdaj se pa to precej razvilo, no, zelo visoko. In že v tem stadiju, ko s tem spršil, je to ena velika, kako bi rekel, ena velika skupina ljudi, ki deluje pa že zelo na dost profesionalnem nivoju. In ja, zdaj mi še gremo naprej s tem, tako ste že vi omenili, svojo avtorsko glasbo, da pač pride tudi malo ta intima do tega. Tako da prej se je več delalo na tem, da pač mi pridemo k ljudem, ne? Zdaj pa glih obratno, ne? Da ljudje pa pridejo k nam počas. Ne?
0: Ja, Aljaž, torej tudi ni čisto lokalno zastavljena zgodba Pop X-a, ne?
1: Ne, zgodba je kar regijsko, ja, zastavljena. Jaz pravim, vsak naročnik, ki nas pokliče, lahko pač dobi, kar si zaželi v primeru primernega budžeta, seveda. Člani smo iz cele Slovenije nabrani. Štab benda je bil v Kranju, 4 Kranjčani. Smo to zgodbo začeli. Zdaj so se nam pa pridružili še iz drugih krajev.
0: Mogoče je prav, da jih naštejemo vse, no, toliko da...
1: Ja, pa dejmo.
0: Člane,
1: na vokalu je Alja Krušič, zmagovalka Slovenije ima talent, 3. sezona. Potem je na bobnih Miha Petrovič, na bas kitari Florian Ajdnik in na kitari Jernej Luzar, pa klavijature igram jaz, Aljaž Bernik.
0: Rekel si, da ste igrali recimo za zaprte zabave in tako naprej. Kje se vas je prej slišalo in kje se vas zdaj da slišati?
1: Nekako smo preigrali vse najbolj znane poročne lokacije v Sloveniji, potem tudi v zamejstvu, sploh ta del Furlanije.

0: Lenje, Goriška Brda, Idrija, Kranjska Gora, Bled.
1: Risov dan je najnovejša pesem. Izhodišče za nje, ta misel dan je bil tako lep, kot bi ga lahko samo narisal. Ne? Kdaj ste videli, da živela tak dan?
2: evo, jaz lahko povem, zdaj pred kratkim sem bil prvič na Triglavu. In to je bil za mene, evo, en tak dan.
1: Krasno. Čestitke.
2: Najlepša hvala. Ne? To je bil eden izmed takih dni, ko prideš na vrh in pač res bi si ga lahko kar narisal. Ne? Sicer si ga potem slikaš, ampak to je to.
1: Dobro. Aljaž?
0: Ja, jaz bi se pa kar na ta dan vrnil, ko sem to pesem napisal, ker me se je pač toliko dotaknila sama melodija, da sem rekel, tole bo pa nekaj res dobrega. In sem takoj našel pevko poklical in sem rekel, jaz pa mislim, da sem nekaj dobrega ustvaril. Potem je pa pri besedilu še Peter Vode, moj najboljši prijatelj, pomagal, da sva to zapakirala v ženski spol. Ne?
1: Najprej moški vidik pesmi.
0: Najprej bil moški vidik pesmi, a ne? Zdaj recimo moški, jaz sem šel bolj na to energijo iz odra in na to neko samozavest, kako bi jaz neki punci rekel, ti boš z mano risala dan, ne, te bom odpeljal nekam na lep, še se vam imela fajn. Zdaj pa bomo to postavili v žensko vlogo, more pa za moj okus še zmer biti neka ta intima, ki jo ženska prinese v odnos.
1: Dobro, in Alja jo prav gotovo prinese?
0: Alja, vse, kar jaz napišem, čez njene glasilke zveni za 10 razredov boljše. Tako da sem mi zelo hvaležen.
1: Dobro, no in zdaj bomo slišali in seveda celotno zasedbo Pop X in Risov dan.

0: V studiu gostim dva člana zasedbe Pop X, Aljaža Vernika in Florijana Ajdnika. Slišali smo pesem Risal dan. Seveda je takoj vprašanje, zdaj se bo nadaljevalo. Bo kapljalo? Bo nakapljalo v kakšen album?
1: Definitivno imamo plan.

0: album izdati. Verjetno bo ta album bolj kot neka kompilacija vseh singlov. Živimo v času, ko se zgoščenke ne prodajajo več in se mi zdi, da lažje mi kot nek nov izvajalec v avtorskih zgodbah pridemo do ljudi, če vsako pesem spromoviramo kot singel. Naslednja pesem bo izšla že 1. novembra, bo imela neko sporočilo o večnosti, bo tematsko na ta način obarvana, besedilo nam je napisal Rok Lunaček, je zelo intimno in globoko besedilo. Bo se pa našlo vse sorte pesmi še potem tudi v novem letu naprej, ker zdaj mi to res ustvarjamo tist, kar čutimo in to energijo, ki smo jo tudi ljudi mi začutili skozi vsa ta leta, jo bomo zdaj prenesli v našo avtorsko glasbo in jo ljudem dali na ta način nazaj in dobivamo zaenkrat zelo, zelo dobre odzive.
1: Lepo. Rekel si, da pač igrate za razno razne vesele priložnosti, vedno več pa tudi koncertne. Je kakšna razlika tudi med doživljanjem publike? Publika zdaj vse zadnje že poje vaše pesmi, ne? Ona je vsekakor presenetila vas same, ne?
0: Nas same je to zelo presenetilo, sploh pa, ker sem kar kurjo pol dobil prvič klic, a bi vi to lahko zaigrali na najini poroki, sem rekel jaz, z največjim veseljem. Glavna razlika je pa v tem, ko igraš za nek privaten dogodek, za zaključeno družbo, ti zelo hitro vso to klapo, ki je tam zbrana, spoznaš, se z njimi pokonektaš in padeš v debate in to pol na odru si počuta se, kar si med prijatelji, ker večina ljudi je itak dobrih ljudi. Ko pa priješ na en večji odr, kakor se nam je zgodilo recimo v Španiji, letos na maturanskem izletu, ti nikogar ne poznaš. Še mamice od določenih dijakov so nam pošiljale mesiče. A lahko pozdravite Gašparja, da ga mami Marinka pozdravlja. Ja, z veseljem, gospane.
1: Kdo je med tistimi 2000
0: imel? Kdo je Gašpar? In mi to izvedemo, na kar zvemo, da Gašparja v tistem trenutku sploh ni bilo na prizorišču. Tako da velik odr, bolj adrenalinsko doživetje, majhen odr, recimo manjša število ljudi, bolj intimno.
1: Zaigrali ste tudi pred koncertom Callama Scotta, ne? Tudi posebno doživetje, kot takole zvezde, ki so tudi prišle na tak način, a ne kot denimo Alja, zasijale nikje.
2: Ja, definitivno, nas je v bistvu zelo presenetila, da smo sploh dobili priložnost, ker on je takrat, ko je izvajal koncert v Sloveniji, je iskal v bistvu kot predskupino. Mi smo mislili, da je pač to nek, kako bi rekel, kot prank, no.
1: Da vas je nekdo potegnil za nos.
2: Ja, se zelo dolgo ukvarjal s tem, a to zdaj sploh gre, mislim, za res, ali až se je pol dogovarjal in vse je zgledal tako, da dejansko bo, ti si pol tudi klical okrog in vse je zgledal zelo legitimno in na koncu je ta koncert tudi izvedel, edino, kar je bilo pač takega, da se je pač vedeli v manjši zasedbi, ker oni so že imeli poln oder in to je bilo to, mislim, da občutek pa tudi fenomenal. Ni tako smo bili vsi člani tam, smo vse skupaj videli, tako da noro.
0: Prvi smo zaigrali Risov dan, še ni bil izdan takrat.
1: Dobro.
0: V akustični izvedbi in tako je zdaj, kaj komati šel, se nam je javili nekaj ljudi iz tega koncerta, kdaj pa bo ta verzija iz koncerta išla. Tako da na teh krilih te motivacije, ki nam jo ljudje dajo, mi zajadramo naprej in potem so med tednom naši glasbeni trenutki ful bolj zanimivi, ker za vikend to, kar trenutno počnemo, je pač res služba. Ne? To zdaj se pa počutimo spet kot oni najstniki, o, špilmamo, gremo, pejmo, ker se res lahko čisto svobodno izraziš, kakor si zaželiš.
1: Kako doživljate glasbo, Florian?
2: Bolj specifično vprašanje, še brez sem. Na splošno.
1: Na splošno, mislim, kaj vam, dobro, nekaj si rekel, ne, Aljaž, je tudi torej preživetje, posel, služba, ne, dobro profesionalno opraviti tisto, za kar si pač poklican tja, narediti dobro vzdušje in tako naprej. Kaj pa tisto, kar se pretaka, recimo, po srcu, pa med trenutkom, ko ste denimo nekje na odru?
2: Okay, razumem. Ja, mislim, zdaj, že za vse glasbenike mislim, da je to kukr, da pol, ko se peljo špila domov, kukr, da bi rekel, iz službe se pač malo ugasneš, čeprav pri meni to še vse ni, jaz tudi zdaj dosket, ko grem recimo, dajmo reči iz te službe, ne, po neki poroki, naprimer, še vse en si zavrtim pač sigurno komade, pa še vse en imam nek spekter glasbe, ki jo sigurno poslušam vsakič. Še vse en, tudi kljub temu, da pač recimo mi igramo na teden, ne vem, zdaj, če imamo cel vikend, stvari je to, ne vem, skoraj 10 ur igranja, ne, tako okvirno. Še vsaj je pa tukaj prostor, da se ti narediš da poslušaš dejansko to, kar ti je fajn in še vsejen, kljub temu, da toliko igramo, še vsejen imam veselje poslušati, odkrivati nove stvari, pa dajmo temu reči, da se naučiš tudi nove stvari, ne? Ti kot instrumentalist se tudi s tem razvijaš in še vsejen grejo kocine po koncu, no, ob določenih trenutkih, ko najdeš nekaj novega ali pa nekaj, kar te inspirira, za vsakega muzičarja mogoče nekaj drugega, ampak se vsejen najde, no. Tako da jaz se ne morem temu nikakor izognati.
1: Aljaž.
0: Ja, za me je pa glasba božji dar, ker pač nek talent je prišel. Starša sta me od začetka zelo, zelo podpirala pri tem. Moj prvi inštrument je bila diatonična harmonika. Tako da narodno zabavno glasbo v mojem srcu ima še vedno prvo mesto. In jaz vse to, kar te dražljaje, ki dobim iz okolice, jih zelo povezujem z glasbo, neke pesmi me na nekaj spomnijo, zelo si zapomnim, kaj je bilo zraven in povezujem to vse skupaj, tako kot tudi neke okuse v vinu najdemo različne, tudi v glasbi in se meni to preplete in z lokacijo in predvsem z ljudmi skupaj in rad povzamem ta citat, da je recimo vsaka prazna flaša, polna dobrih zgodb, sam pri nas glasbenikih je pa še polna dobrih melodij.
1: Lepo, misel, kar v njej ostanimo in gremo k vaši naslednji skladbici, tudi enemu od hitov pravzaprav, ne? Ona.

0: Pop X gostim danes v oddaji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zasedbo, ki dela že 10 let, smo rekli, bo kakšna obletnica, fanta?
1: Drugo leto bo 10 let,
0: ja.
1: In pripravljamo nekaj.
0: Uh-huh.
1: Zdaj podrobnosti bomo pa razkrili po novem letu.
0: Ja, seveda.
1: Bo pa to neko doživetje. Klasični koncerti, izvajalce kot smo mi, so zelo težko dostopni do publike, da ljudje sploh zvejo in ta cel proces. Če pa ti iz tega narediš neko doživetje, kjer pač je tudi glasba seveda glavni del, je pa precej lažje, da bo se bo človek odzval, prišel, te probo začutiti, spoznati in tako. V tej smeri razmišljamo, ko bomo kaj več vedeli, z veseljem pridemo pojet, pa se vemo tudi celo ekipo Radio Ognjišče, tja povabili.
0: No lepo, krasno, torej čekali bomo na vaše doživetje. Hvala za vsa doživetja ostala, ki jih prinašate takole v svojih skladbah, pa seveda hvala za današnji pogovor, Florian Ajdnik in Aljaž Bernik. In srečno vsem.
2: Hvala lepa.
1: Hvala enako.

0: Glasba je veliko več kot le niz tonov, lahko postane prostor svobode, zatočišče v težkih trenutkih in način, kako svetu poveš svojo zgodbo. Prav takšno ustvarjanje zaznamuje mlado slovensko pevko Korošico, ki je ob koncu poletja predstavila svojo novo pesem Svet je lep in jo bomo spoznali v naslednjih minutah. Neža Rebernik Jamnik ustvarja pod imenom Ža. Lepo pozdravljena.
1: Živja.
0: Tvoja nova skladba Svet je lep poslušalca vabi, da se za trenutek ustavi. Kdaj si se ti, Neža, nazadnje sama ustavila pa pomislila, ja, svet je res lep?
1: Kdaj je bilo to? Ja, zdaj zadnje dni, glih ni, no, ko sem nekaj prehlajena, pa sem bolj odležala. Ampak kaj pa jaz vem, ne vem, zdaj sem, september je bil tak, no, zelo pester, sem bila tudi v Parizu, malo sem šla tam pohajkovati in ne vem, tamle se mi je zdelo, uno, ko se usedeš tam na večerjo, si naročiš kozarc vina in si rečeš, pač svet je lep. Evo.
0: Krasno je, ne. Veliko mladih danes spremljajo skrbi, negotovost, pritisk, popolnost. Je svet je lep tudi nekakšen odgovor na takšno razpoloženje?
1: Ja, mislim, ja, definitivno, tako kot se rekel, ja, da pač ne samo mladi, ampak tudi bi rekla, da vsi strmimo k neke popolnosti, pač zaradi sveta, zaradi novic, ki smo jim pač priča, zaradi nekih podob, zaradi socialnih omrežij in tako dalje. Ampak ja, no, se mi zdi, da sem jaz tudi včasih sama zelo temo perfekcionizmo popolnosti strmela, pa pa pač na neki točki ugotoviš, da pač, če se s tem tako obremenjuješ, je pač to nemogoče, no, pač da s tem potem zamudiš vse lepe stvari okoli sebe.
0: Ja, kljub vsemu, kar se dogaja po svetu, praviš, da verjameš v dobro ljudi. Kaj ti pa daje to upanje?
1: Pa rekla bi, da sem bila mogoče tako vzgojena, da vedno, da si skušam najti neko dobroto, kar se mi zdi, da mi kot, ne vem, tudi kot slovenski narod zelo lepo dokažemo, zlasti v zadnjem aktualnem političnem dogajanju in tako da, ja, no, zame je še vedno, no, da smo ljudje po naravi dobri, tako da zdaj pa to, da to je pa tudi rekel, že meni se zdi, da volt je, da smo ljudje po naravi dobri.
0: Pridejo dnevi, praviš v pesmi, ko je okoli nas pač samo mrak skrbi in potem citatne, zavedaj se, to svet je skozi tvoje oči. Včasih si ljudje sami slikamo pač bolj grozen svet kot je.
1: Ja, ja, res je. Mislim, je grozen svet, tega si pač ne moramo zanikati, ampak se mi zdi, da tukaj, no, pač, da recimo ima moje življenje, če ga apliciram, ne vem, živim v miru, lahko grem, ne vem, se izobražujem, imam neko socialno, tako neko stabilno, normalno varnost, no, in me ne skrbi.
0: Tako, zdaj je skrajni čas, da slišimo tvojo pesem, torej novost, no, ni ravno novost, že kar nekaj časa je tudi v našem programu. Svet je lep in žal.

0: Pevka Ža je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in zdajle smo slišali pesem Svet je lep, pred kratkim izdana. Poslušalca vabi, da se ustavi in da prisluhne življenju. Tudi ti to življenje slišiš in se odzivaš nanj. Potem, ko ti lani niso odprli vrat na emo, si namesto obupa ustvarila album Noči v Ljubljani. Se takšno razočaranje na koncu izkaže kot darilo, te spodbudi taka stvar?
1: Ma ja, definitivno, pa zdaj sem že te stvari navajena. Se mi zdi, zatega, ker se pač res probam čim več prijavljati na neke razpise in včasih bolj na začetku me je to še nekako malo bolj mogoče potrlo, pa sem bila ono, zakaj mogoče nisem bila izbrana, zakaj mi ni uspel. Zdaj pa že tako, pač nekaj ti uspe, nekaj ne uspe, pomembna je samo vztrajnost in se mi zdi, no, da sem s to vztrajnostjo dokazala tudi to, kjer sem danes in da bo upam, trkam, da boš tako šlo še naprej.
0: Nekje si povedala, da je naslov albuma pristal v tvoji beležki še pred prvimi skladbami. Koliko najboljših idej nastane, da nimo tako načrtno, koliko pa povsem po naključju, spontano?
1: Ja, ne boli tako spontano. Tako vedno, če se spravim nek komad delati načrtno, vedno ne gre v drog, ali pa ok, gre, bolj v redkih primerjih, spontano pa tako jaz dobim ful idej, tako ne vem, res kjerkoli. Včeraj sem dobila v avtu neko idejo in sem si začela mrmlati in sem hitro telefon vzela, posnela, da ne pozabim. Tako da res to pride ful spontano, sploh ne moreš določiti trenutka ali pa stanje, v katerem si pa pride.
0: Nekje sem prebral, da pišeš dnevnik že več let, pa ga nikoli ne bereš za nazaj. A si kdaj izkušnjavi, da bi pokukala v misli mlajše Neže?
1: Ne, nisem, zdaj, ker ponadi pomanjega ne berem to, zakaj ponadi vem, kaj sem napisala. Ponadi mi to ostane v spominu. Mogoč pa ja, tudi po drugi strani je tudi to razlog, da se mogoč malo bojim, da bi neke mogoč strahove spet pač vzbudila v sebi. Ampak ja, ne berem jih, imam jih v kleti, shranjene v eni posebni škatli in jih tako no, skrbno hranim. Mogoče pa da prišel ja, trenutek, pa moment, obdobje, ko bom jih pa mogoče res se lotila bolj načrtno brat.
0: Večkrat si povedala, da je bila glasba tvoja rešilna bilka v zelo težkem obdobju življenja. Kaj ti daje glasba, česar ti ne more dati nič drugega?
1: Ja, se mi zdi, da je to ful težko opisati z besedam, pa da to mogoče pač čutimo glasbeniki oziroma tisti, ki se ukvarjamo z glasbo, res tak nek poseben feeling, koliko da bi rekel, ne vem, nek dopamin, ki nabije, ne vem, mogoče tako, ko pač športniki, zelo strasni, ni nujno tudi profesionalni, da ti ta do neko srečo, čeprav sreča je zdaj tak zelo specifični in pa neopremljiv pojem, ampak ti da neko zadoščenje ti da, no? Nekaj, da veš, da je to tvoje poslanstvo na tem svetu in jaz sem to vedela zelo hitro, no? Že zelo kot mali otrok.
0: Pri sedmih si že nastopala na pevskih tekmovanjih. Kaj bi danes svetovala tisti deklici, ki je pela vaniljo in sanjala o glasbeni karieri?
1: Da naj sam nadaljuje, da naj si mogoče celo več upa, da naj ustraja pri tem, kaj dela in da se naj čim več izobražuje. Da naj se čim več izobražuje, da naj bo tako piflarska, po domače rečeno, tudi v glasbi, ker ti ta, če nimaš ti nekih osnov v glasbi, ne vem, moraš tekati tudi glasbo tako, mogoče malo bolj iz teoretičnega vidika, no. Tako da jaz imam sicer pač nižjo glasbeno šolo iz klaverja in danes vidim, no, da mi da to kar veliko, no, da kar lahko veliko iz tega črpam. Tako da to bi svetovala.
0: Mečkano še pogleda v prihodnost, ena od tvojih želja so križanke. Kako bi bil videti popoln koncert že v Križankah?
1: Ja, da bi pač bile čim bolj polne, da bi bili vsi moji najbližji družina v prijatelji, pa da bi bil, evo, gost Magnifico. To bi bili moji perfect Križanke, evo, in to je pol višek moje karijere.
0: Dobro, in če se za konec vrneva še k pesmi Svet je lep, če bi morala izbirati med popolnim sončnim zahodom, dobro kavo ali odlično pesmijo, kaj od tega bi te najbolj prepričala, da je svet lep?
1: Odlična pesem. Sicer kao, imam tudi ful rad, ampak odlična pesem.
0: Dobro, Neža, hvala lepa za tale kratek pogovor. Spremljali bomo tvojo glasbeno pot seveda še naprej in o njej ti želim veliko lepega.
1: Najlepša hvala, pa hvala za povabilo.

0: Vsi nosimo v sebi kakšno zgodbo, ki je nikoli nismo znali ali zmogli povedati na glas. Včasih jo zato povedo pesmi in prav o takšnih občutkih govori najnovejši singel, Če bi napisala pesem, s katerim se predstavlja zasedba Akustični. Danes pa pozdravljam glasbenika, avtorja in eno polovico tega priljubljenega dvojca, Mate Brodar Bro, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav in dober dan vsem skupaj.
0: Poleti sva s Karin Zemljič, ki je drugi del vajnega dvojca, predstavila pesem Včasih, na začetku septembra sta pa poslala v svet singel Če bi napisala pesem. Ta pesem govori o človeku, ki v našem življenju pusti posebno sled. Je nastala iz konkretne zgodbe ali bolj iz občutka, ki ga pač pozna vsak najbrž?
1: Ja, hvala za res lep uvod, si mi dal tudi eno istočnico. Tudi midva sva se v bistvu na nek način izognila temu, da bi napisala pesem o nekom. Zato, ker to je pesem o pesmi.
0: Aha,
1: o nekomu. A ne? Se pravi, če bi se nekoč nekega dne odločil, da bi napisal pesem, bi bila takšna in takšna, kot pravi tudi tekst, ne bi bila hitra, nepočasna, ravno prav tiha in dovolj glasna. Tako da, v bistvu zelo posredno se opisuje nekoga. Je pa res, da se to razmišljanje in potem sama pesem nekako rodilo iz tega, ko me je nekdo en dan vprašal, a imaš ti neke te samo osebne momente v pesmih oziroma, a je katera posvečena prav komu specifično? In pol pač nekak prek tega je prišlo do te pesmi.
0: Deluje pa skoraj kot neko pismo nekomu, ne, ki mu nismo vsega povedali. Ne.
1: Tako, deluje kot neko pismo, ki ga lahko recimo bere vsak, a razume le nekdo.
0: Ja, tako. Se mi pa zdi, da ljudje kar hitro zagrabijo takšno tematiko in da se uživijo v to. Zakaj misliš, da nas prav takšne zgodbe najbolj povezujejo? So del vseh najbrž, da ne?
1: Ja, verjetno, da ravno zaradi tega, kot si tudi sam prej rekel, ti bi v bistvu lahko imel sam opis te pesmi, ja. Kako si dobro vse stvari prepovedal. Ravno zaradi tega, ker pač vsi gojimo do ali neke osebe, ali do neke situacije, ali do česarkoli pač že neka močna čustva in če nekdo piše o tem, niti ni nujno, da si sam pesnička duša, kot je lahko to zadane ali pač nekako se te tiče, kako ne, se identificiraš.
0: Tudi prejšnji singel Včasih je bil zelo oseben. Se ti zdi, da z Akustičnimi postajate vedno bolj pogumni pri razkrivanju nekih občutij, občutkov?
1: Ja, se mi zdi, da že od prve plošče naprej nekje se drži ta smernica. Ne vem, mi dva ne pojeva o veselicah, o zdaj strtih srcih, o kalamari, ob sončnem zahodu in takšnih zadevah. Mogoče bi mogla, ne vem. Ampak bolj take neke tematike. Ne. Recimo včasih govori o tem, kako nas lahko kdaj včasih, evo ga, nekako, kako lahko na nas vpliva, če pustimo, da svet vrti naš osebni svet. Ne.
0: Yeah.
1: To je Karin zelo, zelo super ta tekst napisala. In je dejansko tudi prva najna pesem, ki se je zgodila, da sem jaz imel pripravljeno neko podlago, neko glasbo in se nje to pokazal in je kar v bistvu stresla iz rokava to besedilo, ker ga je tudi ona imela preštimanega že naprej.
0: Kako sicer ustvarjate? Je to klasičen način?
1: Odvisno, kaj je klasičen način danes ob vse te digitalni sposobnosti, da lahko vsak doma v dnevni. Ampak ja, glede na to, da sva duo, je morda ravno ta princip doma v dnevni najbolj prisotna. Ne? Za bende je to verjetno še vedno v placu z vajami, to si verjetno mislil.
0: Ja, ja. Ne, ampak to, ampak kar si prej opisal, ne, kako sta se stavila pesem, ne, pravzaprav je to tudi sicer vzorec vajenega ustvarjanja.
1: Aha, ne, se pravim, ta čudovit moment, da kar sede eno na drugo se žal redko zgodi, a ne, oziroma ne za vsako pesmijo. Tako da ima v bistvu vsaka dost nek svoj postopek nastajanja. Ne vem, kakšna ima rimo najprej, a ne. Recimo pesem je imela najprej ta refren, pač se vse vrtelo okoli tega, če bi napisala pesem o tebi, la la la, in potem so se pač te puzle počasi zlagale. Kdaj je kakšna dobra glasbena podlaga, recimo pri nas je takšna pesem, ki je ki je nastala zgolj zato, ker sem si jaz pač za malo na pol za brez veze kupil kahon, tisto tolkalo, ne, in ja. To sem nekaj probaval in nekaj snemal in je na koncu ta podlaga prišla ven, ki je stala in čakala na pravo besedilo, kar ene par let.
0: No, zdaj bomo na en pogovor spustila seveda vajno glasbo, če bi napisala pesem in akustični.

0: Tole je bila zasedba akustični, Mate Brodar Pro pa je moj gost, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo, lepo zaziblje ta pesem. Če bi moral izbrati eno pesem, ki bi jo nekdo čez 30 let našel v predalu in po njej nekako spoznaval, kdo je bil Mate Bro, a bi bila to ta ali kakšna druga?
1: Je ta bi bila vsekakor v ožjem izboru, malo je podvisno tudi, a hoče vareš akustični ali Mate Bro. Tako da recimo za akustični mislim, da bi ta in enkratna nekako najlepše zaobjele to, kar mi dva skarim počneva.
0: No, pri vajnem ustvarjanju pogosto slišimo izraz kemija. Kako veš, da je neka ideja med vama, zdaj, ne vem, zadela pravo noto, da je zrela, da jo zapakirata?
1: Ja, to je v bistvu vsaj pri meni osebno zelo, zelo primitivni postopek. Ko si nekaj zmisliš, če preživi ta test kratkoročnega časa, no, se pravi, če se ti zjutraj ali pa naslednji dan ali pa čez dva dni, še ne zdi to popolnoma res butasto, kar si si namislil. No. Potem ima to nekega smisla in potem, mislim, s časoma nekako si tudi malo bolj zaupaš pri tej presoji in s časoma sem tudi začel nekako nehati demo posnetke delati, se pravi tisto, kar je prišlo skozi to sito, da mi ni bilo groza, ko sem slišal ali pa prebral, potem nekako se trudim, ker čim hitreje vse zares posneti, da se ulovi tisti feeling, ki se ga dosti krat zna zgubiti, če se demo pusti in se potem, ne vem, čez par mesecev kao loti zares snemanja nekega studijskega ali pa ne vem.
0: No, prej si že omenil, da pesmi zasedbe akustični pač ne govorijo o kalamarjih ob sončnem zahodu. Rekel, morda bi morale nikar, lepo prosim. Govorijo, ne vem, o stvarih, ki jih ljudje mogoče tudi težko povedo na glas. Se ti pa zdi, da jih občinstvo, da nimo na koncertih, razume drugače kot doma v poslušanju?
1: Ja, mislim, to verjetno velja tudi za nasplošno, za vso glasbo še posebej, ker je pač ta neposreden način podajanja te umetnosti. A ne? Hkrati pa tudi za gledališče, film ali neko likovno umetnost je vsekakor drugače, če ti to vidiš. Pravo sliko, ena, merilo, par metrov, pa če ti to odskrolaš na telefonu.
0: Katera reakcija poslušalcev te pa, da nimo v zadnjem času, najbolj presenetila ali pa ganila?
1: Ja, moram reči, da ob tem spotu, ki je izšel poleg, če bi napisala pesem, so bile res take emocionalne reakcije ljudi in res lepi komplimenti, kar je po eni strani zelo razumljivo, ker je Gaja Filač v tem spotu res neverjetno odigrala svojo vlogo in tudi režiser David Champagne to zložil skupaj in vsa ekipa skratka je bila krasna, Gaja pa predvsem je to wow, neverjetno. No. Tako da moram reči, da je bilo to že v osnovi, v samem scenariju eno zelo nenapornih snemanj za naju, ker nisva bila v kadru, a ne, na koncu. Obenem je bil pa zelo velik užitek in krati čast gledati nekoga pri delu, ki je takšen mojster svoje obrti, pa kakršnokoli že to je, ali igralstvo, ali karkoli drugega. Tako da res vam priporočam, da si ogledate ta spot.
0: Ja, mi ga žal ne moramo zavrteti, ker smo radio, ampak je pa na ogled na YouTube in dejansko je treba videti, ker lepo se mi zdi podkrepi glasbo in ji da še eno novo dimenzijo. Ne?
1: Točno tako, točno.
0: Kam vaju?
1: Eden izmed redkih spotov, oziroma mogoče celo edini naš, ki ni samo vizualizacija muzike, ki je sicer imamo tudi zelo, oziroma vsak spot se mi zdi naš, da je nekaj posebnega, ampak ta dejansko soustvarja, nekako piše zraven to zgodbo, te pesmi.
0: Kam vaju Paskarin pelje glasbena pot? Sta pri teh načrtih, ne vem, zelo spontana ali načrtujeta?
1: Ja, v bistvu dost odvisno od tega, kakšne pesmi se zgodijo in se zgodijo pravim z razlogom, ker do res velike mere se pusti prosto pot in se predvsem zasleduje to, kar se nama zdi, da pesem ali pa neka ideja od naju hoče. Ne. Tako da trenutno je že v nastajanju tudi naslednji singel, ker smo ker smo zdaj v sodelovanju z založbo Nika, zelo pridni in izdajamo kar redno, tako da se kmalu obeta nov singl, ki pa bo spet malo drugačne arome, rečiva, ko smo bili akustični.
0: Dobro, no potem se kmalu spet slišimo. Sicer pa vas lahko kje vidimo, slišimo v živo?
1: To je pa najin greh, ker sva bila toliko časa odsotna iz glasbene scene, nisva izdala nobene pesmi, da se je dejansko neko to koncertiranje ustavilo. Malo pa je problem tudi, pa nočem preveč črnogled ali pa biti ali pa šimfat, ampak isto, kot sem prej rekel, da ne pojeva o kalamarjih in sončnem pohodu, mogoče tudi malo botruje temu, da teže najdeva neka prizorišča za to svojo glasbo. Ampak jaz mislim, da se kmalo vidimo na slovenskih odrih.
0: No, krasno, tudi to bomo spremljali, sicer pa glasba bo v našem programu. Mate Brodar Bro, hvala lepa za tale klepet, vse dobro za sedbi akustični, pa se slišimo ob naslednjem singlu.
1: Hvala lepa tudi vam, tebi za pogovor, prijeten. Z Marjanom se namreč dolgo spoznava in naj v bistvu veže nekaj za sedbo akustični, ker tudi midva s Karjo so se spoznala ob petju spremljevalnih vokalov na slovenski. Tako da, lepo zdrav tebi in vašim poslušalkam. Upam, da vam bo pesem všeč.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi, ki smo jo izbrali za to noč.